0: bu fecc jabar la
1: jigen jo xamne fuñ la joxe dépense nga lemmar ci ko ba ñepp gis
0: jabar la
1: jigen jo xamne fuñ la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma
0: jabar la
1: yi safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang russo xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo na ra fetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fass yene reub lan lay reub moy ngeur mo yalla ko tax sox bal bi du ko tire ci ñak sol
0: Allahu akbar
1: dëkkari nak bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ne ko yuruma def kër gi daal ne ko mu ne débrouiller jëkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkër nga do séri bu féké né bo gagé yow soxna ci né ko fatiha nangam nangam dula ca tontu jëkër la bu féké bo wax ci jotté dula sonu ñun ñun julli dub séri jëkër la bu féké né lég lég mu fa loxom bi tek ko ci sa nab bi mbéj la jëkër la sëriñ du mbéj jabar ji mukk yoyu kon soxna ak sëriñ ñoo mëna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati ba ay jeex a'adallahu lan ci yalla tégal ñoo ñoo mëna and bis bo bolé soxna ak jëkër du soti bis bo bolé jabar ak sëriñ du soti ñoo ñoo rek tabarkallah motax ñoy ñukoy sét bu baax baax baax ama misek madam nak mom meñu and misek madam mom meñu and parce que tabarakallah misek misek la madam la ñen balma ci ñaari baati tabab yoy tabarakallah kon dal imraatu limu bëggon woné fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamné do ca jangé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jangé duko wax mukk ya muhammad baqarab an-nas wa duko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxna mi gis nga ko tabarakallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imraatu waye mbokk yi da la ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijr lut ab yunent la jabaram yalla ne dakoy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy agne ëlëk moko xam waay yow ndax fim nekk ni mën nga am sëriñ manam jëkkër ju gën lool ndax mën nga ko am ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seede ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimi rek daal ne ku baaxoo na ni rek nga dal dugg aljanna kon mbind mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexee baax yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal aala lootin mbokki lut ya ba ñu ak see rek ndey sax rafet lool waa dëkk ba yëkku jabar ja daal di taal nit siyeen taal ba daal di yëg ne ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak seen a xaala lootu ne innakum yéen de xaw mu nit nga ñi xam ne mun këru na dañ leen a fakk man de xàmmiwuma leen fii ci tund wi ci dëkk bi waaw xaw mun këru na mooy miinuma leen fi yéen seen yi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi
0: tambali laaj seen tur yow yaay kan yow kan ko ne muy laaj ndeysaan xaalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nekk jitnaaka dañu laa dikkal dañu laa indil bima kanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yamtaruuna doon werante fiihi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla ana al azab allati wa'idat bihi wala wa'adtahum bihi loola lañu indi wa ataynaaka dikkal nañ la nag bil haqqi ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bil haqqi al yaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fi ma naqul lootul na leen àkkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qitain ci dogit min al layli ci guddi gi dalal di teel a jóg soo reere ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw yàlla ngi jàngale fi ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital olof nag nee na wala tukuloon kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi nga leroog moom di dox mu ne man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox mu ne kilifa du mel noonu mu ne wattabi comme toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xotti ko da nga tiit ba alku bu kenn gestu wamdu na ngeen dem xaysu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham na ngeen jóge Sadoum ngeen dem Sam wamdu dem leen xaysu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu ku ca nekkoon naan lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la menn mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoonoo fas yéenee gestu boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te it du baax ci yow moo tax kenn gestuwul ci ñoom wa qadaynaa ilayhi ñu wax yu ko nag mbir ma wa qadaynaa ilayhi ñu wax yu ko ci moom zalika al amra mbir moo ma ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuucun lu ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee ñi daal bu subaa rek ñu alku muy ahlu madina Sadoum muy xawmu Lot waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma wa jaa mu dikk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ña ngay bét ba dama ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xame mbonug ñii wa jaa ahlu lmadinati yastabchiruun di def si lu bon ba noppi bég ca nee na foofu la ak mbon yëg waaw mu ne xoolal rek attaabiru ala haha nahwi yakchifu an mada shinaati walbashaa allati wasala ilayha alqawmu fi ddanasi walfujur moo di defi ak mon ba noppi di ca bég allahu akbar xaala noohu nel bu leen def nii in haulaahi ñii ngeen gis bay fii sama gan lañu fala tafdahun bu len mu rusulo di dem ci sama gan ñi di len jema ngor jigeene wattaqullaha way way ragal len yalla wala tughsun bu len ma geccilo bu len mu rusulo qalo ñu ne ko ya ko def wa deug bu ne ko ya ko def alam nanhak xana tere wuñ la won anil alamin ci am ay gan mbinde fi manam dañ nekkon bul abre bul amati genn gan ci sene ci sa kër genn gan go xamne gi fatati nga ko rek na la wuur ni ñun daan ñoo ci ñoom xala mu len mënuma ñak ay gan hawlahi ñi ngeen gis jank ji ci dëkk bi yépp banati sama doom yu jigen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew len ma may len yalla mune yunti billahi amruk ginna ci sa dunduki innahum ñom la fi sakratihim ñanga ci sen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen as-sayhatu yuqo ga musyrifina bañu koy musyriqina bañu koy kon mbok ñi deglu ci Dakar ak ci rew mi yep ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé alalamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو تي من ньо ام تي داكار 88.9 من ньо ام تي تياس 90.6 دل سنيو تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي سين تفسير القران الكريم بلن رجب نيا ديفال ادي مجيت تي وقت وي خام نين نيغي وون تي سورة الحجر demon ba am ci jurom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci jurom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay aya yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jëf yo xamne nit loot ye mom lañ dan jëf yalla yoni won loot ali salam ci ñom ndax mu jubanti seen jadd jadd bo nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolu sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fañu daan foxé wala fañu daan défé grand place lég lég rek ben way songu moromam def ak mom naka sudut nona ñepp di sétan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ca ibrahim jëm ca loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam wara genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yoko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal di ñu netti ashabul hijr door ñu tejeel aya ji wala bok sar wi tejeel ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla neena faja'alna ñu def 'aliyaha lafite won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di joté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mufassiruni ñu ne ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yëkëti ko ba nga xamne ñom wa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jégué ko lool di dégg malaaka ya nekk aras san sabbal ya yalla da di kepp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëf ñuy def te yalla kat moy rahmanur rahim yërmandem ji yëpp téewul ñi seen jikko yi ni mel taxna mu def leen ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci sen kaw hijaratan ay doj xana bu keppon dekk ba yam ci rek ñepp de
2: waye jeppi len taxna mu taw ci sen kaw hijara ay doj su ngeen demé fi ci bori dekk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen len bëgge toj da ngeen len di miné yalla tabaaraku ta'ala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jepp won aw nit di toj di taw ci ñom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nan juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroomi doj etage bu mu ko door borom etage bobé dana mabbu waye sama borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li mu defo ni ndax kep ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamne bu la dum wut fi hit ëlëk ay duma mëna la xaar mune fa ja'alna ñu def aliyaha fa fete won ko ci dekk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna alayhim ñu taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ci nar jahannam kera bi nga xamne ni abraha joge na habasha don mabbi kaaba ga yalla bamu yebale picci ya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoy di joge min sijil lañu yebalat ci nitu lotña ndax lañu defon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewalon ci jamono lot ñew ba ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu andi wat ko ne len woor ne hijara yoy jogugu fa batay hijara yoy jogugu fa batay xed wu yalla jeppi manon na tawe ci sen kaw hijara yoy waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallallahu wasallam ak al istighfar jeglu niko alquran karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci li ma len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandarga muy woné katanu yalla la ayatin ay mandarga yuy woné bañ gi yalla bañ ak jadd lil mutawassimina ñel kep kuy setlu al mutawassim moy tolok al farasa ci julit moy tolok ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yag mu ne ko inni tawassamtu fika al khayr a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu al basar mu ne ko wat na ne setul na ci yow yu wo xamne yalla xamna ko te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab gisla bi ma'na ku mana setla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci bay xel ba demé ci nak ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen ma san ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takala won yo xamne mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lot ñi la ayatin mandarga muy woné ne amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tadduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga ko baté
3: al malaikata malaikatin illa bil haqq mudu ci fulla wa ma kanu su boba duñu nek wa ma kanu buñu nek izam su boba buñu jari dañu ñi xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alat ñoñu kon ñom duñu len xaar tay duñu len xaar ëlëk te saasa la len di alat ñom ñoñ yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahnu ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñu wacce alquran wa inna ti ñun kat la hadizuna lahu ñokay wattu yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ni ñune takaffala allah bi hifzi hadha alquran falam yaqdir ahadun ala ziyadati fihi wala nuqsan ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون، حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا. مفسرون أي شركة لي يعني يا الله يقول انجرم ننمو بوجانج آية جدنك جسنة يا الله مو ورلو وطو القرآن motax kenn munu cee yokk, kenn munu cee wàññi, kenn munu ko walbati, kenn munu ko safarñi. La daloon téere yu njëkk ya du ko dal, ndax téere yu njëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wattu. Moo tax nasu xazan mi ma zikiru, téere bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu. Soo xoolee aaya jëleen aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñi leen mën a soppi yañ ca soppi, waaye téere bii kenn mënu cee soppi yañ ca soppi. Xanaa jéem a soppi maanaa cim piri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bii. Inna naxnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafidu. Moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran, dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàlla. Doonte fi mu ne xaw naa néew kaa ngi xaw na ñëw néew, doonte fi mu nekk kaa ngi xaw na ñëw néew. Bu njëkk booy séddale jukki tabarkàlla mu néew a koy séddoo, léegi dafay séddale kii naan jox ma naaseeg suuf, kii naan jox ma fàlleeg suuf, ñi naan am ma yatalaa man, ñi naan ndax joxe ngeen yaasin. Tabarkàlla mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàlla, waaye du fi jóg mukk, du soppiku mukk, du yàqu mukk. Wa inna naxnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizun. Yàlla neen walaqad arsalna, yàgg nañoo yebal min qabli ka lu ma jiitu fi siyaci al awalin, ca mbooloo yu njëkk ya, ca mbooloo yu njëkk ya, fi tawaif wa firaq al umam al awalin. Waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin, ci bu yonente bum mën a doon, illa lu dul kaanoo nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom, yastasiuuna bihi, ñu di ko reetaan, ñu di ko saboote, ñu di ko yëjj. Surat al-Hijr aya fukk ak ben. Mu ne kazalika noonu ma defam ñoom nag naslukuhu, lañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubil mujrimina, ci xoli sa mbokk yii, fi qulubil mujrimina, ci xoli ñu kàccoor ñii. Laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm mukk, laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm mukk. Wax jooju it wax ju teetlu la, ndax wàcce alquran tit nit ne ko téere bii day naslukuhu fi qulubil mujrimin. Mujrimoonu yooyu ñooy ñan? Mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi, duñu ko gëm, laa yuminuuna bihi, duñu gëm alquran. Ñooñu ñooy ñan? Ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waldalal walistihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin. Ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñuninti wootee ñu taxaw ne ko du yow. Mujrimoo ne ñooy kon mustahziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonente bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. Waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina, doxali nañu njëkk ña, fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yii. Walaw fataxnaa alayhim, suñu leen ubbiloon baaban ak buntu min assamaai, bu jóge asama, fa zalloo ñuy yendu yaarujuuna fii, di yéeg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc ba jant bi soob. La xaalu dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zikran absaruna, dañoo gëlëmal suñu bët yi. Loolu rek lañu wax, du tax sax ñu gëm la ñu gis ci asamaan sa bi. Dañ naan innama zikran absaruna, suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. Yaa salaam, ñooñu duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk. Bal mu ne déedéet wéx nañ foofu. ndax ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashhur woon dañ ñoo njabar. ñu ne yéen si ñu def leen a njabar waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. moo tax al faqr razi day wax ne law zalla al mushrikuuna yas'uduuna fi tilka al ma'ari wa yanfuruuna ila malakuuti illahi ta'ala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati al malaa'ika alladina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka ru'ya wa baqaw musirriina ala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar walqur'aani almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an ya'tuu bimislihi. faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fépp tudd ca naaji wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom. tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru alfaqru razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si buruujan ay bën bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen buruujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wa samaai zaati alburuj wa yawmil ma'uud ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar danañu koy lim benn bu ci nekk ñu la ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam ku jubbu ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam tey da nga am nangam ak nangam tey boo moytul da nga jooy wala tey boo moytul léegit laa tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko ca yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo cere yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin ci ñi koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool léeg-léeg nga seen ko mu bleu léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex-weex léeg-léeg mu boole weex ak ñuul léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu rafet lool tabarkàlla su guddee guddi ñëw mu gën faa rafet weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet moom daal dafa nekk lu rafet rafet lil naasirin ci ñi koy xool ci ñi koy xool ku ko doon xool nag doy fa ci yow tabarkàlla ba tey li naasirune ñi nga xam ne def nañu wàllu aar naasirune mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom ñëkkul ko aare su boobaa du xam rafetaayu li muy xool bëri waa nit kuy xool mel mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fop waaye am na waa ji juwee moom ñu xam luy aar mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer ndax moom xoolkatu aar la asamaan si ne ñi koy xool mu rafet ci ñoom mooy naasirune yi mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar yàlla ne wa xadisnaha ñu wattu ko moom alquran min kulli cheytaanin ci bépp cheytaane rajim cheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asama dégg tere nañ ko mu ne waaye téewul am na ci cheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw cihaabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiite ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu ya fay xew. La nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore. Bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayee ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xaafis naaxa dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëwati rek daañ la gis daañ la xam daañ la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi. waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nañ ñu indi dëgg booba. yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju dul dëgg muy téeméer. léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko. ki daan am 20 mu indil ko 20 ki daan am 10 mu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex. waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko. yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon. bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de ba ma ko seetee la ma wax dara ba ñu jëm waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñu ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ne ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan bu lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaaneloo xamul ci mbiram dara ba lay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk kër jim dëkk am na la fi yàlla dëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gi mu dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewe de si dëg nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon nëccëm moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na walaqad jaalna defoon nañu fi samaay ci def nañu fi samaay ci asamaan ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñi koy xool xooli nu aar ñaar wa xafisnaha ñu wattu ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandéem seytaane bu yàlla dàq ci yërmandéem duutee fa jege kon seytaane lu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandéem waaye nag illa lu dut ñu ngi def tasniya illa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu jiim bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaha muli at xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yastami' al'ana yajidu shihaban rasada wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada lolu jinni ñeeko wax ci suratu jinni yalla ñu yalla yobbu jinni ñane ñom de biñu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam dañu lamb asaman ci fekk mu fess del ak ay malaika yu koy garde legi xibaar yi ngaan am buñ ko ko am malaika yi muñ ci dañu yor ay jum shihab ku fa ñew ñu lakala té nak nit jitu neew nak dañu daan dem tok su di dugg xibaar yi di ko andil wa suuf bu xabakat yi bi ci nax yi seen pass pass lool jinné nañ lool amul ñu daan laaj nak ben laaj ñu jinné waaw ndax loolu ñoo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyi nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla neen wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxayna fiiha ñu sànn ci moom suuf rawaasiya ay bëj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli shayin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pose ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa ltimaar min kulli shayin mawsuun bi misaan lxikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasikhina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xariñ yor nag ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala ne na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñuy déglu ci kattanu borom bi tabaraka wa taala aksi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
4: bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqayna fiiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defare suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fi jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayram fa xayoon wa in charran fa char bu ci yarma ndem dugut yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow yàllay wax ak yow fi sa xel toll waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun suuf si dafa mel ni bal waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ nekkee te mooy teeñ wu ndaw teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond da lay wax dangay wax rek bopp bi daa tàlli ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy rëyaay gee tax koone suuf daa tàlli du ko gëm waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawetu chakli dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baabam jooyi, maanaam xawa am lu mel ni cat. Soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee si nga jublu day mel daa wàcc, nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel daa wàcc. Foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha, waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda ba'da zalika dahaaha, dahaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli, ndaxte dahaa loolu lay tekki. Mu ne kon wal ard

yukuti ba mu deugal ba tax borom rendi wa anbatna fiha ñu faxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp ndir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu peser wala lu equilibre mawzun modi yalla ci wëf ñu lay tek yi muy tek yépp manam amul lenn yalla def muy eppante mba muy rogalo mba muy moytolo da nga gis doomu adama ñaari loxom fi juroomi baaraam fi juroomi baaraam nga gis bët bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maayisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maayisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddooy ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddooy ñi dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maayisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk saw bay raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis genn kër ñu am yetti xarab yi yenti nag ba noppi di ca teg aw bay ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi ma amee kon lu yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk li mu am su ko defee tabaraka wa taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni ñu ngi ci suratu hijri aaya ñaar fukk yàlla nee na wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa lu dut indana nekk na fi ñun loola gasaa'inuhu ay dencukaayam lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka wa taala nee na loola ma nga fa moom muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka wa taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya wa maa nunazziluhu du ñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kem boo xam ne bii kem bu ñu xam la bi maana gasaa'in yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi
te mom dayu.

0: dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu, mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illaa lugut bi qadarin maalum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fett dug ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk, lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maalum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. loola ku gëgum ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maalum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maalum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maalum. Ku mu jox par téeméer téeméer, saa boo fayee nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk, soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo bibsi boo xam ne mën nañ leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ab doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel, te mooy fa amma al insanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: Mu tàmbali nag di ñëw ci jàngale riba. Yàlla mu ne allazina, ñi nga xam ne yaakuluna riba, dañuy lekk riba, dañuy lekk intérêt, laa yaqumuuna, duñu taxaw, illaa ludul kama yaqumu, ni muy taxawee alladhi, waa ji nga xam ne yataxabatuhu daf koy doxloo alcheytaanu cheytaani min almasi, ci raay gum ko raay, ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayangi. Yàlla nee na kii lekk riba noonu lay doxe. Doxin woowu nag am nañu ko firee ci àllaaxira su lekkee la koy def, waaye ñoom Seydou Qutub jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla nee nañu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jayang jayangi. Maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes, nga demaat ba am astuut mu ne fes, doo fexe ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba. Loolu tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool rëy lool, nga jëkk-jëkk rek dégg ñu ne salaamaaleykum. liggéey kër yaa ngay gaaw wala ña ngi koy gedd wala nangam nangam. Lu tax? Parce que mbirum riba da caa dugg. Loolu yaatu na lool tabaraka Allah ci suñu dund gi tey. Waaye yàlla wax na fii lu am solo. Zalika li ko waral bi annahum ndaxte ñoom ñi jëfandikoo riba qaalu dañu ne innama albay'u jaay mislu riba moo ak riba yëpp. Ñi jëfandikoo riba yëpp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yëm kepp ndax kii jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam. Ñu ne kon nag kii am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téeméer ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñooyam kepp bu ñu kenn rey. Yàlla ne bu fekkee ñooyam wa ahallallahu yàlla sañ naa daganal albay'a njaay wa harrama riba sañ naa aramal riba suñu jàkkat. Yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba sañ naa daganal njaay te njaay laa daganal riba dama koo aramal. Goog léeg-léeg nga ne benn waay xaalis balaa liggéey moram lañ caa war a ñaq mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq. Yooyu bokkut yooyu bokkut riba akum njënd ak njaay bokkut tabarkàlla ak a ñëw wuute. Fa man jaahu koo xam ne dikkal na ko mawisatun waaraate wii min rabbi yi ci boromam yara ko riba fantaha mu daa di bàyyi riba falahu su boobaa moom moom maa salafa li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko wa amruhu mbiram nag ilallahi dañ koy delloo ci yàlla. Waa ju dégg nii riba araame fekk na waroon jëfalin ci ko nga bàyyi ko yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom say mbir nag yàllay dallu tabaraka wa taala. Wa man aada ku dégg waaraate ba noppi nag continue jëfe riba fa ulaika ñooñu ñag ashaabu naari ñooy waa sawara. Yàlla ci yàlla musal moom ñoom xaaliduuna fiiha ca sawara wala ñuy sax ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg yàgg mu jëlal lakk ñuy walbati buy der yi ñoree yàlla sa waat yeneen der jox leen suma laa yemuut fiya wala yahya. Yàlla ñu ci yàlla musal yamhaqullahu yàlla mooy far arriba intérêt wa yurbi mooy sakkanal assadaqaati sarax. Yàlla nee na barke bi nar a nekk ci riba moo koy far boo saraxee nag mu barkeel ko wa yurbi assadaqaat. Kon riba baat bi mooy yokku moo tax mu ne wa yurbi assadaqaat ndax bu nit gëmee yàlla li ko yàlla jàngal fii ci diggante ñaari baat yi mooy waaji boo ko joxee 1 million mu tegal la 500 000 yàlla nee na maaleykum salaam wa rahmatulah soo ñëwoon ci man ñu jëfalante ko au lieu ma lay tegal 500 000 9 million laa lay tegal ci sa million boobu. Waaye yàlla nee na loolu nag neexut a gëm ñu bari ci yéen gëmuñu ko xaalifu teew bi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Am na doomu aadama yoo xam ne gërëmu tey moo leen gënal junnib suba. Waaw am na doomu aadama yoo xam ne junnib tey moo leen gënal fukki junniy suba. Wallahu yàlla laa yuhibbu musta bëgg te du bëgg mukk kulla kaffaarin bépp yéefar afiim bu mën a bakkaar. Aleykum salaam. Kaffaar mooy ku wedd yàlla ba ñëpp xam ne kii ku wedd yàlla mooy kaffaar. Afiim mooy ku mën a bakkaar ba nëbbati ko kenn. Yàlla ci yàlla musal inna alladina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ noonu la de wa amilu salihaati tey def lu baax muy ñaar wa qaamu salaata te ñuy taxawal julli muy ñett wa aatu zakaata te ñuy joxe azaka lahum am nañu ajurum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yaxsanuun te duñu tiit. gëm yàlla jëf lu baax di jullite jox azaka. Azaka bokk kon ci li nga xam ne mooy bokk ci li nga xam ne mooy liy doxal économie gu l'islam. Waaye ni ko yàlla tëralee nit ñi dañ ko doxalee noonu. Jamono yële président wu France doon na wax ne day bëgg africain yi jaaralee azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma def fu mu ci yëpp. Mu ne daal dañ ko war a wutal beneen këral lu bokkut ak wii. Ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla. Nekk suñ diine ji sàggan ba jëndaay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla amul solo daal. Waaw ndax ni azaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waaye joxewuñu ko. Ma tax yàlla di wax wuyu xuruju sakaafe ci alquran wuyu utu yëpp lay wax ndax génne gi yomb na joxe gi jafe. Génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe. Jox ko ñu ngi ko war a jox looloo jafe. Yaa yoole si ne amanu yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi maa baqiya li des ci seenu gund lépp min arriba ci intérêt. Ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla. Loolu muy teg comme mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla. Yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàkk la. Mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla. Ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin. Ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla. Fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwut riba su ngeen bàyyiwut jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam. Yàlla nee na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maa sama yonent contre moolem koy jëfandikoo riba. Nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre. Moo tax kenn munta jaay ci riba am. Mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am. Waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ. Xel mu dal jàmm wér-gi yaram naflaay loola ka dul am. Bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus. Boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accident na yoonu Fouta ba ca des yoonu Kisiganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëf yi ne këyëng mu tegale tànkam. Riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas. Am na nag lu ñuy tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam. Banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi. Mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100000 nee na danga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn. Bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaramal. wuté lañu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la sami nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu sido ñetti ci nga jël ñaar ya ma jël ben dagan na yi nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj lolu mom sart mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100 000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa wala di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay mo tax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñamit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na da nga wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yele mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yoy yu am solo la malheureusement kalaade guñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass yi ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu parce pas yi fiq rek tuar kala xam na dañ commencé wessu xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen boppi alal mo lañ wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tuzlamuna te kenn du len togn manam yow mi lebalegon 300 000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jeg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub way ka na ko fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de amu lim la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ju gëna gudd ci alquran rek le problème bor kep ku diale bor da nga problème wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna jofar wa jamal bor bu yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak mata yere bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor rawé ben way 300 té su aljuma jotté bo julé ci mu la ang sama 300 té mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm na jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jëm ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu jowa ci alquran واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله نغان راغال بس بيغا خامني تي لاي لين دي ديلو تي يالا نغان واديل كو بس بيغا خامني تي لاي لي تاغي ني ديو دينا ديو غاغنا بس بو يالا مون ني نغان تي باي خيل فما توفى غيناو غان نغان خامني ديس ديس نا فاي كل نفس بكن بو نيك ما كسبت لم فغون وهم لا يظلمون تي كين دولن توي budé sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa ja nasrullah aw saru masuk bude ay ji mu ci wacc ay ji mu mu ci wacc bude ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu mu ci wacc waye buñu don set lepp lepp lepp nga xane bu mu wacce benn baat waccatul ay ji la mom bi mu wacce amul benn baat bu jogu wat asman ñu wacce yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba atake mu amat ci juroom ñeenti guddii genn aduna dina bi sari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin lati amat suman takhala ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay laju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la ay ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratu baqara lumay reglé bor bo de won fi ne amel ben way pousop ndax bala nga duggu aljan lañ ko reglé bo de amel ben way ben doomu tandarma bala nga duggu aljan dañ ko reglé bor yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko de ci jihad jihad joji mun ta far bor bi xam ko ne ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor ba nga teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama rame legi bor dan ko yaakaare ne ak may la yoonu bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kepp koy lepp fa seeno wo fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayyul ladzina amanu e yeen ñi gëm isa ta dayantum si ngeen leblente bidey nin ci ba ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk juñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebalee benn waay ne ko bu weer dee nga fay ma na bind siñe jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nara fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waay leb la ne la ko bindal ma de ma wóoluwul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu dee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku ko amel bor ku mu amel bor nga yëkk sew ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma de waaye bindu ñu ko woon buñ la fayuti da nga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaame moom mi ko lewoon te fayu ko te bindu ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala yaaba bum bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leblante ñëw na la bindal yàlla nee na boo bañee bàkkaar nga man ngaa bind loolu la bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayoo waaye lislaam di wax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ ngay bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal moo tax ci wàllu lislaam lépp loo xam ne yow dong yaa ko man léegi fardu ay na la ci yow da nga koy def gratuit loo fi mën nag yaa ñu bari su leen yaa ne fay leen mbaa du ma ko def. Moo tax ci miiraas bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deeyee da nga ko layoo. Bu fekkee ne ñun ñi ñëpp ku ne mën na ko su boobaa bu leen neex nga ne fay leen ma mbaa ngeen dem seen bidiw. Moo tax fi mu ne ñu dal nii di ci fayu ginnaaw xam-xam bi daa raar di ci fayu day nekk bakkaar. Bu demoon ba société bi ñëpp nag man ko su boobaa ku fayu rek moo la neex. Moo tax ci wàllu imaanu jàkka yi bu fekkee ne moom dong moo fi mën a jiite su ne fay leen ma rek bakkaar. Bu fekkee kon bi yëpp ay kaang lañ ay fóore lañ su boobaa comme neex nga ne ku ma fayu du ma jiite. Gis nga wala yaaba katibun an yaktuba kama allamahu allah. Ki mën a bind buñ ko bindee ne buñ ko waxee bindal ne bind ni ko yàlla jàngalee moom subhanahu wa taala. Fal yaktub na bind wal yumlil na ko dicté allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo gaddu bor ba. Ki gaddu bor bi mooy dicté kiy bind. Ki leb la yoon nga ko ci moom day toog rek bañ bind joxoo ko itam. Waa ji leb mooy wax bindal man Sulayman naw leb naa gallaay siise 300,000 dinaa ko ko fay mois de mars le 30 mars laa koy fay. Waa ji dari koy bind signé jox kii aw këy moom kiñ leb jox ki leb yor aw këy moom waaw. Wal fal yattub wal yumlil lazi alayhi alhaq nañ ko bind mu leer nañ dicté waa ji waaye ki koy dicté mooy ki leb bor bi. Bindkat bi wal yattaqi allaha na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromam. Gis nga ñaar tur yàlla yëpp la indi fii allah ak arab ndax waa ji ti moom mi bind. Wala yabxas bu mu wàññi minhu ca sifar ya shay an zero bu mu wàññi ca sifar ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis shay an ndax ci leb 1000 francs boo ci dindee zero lu muy des xoolal li nga wàcc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi. Moo tax zero dafa am solo ci xaalis. Rawatina bu féetee ginnaaw tabarakallah lu lay waar la dégg nga yàlla mu ne wala yabxas bu mu wàññi minhu ca barba shay an ak zero mun ci wàññi zero tabarakallah. Nga ne waaw baax na dégg nañu ko. Mu ne fa in kaana allazi bu fekkee ki nga xam ne fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo leb bor ba safihan di ko xamul xaalis waa ji mooy leb lu muy leb 1,000,000 waaye safii la xamul xaalis. Soo dama wëññi këyit yi rek balaa bëri sax mu defe ne man am na ñoo xam ne fi ne xamaguñ 1,000,000 ñaata bay 10,000 lay doon. Soo ko bëggee def ay 5,000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko. Boo ko bëggee def ay 1,000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko. Waxuma laa boo koy def ay 500 kooku bu leggee bor nga di ko bindal boo regalul yàlla mën nga caa jël. Waaw gars yi dañ koy def benn waay daa ànd ak Maodo si bu Sëñ Abdou daal ni moom musta am 50,000 daal mos ko gis fukki junni. Waaw sëñ bi fukki junni muy mel mu ne ko tey nga am ko de daal lam poosam di ko wàññil ba mu kii mu nàbb ko ne la ilaha illallah waaye li moo bari lu mu ci am. Ku mel noonu fi ne boo ko doon bindal ay borom yow mën nga caa jël yàlla mu ne ragalal yàlla. Fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo gaddu bor ba safihan di ko xamul xaalis aw wala boog daifan muy ko néew doole ci wàllu koom-koom aw wala boog laa yastatihu an yumilla munta dicté huwa moom ci boppam leb na xaalis bi waaye xamut nu ñuy dicté teg si nas yi xamu ko. Loolu tam meneen njàng la fim ne boy def demane ci am ak société dañ lay wax ni lañuy defé demane boy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp janguñu ko xamuñu ko toba fal yumlil na dikté walihu kilifam bil adl tikmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lébé dikté wajim bay bind mu bind ñom ñaar ñepp ñu daal di jël cey ndax la 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne 1000 francs jar ni de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ab yahud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne kud rajulayn ñaari gor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amul len ñaari gor fa rajulun ngeen am ben gor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekké benn goor bu sédé ñaari jigen ñoo fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dédé d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kessé wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk
0: ak itam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci souf da non yakamti ndox ñew mu won ci souf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atangi ni tabarkallah su dé ci ati bekkor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wal ladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadri motax tabarkallah yalla du taw ngir yaq dëdë la xalé bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko waayew yeen balmu ci baab bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy jëri mu ne ko yaq dal rek manam mom dal japp na taw mom du daral lu yaq ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam neew na lool yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadri su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukh maghfiratan min an-nabati dekk bo xamne dafa bekor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla nañu baxé ba nawit bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñ mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg ku jambat ñak geek bank geek yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu téra joté ko seen mu yor bi yu bes xaaliss yu bes yi di ñëwaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu leen di saraxaat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaa bi ma ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ardil mayta ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xeb ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daal di nekk ak gogn gu mak nam ko nekké won
2: doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom na gerte meloon mu melaat ko nga tojaat ko mu donaat ko. Man nga ko xolliwaat sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi jiyaat ko mu saxaat indiwaat ngooñ indiwaat xotti gerte nga jiyaat ko mu koy defaat. Yàlla mu ne nuunu laa leen dekkal yéntam. Ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf sa law bu yaram yépp deexee tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk ak itam cir boo xam ne bii du yàqu mukk. Gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow wow wow wow wow moom woowaay bi du àgg ci moom buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. Loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. Surtout Zuhruf aya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja moo bind xeet yi xeet yi xalaqa al azwaaja xeet yi kullaha yépp al asnaaf min al xayawaanaat wan nabataat wa gayri zalik moo bind xeet yi ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet nga dem ci golo yi nekk ay xeet tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jaboot te benn bokk ci sa morom te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek xalaqal azwaaja kullaha yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen am xees ak ku ñuul ku gàtt ak ku gudd. Loolu la Ibn Abbas fóore ji doon wax al azwaaja mu ne al asnaaf wal anwaa kullaha kal xulwi wal xaamidi wal abyadi wal azwadi wal zakari wal unsa xaasiyatu al jalaalayni xaasiyatul jamal ala al jalaalayni jukkib ñeenteel xatum juróom ñaar fukk ak juróom. Mu ne yàlla mooy ki bind xeet yi lu saf sucre ak lu figg lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firee xalaqal azwaaja kullaha xeet yépp yàlla ko bind. Yemu ca wa jaala lakum mu defal leen minal fulki ci bato yi wal an'aami ak jur gi maa tarkabuuna lu ngeen mën a war bu ngeen di tukki wa jaala lakum minal fulki wal an'aami maa tarkabuuna mu defal leen minal fulki ci gaal yi ngeen am gaalu géej ak gaal jéeri gaalu géej ci ndox mi ngeen koy teg gaal jéeri ngeen teg ko ci raay bi gaalu géej am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tudde ay loocoog yu demee ni ki yooyu gaal jéeri am ay yu ndaw ndawaan ñu doon tudde ay oto loolu yàlla mu ne moo bind yépp wal an'aam ak jur gi it nag jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne maa taraka boo na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci. Am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu dereet yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidiwu leen tàggat fi nekk li ñuy war lu ma manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war li ñuy war lu mu manqué te li ngay war lu mu manqué yaa ngeeg sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabarkàlla bu mag la waaye doo ko jim war mukk fa nga koy bàyyi rek wal an'aami maa tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéwal ak boobu ma la defal. Soo toogee ci gaal wala bateau yàlla nee na war nga fàttaliku xéwal gi ma la defal. Soo waree fas mu ne xéwal gu rëy googu di fas ngay takk ab saret ci moom di ca teg ay bagages muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd mbubb muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc ci weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër. Tabarkàlla yàlla ne na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocce waree. Mu ne nag wa taqulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladi saxar lana haada wa ma kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina lamunqalibuun. Ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina lamunqalibuun. Alayhi salaatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. Lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii. Xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm. Yéen a ngi toog ci ñeenti pënu yoo xam ne lépp ngelaw la mu war leen a diri ngeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne oto bi lu ne ci biir ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab askiyaay bi su ndaw bis ko ca mun na ngoo tàkk nga am loo yëngal nii di dugal ak a génne ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu mu nangu ngeen di diriku di dem. Loola su amee war nga ne subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. Fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf nga xam ne bu déroon nga dér mu taxaw bank ay directam ngeen di ko joowante boo muytuwul doo dem fenn wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu nga fab ab saret gàll ko mu nangu nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ak weñ yóot ca kaw nag toog yor saw yar di dóor te du la wax wàcc ma du la wax damaa sonn du la wax amul ngor day dem rek. Te nëggaleem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam bu ko bàyyi muy doon wax léegi tey ñuy tukki du bari waa ji daa ñëw ci gilem gi daal di toog siisal ko daal di jéeg ca kaw toog daal di koy dóor gilem gi lànk mu dóor mu lànk mu dóor ko bu baax gilem gi lànk waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalaam ne ko ah man de sama gilem gi dafa lànk ñooñu daañu ko def léeg-léeg mu daal ne dem leen ngeen andi ko ñu andi gëlem gi mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom mu ne ko dafa lànkal boromam juróomi fane ngi nii julliwul suba julliwul tusbaar julliwul takkusaan julliwul timis julliwul gee lànk gim lànkal borom na gant ko moo tax mantam bu ma santee ma lànk. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di yedd waa ji lool waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu doon def noonu boobu ma tukul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhaana alladi saxara lana haada wa ma kunna nekkuñu woon muqriniina lahu di am kàttanu tàggat ko wa ma kunna nekkuñu woon muqriniina lahu di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir da nga koy xàddam njëkkee muqriniin door wax lahu sooy jàng nag wa ma kunna lahu muqriniin loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura ayaf kak ñaar. Wa innaati ñun ñuy war ci oto bi wa innaati ñun ñii war ci fafal naaw gi muy avion wa innaati ñun ñii nga xam ne ñoo war ci saret bi ñun ñëpp ila rabbina la munqalibuun ca suñu borom la ñuy dellu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid ci lay dal waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew dana la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neenam bu ngeen bëggee noppul da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gacc nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagatal li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal wa jenn waju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an qaj buñ koy moomale ak qaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an qaj buñ koy moomale ak xaj buñ koy xaj xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddi gu leer la weddi mune la balighun fil kufr عظيم الجحود والطغيان البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جن يالا دوم ولا أسكن لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نيون ني ري داغي ديغ كو ام نينت دون واخ ني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ني كيو suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñu ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu dajé fi aljum jiir ñew ci katanam ci waxtu bi
1: ci wax kay gi sen mbokk alim fall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal sen rek mo len di indi sen jotaay tafsir alquran karim ñu ngi di dégg ay ma jé ci waxtu yi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabaraka allah ñu ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xamné modi maggaayam ak ni mu tallu mu di waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin da nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wayo wara le mo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci waru kay bu mu doon
3: nga ne subhana allazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aji jeex. Tay ñu wara doore ci aya fukk ak juroom benn ci suratu Zukhruf. Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Yalla subhanahu wa ta'ala ci aya ji mi ngi wax ak borom xel yi, waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll, bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg. Yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk a dégg. Ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ, ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor. Subhanallah. Wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu, waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam. Foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna, nga xam ne dangay nga wax ko rek du toog ñëpp. Waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel. Moo tax mu ne amit taxasa, ndax dafa jàpp, ndax dafa jël. Itaxasa moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko, ndax wala da moom mooy jur na. Waaye itaxasa nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël féetale ko sa njaboot, li ñuy wax tey da koo adopté. Yàlla mooy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom. Mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen, wa asfaakum mu tànnal leen yéen nit ñuy wax loolu bil baniina ci doom yu góor. Loolu moo di laaj, laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim. Maanaam yéeme na lool li ñu wax ne yàlla moom moo moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam. Ñoom nag bugguñu sax am doom yu jigéen. Yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax. Koo xam ne kii lay am kattan lu nekk yaa ko ëpp kattan may ko kattan. Nit nekk fi ñàkk kattan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kattan. Moom nit yi mu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yet, loolee mu fekk ki ëpp kattan ne ko yow am nga ko. Loolu la yàlla wax ne amit taxasa mimma yaxluqu banaatin wa asfaakum bil bani. Ndax kon moom dina féete woo li ngeen ne yéen bëggu leen ko, moom mu féete woo ko moom. Loolu la yàlla di wax ñii nga xam ne ñoo bëgg ne yàlla ñii ñooy ay doomam yu jigéen. Subhanallah. Mu ne waysa bushira, te kat suñu yëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahmani, ci lii nga xam ne mi ngi koy tëralal yàlla masalan ci misaal. Maanaam kuñ ca tëralal misaal mii ngay tëralal yàlla, ñëw fekk la ci pénc ma nga toog di waxtaan ak say morom, mbaa ca grand place ba mbaa ca dem yëba, ñu ne la soxna si mucc na. Fu mu mucce nga ne ñu ne hôpital sàngam. Lu mu am ñu ne doom ji jigéen zalla wajhuhu muswadda, kanam nga day daal di mujj muswadda ñul kóog ndax mer ci liñ ne ko am nga ko. Wowa kazim, mu nëbb mer ma nag, maanaam di wanaasu mer ma ndax bëgg su àggee ca kër ga alak doom ji jigéen ci. Yàlla mu ne fii la nit ñi tolloon ci doom ju jigéen. Koo fekk muy waxtaan ak mbokkam moromam, nga ñëw ne ko soxna sa mucc na, mu ne lu mu am nga ne jigéen. Foofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Loolu nag ci jigéen bu dañee yàggut wala dañagut. Ndax ñi teural droit yi doom aadama yi am dañ koy teural ba noppi doora teural droit yi jigéen ñi am nga xam ne dañ naan droit de l'homme ba noppi nag ne droit de la femme nga xam ne kon homme muy nit moom moomam droit yi léegi nag jigéen a moom droit yi kon mi ngi mel ni jigéen du nit soo ko dee seetlu ndax da ngay wax benn waay bi ngay ñëw koo tasel mu ne tasewuma ak kenn xanaa benn séréer maanaam ngir moom kon bu tasewoon ak nit day wax ni nit laa tasel la gaa yi waxoon ca liggéeyukaay ba ñaata ngeen fi mu ne kon

0: qu'on vit à l'indie comme il est tel. Ben, n'yara l'baïb, bon j'ai barna, ouai bon j'ai l'yif jambour, m'en a kade, moi j'ai l'yif jambour, m'en a kade, ben ouai d'atou kidi n'yau gaya, d'ayel khas, bari j'ai l'yif, l'oumat j'yomi m'yom, m'yau j'yom n'yau t'yato barabat, t'ak si j'yabar, pour d'ayi n'yau kien n'yau d'yau farik sakh au kiyom, n'yau bagis kwa l'nako, manako wala turu khobi ay dikum ila taaluka wa alaykum salaam wa rahmatullah khassino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def rafet inna allah anaka yalla yuhibbul muhsinin ko beug ni rafetal la al ihsan rafetal la amul fumu tambale amul fumu yeb lepp lu way di def te bañul ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bagn ko laaji yoonu def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak lolay ñu ni tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci xam na fi barki dem ni nit bu na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaqfa manam so defé ñent rakka yu mat ci fiqh ci jullu day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum khalif da na xala ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy war lol waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni dan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci ajmaka yalla ñuko fa yalla ñuko defal waati moot na ngeen matal al hajj aj ha lillahi ngir yalla wal umrah na ngeen matal umrah gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umrah na nga umrah ug gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bu dikati yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le dama san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teel tok jëndi mark ndiss rek ñu jaay واتم الحج والعمرة وعينك لله مطح شغل الإسلام حاج إبراهيم ياس أنك يلا يكلير دفع أنك غاني أجي يدخ ينيو جبدك سين جنك بوي فر غنار قد مفرج يتي غنار يد جمي جكر من قبل يدخ نكو خنا خمل المد دا حرام قال بني آغاي da fo jeme li da sama ma am ko yoni lan ko de mune rer ah da ngay lek med mune wa amanu tara ghayra dakhin wala ajin fala isma ali shaykh islam ne ne andi len seni pass ñu aji mak mune andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu bis di aji makka di setan koy lek mit ajor la ay way wa senegal don def non ay way te te den war na ajor len
1: ala dum ci jaru don
0: ci ya ala ci yawane fa in uhsirtum buñ len galan koré ci kaj bu mënu len def aj gi lepp su boba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aji yeb waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalal na len ci fathu mak ñew na bu seeni hadiyu do jub mak wa xoy ci kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek ñu ci yente wañeeku yoonte bi nañ lay ci ñaar yu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dina da nga yott yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñu ne yonti wayo kana ñu nekkun ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaar pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu digle nañ yam fi baba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas yunus bi alayhi salam mom tam tok lay san def ni ummu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel bi magis la mam ak yow re ñew tara kala jigen ji wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gem waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadji yeen do na ko watal soona ci wax mu jeun rek so ngam xaram he sa way ku nek so ngam xaram dal so ngam so way la ko watna ah mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle ablay mo wax dara joge makka jaar joge madina jëm makka fu yoonte bi massa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax roy yoonte garab bu massa dag yar pour dak gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dak gelema ndax roy yoonte wi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonte bi massa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom dal nem ko don defal lakoy defé bu ba muy ag ndax roy yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam sahabay amna ko ci massa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fekk daw ko xar cete tete tete ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek sa bay ko tapando wala tahliqu bilan wat nak ruusakum seeni bop bilan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yablugha lidul dafa ag al hadiy hadiy mu ray manam tawat kenn mahillahu barabba balak bañ koy reey li fek aggu ci bam rendi bu motu su ci agge da nga reet nak ah watu ma la jëm faman kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gum min raati ci bopam ba watu te watu ci dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele watu te watu ci dugul da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray waw ñetti fa nga def ci ben lolu moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum min am yakulu tanak faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati ren nga umra ila hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bolé aja ko umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yepp kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aju umra wala nga ne fasna yene aju khairan wala nga ne fasna yene aju ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day war thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta fali ajja wa sab'atin war juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukli matsak zalika limuy wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makka ku dekkul makka lay wax waye ku dekk makka mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yalla nak ci ak bari ci alquran واتقوا الله رجل يلا وعلموا ان خمنه ان الله يلا شديد العقاب كتر مغلل نولدي الحج اج اشهر اي وير دوملا معلومات ني ني خم موي كور كوريتي ديغي تمسكي لي رك موي وير اج موتاخ ني اج ني تامبلي في كيلو وير يلا الحج اشهر معلومات اي وير لي خامني خام نينكو فمن فرض كل حص فرض على سي بكم فيه ان سي وير يوي الحج اج مانام ياغي ني ديال لي نتا باس فاس nga yene buñu woré nga tambali ah فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث جوتي اموت nana lebar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku taxal defara so bop gaaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut nanga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala fusuqa de defara su jukku fi gaaw wala jidala won te zaam bul dem makka difa werante nit ba sunu mi djuk fi al hajj tik aj sunu kon khat islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexema moko deme bul fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nang mukk ci aj sax degalul ngay ñaan jabar degalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi degalul ñu lay maye ci fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay sumé ko waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxal yalla mo ne lol bu kenn def waye xamana ne jamono dana ñew ba gay dem fofu jël hotel xamone nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makka nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu wala fusuqa de yalla xamone nako wallahi lesa am ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takk yit kiyam nga ne domé 100,000 wala 200,000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da aji makka yalla nako gis nga ajub rangi 7 personnes lay nangul aji ñaata aji mu ne juroomi timir jinn ñew lañu yalla nako set la nangul sen aji waajo xam set la nangul sen aji ñep allah akbar waajo xam ha lol jara bay xel lol bay aji fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamuhu allah yal dina ko xam lu baax mo mënu ko lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu baax dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla koy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna ghayra zadi taqwa yobul bi gëna ci yobali moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bok nga ñew indi wala ko fi baña melni aji mak ak mos waji mak bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji mak ba na ko ñew di japp jarax aji mak ba na ko ñew di japp jarax dem aji ndeysan ñepp di siar ci jarax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na mak alaji la alaji mos mu so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndeysan and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dima nan jarax ñu ziaré ji fi mustal ni saay sal sal ko patte ak naqlu jamaa yi mumam seen janaax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéssu wuti ko ñam ñay ñi dakk ba musa ne ba janaax ne ciira ci faam dañ gaay lu bari loxam mus dem nak changer wul jiko silvi sawut musse waye ci aji joge makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolou tan duko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñew war la sa وَاتَّقُونِ رَجَلَ لَنَّا يَا أُولِي الْأَلْبَابِيِّينَ بَرَمْ خَلِي تبارك الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ نَكُلْتِيَنْ جُنَاهٌ بَكَارٌ أَنْ تَبْتَخُونَ جَنْ سَكُّ فَدْرِ الْوِرْسَكْ مِنْ رَبِّكُمْ سِيَنْ بَرَمْ سَنْجَنَا جَمْ أَجْمِرِ يَلَّ بَنَفِ جِسْفَلُ الْجَائِ مِنْ جِنْدُكُ نَوْ جَائِ يَلَّ لِلُّ دَغَنَا وَإِنْ جَائِ تَخْلَى جُبْ دَغَنَا aji ba nopi jënd ma ci ñëw umra ba nopi jënd ma ci ñëw dagal na waye bu la taxé jox amo dara loolu lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joggé di dem min arafatin bayku arafat fadhkuru llaha an ngeen tudd yalla seen baat ci kaw عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مستلف تبارك الله نين بوب جار فوفي واو لغي مون لن تودي حمص حمص واذكروه نين فاتلي كو موم يالا كما هداكم نيم لن جوبلي تي اجماك دي با نين دافكو وان كنتم دوغ دا نين نيك من قبله لو جيتو مون لن تي جوبلي alamina dalina bok ni sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bepp bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ñu ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas jël jaar fi ñi jaar wa astaghfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla ñu jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fadhkuru llaha ni ngeen fateliko yalla ya zikrikum ni ngeen di fateliko abaakum seni bay fadhkuru llaha ni ngeen bakke yalla ka zikrikum ni ngeen di bakke abaakum seni bay aw ashadd zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakke seni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay ba nopi ni ciop keneen yeek ti do sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du musu ñoo daw bakku ba tabarkal la wacc kene bi yalla mëna lool ñu ngeen da bak sen baye nak man ñi ngeen wara bak parce que ma leen may baye te suma re suma nexe ray leen ray seen di baye kon fadhkuru llaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi lisa ومن الناس نون لا فمن الناس امنا سي نيت ني من يقول كو خامني بو نيان داي واخني ربنا يسني برام اتنا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا شي فك يير لي واخ ربنا يسني برام اتنا يالنا ني ماي في الدنيا تي ادنا يالنا ادنا نياخ يير لي واخ نيانام ييب مو يالنا ادنا نياخ وما له ذو امن في الاخره الا الاخره من خلاق في بنتير لو نان غيرو الاخره ادنا رك يالنا ام اوتو برافت لو لاي واخ يالنا ام سخنا سو رافت اي يالا ماي ما كير يوي رك غيسكو جيلي نياري ركعه ركعه بو نيك مو جانغ سي نانغام tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas cetit wa aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma ngi la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna li ma tax ñew nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété ni ci lu xol ñaar mu jog dem ba ta faale jar ci bidigi xuma droit da ko ngay dem ci ministre bu joge manam lu o yaax bu yaax bobu la yalla bañal nit ñi am nga yalla ñaan Allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax Allahu akbar ey yow yalla ma in bayni wa bayna khataayaaya kama ba'at al-bayn al-mashriq wal-maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorelo ko sama digënté ak mom ni nga soorelo penko ak saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sét sa duguy bu laax bu sét duguy ndax ma taw ko ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmal ya ko yërem ya mom bis tënc yow dong lay jang ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jamm da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël lan jaro yalla yalla boma tek ci wonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wéli bis penc mom fuko jirim jégué rek mu nangul lan ko ram na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskeen teet su julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagage mi lank tani Allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sulmal naan dal na am auto dal na am kër dal na gennaa ci yow audience bu reey waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waaji yi xam nga ne ciete kon waji momu ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya dal ni kej yalla ni gis nga de wama lahu amul kat fil akhirati al akhirah min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan al akhirah motax mu ne wa min hum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ha da defena fa lay yam mune wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalla na nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalla ñu duggal aljanna yef parce que nit mën na duggal aljanna te mo sawar hein mom mu ne waqina adabna yalla na ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit mën na ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalla ñu duggal aljanna dede yalla mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari keur fa nek nga duggu jégué yalla ñu fa dugg wulay ka ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limu la bakkalen yalla ci fan tabaskiya bakkalen yalla ci fani ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge mu nan fi yawmin ci ñaari bis fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nekkat min nan ñaari bis ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wër wi tabaski tay ci ëlëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yeen sen tabaski yu ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta xara fi yawmayni fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam ngeen xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tay day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at yeen yalla indi fi ay radio privé ciom na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkila yi baxul rek moy baxli wu len yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxul fala isma ali legui dal li man ni taxa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jëme len ci kanam ngeen taxaw Allahu Akbar ñun ñepp dañu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaarak wa ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay gaaya gi dem de ko demone fini yo ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jalbu bes de yaakar na ko de walay dess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala ومن الناس امن تي نيت ني اي نافق من من كو خامل يعجبك داف لي ييم قوله ديسكورم مو ديسكوري اي لا ومن الناس امن تي نيت ني من كو خامل يعجبك داف لي ييم قوله ديسكورم في الحياه الدنيا تي لو جيم سي ادنا ويشهد الله موي شهدلو يالا دي واتال يالا على ما في قلبه لا جخلم yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo geuna deugur ci adversaire yalla yi mom la yalla geuna ban ci daam bi dekk ko te fum tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du moyo dem saade tam li dox fil ardi ci sufsi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak ji ko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlikal harfa ar yak may wan nasla ak yak askan ñet yi koy taxa tukki yak ci suuf si yak may yak askan wallahi mom la way ka dal wax naan yu'tika min tarafil tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lam lay neena buñu waxe rek nga kontan way ñu gëna say say til tabarkal na fi xlay wallahu ta yalla nak la yuhibbu al fasad bugut ak yaq
1: kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek do nga iblis yef ñew fu mu jibe digeen ñu ñoo fay ndëk ñew ndax ñoom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan yi jëfëndiko leen ag ci goor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko goor ñi ag ci ñoom ben ki yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik ñene ñu ko leen tital leen ci sa fasi fasi ci jamono yi tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu fi fasi dafa doon jafé firi fasin jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko doon tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta istasa atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bi mu ñëwé ci wa khaylika daf ne warukban wala kullu raakibin maashin fi maasiyatillah waye jamono legui nak mom fasu tabarakallah bu mako jinjé rek ñu xamné mom dayna kéman modi sépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué sétane jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug té jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñu ci njaalo ak ben muy fas yi yalla yalla mësal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say war way lepp lo xamné rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamné mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaib neesan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihata wal istila ala al qulub wal masa'ir wal uqul فهي المعركة الصاخبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak jurom ci xatum jurom fuk ak ben yalna yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngannaay ngok ñaarlu ngannaay di washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddam eulal bu bëgg leena bolé ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waaye du ko moom paaka ñaari bor la bor bi seppaane ko moom bor bi yaa ko moom boo ci dëggut moom mu dagg ci moom alal seytaane léegi fexe na ba boole ko ci ay ngànnaayam yaa koy moom mu fex ko ba boole ko ci ngànnaayam tey bu benn nit jógee di laajal jàkk yor ak mbuus di yëngal di wër nit ñi su tuuree wecceet yi dalay rus yo xonka cay wees nekk ay 10 francs ak 25 bu dee bu weex nga cay weex kas néew xëy na yu bu weex yooyu gaa yi di wax ci super yi bi ñuy yëg yu weex yooyu moo cay nekk mu ngi weex yu ndaw yi waaye boo fi laajal ak sabar musumaa gis kuy may sabar may ña dërëm soo ko laajee gaa yi nga xam ne bàyyi nañ ci xel moo di ñaare ka cay nekk seetaane moo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan moo tax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yooyu lañ cay maye bu dee ci jàkk yi ay 10 francs ay 25 yooyu lañ cay may kon alal ji seytaane fexe na ba gis nga nañ ci duggee te it amin wi day fexe ba du sell waaye fu ngi koy dugalit mu fexe ba du sell te yow na xiyaamati balaa kenn seq sa ñeenti jéego suñu borom tabaraka wa taala dana laaj an malihi min ayna ktasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam ku fi am alal foo ko jëlit ak foo ko dugal suñu borom dana la ko laaj te it gis na ni iblis def léegi suñu bu taxaw bu nekk dama fexe ba ñu laaj guur gi alal ju bari siddina ko ay caaxaankat bu sëñ jotee ku ñu joxoon dara nga teg ca leneen loola nekk riba ci ki ca teg nekk riba ca kañ ko tegal nekk riba lale ko sëy ba suñu borom tabaraka taala ne yéen waa sëñ bi déclare naa leen guerre jàngoon nañ ko fële ca suratu albaqara tabarakallah na ngeen bàyyi lekk riba bu ngeen ko bàyyiwut fahsanu bi xarbi minallahi wa rasulihi gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel da ko daal di bokk ak seetaane seetaane moom yàq dong la ci bëgg yow nag nga yor ko tabarakallah di pasteur pasteree mu ànd koog yow rek muy benn ci ngànnaay iblis wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa sharikum fil awlaadi bokkal ci doom yi doom yi seetaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waru ñoo jaxasoo dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarakallah mun nañu mel ko seytaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen ñi mu kéree ci beneen xale dangay am sa xale bu góor mu judd ñu goor la setané fexé ba dootul nek goor nga am saxal bi jigen mu juddu setané fexé ba du nek jigen motax bu siba way fi ñewaton mom ñu teggon naxu bëgg leen wutal autour damay wax na tuddu allah zawat la leen di tuddé ndax goor ñu mën nga né allazina ñinga xamné jigen ñu mën nga né allati jigen ñinga xamné waye bo fekke xalé bo xamné mom bokul ci goor ñu bokul ci jigen ñi allah zawat rek ngay mëna wax pluriel bobu su ko defé ndax la xalé bu goor ñi bo xamné bi mom dana lepp dana tak jaaro ci nabbi dana tak ñett ciq dana tak ñaari lam mom ci nek ni jëmmal mel moy bu sañun digeen lay doon ni mel waye teewul goor la xale bu goor bu jigeen ni bo xamne dina sol cap dina sol ab jeans dina sol dali goor dina wañi bobba mom tam ci xale yu goor yi la bëgg bok waye teewul digeen la tabarkalla soko desenu kon ñom laysu min haulai ar-rijal wala min haulai an-nisa dañu nek ci digeenti bu mutabsadina bayna zalika la ilaha haulai wala ilaha haula bokku ñu fi bokku ñu fele motax allah zawat lañu di mëna tuddé loolu sétane moko liggéey te kër gu nek nak sétane taxane ba am fofu lu kër go dugg ni ëpp ci dakar da nga fa fekk xalé bu jigen bo xamné bi sétane jël nako ci jigéene jëmlé ko ci ngor ak xalé bu goor bo xamné jël nako ci ngor jëmé ko ci jigéene te jigen bu samut sëñ jigéene kenn dula denc bari na ci jigen ñoo xamné suyu ñu fi nek ni ndax dañu nek aw goor ti yeguñu ko te koy tak jabar do tak goor koy tak jabar do tak goor bokk na ci li tax fi nek ni sey yi bari tu ci dëkk bi moy xalé yu jigen yi fi ne ay goor lañu xalé yu goor yi ay jigen lañu bu ko defé takante do am tabarakallah ndax ñoom ñoy yeb ñoy ñun ñep ma sha Allah sheytane kon ni yalla yalla legaliser li nga xamné moy ay ngannaayam bi ki tagi muy wa'idhum da nga leen di dëkk wa'idhum de leen digna lu ci way saggan saggan de ko dig dana bax kuy carte muñ ko dak dak rek ne ko da nga ma sa dañu bu ko defé du bay mukk kuy mariage muñ ko dak dak ne ko bala ngon nga dak waji du bay mukk kuy dem ni muñ ko dak dak dak ne ko leena leena gañ bu ko defé du bay mukk wa'idhum de leen dig rek lu way saggan saggan ne ko aljanna mom da nga fa dug wa ma ya'idu musyaqan illa ghurura setan digul lu dul ay wor mom dal dan la wor dan la wax lu dul deug dan la wax ni ah yow yow yow yowul khiyamati buñu ubbe buntu bi yowmay nek 3ème personne pour dug dan la wax ni yow da nga am alal lu al aram aram rek mu la ah jeulal so ci defé lu bax rek yalla mom ku bax la yalla ku bari yermande la yalla du lak doom adam yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xef yonenti setané dan la wor wor yo xamné tabarakallah lu nit saggan saggan fi nek ni do yit sa cagante dañay def ni rek ni mom baxna ba noppi baxna ba noppi tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen bal yalla bima waxe sétane li nak ne ko lo man defal neena ko inna ibadi sama jami nak laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxé amo ci ñom sultanun ben taxé mëna lo leen dara nak mom ibadi al mukhlasin mëna lo leen dara tabarakallah fu ko defé sétane mu ngi nonu kon yalla teunkel ñuko te jikko na wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wiru way gis nga kon qissa bi yalla netti nako ci alquran ay yoon yoon tay gis nga nim ko netti li a asjudu liman khalaqta tina lolo tak qissa bi do gis nga bo demé ci tabarakallah suñu gor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir bele ne mag mo gis ci dekk bi rew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imamul lay cheikh al islam hajj ibrahim ku ci nek ñom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay ci def yeb mom nga leen dund waye bi mom nga tek ci kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mune suñu bëggee mucc ci ñaari ay yi dañuy def mooy dindi suñu sant yi ci ñun ñëpp ñu daal di sant laay mën nak léeg-léeg da nga naan yëpp nit ab loxo ne ko sant mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéeraan na la ah ci ci groupe sangam la bokk masala am na sant bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la wala kii moom ab tëgg la wala kii moom ab nangam la seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul kenn léeg-léeg nga jox ab loxo di nit ne ko santoo mais nangam nga daal dellu ginnaaw si mi say dàll si mi say loxo lamb sa poche mun nag léegi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay manam lolu am jangale la rek ben mak don jangale bi woné né lolu sheytaanay def né ñun ñepp lay duggal sawara ci biñu taxis lo ci luñu jël jëf man nako jaay ci walu gogi té lu bari ci ñu dalen dal ni yok loxo dañ lay nako santo mu né sall nga né ko sall ngari wala sall balay sa dal koy commencé yëkëti xaat ci aw sant kenen na sant bob nga né ko nangam nga daal di yar ci yëm wa bu doon ndako daté nga né ko ndukuman nangam nangam ma sha Allah woné né mom xawna bëgg ci إن عبادي ليس لك عالم سلطان وكفى بربك وكيلا ناي سورة إسرائيل باتاي آي جورم بن فوك اك جورم بن يالا بي مونا فين اك تي قصة إبليس بوبو اك آدم مو دادي نيوات تي لينن لو خامني داف كوي تيرل نير ني مانتا جار با بوك تي عباد الله تي جامو يالا ناه عباد الله جامو يالا لين لي بوني عباد الله نيب بوغ بوك واي بو تي تيغي رحمان نك ام نخني نا من نك بوكوما عباد الله اك عباد الرحمن تي نياري بار يوي نيو تي بير تبارك الله يالا نيالا بولي تي اي جامم تي نانغو نيو كو ربكم سين بروم الذي موي بور بيغا خامني يسجي لكم مولين دي ديرين مولين دي اوماتال الفلك غال سين بروم مولين دي اوماتال الفلك غال دي سين بحر تي بير دي لوتاخ يتبتقو من فضله نين ген مانا ساكو ci wërsegu yalla wo xamne dafa nekkon fu fal gal gi nga xamne mo fi indi tiep famu jël wala gal gi nga xamne mo fi indi yenen martini sidul tiep famu jël tabaraka taala ñu man malim koy diril fofu indi len ko ba fi bu seeni garé ndax pousse mi gëna tuti bu ñu ko duggal ci ndox mi ñak la nooral pousse ci ndox nak mëna na nooral gal ci du ndox mi wone way mu ne man ni ma ci japp innahu ndax te yalla kana nek na rahiman diko yeeram dikum ci yeen mom suñu borom tabaraka wa taala kon yalla suñu borom tabaaraku taala innahu kana bikum rahima nek na ko xamne ki ku len yeeram la yeeram na joju taxna mu defal ñu geej gi ndox mi jokkolo fi ba fañ soxla jël mu defal ñu luñu mëna def tek ci kaw geej gi def ñu mëna yek ci kaw lola ñu mën ca tek suñu bagaj lola jekk jaar ci geej gi di dox ba ak fi lola day wax deug yalla suñu borom tabaaraku taala yeermande motax mu def nonu kon taxna ba ko añ ba nak illa la war gëna def lu mu tuti tuti war nga ni alhamdullilah rabbil alamin ñaaral ba la ci tege moy sa bu jege hayya ala sala ci xamne ni nga añe war nga jël so dal ndank dem fa ñu wax hayya ala sala so amul ngant so amé ngant nga defal ko ñent rakam yoy mom suñu borom tabaaraku taala ngir mu yeb ni yaangi wax alhamdullilah rabbil alamin yalla ne way sa mastakum bulen laale nak ba nga nekk ci digg bulen laale adur jaaxle ci bahri ci digg malla musanku man tad'una kep ku ngeen don jaamu illa iyyahu kudul yalla wa tamassakum bulen laale fil adur larf fil bahri ci digg ngeen dem ci geej gom yag ngeen gis njaqari li ñew ngeen yaakar lab ak demi ni koy balla man tad'una la ngeen don jaamu yep reeb yep illa iyyahu bam def yalla mune falamma najjaakum bam lam sawé yel bar ci geeri gi ba ngeen genn a'radtum ngeen daldi du moy wat nak bay fa suñu borom tabaaraku ta'ala delu ci ngeen nekkon yalla fi lay jaar ak ñu mu saasu nek da ngay nek ci jaaxle wo ko mu ñew bi mu ñewé ba nak ba nga def li ngay def nga daldi ko fay bayyi daldi delu wat ci nga xamne ci nga nekkon

0: fassare mbaa ñu war gëléem mbaa oto yi tabarkàlla oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war wa xamalnaahum fil barri. Doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef, yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek. Mbindeef moo fi seen nag yi dañuy dox, xar yi dañuy dox, kenn ku ne da ngay dox lekk yi dox ñëw. Ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji ba wàccee war ko indiwaat ko. Wa xamalnaahum fil barri wal baxari ak it géej ga, boo demee ci géej ga fexe ba am fa bato wala loo ca mbaa leneen nga war ca mu tegeek yow ca kaw ndox ma. loolu ci taranga yi ñu yàlla defal la tabaraka wa taala. wa razaqnaahum min at-tayyibaat, ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew, wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew, min at-tayyibaat ci li lew. muy benn xewal suñu borom tabaraka wa taala wërsëgal ñu min at-tayyibaat. wa faddalnaahum, ñu tànn leen ala kathiirin mimman xalaqna, ci lu bare bare bare ci ñu yàlla bindu. ñu yàlla bindu subhanahu wa taala li ci gën a bari nite ko ci gënal. min almaxluqaat, min aljinni walbahaim waldawaab walwax waltayr wa gayr dalik. yeeb benn bu ci nekk doomu aadama la gën. doomu aadama fu mu fekk jinne man koo tàggat bàyyi ma noonu naka noonu ndek meen teeg picc yeeg doomu aadama tabarkàlla. moo tax dafa am jamono ju yàgg gay ne ne dafa soxla doomu aadama parce que daal ni muy def nit ñi baaxul. wër na ko nag wër yu bëri kum gis ne la yow nga ne du man gis ganaar gis ñëpp, waaye ker ba mu gisee nit ne ko yow bani aadama, mu ne ko waaw, mu ne ko defarul maa ngi ci sa kaw. ndax yow dégg naa ne da nga ñuy war, da nga ñuy lekk, da nga ñuy jaay, waaye karaama bi yàlla defal doomu aadama ci al aql wala ilm doomu aadama daal ne gaynde wax nga dëgg de, waaye dama bëgg su fekkee da ngaa bëgg ma xeex ak yow comme yow yaa ngi say ngànnaay, yaa ngi say we ak say sell, da nga may bàyyi ma dem sama kër jëli sama ngànnaay. nee nañu gaynde ne ko demal. lien mu dem rek mu daal dem ba mu yàgg moo ñëkkoat ñëw ne gay ndi ah man daal xam na su ma demee ragal nga da ngay dem bàyyi ma fi, su ko defee su ma ñëwee du ma la fekk. mu ne ko ah déedéet man du ma daw, mu ne ko loolu wóoruma. moom daal foo mu ne dama lay yeew ci garab yi ba nga dëgër ndax su ma ñëwee fekk la fi. gay na ko waaw yeewal, muy yeew ko yeew yeew ca garab bi ba mu dëgër kën daal di wut aw yetam dóor a dóor ba doyal daal di wan gay ne ko man doomu aadama karaama bi ma yàlla defal mooy maa la gën a muus xam nga ko foofu. kon wa faddalnaahum ala kathiirin mimman xalaqna tafdiila, tànn nañu doomu aadama teg ko mu gën képp ku dul doomu aadama tafdiila ak gënal ne. yàlla ne teraanga yooyu nag lu mu bari bari bari soo ci bàyyiwul xel da nga àgg bis boo xam ne bii teraanga yooye dut la saf doj jos ti lën. moo tax mu sës ci ne wa yow ma na ngeen baal ma ci wobi yow ma na doxoo bis ba ñuy woo kulla unaasin mépp mbooloo bi imaamihim te seen njiit. kulla unaasin, yàlla suñu borom waxul yow ma na du naasa bi imaamihim, kon yonent bi lay jiital rek ñu topp ci, waaye kulla unaasin mépp mbooloo ñu woo leen bi imaamihim. foka di ñu woo seen imaam mu jiite leen caaxankat yi noonu. tey nit ñi léegi ku foobal kii rek nga dégg ñu ne fan su kële bu diw pomme ak ñoom seen yooyu ñenn ñu nekkal ñe leen jiite ca loola nekk seen iliman ca loola. tabarkàlla fokat yeeg feccikat yeeg taxurankat yeeg ñëpp ker ñenn ñu ci nekk daal dinañu am ku leen jiite ca loolee bu ñu demee ñu yëkkati téeréb ñooña jox leen. ndax ci wàllu farata dafa am lu ñu tuddee fardu ayni ak fardu kifaayi. fardu kifaaya mooy loo xam ne ñëpp ko bokk waaye bu ko ñeene defee màcc na ci des. fardu ayn nag mooy loo xam ne ku ne da laa war. gis nga bépp jàkka boo dem tey wala juma iliman jaak ña fay jullee ñoom ñëpp dañoo am benn fardu kifaaya bu leen war, mooy ñëpp dég ku dëkk ca koñ ba tey julli si jàkka ja da nga dégg fiq. loola ñoom la war, ñoom waa jàkk ji ñëpp. gone ju fa nekk war ngaa jàng alquran war nga koo dégg, ñoom la war. mboolem ko fa nekk tey jigéen war ngaa xam sa diine, loola ñoom la war. bu ñu ko deful seen fardu kifaaya boobu def leen la war ñoom ñëpp tabarkàlla. yow mën a doo kulla unaasin bi imaamihim. ba demee ci mu fasiroo ni nag dañuy wax ne al imaam al kitaabu allasi sujjila fi
1: jaxase ko taxa leen mën a jóg tafsir tabari jukki fukk ak ñaar xatum jéem yi fukk ak juróom-ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaruhum, daañu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lan la ci ginnaaw.

0: lolu jarna baye sa lol def yi nga def lu jitu reuy faati li nga fi baye ginaaw sa ngado du ko def say doom yi nga jëru sa bok lolu tam ci siru atabaru bob lu ñu jakkali yonen ci jaabir mu ne araba bani salama an yatahawalu ila qurbil masjid فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني صالح دياركم تتبع آثاركم دياركم تتبع آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابر من بني صالح جاك جلب لنصريون nam jenn jamono ñu bëgg toxfi nag ndax jege si jàkk ji ndax sor ji daal xaw na nit ñoom itneen yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba ci jàkk ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba ci jàkk ji dañ koy dund moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñuul dara donte jeg ba tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom dëkkoon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin ñëpp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kulli chey min al asiya aw amrin min al umor jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastur huwa saazifu al amal يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وكل شيء برمنك لت برمن الدف وكل شيء لت برمن الدف تير دي نيو نجح كي يري من يوكن منكو نيو سيب جلد نجل نيو بتكسي نان واجي تيسبة تيسبة بنينا تيلي جلد باسبة ونين تريدا yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko du bind ko fii imaami ci téere mu biin bu leer daalaaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi moom mu biin lu mbir tuuti tuuti yow sa véritable si bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci yow ko xanaa demal moom noonu yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay ma ñu fay ko mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuz tabarkallah Aliou Sadio mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fim woowu wa kulla cheyin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinan bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa asaarahum tabarkalla ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu ci li nga xam ne mooy qissat ashaabi al qaryati ne nañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñii waar ci nu mu ñoo waar surtu yaa sin ayas ñet ashaaba al qaryati waa dëkk dañ doon waar ci nu mu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñi ñuy waar te nu mu ñoo waaru ndafa mel leen masalan am masal ashaaba al qaryati waa dëkk dañ doon waar te nu mu ñoo waaru is ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yàq saadiq ñu weddi ko, mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko, mu yónnee leen shamcuun ñu weddi ko. Waaw ñun ñëpp ñu weddi leen, kenn ku ci nekk ba mu ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi. Am nag ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee. Wax bii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu. Waaw loolu am na ci tafsir kat yi ñu ci dëppoo wax loolu. Ñun ñu Sadiq ñu weddi ko, ñun ñu Masduuq ñu weddi ko, ñun ñu Shamcuun ñu weddi ko. Is jaa al mursaloon. Su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale. Ngeen teg seen baaraam ci aay boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin, ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala.
1: Koor gi bés bu jot ci waxtu wi di fukkaatuñu suñu borom tabaraka wa taala. Démb ñu ngi woon ak yoon ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aay ak ñett. Tabarakalla ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab, xam naa koor gi ñu jàpp fekk Fatir lañ jeexal door ñoo ci Yasin. Ñu ñëwee ci aaye fukk ak ñett. Wadrib lahum masalan ashab al qarya is jaaha al mursaloon. Suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónn woon ca dëkk ba Qurt bi di wax ni mooy Intakia wala Antakia. Ci waxu mboolem mu fasiroon yi ñu yàlla daa yunit ñoom Sadiq, Masduuq ak Shamcuun ngir ñu waar leen. Foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun. Yàlla nee na ñu ñu yónnee ci ashab al qaryati ay yonent, dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko, mu yónneen kenn. Wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduuq ñu weddi leen ñu indi ñetteel. Mu ne is ba nga xamee ne arsal naa ilayhim yebal nañ ci ñoom is nañ ñaari góor di ay yonent. Ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen, lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna, ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ca nañu yare gone, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nu yare gone. Bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique, ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique. Su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa, ñu leen déeréet. Loolu mooy weddi yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax. Ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi. Loola mooy tax weddi yeddi am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar. Yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis. Dañ weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. Fa qaaluu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii Sadiq, Masduuq, Shamcuun ñun ñépp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen. Ñun ñépp lañ yónni ci yéen. Surat Yasin ay fukk ak ñeent. Nga gis fii bi ñaari yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoon wone na ñoom ñëpp yàlla leen yónni. Borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawe, moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomu doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun. Tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe, kenn ki xëy gajj ba muy mu wàcc, su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut, day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj. Su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu. Loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad, waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal. Tabarkàlla dabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadéem daa di koy jubal. Boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool, moo tax yonente yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax, ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaro ci moom. Loolu lu am sol la ci këral ñu alquranul karim. Ama bëgg a féetewo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur Ahmed Dame day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn, ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. Yonent yoo xaaloo ñu ne ma antum, wala bokk waa dëkk bi ne leen ma antum nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mislunaa mel ni ñun, mbindeef ngeen ni ñun rek, gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn. Wa ma anzala arrahmanu, yàlla wàcciwut min shay'in, ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara waxyi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. In antum illa takzibun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. Aa yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonn, ni ñu nekk ay mag, ni ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi, mbindeef ngeen ni ñun, yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. Tabarkàlla mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ, li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul, ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubu ji nekku fa, kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent, moo tax du génn ci làmmiñ. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li leen wax métti na lool. Mbindeef ngeen ni ñun, yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbunaa, suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum, juñ nañ ne dañ dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp. Rabbunaa, suñu borom moom yaalamu, xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum, dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tontu. Ibn al-Jawzi mu ne akkadul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici alawal fa innahu ixbaaru lmujarrad. Tabarkàlla noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ilaykum mursaluun, booba dañ doon xibaar, waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun
0: dañ koy feddle dëgëral wax bi.
1: Wama aleyna dara warñu, wama aleyna dara warñu illa lu jëb al balaahu al mubiin, jot lu bi jot loolu dañu mooñ war. Leneen warñu jot lu bi jot rek dañ leen jotul daal su leere léegi la ca def moom yéene ci def. waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bi jot waaw al balaahu al mubiin. moo tax danañuy nekk li ci kasa yi ci mucjizaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp ci ngaram di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaahu al mubiin tabarakal. looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am bés bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaahu al mubiin tabarakalla. bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la dem tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaahu al mubiin ndax wama aleyna illa al balaahu al mubiin. dara wayin waruñu la jël jotali gu leer ko dafa daje waaye tam mu am al balaahu al mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat ko. xaalu waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañena gaaf nax dañen ñi woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci li ngeen ñi woo. loolu xaajatu Cheikh Zada alal Baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo takkee jabar ñu wàcc la muy dàqa la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf. boo takkee jabar warkàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf. boo amee oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf. ñii nag li ñuy tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf. jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na. mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yaruwu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la. kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut alxumx loolu la gaaf di tekki. waaye tekkiwul nga ànd ak moom ñoo ci la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax. mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu mbokk bu fa nekk mu tas ko tabarakalla sa ngay liggéeye mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réew a dem sa patron bu ko seet ay demi nit yooyu loolu moom gaaf la. mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat. mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nangul sareet nangul ku ko war. loolu laal ci doon gaaf ñeneen ñi nag leen loolu ñu ci doxu gaaf. waaye dëkk bi kon ne yonent ya innaa tatayyarna bi ko dañ leen a gaafal. la illam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna djegi ñun wa dekk bi ñun ñep azabun alim bugal mu metti la ñu bugal azabun alim bugal metti mu djegi ñu lool lañu wax wa yunitu alayhi salatu wassalam yunitu xalu ñu len ta'irukum sen gaf ma'akum mu ngi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd gi ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf di ñaaw jëm loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ لولو الشرط جواب لا بغم لكو دي معنى أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay mu sukirtum mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko ñëw rek mu indi fa musiba dal antum qawmu musrifun ah xuloo di bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox mbir mi fëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasa ma ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waaye jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit yi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan lëggéey ci wàllu rab daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàlla ga lay lekk saraxe genn wàlla ga ba demee ci Mukhtafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci biir lam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wéré di gën a ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca bunt dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne dangaan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg mu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàllaa leen yëñu kontu bi ñaanal ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wootel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boobu yow mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lu dem lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn woyuwu ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk buy jaamu du jëriñ du lor léegi xabibu najaar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsal madinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulu ñu benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba ma agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukk lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuusu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ngi leen wa maa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind li kee du ma ko wéetal wa ilayhi taji moom it turjaauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàllaa waarati wa am solo lañ wax fi wa maa liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam dinaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal naar koo rey ëllëg su feebaree noo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wésal te it yéen moom ngeen war a wétal a attaxisu mu ndax damay jël min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durin ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm chey an dara wala yunxisuun te munuñu maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi
0: leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla, du ma ko jaamu. Barkalla. La nga gis benn waay génn àdduna mu dindi ci moom ci ay wàllu lum jàppoon ne loola dana ko dindi ci àdduna, tiyee ci àdduna lu mat ay kilo yi kilo yi kilo. Waaw, lii mu def ko ci ndigg yi, lii mu def ko ci mag yi, fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan, mu génn àdduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala. Mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal, yàlla rek laay jaamu, moom rek laay wéetal, ndax moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla, idan kon la fi dalalin wóor na ne naa ngi ci ak réer, mu gii ñun gu leer ngeen jëgal ñu. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir, idan kon man su boobaa la fi dalalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer. Waaw, sankute gu leer loolu la yonent bi wax ne ku muus al kayis man daana nafsahu wa amila lima baad al mawt. Ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee. Tabarkallah, Serigne Saliou Mbacke khalifa al aam al aam al khalifatu al aam li taifati al mouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam bu am solo. Mu ne di maanaam
2: diine ba duuti leen desee ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu leen leen topp. Waaye yéen sax wa kayfa takfurun, naka ngeen di weddee génn ci diine ji. Wa antum tutlaa, ñu ngi jàng ci aleykum ci yéen ayatullahi aaya yàlla yi. Nan la ñuy jàng ci yéen alquran ngeen mën a dem ba bàyyi fi alquran? Yàlla ne yaakaar naa loolu daal wóor leen dal. Wa fiikum, mi ngi ci seen biir rasuluhu yonentu yàlla bi, moo di bi muy dund. Waaye ba mu fi génne àdduna it kat ba muy dem loolu la waxati. Taraptu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadilu baadi kitaballahi wa sunnati, maa ngi dem maa ngi leen di bàyyee sama téere bi, maa ngi leen di bàyyee alquran ak sama sunna si. Wa man yactasim billahi, ku mooy ci yàlla nag faqad hudiya, jubal nañ ko ila sirati mustaqim, jëme ko ci yoon mu jub. Yàlla sama borom jàppale ñu tabaraka wa taala maa ñi ñu dund ba aajuma jiri ñëw ñu tàmbalee fii ci aaya téeméer ak ñaar, ndax ñu ngi taxaw ci aaya téeméer ak benn. Allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa axiru daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala asrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. Bokk julit yi, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara ci ajuma ji nga xam ne moom la ñu nekk nii di ñaan yàlla yàlla ñu fi yàgg fekk. Li ñu ci jaamu yàlla, yàlla na yàlla fulandeel ñu ko te nangu ko. Dellu sëtu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru quranul karim bi nga xam ne ajuma jot ngeen koy déglu ci waxtu wii. Ñoo ngi woon ci suratu ali imran. Suratu ali imran nekk ñetteelu saar ci alquranul karim. Jàngoon nañu ko ak yéen ba agsi ci aaya téeméer ak benn. Fi sama borom doon waxee wa man yactasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, naan képp koo xam ne mooy nga tiye nga bu dëgër ci yàlla, ku ko def ku nekk jubal nañ la, teg nañ la ci sirat boo xam ne mustaqim, yoon wu jub la. Maanaam sama borom naan man yatamassak bi diinihi alxaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisaani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya tariq almuusila ila jannati alnaim. Loolu la ñu taxawoon keroog muy aaya téeméer ak benn, war a tàmbalee tey insha allah subhanahu wa taala ci aaya téeméer ak ñaar. Mu di fi borom bi di waxee ya ayuha alladina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaati wa la tamuutunna illa wa antum muslimun. Yàlla nee na ya ayuha alladina aamanu, ee yéen ñi gëm. Mu di woote boo xam ne sama borom tabaraka wa taala yàgg na koo woote na ko ci alquran lu mat juróom ñett fukki yoon ak juróom ñett. yo xamne day wax ya ayyuhal ladina amanu e yen ñi gëm e yen ñi gëm muy ko xamne yalla da koy wote wote win wow bokut ak bu ne ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal déglu bu déllu yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu déllu yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla digé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla ragal leen yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر لأن رجل يلا دق دق رجل كو موي توب كو تبان كو موي ديكو فات اللي كو تبان كو فات وآي ديكو سنت تبان كو ودي يلا لأن ننكو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك لمي تاكي موي ينغ خامني مملي ديجي ديجلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu tibulen takaliko wa'tasimu ngeen moy batun moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jeufandiko al aqs di jeufandiko at tamassuk di jeufandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu munu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wula moy mom moy da nga tie tie te wour na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax القران الكريم ديفنديكو في واعتزموا مويلن مودي بحبل الله بومو يالا جي موم ريك مو في نيك مونا كون كوتي تيي تيي جي دغر ناخ بو دوغون تي تين ني يور لا جوروم نياري بوم جوروم نياري بوم ييب جن بومو تي باخ بوم غوغي بو نالا موي تي ديفنا لي سو تي تيي مو وور نال موم دونغ مولا مانا ген تي تين بي نغي ديك با تين بي خاجالي بلي وور ني بوكو واتي دا ngay دامو دوكو باي موك تيي غوغ ني تيي تيي نك موم لا اولاف دي واخ موي واعتزموا مويلن bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an len yeb wala tafarraqu tabulan taqaliko wazkuru tafatiliko len ni'matallahi khewal gi yalla gi mu khewal la aleikum ci yen yen julit yi fatiliko len khewal gi len yalla khewale mu khewalu l'islam di khewalu alquran di khewalu yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena mu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci biir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fi ñu jëm fu nek mën nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen timon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi du pax ni nga xamne bu mabbe ci biir ngeen jëm bu leen jaxé ci biir ngeen jëm ci ngeen tité ci biir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekké top ngeen li nga xamne mo leen teureul muy dënal islam kazalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinullahu ni la yalla leralale lakum nyalen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen djub top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamne danañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet woowi bok ci yeen legui nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al-khair jëm ci lu baax lu baax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé loolu li nga xamne moy lu baax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen baatu minkum day tekki len ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu digg leen jekk ñu digg leen jekk jekk ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku ko net li nga kontan wayanhauna nitere anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne dan la ci jikoy keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jikki jikki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunt yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamisuko manam so amone dom jo xamne da nga noddu ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bes bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu bu jub gan la ci keur gi ndax degge wu ko ci man degge wu ko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal di ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yunus sallallahu alayhi wa sallam neena fu ngeen gisee ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngam gog wa ulaika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dañu ñoo sawé al qur'an neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëmi ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñiëk neena xéed wawa umul muflihun ñoo sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum neena da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko neful yalla da na fab ni nga xamne geemuñ ci yeen tek ci seen kaw ni geem ci yeen daru di ñaan te kenn du la nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñi wote ci lu bax fexé ba am ñi tere lu baxut su baba ulaika khayr bi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xéet wu amul lool nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takali ko waxtalefu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqo taqaliko nañ waxtalafo ñu wuté bu len melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw ba len lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga taqaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يكون بلن بوك نيغا خامني تفرقوا واختلفوا نانا نيونو واولئك تنيونو نيغا خامني دانيو ووتو دانيو تاخاليكو غيناو بلن لير ديكالي نيونو لهم امنا عذاب مبغل بو خامني عظيم مبغل بو ريلا يالا نجال موسى مبغل بو ريلا يالا نك لومنا دف ري دف ري باسكو يالا دا ري كو ري لو ري تي موم رك لو ريلا عذاب عظيم مبغل مو ري yalla lum ne def reuy lu reuy la ndax lu reuy bari ci yalla lolou lu reuy la ndax yalla da reuy motax ku bari dole kum ne mo bari dole ko ku bari dole la waye ku neew dole mom man na ne diw mo bari dole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reuy la lolou kenn munta xam reuyay wa num tollu ndax yalla da reuy lu reuy bari fa yalla lolou lu reuy la wa ulaika tin nga xamne dañu takaliko wote ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reuy yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamene tabu yaddu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawmal qiyamati kanam yo xamne tabu yaddu day ñul kuk day wex tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teul ay ji ñi seen kanam wex lañ jëk wax waye ñi seen kanam ñuul li ñëk réglé daf né yawma tabyad bis bamuy wéx wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñëw nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa amma alladhina ñi nga xamné aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kéro malaaka day ñëw di leen laaj laaj yo xamné laaj yeejji la né waaw yi kafartum ba'da imanikum khana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolou moy limay lay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay don ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ni da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci ci kawam ba mur ko yalla ñu musal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoyu duñu ben yalla ne leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné momal len téré loola mo len yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuku wa amal ladhina nga xamné bi yaddat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoo ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñoom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxat tak ko tabaxat genen yawmal qiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ko xass dug do beug sappi ko do beug taxu muk waaw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yonent bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbinde fi yalla bu gutu tan mbinde fi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal seeni leer seeni kanam lola toñu ko yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow na xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tortoy mo ngi el jannati ñu fi khalidun wala ñul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow na xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci keur gi ka li kawar yi wex kawar yi ñul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñul yoyu mo dañ bi maana dama dama su demé yowul xiyam wex tal day dugg aljanna bi khayri hisab bu demé aljanna ñu alakhir ko ñu kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñuul wex légui bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi nak couleur bu wex rek moy dugg aljanna légui couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gënni xol ko illa man atallaha biqalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamne dafa wéx am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li mënuma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xolido ma adamay kon fofu moy tek ci keuy yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am faifan wala mu jaar la araf am faifan inshallah ci kanam buñu agge suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yelen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li len tim lepp lu na tim rek tinal xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi ngi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ta'ala nak turja'u lañu delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukay yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ci barab ñu waxe mbax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga bu bisat ñu def ko jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lañuy def way ñu na lañu jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar lahas ko mu wax tal daal dikoy fa mel mbalan muur ci yenn ko yobbu bam sari lol wax bam xoot duñ ko ci bir daal na yalla kenn ci ñun ni wa ila allah ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukku mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko ñu deglu ko baax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya témer ak ñent ñu ñew ci aya témer ak fuk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: alhamdulillah
1: kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu jefandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana Allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw day nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xéet xéet wo xamni ukhrijat lin nasi gennel nañ ko nit ñi xéet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xéet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nasi ta'tuna bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi al-islam ni ngeen dugg ci diine yeen ngi bok ci xéet yi nga xamne yeen ngi gëm ci xéet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di neew ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñewut bu la ca fekk dama dama lum la gis nga na ca su lu te ñewut bu la ca fekk kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom di la fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas xartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuru na bil ma'ruf da ngeen di degle ñeek ben xart ngo da ngeen di degle ñeek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñeekati wa tu'minuna billah da ngeen gëm yalla lu jitu lolu moy di kon ngeen nga nek khayru umma dafa am ñett xart moy al amru bil ma'ruf degle ñeek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekkati wal iman billah gem yalla netti lañu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart Allah fiha ba dem ci Mukhtasar Ibn Kathir ca djukki bu ñëk ba xatum netti témer afuk ak ben Umar mang fay addi wax hadith bi mu ne su ngeen bëgge bok ci xéet wi gën ci xéet yi na ngeen def sharti wi sartal xéet wi gën ci xéet yi lan moy sharti wi mu ne sant bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa gatt loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon ci ndu ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk top

0: yadurrukum duñu len lor nak munu len lor yeen julit yi illa adan ludul ay lori wax la yadurrukum illa adan ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen beug xax yeen yiwallukum aladbar dañu len won ginaaw daw su dara bes ko ngilul ngeen taxaw beug jamar lo daw ñom dañ len di won ginaaw daw thumma la yunsaruna ndax kenn du len dimbele ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñoom forñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa duriba alayhim dhilla ñoom de sad nañ ci ñoom azillatu taraxte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len mëna genn ci taraxta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min annas ak kullu gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nek ci ciono waye bu len nit ñi jele bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca azilla kon buñ joge ci zillatu muy toxte rek moy hablim minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jefante ak ñom jefante go xamne gi bokku te gi len sen diine digal wa ba ñu ñi dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضرب عليهم مسد في نيوم المسكنه اك نياك ني تامبلي نياك لول الفاق والقشو فهي محيطه بهم من جميع جوانبهم نياك جي وير لين ولا غو نيك بان ذلك لي وارال نك يي دال لين بانهم نيوم كانوا يكفرون دانيو نيكون دي ودي بايات الله تي ايه يالله لو يالله نين ني لا نيو دون نون ويقتلون دانيو دان راي الانبياء ايونتيه bi qayr haqqin tilul ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam mu ñu
1: yalla ko yonni ko muy ngelaw su oyef su sedd nak ndax momé mëna wad ci fuf nek ak taw ni koy def nak yalla nena arriyah moy ngelaw yi ku koy yebal mu ne wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak nonu garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen nga nek pout yeneen di boole ñoom ñaar ba garab gi nek Dakar mëna jox soxnaam sa nek pout ak ay yalla tabaaraku ta'ala neena man mi ma yebal ngelaw def ko da nga gis garab bu jigen nga nek pout tor tor garab gu goor gi nek fi ci Dakar tor tor seen ñaari tor tor yi bokku ñu ndax ku goor ci limuy tor tor du ko taxal nañ ñu doon ay doon waye ku jigen kal di tor tor noon day meñni waye ngelaw li moy ñew jele fi nak ak ayam mom garab ga yek ko ko put mu daldi jël ak ayam tabarakallah bu fegalé nga gis mu daldi gëm lamu gëm nak moy légui dat nay tambalé meñni tabarakallah nak borom kërëm ziaré so won nako wa ay kalen jokkal ñom ñaar nak yalla tabaraka taala neena ngelaw lé waye lu jitu muy upp nak di gëm mom garab gi dina fekk yool yi ak li nga xamne moy yemb yi moy sar bi ci tege inshallah suratu yemb yemb yi ñew ci def ci seeni sukur ak ñoom seen yoyu garab do ko gemmalé bu doom ya magge bu ñoré sax sukur sax momi tabaraku taala neena man na koy def xam ngeen amul genn garab go xamne gi gañu ñoo fay dem diko ciir pour mu sax sukur wala ñu jël ci usine bi di ca tokkal pour mu sax sukur dañuy wat rek lek mu neex non la ko tabaraku taala defe wa arsalna riyaha lawaqiha mom rek moko man mom jalla jalaluhu wa azza kamal ndax li nekk ci senegal bi ci mango ñun suñu usine bi mënu ko sukur tabarakallah yalla nan fa anzalna ni wacce min as-samaa'i joge asaman ma an attaw bi ni yi deme ngelaw li dem euf ko yalla waccel ñu attaw fa asqaynakumuhu ñu manal len ko fa asqayna ñu mandal kum yeen hu ndox ma fa asqaynakumuhu ñetti dañu ñoo fi and ndox momé bu ñewé yalla mo koy mandalat kum koy mandal ñun lim ñi mandal hu ndox ma wa ma antum nakulen bi ghazinin lahu di mana denc lox manam khazain yi nga xamne ci la ñuy denc yalla neena amul kenn ci yeen ko mëna denc li muy naan ci ndox da ngay fed rek bi ak ñi duggé ak rek ak tay katal ñu ci da tay li nga fi naan ci ndox ku la neewon ya ko wara denc wala so na tun bu gisat li ngay nan ci ndox da nga juddo ba legi nga seen li nga fi nan ana ban nak la ko doom adama meuna denc amul doom adama bu nek li ngay sango li ngay nan li ngay jappe amul nak lu ko meuna denc yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi ghaasinin, du yéen yéen a ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox, bu commencé forox commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexul ndox mu doo ko nangoo naan. waaye jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba ma ne foofa te ndox di jóge ci suuf, foofu mu ko denc. bu ndox génnee ci boppam boo tibaasi suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé ndax tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñu ngi ci suratu hijri ba tey aaya 22. yàlla nee na wa innaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund. wa inna la naxnu nuxyi, yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon. bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon. bu ne woon wa inna naxnu nuxyi arab ji wér lay doon. bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon, mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nuxyi. li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo. mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal. wanu niitu ñooy rey it ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen, bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk, du muyee ko rey, wala diwoo ko liggéey. yàlla nee na bu leen tooñ kenn, bu leen tooñ kenn, man mii mën a ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit dee def na ni ngir dee ca nit def ko ca deewu ca. gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko. kon nit mën naa def nag sababu luy rey. moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey. yàlla nee na wa inna li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nuxyi ñooy dundal ku dund, wanu miitu ñooy rey it ku dee. wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy doon li ngeen bàyyi ginnaaw. wa naxnu alwaarisuuna narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun. yàlla nee na yéen a ngi dund, yéen a ngi dee. ku dee nag say mbokk doon sa alal, ku dee say mbokk doon sa alal. sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam doon na alal. ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon na ko jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semence yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp. ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn. ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo lenn lu ñu dugg ja, waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw. loolu lay tekki. yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm. ndax walaqad alimna, xam nañu almustaqdamina, ñi njëkk a dee minkum ci yéen. allahu akbar. ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam nañ ñëpp. walaqad alimna, ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina, ñooy mujj a dee. ñu ñaar yàlla xam na leen. ibnu abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxirun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. boo demee ci tabar yi nee na firim boobu ibnu abbas def moom moom la tànn. ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. ba demee ca téere bi ñu wax albahr, benn tafsir la jukkib juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn, foofa la waxi suñu maam ibnu abbas boobu nekk ngeen bàll. mujahidit nee na benn sëriñ la, nee na almustaqdamun mooy al umamu sabiqa walmustaaxirun ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya, ni mu jëñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari. Waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fi nit bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam. waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqiri. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee. ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp. mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñu lalal ay sajaada amul ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm ndax musulee na gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées musulem koo gis. kenn du yóbbaale dara ak majji. man musumaa gis ku yóbbaale ak majji musumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal góorgu ibu saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon mu balaa diwoon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf moom ko mën a jàngale la tabaraka allah. yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo nee nag yépp daat ñuy tàmbalee acte ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tegee xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak aadama. alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaa ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gémboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gémboo. ñoom ñaar bi ñu gémboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. yàlla nag nee na yéen ku ñëw def ak dem sa waral dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw def ak dem sa waral. kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane. ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur yi banneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja. ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangu loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal. moo tax mu tasawu foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxafatu al chikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale régle bii ngay am ak bii ngay encaissé. waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama gémboo. walaqad xalaqna dund nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakkale ba mu ñuul. maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kaddu googu muy joxe ban booy boobu la yàlla tabaraka taala bindu doomu aadama comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo. walaqad khalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaru lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawtu isaa nuqiya. naka noonu min xama'in ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. alhamdulillah suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xama'in masnuun. wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëg day jiital jinne door caa teg insaan. wa maa xalaqtu ljinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làqwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaus billahi min shaytan rajim. kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fi ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi ne ci doomu aadama muy bën bënn yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar suy lakk nit suuf la sawara wi dugg sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samoom kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bi bu mu ngi tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitré combat bi. léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg ne seytaani moo bëri doole yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. da ngay gis ci footballkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa defu ko moom la tànkam dëng waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaani lu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsaal min amayin masnuun al jaan min xablu min naari samuum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar yàlla mu ne wa fàttalikul iscale ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu ban boobu nag min xama'in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaaka ne ko waaw muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadin na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saaji dina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daat nay def la nga xam ne moom la féete woo ca réunion ba muy ñaari tâches am te moy yamale ko ak wal ci mom ruh bam ko defé dani malaaka ya nopi na ci de fa sajadal malaa'ikatu malaaka yasujud kulluhum ñom ñep ajma'un ñom ñep baatu kulluhum ñom ñep lay tekki ajma'una ñom ñep lay tekki kon ajma'una dafa ñew nek tawkid di degeural kulluhum ñom ñep ñew nañ ak ñom ñep ñep ñep ñew nañ bokku ñu leg leg baatu fedd li lo lay tekki kulluhum ajma'un ñom ñep ñep ñew nañ banon ñom ñep ñew nañ wax nga deug waye bo ni ñom ñep ñep ñew nañ wax nga deug batay waye ni nga waxe nit ñu ci deug ne kenn deug lolu moy tawkid arab da koy faral di jëfëndiko waye nit yalla jiblu subhanahu wa ta'ala ak waxinu alquran moy su waxe ñun ñep bu gënne kenn rek day feñ fang kulluhum ajma'un ba yow sa xel ne nak kon nak ñep su jott mu ne illa iblisa illa iblisa bam def ku ñu falas ka iblis bu turu iblis waye al mublif moy ku ku tus olaf bu ne ku ku tus moy ko xamne tay dafa jëf yi ñepp yi jëf fayu jot ñepp fayu bam def ko ñu ne ko yow da nga ku tus yamul khiyamati da fay am nit ñu ñew seeni julli mat seeni wor mat seen yépp mat waye ci aduna fi dañ fi daan nek di togn nit ñi di len jëw di len pass di len def lu nek bañu dikke yamul khiyam nit ñi sibdu seeni yu ñi dem ak loxay neen loolu moy ku ko tuss salawatu llahi wa salamu alayhi masnako ala sahabi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñi nga xamne dañu kutus illa iblis way so degge ni al qur'an waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay degge ci sira bi ci waxin bi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok ulama yi la dede al istithna munqati'un istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istisna bu daggato bukut ak istisna bu jokkolo ci lakko arab istisna bi bu jokkolo won iblis ci ñom lay bokk waye bu daggato iblis bokku ci ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika bo demé ci al hasan al basri da fay wax ne wallahi ma kan iblis min al malaika ta tarfata'i mu ni giñna ci yalla iblis musta nek malaka wa mune iblis mom genn ci yalla musta nek malaka ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko ligéy mu tudé ko am nubuwatu wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa démé bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaka la bok wala iblis bokul ci malaka xam nga ni iblis dañ ko bindu minarin ci sahara ni mako waxé légui malaika ñu ñu bind leen min noorin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokku te ci ñu bind ci leer kon iblis bokku ci malaika benen lay bi malaika la ya'sun allah ma amaruhu duñu may yalla iblis fi aba wa asa may na yalla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li woor moy iblis bokku ci malaika aba bañ na an yakuna ci mu bokku ma as-sajidina ñi nga xamni ñoy sujud sujud bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bañna bañ gëna reuy moko ko yobbe agit xamne amna wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mais amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñom far la ñoy sujudal ki manam lolu ben kenan la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé seen biir ñaari koku moy gëna am kenan mbolo ma ci bopam nak ko degg mu nan suñu mbolo mi lay jëriñ mbolo ma ñaara du mom mo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo mu mbooloo mu yëpp wal bëccëku di ko sujjuutal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa Ibliis maa lakk yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma saajidina ànd ak ñuy sujjoot. Suñu borom ko bëri yërmande la fii bu Ibliis ne moom daf maa rëcc mën naa mu baal ko dangaa juum mën naa mu baal ko waaye dégluloon rek Ibliis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funx. Loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom Ibliis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane ri yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem waaye yow ko góor ki booy sooy ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sooy weer waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggali koo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne fi la cheytaane jaar ak suñu mën aadama moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujjootal mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleñ keleñ boo ko fëggee min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow Ibliis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko acc yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def def na woon suñu maam aadama bul def Ibliis mu ne ko defal suñu maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ca garab bi Ibliis def na ko defal muy sujjootal moo ko yi fi nekk affaire bi bimu wal bëccikoo ci adduna si fi nekk bul def muo gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe bi ma amaa fi nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg amul meel bal ñu ci ëpp bopp bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom def na woon suñu maam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi shajara lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. Waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ni ñu naqaree tere suñu maam aadama kon bi Ibliis lànkee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim rajim mooy koo xam ne ku la seen ku la seen yéene law xeer rajama mooy sànni na ko xeer rajmu mooy kuñ sandi xeer moom Ibliis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la. wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne seytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba kon mu rivis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye moom moo ko moom maliki yowmi diin. xaala iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko sant ma lànkate lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzir nii nga yeexe ma am xi am xil nii wa axir nii ilaa yow mi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam xurt bi
2: wala ne ku dëggu la noppil mu ne ko yaa aba yaa aba abdishams kii ma lay wax nii mu di Mohamed ñun ba muy nekk ndaw ñoo ko tudde woon assadiqu al aminu ba muy nekk xale ñun ñoo ko tudde woon ku dëggu ki te wóor bi nga xamee ne xelam mat na ak njubam mat ñu bëgg ko tudd nag léegi alkasibul xaain wallahi ma waatalaal la inni la aalamu annahu la saadiq man abu jahlin maa ngi lay waatal yow walid ak yéefari mag yépp ne leen yonent bii wala boog mohammad mii la saadiqun ku dëggu la. walid ne ko waaw léegi nag lu tee nga gëm ko lu tee nga dëggal ko mu ne ko damay bañ janqi quraysh yi di ma waxtaane ëllëg damay bañ janq di njegemaar yi jéeg ji di ëllëg di ma waxtaane man abu jahlin naan daggiti mburoo ciel yi wow ñoo tax mu dugg ca la muhammad nekk wallaati wala uzza laa attabiuhu abadan giñ naa ci sama yàlla ji may wax laata ak sama yàlla ji may wax uzza du ma ko topp mukk ci lim nekk. waaye jooju nag moo tax yàlla daal di wax jii nga xam ne moom la abu jahlin waxtaan moog al walid ibnul mouxira suñu borom daal di wàcc aaya afaraayta afaraayta kana gis lu man kii nga xam ne abu jahlin mii ittaxasa dafa jàppee ilaahahu la war a nekk yàllaam hawaahu di bànneexam wala ittaxasa hawaahu ilaahahu dafa jàppe bànneexam def ko yàlla lu ko bànneexam dikki rek loolu lay def lum ko tere loolu lay bàyyi wa adallahu bànneex ba sànk ko wa adallahu llahu yàlla sànk ko alaa ilmin ci kaw xam-xam moom bi muy sànk xam na ci kaw xam-xam ne yonent bii yàllaa ko yónni wa adallahu dalika alshaqiyi fi xaali kawnihi aaliman bilxaq gayra jahilin bii waaw alaa ilmi moom bi muy wedd yonent bi alayhi salatu wasalaam xam na ko ci kanamam la gane adduna woy jur la ci moom mu yar ko ba ñam toll mu wax waxam juróy jéem wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tude mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfë bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahlin bi ak abu jahlin ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilmi gis nga nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jëfë wut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñatt yalla ne wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla reerele abu jahl boole ko xam xamam ba wa khatama daf ca tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba noppi abu jahl dootul deg su noppi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayas la naran dhat lahab wa mra'atuhu hamalat al hatab da nga dugg sawar yak fut fet bu fekkon noppé dana degg su deggé lolu dadi degg yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko wax la ilaha illa dugg al janna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye deggu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tejit khalba yalla tejit tujale khalba nga am dom yo xamni yak baye ma bokk baye muy wote lu reey ni am ci ranga jitol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beud ya khishawa ab muray yalla basé beud ya fa abbas tek ko ca waaw ci misal legi nak famay yahdihi min ba'dillah kan moko meuna djubal ginaaw yalla kenn ku yalla reeral tejse nop tejse xol mursay beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna djubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakaru mu ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen mi deglu wa khalu tawul yefariyen muy al mushrikuna ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de aka dekk la hayata illa hadhihi alhayatu ad-dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lolou lañ wax ñom mushriko ni ñi wedd ni bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi judda al-akhira amut dekki amut yalla dajale ñu nit amut loolu lañ wax ñom mushriko ni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriya min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dahriya ni ño wax ne dekki amul ak mbollem ku jema andak seen wax joju seen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiwu buñuy dekki amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona lañu nga xamne lolou moy seen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne في كل 36 ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. نينانيو جروم بن ولا فنوير جني أك جروم بن أدينك يخواني خوادرك 36 ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. نيوم لنجح ما نام سابون أميدال فنوير جني أك جروم بن أك sabuñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon na ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat lolu mom la defr yoon yi wax parce que ba dama ci kërëbu ñu wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ñu tel katum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ indi wax joju waye talaw bu ñëwoon senegal ba sataran di am ñu dugg sataran ku dugg sataran ku nekk da ngay defe nag du ñàkki client ndax fu waay yéegi rek waay wàcc fu waay wàcc waay yéeg sataran mu départé tabarkàlla fii ci port bi daal di wuti aéroport ويسير على الدرب فمو عرب فمي دي بار رك نيب دوغ با دانا كفير عرب بوم دم ام نيي ام نواج مو جال عرب بوم دم ام نيي ام نواج مو جال بوم اغ نك باب با ايروبور مو تخاو نك تي تيرمينيس با لغي كين دوتو ييك تي نيي غون نيب باي واج سفور با apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc carbon yi wëyal àdduna noonu la mel. Saa bu ñu jugee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarkàlla waxtu ñu ñu nekk nii àdduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax àjjuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw. am na ñu yëg tey bu demee hôpital Abbas Ndao fa xale juddoo am na ñu yëg nga dem hôpital Dante fa xale juddoo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek bu demee fa xale juddoo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yëg ñu leen di rewli ca morgue ba am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgue ba kon am na ñuy yëg am na ñu wàcc teel àdduna waaye noonu la àddunay def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yéeg am ñu wàcc bu dimanche mu taxawaat ci arrêt bi am ñu yéeg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yéeg te ñu yéegoon ñëppay wàcc yowma yunfax fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat alsamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabarkàlla kon ñuy naan namuutu wa naxyaa moo tax àdduna la tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan dañ ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wama yuhlikuna illa dëhr dara duñu alab lu dul jamono rek ku fi yàgg rek faatu loolu la ñuy wax wama yuhlikuna illa dëhr. Al-imam al-faqr razi من يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك لما خمنا موي وراء المرنيوم من اللي وراء الدندو أبدا موي جيسان تلين خمنا نثير بأكي ينبتوم في جو جدنا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bañ ne yàlla am na ba noppi ne dëkk it amul yàlla tontu leen wa maa lahum amuñu bi zalika ci lii ñu wax min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yazunnuun suratu aljaasiya ay ñaar fukk ak ñent ñii wax li wasaatullah alayhim bu jàngee ci ñoom ayatuna suñ aay alquran bayinatin muy lu leer ما كان حجتهم سين لايدو نيك الا ان قالوا لودر ني نه يينا واخني ادنا داي توكي يينا واخني كودي داغا ديت ائتوا بآبائنا اني لين سوني مام يا ان كنتم صادقين سو فكي واخ نين دغ لول لا ني واخ واخني سو فكي ني ديك امنا دال نيو ديكال ني ديهو لول تام واخ بو غات لا waxu khalaat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ko jogal mu jog dede suratul jafiya ay ñaar fuk ak juroom qul nal allahu yalla yuhyikum mo leen di dundal mi ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo len di dund moy joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde de carbone lox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jéxal yumitukum mo len di ray rocc roogi na la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tuddewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama sa'antum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne وما يهلكنا الا الدهر يالا من دير الله يحييكم ثم يميتكم واو نيني نك ديفالن ني جامونوي راي باركال لي لا نغيس كو دير نيني بون كو اندي وانا براف سانغام موساوي نغا ديفال لي نانغام كي نانغام واي باركال ييت دا فاي ام تي ادونس واي دال يالا نينال كو دير موما كو دوند موما يحيي ويميت suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu taxaway ba ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak ni ñeppay dem la rayba fi amul sik sak ni ñeppay dem muy ginnaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nim leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci alakhir ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko selal baax dañu xamé ne dundu ga yawmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu xeyal li nga jëf la reba fi ولكن اكثر الناس لا يعلم ويليب تي نيت ني لا يعلمون امنو خام خام بوب ولكن اكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا يعلمون قدره الله فينكرون البعث ليك تي نيت ني لو تخ گمو نيو ديك يالا تامبلي اندي اي ليرال يو ام سولو mune walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asama wal ardi momam nguruk suuf wa yalla limi wax li ci alquran ben na lol ndax dekk bi li fi auto yu bari auto bu la romb rek cartel bris ba amna ku ci wuturam nek dina asama nak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yu fi ne kenn xol ci wuté kenn waye auto do romu ci wet gare ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbami taxaw as-sa'atu bisbin ci bañ wara acci nit ñi yawma isin bu kero ge yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yak al mubtiluna taxan kat kero lañu perte suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا جاء لن يوجد سين لخو مات سين بارام جسد من يجس دارا نبوني لن شكرا جاء وطرا انجد دي جس كل أمت قالون جاثية من رسوك جاثية وفلن تبيس عالب وطرا دنجا جس يومي دبل تفسير أكمن ميكو يتفسير كل أمة من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نيب سوكو قالونا سوكو كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سوكي تي كانام كوي ات مي لين اندي بالين ات نيب داني سوكو سين بوتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية ñam ñep ñu sukk Mauritanie fele barkal wa Mali wa rew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati xadu nek nak fam sukk tudua ñu leen di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew leen bu ko defé kalen jité jité len ya kalen jité té yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jité nit ñi ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jité won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu wo len ci ñu té té indi seen téré da ñu tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu né alcorane ñun julit yi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur biñ tuddé alcorane wala dustour lépp jaa article par article yaa yi lisina aamunu def leen nangam loolu ñu doon def ñu laaj ñu seet yow loo ca def yon jigen ni ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante ni ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax ni ñu lañ wara jëfante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bi alquran ji seet suñu dund gi mo ñu nin dundé ak ni alquran waxon ni lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu defok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko su dundu joyo ak alquran cey kok ko su dundu joyo ak alquran di jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def allah akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dani len fay ma kuntum ta'maluna yep nu ngeen don def lepp lu ngeen doon jëf dal len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog jima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jëj jima tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu téré téré bi ñi woyé nak bokku tak suñu julli gilleg woye joy koku mbirum ben ben la te xamne kune mom man nañu sel sey julli sey wor lol mom man nañ ca ñak am ben jafagn bi kay moy buñu woxe ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu newon le buñu ñëwé di introjé xalé yeb yoyu ñu am ay devoir ak idée minute yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu newon classe bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek ñu ne classe mat ngeen 30 personnes bu ci amé ku amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye budé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula jaf waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciowlay nak yalla mu ñu suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak juroom ñet haga tere bi ngeen gis tay ñu tek ko neesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum tiyen tay yen ñep bil haqq ci deug c'est tout haza kitabuna

0: par rubu par ijib ba suratu nas nga gis ko ñepp tacc ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarakallah amu fuko fil malaka yi dañ koy gaddu duggal ko aljanna nga gis ko xamni ki dañuy tambali bala ñoo agal ñet juroomi ay yi ñepp ci suratu baqara re ñu door ko bol defa mu tok allahu akbar ay yi daa tambali la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lool nak bu de kenn par kenn mané nit ñu muccu dana len yomb waye bu ñu dajé lé war yu mi yépp tañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu jallu musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastanshiqu di bind ma kuntum ta'maluna la ngeen daan def fa ammal ladzina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tir mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu leer nga wa ammal ladzina kafaru nyawdi ñole afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekuton tutla alaykum ñukoy jang ci xana dawul deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top len lam doon digle bayiwul len won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen nek genn ka da ngeen katcho suratul jasiya aya fan rak ben tey len ci sen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la ëndel tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñu defal
1: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخرة نجس قال وين من السوق دي قار نيووك جبتيرم xéd wona nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax té di leen sédé té dëgg rek lay wax day amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal ladzina amanu ñeegamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yeen ma dem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxe al mubin taxe gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa ammal ladzina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi jeemu ñoo deppele seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekuton ayati sama ayi mandar gay wone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg prim alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki kana daw len deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina

0: ñepp genn top ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaana wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haqq, li yàlla digge ni bis pen ci am na dëgg la. Su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa rayba fiiha, amul sikki sàkk, ñëppay dem. Qultum, ngeen tontu ne maa nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis pénc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis pénc rek mu ne xamul luy bis pénc, du ko waajal. Maa nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jort rek, dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis pénc am na, waaye gëmuñu ko. Wa maa naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag, suratu aljaafiye aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa maa naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor. Loolu la ñu wax, li yàlla wax lépp ci alquran ci bis pen ci taxul ñu gëm ko. Nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor, sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk ba
1: léegi. Waaye ñu mësi ni mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp, ku soxla tibbu jaay, ku bëgg a tukki tibbu jaay, ku bëgg a xotti tibbu jaay, dafay mujj mbir yee du sotti. tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa ravitaillement, indi ci kër gi teg, ah léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def, mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbalee sa kana di, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbalee sa kana di. Yooyu tabarkàlla yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique mu ne bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala tekk li seen bojjoo ko du xóur, du laraxet, du am ay gunóor, li seen bojjoo ko. Ndax yàlla daf koo woddee benn der wi nga xam ne mooy ni soq, ak der wi ñuy bojj, ak ànd loo gi ñu ànd, loolu lépp day tax du nëb, du forox, du yàqu, loo ko denc lam yàgg-yàgg. Mu ne leen kon fa maa xasadtum, lu ngeen góob, lépp lu ngeen récolte, fasarowu bàyyi leen ko fii zumbulihi tëgub wa illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma taakuluna, ca la ngeen di lekk. Loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi suratu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom-ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika, ginnaaw loolu sab'un, yeneen juróom-ñaari nawet, sidaadun yu tarti mit, du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum, la ngeen dencoon lahun na ngir at yi. Seen juróom-ñaari at yu baax yële, juróom-ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cor ba nga xam ne ne wax naa xoronom nga, dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp, ba weer wa dellu su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp, dese benn pepp. Mu ne ko bul ma jàmbal, yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp? Mu ne ko noo tudd? Mu ne ko Suleyman. Mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan? Mu ne ko insaan. Mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara, moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom, ñu ko wax économique, sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk. Mën naa liggéey ci juróomi weer, lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan. Loolu lu am solo la. Mu ne leen illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma tuhsinuna, ca la ngeen di denc. Muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ñoom. juroom ñaari at ak juroom ñaari at muy fukki at ak ñent. Suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juroom yaati dana ñëw min baadi saalisa ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ñuy xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moomu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy raisin ndax nawet dina baaxaat. Daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dajalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ñu ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. Ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituunii bi yi indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu réye nii borom dëgg gu réye nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir gi baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoni bi yii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoni bi yii waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni bi yii daf caa teg astakhlifu li nafsi moo tax alquran karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bi yii indil leen ma ko waa ji daal dem falamma jaahu ba nga xamee ne dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qata'na ñoo daggoon ay déegu na seen loxo ya Yusuf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama bés bi yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci xulliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkam ci tey nag buggut yàkkam ci xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñee nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kay di hinna ci seen pexe ya alim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moomu xamagu ko te it génn fii ci kaso bi desee baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn dama bëgg ba set wecc loola génn lu ko mooy ku ma séenne waa jii day mooy kañ fi tujoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set ah buur ba daal di dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi xaale mu ne leen maa xatbu kunna maa xatbu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna Yusufa yéen a sakku woon Yusufa an nafsi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek, ndax mutrifuuni yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla. Mu laaj jigéen ñi, waaw yéen lu ngeen xewle keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñuy wax Yusufa, xool na jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah xaasha lillah. Abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko, xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su, ñu ngi làqu ci yàlla. Gone googee day du moom moo sàkku woon njuba digal yi nag jigéen ñëpp ko wax, maanaam du jigéen ji sàkku woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah. Moo di jigéen ñi xamante nañ, tax na ba ku ñu setal rek da ngay set. Ñu daan ne maa alim naa alayhi, xamuñ ci moom min suu, ci benn tànk bu dëng. Xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng, waaw. Ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma, daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa ko yeen di woo jigéen ñeeb nag ñu wër leen. Kuñ jox paax bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek, benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téye sa loxo, xool la nga xool ko, ngeen delloo paaka bi dem toog, keneen ñëw. Tabarkàlla, nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek, ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko. Lu am solo la dikk ne it ci injil, gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati, mu ne indi leen ko, ñu indi ko. Mu ne wuti leen xeer, ñi wut xeer 33 ñi 40 ba mu bëri. Mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee. Ñu ah ñëpp teg seen xeer ci suuf ndànk. Lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp. Surtout Yusuf aaye juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na, génn na te leer al xaqu dëgg ga, te jii laay wax dëgg ana man mii, man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min alsaadiqina, mi ngi bokk ci ñu dugg ji. Léegi xas-xas feeñ na, leer na alxaqu dëgg gi, tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min alsaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk, wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg. Man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom, ma lalum pexe bañ teg ko xaso, lépp ci man la. Yusufa daal di jël kàddu ga, mu ne zaalika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku, dama koy def liyaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yax ji di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi, kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko. Yusufa wax loolu wa ma ubarriu du ma miimal nag, Yusufa mooy wax ba tey, du ma miimal nafsi sama bakkan, ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahima rabbi sama borom yeerum nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeermandal la yalla ñu balte yeerum ñu an-nafs muy bakkan dama dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci benn muy an-nafs al-ammara bisu bi wala an-nafs al-lawwama bele wala beuti mujj muy an-nafs al-mutma'inna dama dama yépp ñi ngi déparé ci nafs al-ammara bisu bakkan bo xamne buñu né sabar ga mënu jogal bu le kenn daqa fecc buñu né taquran jëm ne bu le kenn daqa fent buñu né xoloba mu né accu buñu né jubba diga mu né acc bobu bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tuddu li nga yëndo lepp mu na waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yalla lay santane da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya bëgg na pe nak fa dukhuli fi ibadi sax nga wacc mune waaw waaw nek nga mutma'inna mune waaw mune duggal fi ibadi sama bir jami dugg nga mune waaw mune wadukhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kumpu gugu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom ah buur bi waxtaan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeeg moom ba wax ju leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin la dayna innaka al yawma ladayna makinun amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci suuf ci tay amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar contrôler di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day japp قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تيليجمتي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كمان دنجلا لول لا جان عليم وخم افير سيفر لا فيتم ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wulu ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal di koy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñet yoy yeb mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Ali salam waye bu ñeema ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako
0: bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci all bu la dëkk ñoo ñu jox ko ministère bi yor walu agriculture rek nangam ak ijeem ci yoyu tabarakallah lo am solo la
1: wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makkanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa ummi wacc minha ci misra haythu yasaw fu ko neex fofu la liberté yam haythu yasaw fu ko neex dimb ci kasso bala nekkon di lek ceb bu amul xorom tey yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haythu yasaw fu ko neex
0: fofu la liberté yam
1: tey kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tuddal ci lal si kenn du ko wax sangol li legi haythu yasaw fu ko neex fofu lay wacc añ bi ñew na muñe ko ko may ak deugur
0: ndax du onko wala dañ wax mbeut du joy day onko
1: motax pax momuy maxu fofé la ko na be fekka tawba ta ta tan ci mom mu gënu ni alhamdullahi rabbil alamin tambalé fori gunor motax yalla it bu tawé la muy ndëk gënë ci suuf moy ay gunor mbeut yi tambalé lek di sant sen borom tabaraku taala yalla mo ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na saw ku ñu neex wala nudu bi ñu sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kan yi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in tala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam euleuk mo xam fi la mo xam fenen ñu na yusufa de lim am neex na tadi falu khat buru isit yalla ne xamulen la neex wala ajrul akhirati wat na ne pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati giñ na ne pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhir xayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek duggu ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur duggu kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khairun lol nak lilazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tabbi ci kambu lu ñuy téré mba kambu lu haram yusufa nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sanna ci ten ba fuf mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna fatte nan ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamne mom gudde ak becc ak mang koy xalat yalla ng koy wax yu nan ko sa dom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba egypte fa lañuy jëm feeti legi luñuy lek sen baye dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jënde nekké fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge gang nayega di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde ci fekk bur bobé foliku na kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet waja'ad dik ikhwatu yusufa mbok yusufa ya ñiko san won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa'arafahum yusuf khamlen wahum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubb wa bayna dukhulihima alayhi 22 sanatan fa lihadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jilalayn jukki ñaaral ba xatum ñaari timir ñen fuk juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypte fasiyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawad yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak egypte ci ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu dali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu dañoy ñew pour li am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy sét ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk suñ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yenen do ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gënu na tuddu ci ñun nak mom da doon dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënu na bëgg ñu ne mu leen ha koku num tuddoon ñu ne yusuf la tuddoon waye mom bu ba yag la faat woon mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoo ñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax ji may wax tafsirul jalalayni jukkib ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen fa juroom ñent ci la ñew ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu tok ba ngon nak ñu natal leen ci reserve bi li ñu pep miñ dencion ñu natal leen ci defal leen seen saxu walamma ba nga xamé ne jahhazakum waajal na leen bi jihadihim ci seen waaj ga takkal na leen seeri saxu qala neena leen ittuni andil leen ma bu ngeen di ñewaat bi akhir lakum ci seen ben rak min abikum bu ngeen bokal bayyi ala tarawna xana gisu leen ni anni man mi ufil kayla ma ngi matal nat wa ana te man khayrul munzilin ma fi gëna man dan gis ngeen ni mu mëna gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataya ngeen nangam wa ana khairul munzilin man ma fi gëna man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax bur mom kenn dakk ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur leew gaay na baxna legi daal di xolanti mu ne xam nga lu leen dëgg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kenn leen nakal fu ngeen dëlsi lu ngeen xif du ngeen fi jëlal fepp فلا كيل لكم كنز لن نتل عندي فيما ولا تقربون تبول ما جئتنا لول دال لا ديغال دال ني دوغ نيغام تيج اه دا ني خامني بون جيلو سي تي اندو وونكو دوني لن نتل تي نياكوم بيبو امنا تي ريو ما خالو ني ني اكون سانو راوي دو داني فخي سانو راوي دو داني يوت موي لي نين دي تودي ريك اه am lal sam pexe sanuqadi'uhu wa naqtalu fi intifa'ihi min jadi dañu lalum pexe anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam wa inna tanun la fa'ilun dañu ko def xamna ni ñom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yi mel nu lañ dalal yusuf motax ñu ne wa inna la fa'ilun wa qala wa khum yusuf li fidyatihi ñel gonem ya ij'alu def len bida'atuhum sen bagasi wala sen njeggi liñ jënde won na ngeen ko dugala fi rihalihim ci sen bir sago yi na ngeen fa xalis bi liñ jënde won pep ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci bir sen sago yi delo len ko pep mi dama len ko may la'allahum khayna ñom ya'rifunaha dañu xam xalis bi ne dañ len ko delo izan qalabu buñu dello ila ahlihim ci seeni mbokk la'allahum khayna ñom buñu dello ci seeni mbokk ba gis ne dañ leen may xaliss bi lolé tax na yarji'un dañu dindu ci wat bepp te su boba dañ indi wat xale bi yusufa def na fi am pexe mu reey moy su len bay won nonu ñu dem man na am feneen lañuy jënde jital waye ngan gu neex gi mu len defal sefal len seen gëlemé bam fess del delo len xaaliss ba ah loolu dana neex ci ñom ba dilu ci def len di yom waaw motax kuy jaay lu yom te baax te neex di rek ku jënd delu ci waaw kuy jaay lu yom te baax ci nga neex de ku jëna delu ci waye ku jaay lu jafé tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibi ani dem falamma raja'u banu dallo ila abihim ci sen bay qalu ñu ne ko ya abana yow suñu bay ñun dem mu ne am minna dañ ñoo téré al kaylu nat neen dal buñu jëgé ci baskir yi mu ko di jema nat dara sen bayna ni la waaw ñun dal dañ ñoo téré bu kenn jëgéti yoyé di jema nat ba ngay def len fa arsil ma'ana yabal mu andak ñun akhana suñu rakji di benyamin mom nenañu soko yebale buñu démé daan ñu nakal fa arsil ma'ana akhana soko yebale mu andak ñun natal danañ ñu natal ba baat bi nak niru no olof lol natal ak natal waye yalla neena ko deeman mir
2: wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakkan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw xina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé xina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ru yeb nek fa ba boru xeyna ay 4h30 ru ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu bi yessel seen ñap tabaarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci lañu ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yewu di préparer le son yeb legi nak fofu ru yi di ñibbi fi fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ni day de koka mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiye tetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlil musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war la yeb baxa bax dinañ ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi nit ñi ko toge won ci aljuma ji wessu yalla nañ ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci wat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سني برام تي آي جي دا في جانغالي لو ام سولو تي والو دي mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu dé gu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yëk dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatu al kubra ki lay fekk ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu sa nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey cam xap cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye ki lay yé nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dëllo sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yewu dé dékki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yépp hina mawtiha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamné ma ngay dé walati bakkan ba nga xamné lam tamud dehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñu ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibnu kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجك ابن يتلبا ختم نياري تمير أك نيار فك أك نيار ابن كثير من اللي دي وانا نيالا مري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنيت موي نلو muy am yamuy rocc ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoñ ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu démé mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ño fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoñ ñep gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé len waaw é gis jigéen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigéen ñi dul solo ñu ha ñu waaw ñu ah xeyna bu ruuy dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñi gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yeen ro jël yefi jàmbur ñu na ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy royalé nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi wajj ñi seen dépense jëkkeer yi roo yépp nek fa yalla mëne fa yumsiku yalla tié allati roo go xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé biru yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bëlé lan la ñu ne ko bëlé dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu déllu ruugale nak ñu ne gédé moy ru sang mu ne bu mu déllu duñ ci wax sax gé moy ruuhuk diw ndax fofu tour yi du fa soti ni ay raqam rek wala numéro ya kitabum marhumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñoy compte su ko defé fa yumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga ne kon te genn ru du jaawale sa yaram man suma nelew bay yew sama ru du dem ci yaramu pak juxane ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ru sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra nun la koy jappé rek ba kagn ila ajalim musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko butay bi moy sumu jëntal yon Allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jeexé du tonelaw ludul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ci nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamné yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat képp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay téram tay jëfë ay ndigal képp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko nar dem sa waro ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne amittaghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuuna shay'an mumuñu da wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xalé bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yene door mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ca papam du laqku ca tantam du laqku ca najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay keur gi amna kuy filif ñu koy wax mam so setlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñu wax na ni yarub mam baaxul ci gone mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakallah ñoñu wara ram ñepp am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi kuku may suñu borom tabarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukim ñaarel khatum temet ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yamal khiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñep lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñene seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukirallahu buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daal ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khalu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu kuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu noon rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xambu ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kessé ama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar ay ñun fuk ak juro yalla neen qul wa khali ya muhammad allahumma ey yow yalla fatir as-samawati ey yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisuwoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day wone ni asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muné ko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alim al-ghayb e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuni fihi don te wute al-akhirah mbolem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wuté so al-akhirah manam lolu nga xamné moy al-akhirah su ñëwé ñi doon wuté ba iza zukira Allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazeena min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di bëgg cëlele suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wute nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund dañuy wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gëmli ñi weddi ñi and ñi baña and nun lañuy def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak jël na du ñu ko jullé juroom ñaar rakkat lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñenti rakkat rek ci rakkat yu do am ay ruko do am sujud kabar dong ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhirah mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci borom ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mokay gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko jox ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ti jogale sa tani la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su baba ay yaramu neen yi yeb ben lañu doon suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur nene su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wurna ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu li tallu ma'ahu dolli ca dik al-akhirah gi sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba الله أكبر yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunna digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téra ñuy lank yalla neena suñu taxawé yowul qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ca lenen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lo halal lepp ngir bañ yendu sawara
3: walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw

0: bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko. Yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durru daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: loolu ngir yëguwu yaag Mansour. Mansour bu jotee ndaw si rek loola njaaw lañ koy àtte. Amaa ndaw si yëgul dar amu ci benn bàkkaar. Mari nag leen du ci am benn bàkkaar. Tabarkàlla noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala tëral. Kon fa in tallaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du xataa tankixa zawjan xayra. Fa in tallaqaha bu ko kii ko baaxda zawji tak fasee dégg boobu tam falaa junaaxa amul bakkaar alayhima cam diggante ndaw si ak jëkkër ju njëkk ja an yataraajaca ñu takkantewaat ñu fay lenteeti. In zanna buñ yaakaaree ñoom ñaar an yuqiima ñu taxawalaat xududallahi ërdu yàlla yi. Su boobaa takkante ba day wér wa tilka xududullah lii nag mooy atte yàlla yubayinuha mi ngi koy leeral li xawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam. Moo tax jàng fiq baax na lool waaye jàng fiq bii moo ci gën waaw jàng fiq bii seetit baax na lool waaw baax na lool ndeysaan ndax léegi nga toll ci soxla ko waaw di wër borom xam-xam yi te du sotti. Wa idhaa tallaqtum acca wa idhaa tallaqtum bu ngeen fasee an nisaa jigéen fa balaqna ñu jege ajalahunna seen ab ibje bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiye leen bi ma arofu ci jekk ndax bu jeexee kat da ngay sànq aw wala boog sarrihuhunna ngeen taxaliko ak ñoom bi ma arofu ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen fii ci kër gi diraaran ngir bëgg leen a lor li taatadu ndax ngeen jalgati rëdd yàlla yi. Ku ñu wax maqal ibnu yasaar dafa tekkoon dafa maye woon benn rakam benn waaye ci jul ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daa di koy fase léegi nag fayu ko bàyyi daja jeex mbokk ko labataan waa ji nag ne ko dama laa teraloon may la sama sœur nga toroxal ko giñ naa ci yàlla duma la ko dellowaat mukk yàlla tabaraka wa taala indi acte buy wane ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax idda ji jeex na waaye ba léegi am na sañ-sañu takkaat. Loolu lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi maaruf aw sarrihuhunna bi maaruf. Boo yore jigéen yore ko ci njëkk boo koy wacc wacc ko ci njëkk wala tumsikuhunna bu leen leen tiyee diraaran yor jabar ci kër gi fase boo ko dan naan fase indi ji bëgg jeex nga takkaat wëccaat indi ji bëgg jeex fii ba fanweeri yoon kenn sañu koo takk. Moo tax bi ko yàlla limitee ci deux jigéen ñi daal di am jàmm boo ko da ngay def mi ndeysaan faj wacc mu jàpp ibbi ndeysaan ba indi ji bëgg jeex nga takkaat boo takkaatee wacc mu jàpp ibbi muñ bëgg jeex nga takkaat. fi ak aduna tukki du doon jabar du doon gax yalla ma legi ti ñek mbawa ci ñek rek wa da taxdu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bokk ku ko defati toñu ndaw ci sa bokk nga toñ wa da lañ koy def leg leg wa ci jigen ba nafi bañ kenen tax ko dede bo wa ci rek bayil kenen tak motax bokku la ci toñ wa ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci da na xari da togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne sayon ne ku ci wacce nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam ni dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram nga waaw ñu la jigen ñepp ñu la jigen do fi seen muy wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaliss ko wax lay tek nu la yalla goor goor fi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am la so am gudan ay way ki suma takon lolu yalla dal dara la ci mënu na dara la ci mënu motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñi bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tan na bopam kon bu sikkel kenn bay rek la la ci naqari man na ca neex kenn wala tattaqizu bu len jappé ayati llahi lu ay yalla yi huzwa fay kay bu len di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatlikul len ni'matal llahi qawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ah ne fatlikul len xewal yalla ci yeen fekk jigeen ci kër bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa kër mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laral la fa neek tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yépp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saatu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ji gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sa ñoo dem ne mayal na ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla ko xéewal yàlla ko ndax bëri na yoo xam ne boo amu tan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy boyalal seen bopp ñooy tal cuuraay ngay sànn sonn lool yàlla leen yàlla yóbbu kon soxna xéewal yàlla la motax yalla wax bana fene walkuru ni'matillahi alaykum fatlikul len xewal yalla ngir alquran wonna la xewal gi bi jeexit motax ta bi mu ko binde bindewuko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewal yom dafa ne ya def ni tawakkala walkuru ni'matillahi alaykum wama anzala ak li mu wàcce aleykum ci yéen min alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéwal la walxikmati fiq bi mu leen di jàngale loolu xéwal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam lu ngeen di yëre jabar waalemu xam leen ne anna allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqal ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ di kulli seyna alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ñu ci yàlla jàppale wa isa tallaqtum si ngeen fasiyatee an nisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalahunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fa laa taadiluuhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraa daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maaruf ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorom. legui na may sajj sa dom mu fay ñew ci kër gi wala bok tax ñew ci kër gi waye bu gëdë lo wat ci kërëm nga ko bu fi ñak fayda day tax goor ñab la ba fara di xognal jëkër gi fu nga jox nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci kërëm dimbal ko mu del wat yow mi jëkër bo ci wala fi kamal loolu mu jëma galam ko fekke gën goor bëgg na waaw mata waji daaw ci jabar di banapi ñew nak bu ko fayli waat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci waatu bi waaw dem nañ fa ñent yoon ndaysan di ñu jëm fayli ma ngom waye bis lañu ak ci rek nek ci taabu di ko nuyu rek si ndaw si di jël bagage duggal ci auto bi wallahi ndeysaan roñu roñ baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñ dana fek ñu ñu nuy mer bi rek nik fek mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi tok fofu ndam si ñu ndam ñu la ñu taal auto bi mu ci dakar ya nan ko ya xam bo mete bu fi yow ñu la wal ñu gor gi defar re papa defar re mu ci dis gili kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def فلا تعذلوهن ان ينكن ازواجهن اذا ترادوا بينهم بالمعروف كي بغنا ديرو سي جكر قالو مو بوكو غالام كور جكرم لا بايل مو ديم فاسي بن يون دوخو ياك جبار واو ذلك يدال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم تيين يؤمن بالله دي گم يالا واليوم الاخر اكو گم الاخر kepp ko gëm yalla gëm alaahe ñu lay waar ci li bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu man ko fayli na nga bay jëkërëm mu fayli fasé ma bul ko galan ko war bu fekke gëm ko yalla ak yunt wala a yalla ak alaahe zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñ fasé bu bëggee dal ñu bay ko mu jëndu azka lakum lolo gëna sell ci yeen wa adhar mo gëna sét li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen khamulen ginaaw mo xam khamulen nak ah baye len rek tabarakalla ni mu bëgg teural li mu teural ko non ngeen doxale ko non ah legeen da nga xasse jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngenté yagut nga fassé jabar ji wala sax ci eum nga ko fassé mo am doom yalla mo né fofu tam ndaw si mo wara nampal lool lay wax ndax legi leg jigen tax ne fu ñuk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fassé muyo bale yalla nena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nambal
2: assalamu alaykum
1: awladuhunna sayyidu hawlayni nyari at kamilayni yumasuk yurdi'na du khabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole insha'iya ni dañu wara nambal awladuhu wax jitt yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité lepp doom ci juddu nampuluñ ko soowu nit du nité doom ci nampal te nampal ba matu du am xel doom ci ñuy nampal nampal ba matu yaayam mën naa teel a ëmbaat nef manam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala soy nampal la daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal soy nampal la moy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bob bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu si day toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi noonu soo raglee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis règle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wii fii ngay gis règle parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy forme wu ci 28 jours nga daal gis règle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef looloo koy jur léegi nag ñëpp planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeer ak feebar yooyu te it soow si muy njëkk a macc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mu doyut fu mu bëriñu daan ko bu soo mu doyut fu mu bëriñu daan ko waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee perit bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yi yurdixna nañu nàmpal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaye soo nàmpale ñaari at ci nàmpal nàmpal gi jaar ci yoon doo fi ënd ndax doo gis régle te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan danaa génn de à part man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma siri léegi nag xaw lan sa yaram wi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fara dal fukki ñaar a gën ci yow ku fara dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen ñoo xam dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñi dul am buñ am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa ala almawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala almawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhunna seen wërsëg ñoom ndey yi maanaam boo fase te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wat diit bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nàmpal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk ci bu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon ya ko jox limay lek mom meuna nampal salam ji ci limay lek ya koy wati ndax meuna neubal salam ji wenam yi nga xamne mom lay nax ba fere wu di ci dem donc ñaar ya ko gëd dekk way ma so wëne ko ci xel ko li ata yoy deet waye limay lek ak limuy sal ya ko gëd yow lu ko xasse dem yor salam ji nam ba la muy xaar bu fere nak salam aleikum bu fere salam aleikum la nga gadu legui moy dundu xaleba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wusaha ludul lamal manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugg super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn luma atru waye ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wudal ko yere fo nak laye tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wudal lu mu dundé ñu ne 150000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma xoti ñu ne saka lay sol ba ba muy xel waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñek la tudar kenn wërtelo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wërtelo walidatun nay bi waladiha ci domam manam ngay wërteer dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wërte am la tudar wërtelo walidatun nay بولدها كده ولا مولود له بايت ورثه بولده كده يوم يار كين ورثه له كده باي ورثه ورني كو داف لولو مون واي ناي ورني كو داف لولو مون متاخ دغ سول دو باي دي جوخ دوم دغلو دغ سول دو باي دي جوخ دوم دغلو بو فكيه ني توپ نا لوموي دوندي ناخ ناو سي گتو عبدو dom jek na dabi abdu ko fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba meuna nampal sa dom lolou l'islam wax bil ma'ruf ngay jibum loru bay jibum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa amma takay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu ci di le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma kep ko xamne bu xala bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mu ñu fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo la ñom ñoy kut ci lu nampal xale bi wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkël jabar fi salan xeral xalé bi am tarajin ci dako ci minhuma bu joggé ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu xeral xalé bobé ñu xeral xalé bobé manam ñaari adimatu bu bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari ali ma tagut bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu yaay bay faral moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan faral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakar ne ko ci ko defé ñu la nañ ko feral nax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaa jëne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu lay lañ ci lañ di wax tafalé nan damay feral nax sama sow du lolu du dëgg sa bo dégg ñu la sow du du dëgg sow yu baaxul du dëgg ana wéen yi am taa wala wen yi am taab lola bobu febar mom dak manes nako deg way ay wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sowda du yut loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàlla ko defaloon soo moomu ci sa wendi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nanqulul rek dal yam problème benn say wenni gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen nef moog sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa moo ko teg boppam saa boo bañee nanqo rek da nga nef ndax li ñot di lay def le mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la silil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soome du ko man jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiuu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nanguta nàmpal nga bëgg yóbb sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tahtardiuu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la loolu la ay ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul Makka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolemu li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaal rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaal rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su nappee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaal rasulullahi salallahu alai wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu dala sàpp xam-xam fardal ci bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàpp xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg maanaam sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan xee wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàppale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkk sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay mu tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxal seen bunt kër sax si leen demal ne sa saa mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouillé
0: ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañ ko yónni ila nnaasi kaafa
3: motax annasu kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xétam lañ xétam nak moy nek ñaari façon xét umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëk ray seen yonent ba demé ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gëna fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante ay chaaxaan lan yor waye ñang koy jéema layal lutax li yudhihidu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ jublu won yalla mu ne fa khastuhum ma jappaleen ñun ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaaxam fexé ba chaaxam ya fas yene not deug ga waaw fexé ba chaaxam ya fas yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organisé wut ñi yor chaaxam buñu organisé man leen ñi yor deug buñu organisé wut ñi yor chaaxam buñu organisé wo man leen te ñi yor chaaxam tabarakallah fi ni mel na ni ño xawa man tuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonuk nimu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamne ki manesna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koko haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom te moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nekk ñi nga xamne niki sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ñu ci la musa kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoo wedd yalla ñoom ñoo nar nekk wa sawara ëlëk yalla ñu la musal ci sawara musal ci képp ko xamne ki yangi ragal sawara ci diko jema daw yalla mu ne nak mu ñew ci yenn ci liggey yu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yéggal ak wacce diko saytu di bind not yi di denc tabarakallah ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarakallah duñu noppalu guddi duñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee man faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala laa yasunullaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumaru malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarakallah duñu la mel nag ba ñëw jël ko te judd am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féete wàllu ngelaw li, lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir aaya 5. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooye. wa man xawlahu, ak ñoo wër arsh. wa man xawlahu, ak ñi wër arsh. yi malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla loolu ndax da koo xamul. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëg. ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw, ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi daw ak a làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne da ngaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsh wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yuminuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yuminuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gën bi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yuminuuna bihi asamaxari, mu ne aljawab ann dalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaf, jukki bi ñeenteel, xatum 15. mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm, ak xamim loo nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yuminuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuuna bihi jëm jël fiil boo xam ne mudaarici la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. ama ñoom wa yuminuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seen i noonu lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seen i xarit julit yi. tabarkàlla yuminuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee danga dekki, ñoo ñi la malaaka yi di jégalul ndax suñu borom jégal leen. loolu bokk na ci seen i melo. yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, muy benn. wa yuminuuna bihi, muy ñaar. ويستغفرون للذين آمنوا دكته كون كيب كو خامني كي بوك نتا سي الذين آمنوا رك يوم ملائكه يان لاي جيغلول موتاخ تبارك الله ليك ليك غاني نيت بول ني فاتي سي سيني نيوم مني واو واي في نيت مونتا فخ با فاتي نيت ني سي اي نيانام كانا كودول جانغ فاتحه تي جوليت برو جانغ فاتحه موم دانكا امول دانكا صاح جيس كو موم لو جافالي دون جوليت برو جانغ فاتحه te sa bo jange fatiha rek mbolem ko gem ñaanalal nga ko ndax ne nga ihdina bole ci ñep as-siratal mustaqim wa bi nga ne ihdina bole nga ci ñep nga ñaan ko xamni ki rek ilafina amuno ci la bok bole nga ko ci biir motax suñu borom ni mu tegge al-fatiha day tekkal ni ñep dañu wara nek ben and waye nak al-ladina amanu mbolem ko gem rek ku ñaan dug nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana ayyuhu suñu borom wasi'ta kulli shay'in rahma sayir mande gëna yaatu lepp sayir mande agna fune wasi'at rahmatuka wa 'ilmuka kulli shay sayir mande agna fune al mufassirun ñe yalla tabaaraku ta'ala fi wasfi llahi ta'ala bir rahmati wal 'ilm ñu ne ta'limul ibad adab as-su'ali wa ad-du'a fahum yabda'una du'a'ahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa in'amuhu wa dem ci tafsir ñu wax al-bahr al-muhit jukki jurom ñaar khatum ñen témer ak jurom fukk ak ben ñu ne ni malaakai waxe ci ñaan rabbana وسعت كل شيء رحم سير من جنايات لب اغنا فنه وعلما اقم خم سخم خم اغنا فنه سير من اغنا فنه دور نكو نك فخبير لولو خيتو نيانين لا نون لا ني نيان يالا بودن تي نون بو نيان نيت دنگ كاي جاي با نوبي دور كو نيان بودي يالا دنگ كاي تاغ با نوبي دور كو نيان ليك ليك بو نيوي تي ام خاو دا ناي گيس am ñu fa ñew bëgg luñu jël ci borom xawma daal ne ko waaw neex ngenté tabarakallah muso janni nit muso delo nit ginaaw kenn muso ñew ci yow nga delo ko loxay neen waxa wax bu mu bari nga door ne ko nak ah sang bi man de ma ngi delu waaw wax yoyu nga jittal yu rafet yoyu bëgg ko ciawartel bëgg ko moñat mokalat ko bëgg ko fatali yëngal yaramam door ma ko nak ma ngi dem ndax mo lamb posam yëkëti dara jox la am ñeen bo lu ko waxe tabarakallah bala nga dem yëkëti dara ci seen pos jox la gis nga loolu tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam jëblu qibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam jabbuti yëm bëgg jabbuti yëp daal jog dem gis nga fatiha yi loolu non la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tagu suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaika yi lool lañ jëfëndiko fi rabbana wasi'ta kull shay'in rahma legi nak wa 'ilma aqam kham faghfir yalna nga jëggal lil ladhina tabu mbolem ñi nga xamne tuub nañu yalla ñi ngi lay ñaan képp ku tuuf nga jéggal ko nangul koy tuubam waaw al musii'in al muznibin al ta'ibin an ash-shirk wal ma'asi ñepp ñu ngi lay ñaan yalla nga jéggal leen te ñaanu malaaka mom ku ne xamne tabarakallah yeneen malaaka yi di wax amin lu bar yaakar la tabarakallah faghfir lil ladhina tabu yalla ñu ci dug wattabi'u te ñu top sabilika sayon wi mbolam ñu tuup te top sa yoon wi yalla na nga leen jéggal ñangi gi dëng ñoomit dañu yewu ndax amna ñu bo leen di ñaanal yalla jéppi la amna ñu bo leen di ñaanal yalla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi alayhi salatu wassalam daana tim neew mu yëg ni am nay bor mu yëg ni ki ku ci bëgg dugg yalla jéppi la mu ne julé leen seenum neew sallu ala mawtakum julé len wala ala akhikum julé len senum new lutax ndax dafa am ñun ku len di jéggul sa borom jéppi la waaw am na ñu ku leen di jéggalul sa borom jébbi la. ñoom nag kañ la ñuy jég ñan la ñuy jéggalul li la seen a taabu wattabu sabilak ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala wattabu sabilaka topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yunit bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla wa qihim yàll na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaakay ñaan yàlla na nga leen jéggal wa qihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adun al janna adun al janna adun al janna allati joo xam ne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñu la gëm wa'adtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñuy topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dégg nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggalul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni baay ak seeni maam ndax al abu day tecci baay di tecci maam ndax ba demee ci miraas loolaa tax noonu lañ ko boolee wa azwaajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwaajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwaajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg nga ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttiwuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafidaatun lil ghaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafisaatun lil xayb day topp yàlla day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafisaatun lil xaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafisaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwaajihim mu rek mu jël wa azwaajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwaajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwaajihim mel ni ku ne wa min azwaajihim wala boog wa man salaha min azwaajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ju baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bang day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram soxnaam parce que Firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ku baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu it bàyyi bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jataay bu ne ña fay toog waaw jataay bu ne ña fay toog barabu liggéeyukaay bu nekk ña fay liggéey, léeg-léeg nga gis li leen di xajale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badge yu ñuy takk wala ñu koy ngàbb ak ñoom seen yooyu. loolu nit ñëpp koy def. naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur, say doom kenn nekku ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier. su boobaa léegi jataayu docteur yi ñoom duñ fa toog, te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu. kullu xisbin bi maa ladayhim farixuun. kon ku baax ku ne da ngay baax, fexe baax, waaye baay ja baax, soxna ya baax, doom ya baax, sëj ya baax. fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow, ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adun door nag nag wa man salaxa min abaayihim. kon yow mi muy waxal da ngay baax, fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp, min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim. waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong, loolu yomb na. liñ la sas mooy nga baax baaxalaate, nga baax baaxalaate. baax baaxalaate mooy baax, fexe ba li la wër lépp baax, kër gi baax, soxna yi baax, abaa yi baax. tabarkal lu tax mu ne abaa yi baax, ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll mooy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan, léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam, nga dégg doom ji ne ayca. tabarkal noonu la alxuraan waxe. moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu, taxawaay boobu mu war a taxaw, te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu. innaka yow yàlla anta la azizu, yow yaa tedd ba sañ a def lu ne, al xakiimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, al xakiim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale, al aziz ak al xakiim. ñaar yëpp ay mat lañ, genn gu ci nekk di mattali sa morom, ñu ànd mat ñoom ñëpp. al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne, loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakiim, kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al aziz ak al xakiim tabarkàlla doo yàq, loolu yàlla boole. surtout xaafir yi aaye juróom-ñett yàlla nen waqihim, ñoom malaaka ñoo ñaan ba natt suñ borom di nett gi, waqihim sayiat, yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal àllaaxira. waqihim ak sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi, na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal àllaaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna, min fiil almunkarat wal fawahish allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha, mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabróom ba meelam, jural ko bàkkaar bari sax, jural ko bàkkaar ba buy jégg siraat sonn, mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan, ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow, tey topp saw yoon, yal na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiitaanga ëllëg. waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm, malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm. wa man taqi sayiaati, képp koo fegal ay ñaawteef, képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko, yow ma isin su keroogee faqad rahimta, yërëm nga ko. faqad rahimta, yërëm nga ko. koo fegal yooyu yëpp bu àllaaxira faqad rahimta, yërëm nga ko. wa zalika, yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzul azim, mooy tedd nga gu rëy gi, mooy tedd nga gu mag gi. tabaraka mu ne wa man taqi sayiat, koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko, mbugal ma fële ci àllaaxira nga fegal ko ko, yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu, yërëm nga ko. wa zalika, ki ñu yërëm nag, wa zalika, ki ñu fegal ay sayiat nag, wa zalika, ka mucc ci yoo nag, wa zalika lii huwa alfawzu, moo di ak pexe al azim, texe gu rëy. yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala. surtout xaafiri aaya juróom-ñeent. tabarakallahu, ñu ngi ci surtout xaafiri aaya juróom-ñeent. wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim, wa zalika huwa alfawzu alazim. alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy, ndax xam ba léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba
0: benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yeek ya ci ajok ñoom seen yoy bu benn ba gagné bi gagné nak nga xam mo gagnam lolu moy liwer lolu moy al-fawzul azim yawmal qiyamati mudit agge al-akhirah dugal tankum nday joram bir al-janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah su boba nak legi za wa zalika huwa al-fawzul azim lolu moy taxagu rey yalla ñu kal defal ñun ñep ci barkal la.

0: منكو اما كانوا يحلون لكم ما ويحرمون فتاخذون بقولهم خنا نيكول وون دي داغانال لون داغانال دي ارامال لون ارامال فقال نعم يونت رسول الله هو ذاك لول مودي جام كون نك نانغالين ووت لي يونت بي صلى الله عليه وسلم نانغا ووت تي ويتال يال نانغا ووت تي نييب ني اند ويتال يال تبارك وتعالى تي كوسو ييب فين تولوا سنت مويو فقولوا اشهدوا باننا مسلمون كي دو مويو باج لا فيت لي غاي ووت باني ويسي نانغالين اشهدوا سيد لين يين نياي غروب ييب bi anna ñun day muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ñu amatu lan ci yalla tabaaraku ta'ala ya ahlul kitab yeen yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawratu tawati wun tawrat wal injilu ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afla ta'khilun lutax ngeen ci wote afla ta'khilun xana amul la xey ha antum haula yene ngini hajajtum fi ma lakum bihi ilm yene ngi yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fi ma laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam mudi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mo am bu ñu ci deewante sax yalla neena lu mëna wa ibrahim mu la nga xamne mom fekke wulen ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen tay wénalte neena lool du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke ta xam ko waye li nga fekke wul wér bëgg ci agarante yalla neena lool xam xam wor tete du adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaangi wax ak mom nga tolli mom aliwa wala ki nga xamne yaangi werante ak mom diko weddi nga tolli mom aliwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmiya wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balas yalla neena ma kan ibrahimu yahudiyan ibrahimu dub yahud wala nasraniyan ibrahimu dub nasran ولكن وهي كان حنيفا دفا نيك كو جنگ باي في بي باي في بي مسلما جار تي يون وجوب بي نيك نيغا خامني دانيو اماتو وما كان من المشركين بوكوت نيغا خامني داني جام خير سو سيل لو ني اجي تدي بيمو ني ما كان ابراهيم دفا ديف نافي بيمو نيو تي مشركين مو ني وما كان من المشركين دفا بنن نافي بيمو نيو تي تيرلي ويت نك ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا bu continue won ne wala mushrikan batay teul ñu dejj waye yalla won la serigum sari digeenti bepp motax bu mu waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kana hanifan dal ni musliman dal ne wama kana minal mushrikin mu jentelu batu shirki bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet gur yo yeb sari won al yahudiya sari won al nasraniya waye sari won al mushrikun ñi ngi bokonti muslimune inna awla an-nas bi ibrahima ci gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la fina tabauhu moy ñiko top wa hadha an-nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima wala dina amanu ak ñi gëm ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tay te gëmiko ñiko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mo lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti yalla su baba digal yalla nga jëf tabarkal waddat begon na ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bin lan man sank wa begonun ko lol te luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama shuurun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yépp so fexewon ba dëngal leen dëng tega ñoom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seetu bi kon ya ala kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta'id sayyidin يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق لكن جند جاخس الدق بالباطل كبير تاخن وتكتمون الحق جند بدقق وأنتم تعلمون تكبتك وقم لكن جند فلول لكن جند فلول نعلى الله جاء وخمني لولو du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal nubu deug su baba tiaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila 'ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako 'ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajha an-nahari ci njel beenu becc suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko ko dañu xanko weddi la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon la mat mbaa mu ñor danga ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon a ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn wala tuminu bu leen gëm illaa liman ittabaa diinakum lu dul ko topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul ko xam ne kii topp na seen tërëlin ku dul ko xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallaahi moo njubug yàlla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ana da ngeena bañ ñu jox ahadun ken misla ma utitum kilu mel ni len jox yalla sañna jox lu mel ni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasiyan borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel mi ci loxo yalla yutihi man yasha yalla koy jox ko lu kon ku ko neex yun tal muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax ba dafa bindon dañu téré jëme ko ci iraq le malik rum diko wo ci islam dal koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca téré bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah إلى عرقل عظيم الروم سلام على من تبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي لا تربيني جويت محمد جمتي عرقل بورب روم ne ko jam mi ngi nek ci kaw ci top bi njub ginaaw lolou ma ngi lay wo ci wote ñu l'islam ummatul islam mucc ummatul islam yalla jox la sa pay ñaar yoon so du moyo bakaru yi lay liggeeyal ñepp ya koy gatt lola moy aya ya alkitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kon nak inal fadl ngeenel bi yadillahi ci loxo yalla nek su ko neexé mu jox ko yutihi man yasha ku ko neex yutihi moko jox man yasha ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yalla ko yatula lam yor jeexagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fu mu joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirif nima ko waxon ci tafsir balewes yaqtas bi rahmatihi moy jagn yermande mom yalla man yasha ku ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reeyal batay ay ñi ngi continuer di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlul kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo ko amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñoom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk dula ko dello soko denkon dinar soxla wat ko dula ko dello illa ma dumta ludul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko sanju diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mu ne boo defee noonu daal moom mën naa mu fay la. Kon ñaari groupe la ñëw ci ahlul kitaab. Groupe boo xam ne boo leen lebaloon boo leen dénkoon lu dénkaan la bari bari bari daañu la ko jox. Ku mel ni Abdoulaye Ibn Salaam am ci groupe boo xam ne boo leen dénkoon lu dénkaan la tuuti duñ la ko jox. Ku mel ni Finhas comme ni ko mufassirun di waxee. Su ko defee kon kii nga xam ne soo ko dénkee lu bari bari su yàggee boo ko soxlaa mu delloo la ko, bokk ci nga xam ne soo ko dénkee moom du la ko delloo. Zalika ndax loolu nag bi annahum ñoom ñi nga xam ne soo leen dénkee duñ la ko delloo xaaloo dañu ne laysa alayna amuñu bakkaar fil ummiyina ci alal yi ñi nga xam ne amuñu téere sabilun benn bakkaar. Laysa alayna amul ci ñun sabilun benn bakkaar fil ummiyina ci alalu ñi nga xam ne nekkuñu ahlul kitaab. Wa yaquluna ñuy wax allah ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg wuhum te ñoom yaalamuuna xam nañu ne lii ñu wax du wax ju dul dëgg. Bala hakay yàlla nee na du ma demee defal ñu man awfa bi aadihi képp ku sàmmonte matale kóllëre gim séq ak yàlla wattaqa te mu ragal yàlla fa inna allah li wër mooy yàlla moom yuhibul muttaqin yàlla ku bëgg ñu ko ragal la foo man di bokk koo man di doon soo ragalee yàlla tabaraka taala moom dina la daal di boole ñi nga xam ne ñoom ñoo ko nangul ndax yàlla mu taqu ni moom du wax kii fi la bokk wala dara. Ma ngay wax ci alquran ka nga xam ne moo gën a ragal ci yéen yàlla mooy ki ëpp ci yéen taqwa wala ki gën a tedd ci yéen mooy ki ëpp ci yéen taqwa. Aay ji may bëgg a jàng sababu nusulam nee nañu Asias ibnu Qays dafa nekkoon digganteem ak benn waay ci yahudi suuf ñu di ko xëccoo ñoom ñaar ba dikk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Asias ibnu Qays ne yonente bi ne ko ndax am nga bàyyi na mu ne ko laa yonente bi yëfat bi gineel Asias ne ko waaw mu ngoog léegi su gineel rek daa di yóbbu sama alal yàlla daa di wàcc aaya ji ba demee ci tafsir xurtu bi ca dukkib ñeent ba ca xatum téeméer ak ñaar fukk wax ji ma nga foofa. Yàlla nee na inna alladina ñi nga xam ne yastaruuna dañuy weccoo bi ahdillahi ci kóllëreg yàlla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu weccoo ko samanan qalilan njëggu néew alal tax ñuy giñ pour dugal ala jooja oulaika ñuy def lii laa xalaqa lahum amuñu cër fil axirati bu alaxira duñ am benn cër bu alaxira. Moo taxit ab jaaykat ñuy tere ci am marchandise am mu cay giñ doonte la muy giñ dëgg la sax dañuy tere ci biir marchandise am mu cay giñ wax ne waat naa càll lii laa ko jënde loola jëru ko cam njaay am njaay da ngay waxaale ci ngay jaay rek su jubboo yow jënd su jubboo tam jàll ci keneen waaye waat ga dañ ko cay tere. yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy jëndee seen kóllëre waaye maa nim ak seen giñ samanan qalila oulaika laa xalaqa lahum fi l axira ñooñu duñ am benn cër su alaxira yàlla ñu càll musal wala yukallimuhum allahu yàlla du wax ñoom yàlla du wax ñoom ku yàlla du waxa na bu yomal xiyaame mooy dalay du mooy wala yansuru ilayhim du leen xool yomal xiyaama ci suf yi sub taxawaay ba wala yusakkiihim te du leen sell walahum am nañu azabun alim mbugal gu métti. ñooñu kon loolu jar na daw bu baax a baax a baax te mooy kóllëreg yàlla gi ak ngiñu seeni ngiñ ñu koy jëndee sa man xalilan loolu yàlla buñ càll boole mbir la moo xam ne mbir lu jar a moytu la. kon su ngeen seetloo ñu ngi ñëw ci wàllu jeexal li nga xam ne mooy tafsir bi di ko nañoog yéen ci wàllu Ali Imran tàmbale woon ko ca aay bi nga xam ne moo nekkoon juróom fukk ak ñaar ba ñëwoog yéen ci aay bi nga xam ne moo nekk juróom ñaar fukk ak juróom ñaar incha allahu tabaraka taala bu ñu yàlla maye ba ñu fekki ko tetal ko muy aji mu jiri ñëw daañu ko puusaat ba nga xam ne foofu la yàlla dogal ma àgg fa.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil xalq sayidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi nga xam ne yéenee bokk di déglu rajo bi ci waxtu wii dellu seetu nañu ci seen tafsir quran al karim bi ñu leen di defal aji ma jot ci waxtu wii. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran di ñetteelu saar ci al quran al karim bu jógee ca kaw. Jàngoon nañu ko ci njàng mali weesu ba àggoon ci ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fa sama borom doon waxee inna alladina yastaruuna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila oulaika la xalaqa lahum fi l axira wala yukallimuhum allah wala yanzuru ilayhim yowma alqiyama wala yuzakkiihim walahum azabun alim. War koo tàmbalee tey ci kàttun borom bi tabaraka wa taala ci aaye juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami min indillahi ma nga joge fa yalla wa tedede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ci yalla al kadhiba wax ju dul deug wuhum te ñoom ya'lamuna xam nañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ loolu araf di wax bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set loolu ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek dana ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li la ci jiblu wala xeyna li loolu suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mujj japp ne li ñi wax min indillahi yalla ne dedet wama hum min indillahi jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci menn mindeef ma kana yellut li basharin ci menn mindeef ak mu mëna doon bo xebatu li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul melni bindef mu ko sañ amul melni bindef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan ay yu'tihum allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa ñetti teranga yi yalla ne na yelul ci kenn mako koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolou lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci ken ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu na nek len samay jam yalla neena lolou yelul ci ken lolou ken duko def yalla neena lolou ken duko def batu summa nak ñi buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daaw ñu ko fatte dañ la nan wax ne nak ñakul bejaw gone ñakul cay cay suma ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga suma foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu mëna doon wal hukma jox ko fiqh mu mëna xam lu nekk fam wara te dem ko fetal won nu bu wata ma jox ko ak nu bu wa mu nekk bi yonent neena lolu du yalla ci mom fuma ginaaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolu dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la nga wax moy kunu rabbaniyina nekk len ay nit yalla nekk len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nekk len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu mu la dan tek wolof da don wax batu serigne sahe katu njariñ ko xamne so deme ci mom musa la njariñ manam jangal la ay njariñ waye wolof kom da tayal mu baye bat ba waxatul sahe katu njariñ mu adresse ko banan serigne naka nonu so set lo wolof buma san wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalukayu meñ meñ waye lalukayu meñ meñ dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meñ bam yag mu ne lamiñ mu far yam ta kon buñu ne kunu rabbaniyin nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nitu yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi tere doko fekk ci lu yalla yi tere waye doko soñu ci lu yalla yi digli subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale tere bi ngeen di jangale warna leena def ngeen nek rabbaniyu manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikko alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yaax nit do ko wax ne melal nit diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yaax ni yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tu'allimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga wara yor jikko yoyé bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tu'allimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tu'allimuna jang mi moy so beugé xam yi ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak da ngay jang yep ludul mom ñaari bat la tu'allimuna ak tadrusuna tu'allimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yep kenn du la man nax nga yow waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna fi yep door deg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci waja ba leg anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yunuti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan len jappel len malaika yi ay yalla jappel len yunuti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñuy jall da nga len di joxogn ci sa wet ñu romb la dem waye do len joxogn sa dëng ndax bo joxogn auto bi sa dëng da lay yel moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxogn da ngay wax kunu rabbaniyina da di joxogn soy su ko defé auto bi traverse romb la lolu mom bo dem ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mu ne ndax ki aya amurukum da len di digal bil kufri ci weddi ndax ab yoonent do ñu digle weddi ba'da is antum muslimun ginaa ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yoonent du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraku taala mu ne len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yoonent du ko wax mukk yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla tabaraku taala ci barabam ak diko soppé ak melaw yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seen téré ni ñi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yoonent bu ñew bu nek yoonent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yoonent di jappalante ñom ñepp ño bokku lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na mifaqan nabiyyin kullu rabbi yoonent ya manam jappante ak ñom ay pact yu signante mo ko yoonent ya ali musallatu wasallam nga xamne mat nañu 124000 prophète ñoom ñepp yalla jappante ak ñoom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunant fekk len ngeen di dund musaddiqun deggal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbe lool la wax neena dafa jappante gu yoonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kepp kuma ci yoni su benen yoonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé loola moy li yoonenti yépp doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya salawatu wassalamu alayhi bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonent bu fa feñ dal di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonent bu fa yalla tabaraku taala waxantel lola tam koku ñew am lu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yoonte ba fefeñ waye bam feñe nak la kha da khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom sallallahu alayhi wa sallam yef yo fofé lay mat mun nak yoonte yi bepp yoonte bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yal nañ leen ak aqrartum ndax nepp ngeen ci ma wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen lolu ma xeq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yoonte yep ne ko aqrarna depp won ni ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonte ñew na fekk ci kenn dina ko jappalé motax yoonte yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ci misra te yoni guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yoonte yalla shuaib shuaib daf ko jappalé def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbali nako naka nonu sa dikki jamono lut ak ibrahima ibrahima ba nga xamé ne malaka yi ñew ñun ci mom jëm ci nit lut ya nar leen alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon te gem nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay lut nga fa mané nga degg kon yunti li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñep ñanga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñep ñi ngi ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu man ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu siyede len siñe len ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy siñe su ngeen siñe ba nopi ma tek ci sama tampo man tabaraku taala siñe ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaa biñ ko siñenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'an al karim al fasiqun ak al munafiqun al munafiqun nafiq bokku tak fasiqun fasiqun yimi def mom ay tire makoy def munafiquna limi def ak xolam koy fas motax jenaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax da lan am am pax fi am am pax fele soko songe ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki ciriy moy def ak moy mo ne kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma signen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamne ño gennu top yalla nan afa ghayra dinillahi ndax geneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ti de wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi yepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fas wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fas ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman ak suuf lepp da ummatu yalla muni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatu kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla jinjulu ñi ko ci alquran jinjulu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiinte yalla dafa am ben sar bu muy wax surtu israay mun subhana allati asra bi 'abdihi layla lolu moy sumur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom ne lima def kenn def ko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ñun xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn mënu ko subhana allati asra bi 'abdihi layla bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne fi wax ne sabbah bakna yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ne so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bañ koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mu ne yoonte yalla daoud dafa amul métier yonent yalla sulayman amon metti yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amon metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yiñ amon kat ay metti yiñ xeb la
2: sallallahu alayhi wasallam metiyam moy metiyam di sam mon ci metti momu def nek ni am nañu ko xel yaronte yalla daawu de metiyam moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug mon ci metti momu di am nañu ko xel yaronte yalla tabarakallah yaronte yalla daawu kon mu di met mu metiyam di lolu teug yaronte yalla idris di metti mo xamni ma yaronte bo xamni bi metiyam moy ew ci deri nek wude yonent yalla no nek ko xamne ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu dan liggey li ngay liggey tabarkal lo meuna liggey munu liggey gal gu tolni galam ga ba leg gal ga ñam koy fatali ko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekku teug yegal ne yonent yalla daoud ali salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lol kenn ko ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatal nañu nak li Sulayman Sulayman ar-rih anjalawla Sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shahrun werla manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dari koy jaxal su xeye rek bala midi ngelaw li jeexal ko warawa ha ngontal weer wi ngontal kon ngelaw li shahrun mamtam lo dan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gonte dox ko Sulayman dran tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daadi waxe bismillah rek yeuf ye daal dinaaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allah lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirat ash-shahr ila nisf an-nahar wa tarji'u bihi masirat ash-shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira shahrayn fi naharin wahid nun lakum fasiruni wax ko defé kon li xamna né xawna ni rok lol yi ñi war légui muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax ni ro nak li nga xamné ci lañu nek kon tegg leen seen baram ci aya fuk ak ben
3: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamné moy fer ne ko nag daawud nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu de lëggéey mbu bi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jëkk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër daawud roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi wax la jaam solo mu leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koo xam laa war a doore tey kon ci aya fukk ak ñaar wali Sulayman ar-rih Sulayman nga xam ne moom mooy doomi Daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki kii wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi Sulayman dir di liggéey ginnaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi Sulayman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu jëree lu bokkut ak labaayam amoon bayam lim amone moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba moy li jëm ci walu njanguma tayra njanawi it du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna law al-hadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy it mom la yoonte bi di wax ne ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhira ba melni suba nga fi jog Sulayman kon dal di top ci bayam di liggeyal alakhira di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mu ne wali Sulayman tagatalon nañ Sulayman ar-riha ngelawla غدوها خيو نغلاولا شهر دوخو وير لا لو سليمان دان دوختي او وير بوي وار فاسكي گليم شو نغلاوي خيي با ميدي مازال كو ورواوها شهر غون تاميت وير لا لوم مسا خي دوخ كو تي وير suuf ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko mu fasirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shaysat shafi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطو به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني واحد من أي الله دفكو تقتل نجلولي نوي دوختي مام دي جنت بو سرينة كي أي وقت يوقمني ينيول مجي عندك سولدارس di joge ci rew di dem ci rew su xeye dox dox bu wer ci xaju bu ceug bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wer ci xaju bu ceug bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wer mu dox ci benn beccëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu ne wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñu ruyal legi diko soti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dee suudi ay buntu wala yooyu wala ñaari weñ moom lay jël ngàbb ko laalle ko sawara sawara wi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg sawara wi di lakk bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam dafay maasee tabarkal loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Sulayman moom ci kër gi la loolu nekkoon mel ni rek am mbalka moo xam ne buy fa fay ñaari weñ rek tanq ja sottite. kon bayam da doon ñaw mbubu weñ ya mom da ko doon soudé kon man nga né bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su réewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su réewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan legui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinne yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile annuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinne yo xamne ci kanamum lañuy nek mu di len liggeyelo ñuy liggey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggey te sonu ci liggey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama adama kesse kesse ni du ko meuna liggeyelo ni ndax seeni mbir meun ñu suñu mbir alam biñu nek bokku ta alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf barkalla mom boko toñu sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi kessel ni rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak momi du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim salatu wassalam nanu lolu aw tol way la gis lolu nit societe lol jiw lol ci bax amna fofu bu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubodi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag nga grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mune musikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak musikhun nar al musa'ara fil akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mune ya'maluna lahu dagn ko dan liggeyel mi tekantal yejume dan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu danan ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyel koko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etage ay taati kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay etage ko we ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aaje wo muy indi ay lengge ak ay yimuy yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawuji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mol ci ko du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u mim maharib lu ko neex ñu defal ko ci ay taxi kaw mu la ko la di wax ñu ñu nane etage jamono tay wa tamasila ñu duko liggey lit ay timsal moy monument ba mu harama gut monument وتماثيل العجيبة من النحاس والزجاج. الحسن منه ولم يكن يومئذ محرمة وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعة لئلا تعبد من دون الله. منه ما يجيكو نندفل نخمن دانا يرجم منه دانا يرجم مبايمة دانا يرجم يويل بابا شريعة نيوغل كان حرام لكو. أما في منك نينك منه ما هم شريعة دفكو تري ndax bañ ëlëk ñu jox ko cër bu mu yeyowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ciy wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy Aboubakarin wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluna lahu ma yashaa min mahariba ci ay etas wa tamaasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkala ruq boo wiire giste benn yi nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll. Këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël place am moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekkatit bokkut ak laaxu place wala laaxu këll laaxu bool. Moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawee lekk lii tey sànni palaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd. Waaw mu ne ñoom boo ci lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw kundaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sowe. Moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge. Amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu ngeen ndaw ko ndaay parce que da ngeen a woor. Mu ne wa jifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleymaan yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleymaan la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat bu sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. Ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayuwaay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëliwaat bool yi séddalewaat dellu jëliwaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal. Waaye Suleymaan dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll. Loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo. Mu ne wa tamaasila wa jifaanin këll jawaab bi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin ñu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha. Waaw fi mu nekk daal dafa samp rek Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal quduuru raasiyaatu ay athaabitaat fi amaakiniha laa tataxaraku wala tataxawalu an amaakiniha li izamiha. Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent. Këll yooyu ak cin yooyu daawuñu jëge fi ñu nek su ko sétlo fi ne jigen ñi mom lañu jéema dello ci waat bu ñamem xew dañu am ci ñuy tuddé mbana bu maga lay doon bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tol buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar mom foko fekk de mëna lek gaay nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo modi Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di nan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakallah lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis juna ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol ju xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul li ñu nekké mom dal nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñ ak dawli nak ñom seen yeb dal di koy defal ba mu bax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginnaw daawuda wutalal fu ngeen dëkk wutalal lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am cin yu mëna doy li ñuy togg yalla mëne legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daawuda yeen la wax yeen wa kër daawuda legi nekete kon ko wutal dekk way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su dekk way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñak sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari lu ma shakur wa yalla shakir le bari la waye neena bari lewul shukur wa qalilun min ibadiy ash-shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj kuku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su naqare mu ne kel kuku moy shakir kuku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg ni alhamdulillah waye shakur nak mom day ñak lek ba nopi nan alhamdulillah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal sura al-asra'i aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom Suleyman al-mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ci fatom ga illa ludul dabatul ardi du kat katu suuf du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah

0: dañu lay rey. Teural nañu ba d'accord nañ ci war la rey. Ndeysaan waxu Musa alayhi salam te kat deful genn togn, deful genn togn. Wa qala Musa, Musa daldi wax ci kanam Firawna ndax fi dugu deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga Firawna sooma de fexel lu fexe mi reey reey reey sooma de fexel lu fexe mi yaatu yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma ak yow ñoo bokk borom sooma bëgge jéemal man dama lay jiitu ca moom laqu ca moom ndax mooy rabbi wa rabbikum tabarakallah boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sëg ca maamam lay laqu waaw booy dàq gone ci kër gi ba koo dóor du laqu ci papaam ñaare du laqu ci yaayam bu ko wóore ne maamam a ngi fi ca maamam lay laqu lu tax ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam mooy yilif papaam yilif ko waaw xale li muy tuuti tuuti soo ko dàqee ginnaaw fitraam yàqugul fitratullahi lati fatara nnaasa alayha suy laqu day dem ca maamam laqu ca lu tax rabbi wa rabbikum da koy day xam ne maamam moo ko yilif moom xale bi yilif papaam ba su maamam ne papaam bu ko dóor boo muy tul falay yem firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum ci ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu min kulli mutakabbirin ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ni yow laa yuminu bi yowmil xisaab te gëmut bis ba nga xam ne ci la yàlla y wañi tooñ yaag jubadi yaag yooyo yépp tabarkal kon nag loolu la Firawna dégg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe suratu xaafiri aaya ñaar fukk ak juróom ñaar ba dem ci téere bu ñuy wax azilal te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi Firawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci Firawna waxte ko gën a métti mu nax wax jii mu wax moom Firawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam képp kuy wooteel yàlla mu nax waxi Firawna jii du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñiy taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet mu nax waxi Firawna jii du waxi koo muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxut leen yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla ci kanam ñiy jub ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laajee laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama ltaqa alxaq kullama ltaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr walsalaax waltuxyaan ala tawali lzaman waxtilaafi lmakan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا لي دال لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلوك تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلوك كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلوك مبيو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji dalu xewi muk قصة لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو ديم ليك ليك مو نيوات موتاخ يي فرعون wax ci kanam ci kanam Moussa loolu nee na da xewi mukk tabarakallah ca zilal quran la ko Sayyid Qutub wax rahmatullahi alayhi wa radia anhu wa qala rajulun mu'minun min ali firaun ci biir assemblé bi nag bi député yi wate lu rey Moussa am na ci benn député boo xam ne bi mu'minun ku gëm la min ali firawna bokk ca mbokki firawna ya yaktumu imanahu ma nga doon nëbb nag ak gëmam gëm na Moussa moog mooma ànd moog mooma far waaye yaktumu imanahu mu daldi laaj ben laaj
1: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah
0: ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw
1: ayin
0: xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom
1: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah
0: waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak démocratie ba sañlo ne yalla mo mom wala fena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki mu sour na waaw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
2: fukki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radore tay insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppuna ko tabarakallahu yëkëti kaddu yi jëme ci mom daf na ko mangi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla bi dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugul fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lool la yalla inatali yalla neena wa qala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu way nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu duma ko neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبتي دون بو إيمانم فرعون واي بو مدجي وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkëti kàddoom nag mënu tuta nëbbu iman ga mu daldi koy feeñal lan la wax daf ne gaa ñi ataqtuluuna rajulan ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ gi mu tooñ mooy an yaquula mu ne rek rabbi allah yàllay sama borom rek nee na lii rek ngeen ko bëgg reye waaw ma waxoon kere bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk nit war naa am sañ-sañu ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa waaw lu démocratie ñàkk nit ki sañ nañu nako kay añ muni surna olof neena lu surga saña de saña de saña sur ndeki waaw lu surga saña di saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndeki muni surna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral lu dul yallaay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawmu sikku sahaba yi lu dul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ti so xife lek tank ba mba bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yow sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi nako doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom ngane ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayé ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dam ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yéné jang né kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dedet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nak da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yallaay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yallaay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom moy len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yetam mi lek sen jami xam ngeen ne lolou kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolou ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokké bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor duk njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la di petit bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limuy wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fi al-istikfaf wa istinzalan 'an al-adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak jurom khatum ñet témèr ak jurom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sak taxun mu koy wax wa iyyaku kaziban wa iyyaku sadiqan mune ñaari wax yi sikki sak ci risala musa gi tax waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak waccé lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéed wu ko ñak wuné ci alkul jëm xéed wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñemé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woxé né sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu alim shuhada ba ca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki waqatu ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jubal sey mbirum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'ridun bi fir'auna fa innahu musrifun fi 'azmihi ala qatl musa kazzabun fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نيانت موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو ناخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب وايي بي يالا واخاي لولو دا ناي جوخن بارام كون فرعون ci waxi dendale woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla bi jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بو نيتيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك ني نا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكاي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aw na dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan ان يقول ربي الله واي وخل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب وخكو تي لولو ني دي توپتو خام خام يويو لول لا ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جيكيب جوروم ñar خاتوم ñent témèr ak juroom ben fuk ak ben falako borom téré bobu di البحر ياتلي بامو گنا ياتو سورة غافر aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya khum lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay tay de man ngena mom ngor lakumul mulkul yaw man ngena don bor ci kaw Musa zahirin fil ard bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lolou day yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaa'i el mansour sëriñ bu baax ne ko naf buñ wax haj makhtar jeng mu dañ wax ni aduna day wax fi yombuna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirin fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun daldi juk bëgg tontu nak député bi daldi juk yëkëti loxom ñu daldi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma uriikum munuma leena wan illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma uriikum illa ma ara lima gis rek la len wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéegi jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma uriikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañ ak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim jek wax wax na deug ma uriikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yoon wu jup lol nak firawn waxul deug la شاعر بوخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلا الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلا الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالاك نلا يونتي منكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتي منكو واخو دغ xewal nga ci aljann bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma uriikum illa ma ara deug la wama ahdiikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek lu dul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi ay ñaar fuk ak jurom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala alladhi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum mithla ayami al'azab allati عزب بها المتحزبون على الأنبياء ñu dajoy won def ben mbolo ndax fas yene songu yonentu ya la len dalon lay ragal mu dal len gis la bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya wal ladina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nox bañu ñaké deggal nox ndox len la bal ñewon ci aat bañ ko ñaké deggal suufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye manon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bëggul togn lili ibadi ci jamam yi yalla bëggul togn kenn kuy togn ku nekk it jeppina la wama allah yuridu zulman lili ibad yalla it du mbugal kenn ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan raqistan li'annahum istawjabuhu bi a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradata adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradati adh-dhulm كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل خاتم تيمير اك نيار فوك اك جوروم نيت السمخشري من الاك دي يالاي الاك او نيت ماندو تي لاكو تك تيك ماندو لاكو تك اك يامال ناخ دو مبوغال كين لو جول تي سيني جيف رك نك ناخ يالا لي مبوغال نيت ني اي تيرلين لا يوني تي كاو سوف امنا جانغال كات يوكو تودي lelo historik nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kërga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bis bu nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne won da'u hunalika subura wa muni bis bobé de tital na len ko ya khob yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbiri na woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñu إن الكفار إذا سمعوا زفير النار أدبروا هارب فلا يأتون قطرا من الأقطار إلى وجد الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم فيرجعون إلى مكانهم فتلقفهم جهنم يلا نجال موسى لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدين ننيو نيوديون يلا بو الآخرة suñu déggé ni safara di firu moy nimbam di def soko yett ngogn wala ndox buñu ko déggé dañuy woné ginnaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci safara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir safara nenañu safara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngeena sanku waye fa mo yudilillahu ku yalla sank fama lahu min haat dutu am kula jibal lol nak bu ñane ko yalla sank waxen la ndax manu tek
3: dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk jëge gi bo amé auto rek tambu li titeru bo amé xalif rek tambu li titeru bo tekki soxna fu rafet tambu li titeru bo amé diplôme tambu li titeru yalla mëna diw de wama al hayatu dunya fil akhir illa mata titeru telna ni titeru telna wama al hayatu dunya dundu ji nekut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhir illa mata lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci biir al akhir kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhir fofu la titeru jot waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal min titeru telna bala nga titeru demal bayyama khiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titeru mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yowal khiyam di wax kenn mala geul day dugg aljanna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala geul rek wax na deug tabarakallah yalla xeyal ñu len kon ak dunduk aduna gi boku duggul ci bi alakhirah ñi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la alakhirah gëne ab aduna ak alakhirah nak dama koy misal sa su nek ngale ak dunya dañ ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaarel aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaarel da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhir nak fele ñu fegal ñun ñep ñun goor ñi tabarakallah ñew fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jël yu bu sa keur day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fa juroom ñaari meter laaf la ci yow bu nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wonela ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay di fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ay waat fu ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mané joxe fofé soxna soosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reel lu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko défé kon mbokk ñi déglu ak seen ñu ci nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom benn di deglu dañ soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah du nona te ñun ñepp ñoo sekretere bi ñu togal leen ci jërëñ ko jëma tekki yalla yalla nga seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñu koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي نيو دغلو ديل سنه تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سني بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبول بكوي توكي رك امو تي صلو ni wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñu tallu gisaar bo xamne mi ngi wacci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacc makka di jangale wala bok mi saar bu wacc madina tay jangale li saar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax ji mukk alquran su jeufandiko fi'l mudari ak su jeufandiko madi du ben yeng la ñu jeufandiko mudari jublu ci na wax ji dana luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni wedd yalla wedd yunus bi sallallahu alayhi wasallam danañ wax ne lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gelemam ga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam man nga rga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ñu jëflanté ñom day wuté ñu ñu jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xétu ali sallatu wasalam té fekk ali sallatu wasalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may yashaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو دتاغي نسابك يالا واتي رك نيت ني جوب كنتان واتي نتيو نيت نيت ني جوب گمو نيو كو واتي كنتان يا معجزه واتي نتي نيت تي نيت ني گمو نيو كو ناكا نونو كرامات يي واتي نتي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا نيروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub mi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ca lañ nek kon ñub gi nekul ca lolé ñub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom bi maana يرشد الى دينه من اراد هدايته لانه رجع الى ربه بالتوبه والانابه فلما تي تفسير تسهيل جكب نيال با خاتم تيمر اك فنير اك نينت نون لا نيو فيري كون يالا ويهدي تي موي جبل من انا با كيب كو خامني داي دلو دي توب الي في جيم تي موم كوكو يالا جبل كون نيارا في نيك كي خاينت نجوبو يالا دي اك تي فيتير لو تناجوا ki fetter lu ci najwa yalla yodul lu dakoy bayyi mu sanku ki xeng ci bëgg yalla bi wayax ji koku yalla dakoy jibal ci tam bo fi nekk ci ay ji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ñu nit ki mu nta def ludut lu yalla moñ ci mom ñi ne nit ki am na coobare ci boppam ixtiyaar al jabr wal ixtiyaar lañ ko tuddee. Alquran di wane ne nit ki am na ci boppam lu moom lu baree bari donte am na ci boppam lu yàlla subhanahu wa taala moom. Ñaari anam la li yàlla moom ci moom moom rububiyya mat sukk muy rububiyya takwiniyya ak lu yàlla moom ci moom muy rububiyya tashriiya. Loolu tam ñaar yi benn bu ci nekk dafa am. Kon yàlla mooy jubal man ana ba ku dellu ilayhi ci moom. Nga ne ko kan ñan ñooy ñooñu bëgg naa caa bokk. Yàlla ne allazina ñooñoo ñi nga xam ne aamanu gëm nañ. Allazina ñi nga xam ne aamanu gëm nañ. Gëm nañ yàlla, gëm nañ yonent yi alayhi salaatu wa salaam, gëm nañ malaaka yi, gëm nañ téere yi, gëm nañ alaxira, gëm nañ dogal bu neex ak bu naqari. Lool nag tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya, seen xol di dal di zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Ñooñu seen xol day dal buñ fàttalikoo yàlla, seen xol day wettalikoo yàlla subhanahu wa taala. Wa tatma'innu muy dal qulubuhum seen xol ya di zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Fàttaliku yàlla mooy dalal seen xol yi. Ñoom bokku ñoom ñi nga xam ne ida zukira allahu isma azzat qulubuhum. Am na ñoom bu ñu tuddee yàlla rek seen xol daal di foñu daal di fudd. Am na ñoom bu ñu tuddee yàlla seen xol daal di dal. léeg-léeg nga fekk leen cig ñàkk nga ne leen da ngeen di muñ ndaxte yàlla nangam nangam nga daal di gis ñu bàyyi leen jàppoon. Am koo xam ne ci boo ne ko da ngay muñ ndaxte yàlla nangam ak nangam lam na cee tegal mooy ah su ko defee ñoom ñaar ñooñu du ñu yem du ñu bokk. zikrullahi muy fàttaliku yàlla subhanahu wa taala dafay dalal xol. Moo tax mu teg ci ne alaa xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innu alquloub ci la xol di dale. Ci fàttaliku yàlla ci la xol di dale. Alaa bi zikrillahi tatma'innu alquloub. Fàttaliku yàlla ci la xol di dale. Ndax adduna si ñaari yoon ba ñett ñoo fi am, ñetti yoon ñoo am ci adduna si, wenn yoon doo nga ci jëm ca yàlla. Yoonu almaghdubu alayhim, yoonu addaalun, yoonu allazina an'amta alayhim. Ñetti yoon yooyu ñoo fi am. Te ñetti yoon yi bu nekkee yoon wu nekk téeméer cay nekk, bu ñaari téeméer yee àndee benn téeméer bi day daal di niru ak wéetaay. Moo tax ci jëm ci suñu borom tabaraka wa taala saa su nekk su dul bàyyi xel boromam day mel ni ku nekk ci ak wéetaay. Ndax foo leen fekk duñu bàyyi ala bi zikrillahi tatma'innu alquloub. Ñu jëm ci yàlla subhanahu wa taala foo leen fekk yoon wa daf dul bari dañ dul bari. Ñu néew la ñuy doon ñoo xam ne ñi soo ko doon seet tey ci jamono di leen natt a seet da nga xam ne ñooy gën a néew. Moo tax alquran di leen wax ne ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim di leen wettalikoo ñële nga xam ne ñoo weesu woon. Alaa dama ne xanaa xamoo ne bi zikrillahi ci fàttaliku yàlla tatma'innu alquloub. Moo tax zikrullahi boobu muy fàttaliku yàlla it day dem ba ci tudd yàlla subhanahu wa taala ci saw lammiñ. Alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jàng alquran def lu baax ak it nag di fàttaliku yàlla fàttaliku goo xam ne saa booy bëgg dugg ci lu muy tere rek aaya daal di ñëw ci sa kanam ne la yow yaa ngi bëgg a def nangam te yàlla nee na nangam nangam nga daal di bàyyi loolee. Moo tax alquran da nga koy jàng baqara ba naa si jéem a xam li muy tekki. Soo xamee li muy tekki foo fii toll ab aayaay ñëw wax nga yow ci la ngay bëgg a def. Su ko defee doo daanu ci benn kàmb ndax alquran mooy li nga xam ne mooy jubal nit ñi li la tiixi aqwam moo lay teg ci yoon wu juboowu. Ñan ñooy ñooñu ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wa amilu salihaati yi tey def lu baax. Soo ko defee xabar boo ko defee mubtada na nga ne allazina aamanoo ñu gëm wa amilu salihaati def lu baax ñu ñu de touba lahum texeel ñeel na leen. Ñooñu de ñoom touba lahum texeel ñeel na leen wa xusnu ma aab ak dellu ba rafet ca suñu borom tabaraka wa taala. Touba genn garab la gu nekk ca aljanna goo xam ne gii ñeñ ñi ma neex na goo xam ne gii yëf ya am na solo ker ga neex na. Ibnu Abbas moom da koy firee ne farxun wa qurratu ayn mbégte la ak xel mu dal. Mu ne baatu Touba mooy mbégte ak xel mu dal noonu la koy firee moom Ibnu Abbas radiallahu anhu. Kon allazina aamanoo ñi gëm wa amilu salihaati tey def lu baax ba faatute tuba lahum ñooñu day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala nax nit ñi ni ñuy delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab nax fi ci aduna la ko sheytaane naxe ban nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delo mu alakhirat du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñew ci aduna ci fexena ba bi muy faatu mi ngi bokk biir biñ ko joxoon bi muy ñëw ndax képp kuy judd ci àdduna si da ngay indi si biir ci sama koy misaal kullu mawludin yuladu ala alfitra lépp liir buy judd yaa ngi juddwaalee sa biir fa abawaahu yuhawidanihi léeg-léeg ngis ko sa ñaari wajur nag nangu sa biir jox cheytaane aw yu nasiranihi aw yu majjisaanihi na ngeen jàng adis boobu yi tabaarakal yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam kazalika nii nag arsalnaaka lañu la yónni kazalika naka nii nga xam ne arsalnaaka yónni nañ la fii ummatin caw xeer qad xalat jiitu woon na min qablihaa lu ko jiitu moom umamun aw xeer wala nga ne qad xalat we yoon na min qablihaa lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari waaw lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi waaye ci waxi ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummatin xod xale bi weyoon ne min qablihaa lu ko jiitu umamun aw xeet tewahut wa sa taati min baadihaa ummatun dañuy xam ne xeetu muhammad sal allah sallam mooy mujj gi xeet lu tax ma yoon la si ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko mu di alquranul karim lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ak yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg te déy la gaaw te moom mu koy jàpp te muy tëral sharia loolu mooy wax wax yu bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yi bi daana ñëw ci jaar ci jibril léeg-léeg jibril nekk nit ñëw wax yu ko léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu ba demee ci mutasawifoon yi ñu koy tuddee maratibul hidayat yi ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yi ca la mbir yooyu di jaar ba demee ci téere yi mel ni madaaraju saalikin bi nga xam ne moom taxsibuñu ko boobu moom daa ko ci fekk waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag nga leen bàyyi xel ndax ñoom yàgg furuna bi rahman dañuy weddi rahman yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp arrahmanu yàlla turam woowu mooy teg ci ne yërmandeem daj na fépp arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeen buñ ko jëfandikoo du daj fépp ni ñuy jëfandikoo rahman ci àdduna buñ ko jëfandikoo woon rahim ci àlaaxira kenn du dem sa wara ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla lu waay lank-lank lu waay jubadi-jubadi ñun ñëpp ñoo bokk rahman tey jii li ñuy nokki li ñu añ li ñuy nëkkee dox bi ñuy dox bëti ñuy xool lépp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb jigéen ñi musóor ak ñi musóorwut ñoo ci yem ceeb ñi sol lu jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb fi mu nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp ci ñëpp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp yàlla loolu mooy rahmaani mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam nun la yaato motax soko de setlu arab bi ci muju bu bindé rahman nun gogou man nga ko wërale ak mis yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogou wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim arab bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xaji ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam taasul yawma ayyuhal mujrimun ati berul len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak berul len da gis ndey san ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndey san xass len bañu sonu mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kan nga fi xey mba kan nga fi gonté yalla neena قل وحل يو يونت بي عليه الصلاه والسلام هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم هو الرحمن موم ربي من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم من دي موي سما بروم لا اله الا هو امول بن يالا كودول موم ربي موي سما بروم القران نيمو جيفانديكو ربي بريول تي بير toll nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla ba defel la alquran rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mom la rendu legi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defu wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu ne law jotey nga nelaw bu mag joté nga mag bu fébar ñëwé nga fébar mom jëm la mom fofu bokut ak mom jëm la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jëm la mom ci tashri'iyya moy dalay reddel yim reddelé nak xañ nga jaar ci reddu ak am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma ma tax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy lati dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxulena bay ñom lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakk ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunus waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la

0: lool dana metti lool yalla ñu mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawara am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu diko nan yalla ñu ci yalla musal atabari mu ne aya ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne haza hamimun wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag nan haza li hamimun ndox mu tang la wa haza li qasaqun dati wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawar non la ko tabari filé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar khatum temir ak fukku ak ñett wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mulan haza li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andak yeen la marhaban bi bañu ñewé nuyu wuñ len len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dugu sawara yalla ñu yalla mussal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fuk ak jurum ñent ñu len di jox dajé inshallah aduma bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي موكيني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي وخكاي بي سن بوك علي نسال اندك تي والو خرلوي سن بوك سالف سو سي دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتاوي تفسير نلين دي انديل اديما جيب تي وقت وي تي كاتن سني بروم سبحانه وتعالى خم ген ني ñi ngi won ci suratu fad jeen ñi nga xamni ñi ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara do ratay ci qalu بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم خدمتموه لنا وبئس القرار لي نان سوني بروم يالنا ني دافال دغ اك توب تي ماي نيو توفيق با ني فك ديوينتي دغ القران الكريم كون في ني تالو سوني بروم سبحانه وتعالى دافي نتلي خلو ييغا خامن دافاي ام بو نيت ني دوجي سوارا ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk buñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jër qasaq moy dëtt jo xamne dafa jaxaso ak dérèt diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom na amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yi mu len wax ni roona ñoko yi nak mune groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan leen la marhaban bihim kenn du leen fi dalal tax ñom ñep ñoo bokk dugg sawara waye ñiñ fa fekk it qalu ñu leen bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gatanu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne len yeen yeen ñu ko yobbe
1: moo tax laa marhaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen al mustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aya 5. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haaza fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar, man qaddama lana haaza, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt ji ak deret ji, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàlla na nga ko dolli azaban, geneen mbugal di afan guttal ni gii nga ko yumbugal fi naar ci sawa. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban diafan fi nnaar, moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar, moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lañu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sukkari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tip daal di koy dagg ca conc ba. Mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim wala doog, daf ne waajim àndal diw, mu ne mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër, mu ne ah, mu ne ko waaw daal di génn loxo, mu ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool mu ne ko ah diw, mu ne ko lii day dug dëgëraay dong, mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk, waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñi itam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara coow kenn ku nekk ñu ne laa marxaban bihim, ñu ne leen antum laa marxaban bikum, lu ñu dal yéen a ñu ko teg. waaye man qaddama lana hada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra. bu cheytaane ak nit ñi këlëkëlee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara. waaye da ngay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd. yooyu yëpp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool baax lool ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. ah waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bëti néexutam dañoo wànnentam pënd bee bëreem, maa la na maa la na lan moo ñu jot. ñu ne lu xew ñu ñun laa naraari jaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa naudduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn leen fi jiitu. waaw maa la naa laa naraari jaalan kun naa naudduhum min al ashraar. fa ñu nekkoon ca adduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon dub njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tëdde leen ko kun naa naudduhum min al ashraar. waaw seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. mu fasiroo nii danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowmal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar, ñu ne leen ulaayka fil firdaws, noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an il kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun. yaqul abu jahl maa lii laa ara bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukki bi ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la li jaalan rek la wax. soo ko nettee ci Bilal Suhaybu, natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seen i tur. kon ku mel ni ñoom ba ilaa yowmil qiyaamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ba nu yaakaare la lañ leen yaakaare woon, mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhayboo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni lañu def la leen dal dal la nam leen dalee. Te gaa ñi daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhumul absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar? Ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara, boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljann. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul cóom moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almuminin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa dama defe nañ leen gisul rek, waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkite yoo nekkuñu fa, ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett. Yàlla nee na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulu bii la xaqun dëgg la, inna haaza xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara, taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuloo. La marhaban bihim bal antum la marhaban bikum, yooyu yëpp taxaasumu ahli naar dafay am su yowmal xiyaamate. Ba demee ci tafsir alkabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale. Kon nag yàlla nettali nañu xuloo yii di am yowmal xiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii, ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaamu fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel duma fi ñëw. Kii ne yow it day yaama fi indi, ndax yaama doon wax lii, su ma xamul lii duma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàllaa. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraate kat rekk laa. Innama ana munzir, waaraate kat rekk laa. Loolu boo demee ci hal ataaka hadithul ghaashiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaya yi lañ ko tuddee pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem. Mooy lan? innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw, fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghaalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayir li kulli shay. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah? Mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñëpp, mooy daan mbir yëpp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha, daf ne bismillah, daal ni arrahman arrahim. Fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñëpp, tabarkàllaa. Lu waay mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan legi so ñewon lamb do ñu ne sam bu ndënd mu woor ni legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu waye am ay xejji lu waye am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñela wër ñepp nan kenn mësul gis li mom mu yabal kale jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lela mu fekk ku cietal mu jël la nga bayi fa sibba leg seet ñew aksi bayi fu jëkkeer ji monte leg sax seet jogi fi di dem di wuy ji jëkkeer ji ba mi la ta ag far yam ca yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misallakum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuvera di tal ay ciuraye lenn lu nek te du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor bi wala ñak rek mboy ne poussière bi do ci deg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sufsi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al ghaffar moy balé kat bi ba ku ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al ghaffar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al ghaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñep kom not ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khulna la huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim xibar la bu reuy xibar la bu am solo day xibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay

0: bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko génné ak zakat ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so set lo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la légui génné ko zakat jox ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo dig nay من النجوى لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. نيغا خامني يالا داف لينا جوخ تي ورسغم ني ناي تي باغ كو جوخي بون ديفن لولا مو گنتي نيوم بل هو شر لهم لولا مصيبه لا تي نيوم لولا مصيبه لا تي نيوم سيتوقون ما بخلوا به دا ني لين گالال تي سيني دوخ لاغا خامني موم لا نيون باغ كو دنج يوم الخيا باغ كو گيني ازكا يوم الخيامه بسط تخايبا النبي صلى الله عليه وسلم ميغي واخ تي حديث بو خامني ميغي تي صحيح البخاري مني من اعطاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا له زبيبتان فياقظ بلهمزتيه ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه santane joxe len waye yalla du wax joxe go xamne mom lum def ci posa motax motax muy wax bu waxe ba nopi bu aye jexe mu tek ci ne man nak la jël mu son bop ndax wallahi yalla mom mirage samawati ndonal asaman li ci nek ci valeur wal ardi ak souf li ci nek ci valeur yalla subhanahu wa ta'ala neena mom mo koy don manam ñun lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mo koy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yamul xiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci meneen mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay jëm fimu nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé dañ ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé Finhas ibn Azura fure la won jo xamne da lan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiyya bi Abu Bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko Abu Bakr ak lool ne ko torox nga ñul nga ragal yalla te omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñor bel nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makka ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu te la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dariko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi dadi wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr dadi netti li yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas dadi koy weddi dadi ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دادي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دادي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jarnay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yom la xiyamé suqu muslin azab al hariq mugulum lak muslin mugulum lak yalla ñu jall musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nekut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisulen bi yalla rede luway ku dundu da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël sowet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fayla ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeul fa ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fayla sa jubadi ku def ak jub mu fayla sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fayla sa jubadi ku def ak jub mu fayla ak jub lool rek yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop allazina neena ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju moñ nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo dehlante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'min ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wudaj sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi neen yalla len ko wax yahudi neen yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko def ñepp ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek duñ la gem ñu ne yalla lañ wax lol yalla ne yunt bi khul tontu len wax len ni khad jaakum dikulon na len rusulun ay yunt dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu allah salamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati til lar wa bil ladhi akki li nga xamne khultum wax ngon ke wax ngeen ko yonent dikal na len andil na len ko yonent andil na len kentan ndax yonent ñew na fi ngeen di ngeen ko gem mu sanni aw yatam mu nek jaan mu dugal loxom ci pokutanam ginnukum wextal yonent ñew na fi dekkal ku de ngeen di gis yonent ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picc di naaw ngeen di gis ak yeen nabi yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam alihi yonent ñewon na fi khultum wala wa bil si khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonent yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonent bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma ngi laaj man yonent bi lutax yonent andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonent bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul nanga len faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonent min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañ yonent weddi ay yonent moy senu deurelen weddi won nañ yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ wal zubur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu leer bi yonent bu nek da ngay indi téré bu lèr ak sa téré bu lèr bi ak sa téré ben téré la li lolou mo li téré do xamné yonent indi nako rek ci xaan li lenn la lawhul mahfuz la joggé islam lay jangalé waye fi nga ciy tollé yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yonent bi la jitu won ba bamuy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gu mbokal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu tak ku mbokat bay kep sax waxum la ku mbokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat waz-zubur wal kitab al munir yalla tek na len كل نفس ضائقه الموت بيب بكان بو مس نوت دا نا مس دي بيب بكان كل نفس ضائقه الموت بيب بكان بو نوك تي سوف سي سكون 45 سكون غا في نوك دا نا مس دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف ديدت كل نفس ضائقه الموت بيب بكان رك دينا مس de su fekke mas na dund motax kon legi lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la mason dund tay mu mas de ñu an nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku de gi te moy rendew nak boole ca wala ñu rendim xar boole ca yokku de gi waaw kon ñun war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginnaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin za'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye na kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yowmal qiyamati bisu taqway ba moo di bu yowmal qiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga sa doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la benn su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp su dee amut parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk xar mi bu deewul kenn du ko lekk ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu te it am na sax yoo xam ne ci ñun lañ war a lekk am na sax woo xam ne man yii lay xaar bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su juyuxuñ ñu ndékkiwaat ci man waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk nag wi dee ma lekk ma bañ nag dee sax yi lekk loolu munta nekk fokk rek di am yàlla nag na deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi dama adama nag ñaare léeg-léeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tollu sóoraale dee da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere nga tëdd ci lalu dénk jonga moo joo doon joo doon jëkkëram duyal la sa tala ndox soo ne lawee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mu yeewoo julli ji kenn dul laa gàtt xel parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp benn su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot ñett lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ci dénk ñeent ñeenti dee seq la ñeenti dee seq la nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw muy juróomi dee nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyama léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha ani nnaar képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyam ñu soreel la sawara wa udxila aljannata ti dugal la aljanna ku am lool day faqad faaza am na victoire faqad faaza texe na faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngum nday joor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoñ ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp ngi biir aljanna loolu mooy alfawzu alazim loolu la yàlla wax nee na fa man zuxziha ani nnaar képp kuñ soreele sawara nga sori sawara wa udxila aljannata ti dugalees la aljanna ku am lii faqad faaza kii moo texe kii moo texe wa ma alxayaatu dunia illa mataau alxurur mu ne wa ma alxayaatu dunia dundub adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataau alxurur yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom muumuu ko adduna ko moom sa garam bubu bi adduna ko moom boo dee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yox nga dem yowmal qiyam sa weer yi nga takk adduna ko moom soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko sulaale parce que adduna ko moom sa montor adduna ko moom sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataau alxurur mu nga yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu yàlla nee na la tublawunna waat naa ne daañu leen nattu fii amwaalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasmaunna waat naa ne da ngeen dégg min alladina utu lkitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré muy al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëso kaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jëtu do wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa in zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ca meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gone go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqasallahu yalla japonna misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pacte nelen la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu du ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccé ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ ngut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xañ ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi saban ma yashtarun li ñu wéccio ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi saban ma yashtaruna li nga xamne mo ñu wéccio yalla neena la tahsabanna bum yakar allazeena yafrahuna ñinga xamni dañuy contane bima ataw ci liñu def def sax bokale ba nopi contane ci wayuhibbuna ñi bëgg nak ay yuhamadu ñu sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yakare bima fazatin ci ño xamni dañuy sawé min al'azab ci mbugal ma dede ولهم امن عذاب اليم مبغل ممت يالا تجيتي ايي ولله يالا مام ملك السماوات ومملك السماء والارض يالا مام مملك سوف لي في سوف يالا مام لي في اسمان يالا مام والله تعالى على كل شيء قدير ليب لا مان يالا ليب لا مان كون سونو بروم تبارك وتعالى غيسنا كو نيتل نانيو قزوه احد نيتل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runti bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamni baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamni moy hijriya nekkon jinni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamni moy jinni at ñent témira fuk juroom ñet bi yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal té it li fi yëmutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamne né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won nañu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñu ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né kattan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom adama né dekk ci day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax saar bi ñu ko ci be khitamul misk manam dafa tej tej mu rafet wu neex ndax djiblu wayu saar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha mus la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñoy tay kon di tambalé ci aya témèr ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla
1: ahli sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي بي سن مبوكو عليون سال اندك تي والو خار لوي بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القران الكريم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تكي القرآن جنا بني جنيجي سورة الرعد نيون با أكتي fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سوني بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu mi misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas la'allahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minu na gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëm ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu wegg xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lum bari bari ba ngeen mereende ko defaloo ñu tus su ko doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuluñu dara yàlla nee na masalul ladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama dama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu aadama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko, mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag duumu taal ba pour ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la, buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet, karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na, ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu amali alkufari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ريسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا ngay defar sa bop ba nek ku gem laaj nak ñam dan jeflu nañ dan defé ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo jig sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom-ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom-ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom-ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom-ñaari asamaan moo bind juróom-ñaari suuf bil aq ci dëgg. Aha kay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu kum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañuy doon. Yàlla wax ne dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñun ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut, maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees, nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam. Wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. Yow mal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamian ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax. Ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de, bu yowmal xiyaamee lu ne nit sañ na ko wax. Déglu li gaa yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaa ñi néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. Kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. Yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jiya yawmaisin bi jahannam. ñëpp yi déglu duwaa faa yi daal ne mustakbiruuna yi fa hël antum mu ndax yéen mughnuuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen mughnuuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mbugalum yàlla mi min cheyin ci dara loolu la gaañi laaj mustakbiruuna yi. waaye fii bëri na ay min min azabillahi ak min cheyin muy ñaari min fa hal antum mughnuuna anna min azabillahi min cheyin min azabillahi ci mbugalum yàlla mi min cheyin ci dara. xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal boo ne koo jox ma ko mooy tàngal di lépp la la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des. ñii dañu ne seen kubara yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugalum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mughnuuna anna azabillahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko. xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilay waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tontu laa ngi noonu. moo tax kon fii li alquran di waxe bu nit nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñcug njub yow ca nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm ndar oto bi dem ba Thiès mu jàdd wotu Ndey Joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saa waay ñun ndar lañ jëm ñu waa toog leen rek ñu ne déet fii di yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu ngay jaari ak moom. moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool te mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam. borom laxdar yu neen booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduuna bi sunna qaalu law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu am ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal. ñu teg ci ne sawaawun alayna moo yem ci ñun ajasiix na ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñ ñàkkab gée muñ moo yem képp maala na mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi
gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy-rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fatacaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma ra'aw anna dhalika laa yanfacuhum qaalu tacaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma ra'aw annahu laa yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy mënul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbugal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca muxaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooy yem ci ñun képp ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min maljain. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nekk li fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowm alqiyama def ko benn meeting bu rëy ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanj

التي يخطب بها إبليس في محفل الأشقياء في جهنم يالنا يالا موسال تي داجي بوبي با بو نكو فك وايي فيم نه ميغي تي كامبان بوري موم إبليس ناخ بو سانيون ميتينغ كولكتيرم بوبي بو سانيون دانا فيس دل دل اكو غاي تي القران وان نانيو نه دانا فيس دانا باري لا لول dana bari la lol nak fim nek mi ngi ci campagne bu reey mom iblis waaw i wer wu jot mu indi lu bes so jeron tay jigeen da ngay wax ni wer wu jot mu indi len mod bu bes bu len di gëna dello ginaaw ci walu ciol bu de gor ñi wer wu ne mu indi len lu bes lu len di dello ginaaw ci walu aw melo ak jëflante nit ñi di gën di jëge sheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku ta'ala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecté gaay ñi ci roq su nekk fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkkeer ji jaar na li mi ko gor gorlu rek waye buñu démé ba yowmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante bu reuy wala bok ñu lay niru égal ko ben tribune mu taxaw ci yowmal khiyam du jar tak ay radio ndax li tax fi suma waxé nit ñi di ma dégg apparé lak ay mbir yo xamne technicien ye koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax di ci jawu ji du ko duggal ci sa appareil bi nga diko deg yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loolu la yalla dindi bu yamul xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu dem nik yoy yep day dañ yamul xiyam mo jumi ashamsu wal qamar su boba kon du jar kenn itek appareil fu way nek ko wax nga deguko Allahu akbar motax ngay diga xal wana da ashabun nar ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara te boba buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am ci ngay wotante kenn ku nek di deg sa morom moy li nek fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofa mom yoyu du fa am te du teñu deugante ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew lola moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek yépp deguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytaane nara wax sourate ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala sheytaan sheytaane daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem al janna groupe bi jëm laraf groupe ba jëm al janna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 20 sur 20 bay ram ñi am 19 ñi 18 baña am 12 ba 11 yépp dem aljanna waye nak buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñepp leen raaraf ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñooñu kenn mu leena ram ñooña nak and ak sheytaan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben turbine bu mag daal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug sheytaane ñi ngi wax nak discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fay la

0: kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la leen yalla waxon ci aduna wa'adtukum man shaytane may ma diglen nelet aljanna amut sawara amut dekki sax amut ba ngeen demé bëggum ne dekki amna mel na dekki amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kën dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu ne fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teerlu Allahu akbar fuñu ne woddu len rek sheytaan ne lo ci woddo sip mo xew
1: wa ilayhim hatta ra'u ba dem ci tafsir tafhil dukit ñaaral ba khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñet ya la suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mu ne li ñu nam ci al hisbayn modi wa khuntuma ci seen bop muy xale ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci khuntuma ndax ñu gis xal yoyé serigne buñu wax mujahid mom ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'd yawmin mom mujahid daf ne al hisban li ci yalla nam moy ñoom ñep ñu leen di amé ci biir khuntumi ñi ni am nañ fi bëss ñi ne am nañ fi genn walu bis ñeneen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoñu lañu jëdël wax wal qawlu al awwal neenañ wax ndek ci nak ibnu abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wa dekk ba yalla neen nahnu ñun yalla naqussu alayka min laynatli naba'akum sayni kibar bil haqq ci dekk nahnu ñun yalla نقص عليك ني ليلتي نبأكم سين خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بو فكيني ام نسين سنوان سنقص موي داف نكو دانا لا نتي واي بو ني نقص رك موي ميروم بريسان لا مانام فيرب بو خامني دافا تاخاو دافا جيم ماغي لاي نتي لي جامو ني نبأكم بالحق عليك نبأه بالحق naba nak liko alquran di jeufandiko mo upp limu jeufandiko akhbar khibar ndax khibar day tunku naba dañ koy firin fanc naba ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fanc bi maana so non tay ben way day dafa faatu fe rek yam tam lola khibar lay tek waye banon da'am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa oto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lolal jota yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di deg amma yata'alun an naba alazim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanté bamu yaat fiñu tam naqsu alayka naba'ahum bilhaq dina la ngat li seeni xibar fiñu fanté lako ben par ben nañ ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoy sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan djum innahum sidiyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci sidiyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum sidiyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom di yalla ne lu fi ne ci aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxaj loola ñu xam ko daal ne fa ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñak ko mo leen gënal ñak seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñak ko mo leen gënal ñak seen borom loola taxna ñu daal di fa di ñuk dekk ba dem yalla mani wajidnahum huda fi ci tere ñu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fiyatun aamanu bi rabbihim wa zaadahum hudan, kon day jub wa zaadahum, waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla, mu daal di ci diggante bi mu soppi waxin yi daal ne wa zidnahum, man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom, ma dolli leen hudan iman, ma dolli leen hudan njub. Kon al iman wal huda, gëm ak njub, njub ak gëm. Al huda wala al hidaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siraata al mustaqim. Njubit nag doo xëy xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu, da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub. Su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm, lu ko may jub te xamoo fi nga jëm, mën naa indi nga dem ñàgg nga jàdd aw yoon, yaakaar ne foofa la. Yàlla may xale yooya ba ma leen dolee hudan njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu ne wasit naa humu hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jax tàkk, al iman day yokk ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfi li yàlla lay santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami, tey ànd nag ñi am iman. Liy wàññi iman nag mooy, li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman, seen i waxtaan daal mooy diw nangam, diw nangam, wala diwoo fi dàq football, wala diwoo fi dàq musique, wala diwoo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee, loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla nee na warabatnaa ñu takkalee ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay muraadatun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee coxunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali, waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangaan ko tax mu lëndëm ñii, ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen, waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg coxunti ma tëdd. Wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, te li muy tekki mooy su seen kàddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ xotoŋ, xotoŋ xotoŋ ci xëddeen yi yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen, buñ ko àndandoo na ñoom ñëpp bët koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn di leen yëg. Warabat naa ala xulóo bi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fuñ dem. Ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fuñ dem, waaye cette place bu taxaw sept personnes ñëw taxaw ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg, sept place bu taxaw sept personnes ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg, waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci sept personnes ñëw ci jëm ngaay, ci jëm fuut, ci jëm mbuur, ci jëm tëngeeg, ci demut fenn, juróom ñaari nit ñooñu kenn bokkul fuñ jëm, coow day bari waaye oto ba du fa jóg, mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fuñ jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakallah, bu fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen. Warabat naa ala qulubihim, ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya, fa qaaloo ñu daal di ne rabbuna suñu borom, rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu la ñu wax ca kanam buur ba tugg seen dënn yëkkati seen loxo, fas yéene ba leen ci doon mayit nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xam ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kerog Omar dafa tiit li muy nekk nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam, moo tax ab julit du ragal. Rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi nee nañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañ wax laqad qulna dunañu wax isam suboba shatatan wax gi dun ñu ne la in abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna alhaq wa khutna an alsawab wa afratna fi adh-dhulm wa adh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di gamu leneen la dud yalla laqad qulna izan kon su karoje dañu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw yi fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan nad'uwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad fa'alna la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa fa'alna ne laqad qulna loolu ci ngay dégg ñun jib naan ku wax man qaala laa ilaha illaa daxalul janna ku wax laa ilaha illaa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaali jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illaa dugg aljanna laa ilaha illaa ñaari aljanna laa ilaha illaa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne la kon da ko jural shatat te moo di ak gàddgàdd lan nad'uwa min dunihi laqad qulna su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu shatatan gàddgàdd xale ñuy wax ba tey haulaayi waa dëkk bii xawmu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañu leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk haulaayi qawmun ittakhadhu min dunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk ittakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaanin ci tiw lay bayirin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu ne ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu koo indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën a azalamu kenn dàqu sa tool mimman iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man asalamu kenn dàqu ta tooñ mimman iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg olof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkkër ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen beroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaamu illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasfi ca kunti ma loolu mooy seen programme beru leen nit ñi beru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kasfi kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kasfi làqu leen gaaw ca kunti ma su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fuqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati مدك أركان بيت جميع القوم أربعة بها تؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر متك وعزلة عزلة كون موي لك لنجا برو نيت ني برو لولو دوغال خالي ني برو نيت ني دم تي كونتما ماك ني في نيكو نيت مام شيخ الحاج مالك نيو ماك ني دم ليك نيو نيت كو تي نيك ام نغا دك دك يو باري دك سانغام دك سانغام دك سانغام لوكو وارال موي عزلة ناخ فو ما سا نيك دا نغا فاي دك با تي كام ريك نغا ديغ فا صبر با نغا ديغ فا تما تي نيوم فوج ما سا ديغ صبر با تما xamni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daal di jël seeni bagage daal di toxo gis nga legi ni mu jaxé fo dekk fu nek ngon bu jot timis bu jot nit yi dañuy jël seen baaf li su bokku sa buntu kër tabarkallah dina ko fëgg ba sa bop bi di metti su ban mag ñoñe ñam bu doon ñom dañu daal toxo ci dekk ba baye len ko dem dekk seneen loolu moy al usla ku ko dul def ag ci yalla jaxé la ndax amna ñu ku dekk ci ñom lo fanano ci tawfik lo fanano ci pass pass lo fanano ci taqwa luñ ca mëna faxas dañu ko ca faxas tabarkallah te xam ngeen ne ko mu bari ni day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa wu ila al kahfi mune laqo len ca kuntuma yanshur lakum yalna len tafarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande ko mune yalna yalla tafarel yermande ci yeb wayu ayyid lakum yalna len wajal min amrikum ci sen mbir mi mifaqan ak yomal tabarkallah ñu daal di ñaanante dadi ang dadi dem ndaysan saxa kuntima sakako bam set dadi dug sen ci bir ndaysan dadi teddi nelaw suñu borom tabaaraku ta'ala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom sen nelaw yag yoyé ñu la teddi nelaw surat kafi ayat fuk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke ni beccu tazawaru mu jeng anka fihim kisim kuntima zatal yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beccëg bi ma nga len li jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhi taqrid ummu qadiyan sata shimali ci walu tamon ga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñam ci digg kuntima fofu tam wax juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci sen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dal di xaj waye uppe ci sen statistical wetu chamoy wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu nepp ñetti yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñetti yi su bolo he tazawuru ak taqriduhum moy bolo ci nit ñu ci bir kërëm neex de rek lool bari kaf lool te kenn du ko yam tazawuru taqriduhum moy nek ci sëriñ mu bari kaf lool ci karmu taaj karmu talibem te kenn du ko yam bu tazawuru uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tazawuru taqriduhum fi fajwati tazawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sedd di ci and mu mën di jox dama ko xon ci bindé balé dess tazawuru taqridu min mo waral filisdeer bi fekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi filisdeer bi mu ënd ndox sedd bu yi tazawuru taqridu lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am hadar lañ ci civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan denc ci dawul yaq tazawuru taqridu ay mbir la yo xamni ni mbir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñi nga ci dug xuntima zalika lulu min ayati llahi ñi nga bok ci li wone ne yalla tabaaraku ta'ala am na suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke tazawaru day jeng an ka fihim tisin kuntima zatal yamin tawalluk ndey jorg wisa qarabat susuhe taqridu ummu khatlan zat ash-shimal tawallu kamun wa hum tanyum fi fajwatin minhu ñu nga ci digg ba zalika lik ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu mahyilalu len min ayati llahi ñu nga bok ci mandal dañi wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna legi dal may yahdillahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy ki ومن يجعلك يالله سانك فلن تجد له دوت الامتي waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yalla jubal fa wal muhtadi mo jub wa man yujlil kum sank digante bobu tabarakallahu waxtan kat yi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse te alquran hadith yoyu dess len tek ci xel kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sank neex naqari da nga jub suñu borom tabaraku taala du def non dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaaru do jub lola moy li suñu borom tabaraku taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung wama yujlil falan tajid lahu waliyan murshida wali murshid ku ko amul deung deung wali murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabarakallah kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ no nu meuna def am xeriñ leg leg nak mo am xeriñ bok dafa dekk ak mom wala xeriñ bu ko sari wala xeriñ bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doom adama ji dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su baba cheppane moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekku wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay lolou la alaf di wax wajjo seen muy waxu li fek duggo serigne bi rek jappale du serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ti ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wala mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu was irshad ñaari day am al wilayatu modi nango fete bi yalla tabarak wa taala lu yalla momut lu mu yorut ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nang ko baye nit ñi murt irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la dem mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi kum tegalo ci yow ku nekk nga tambale mëna jubanti nit ñi waye ku len yorul ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reere reere wali di nek lo xamne li l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqat azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamne ki lolal nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadith al qudsi te ñep nak ke daf ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahsanu bi harbin min Allah deklar na len ger fa lam man azani man azali waliyan faqad azantu bi al-harb kon khali yalla nena wa tahsabuhum dag len di yakare ay qazan ni yew nelaw wa hum ta ñom ruqud ni lay nelaw ni lay xaran ni na tebbe so len xole ni da ngay def ni nelawuñu waye wa hum ruqud ni nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu melni nelaw yu ciwel nga xol seen bari ñi ngi xol waye yu mucc da ngay xol ñi ba tax ñi ko di wal bati motax mu ne walu qallibuhum ni dal wal bati zat al yamin ci watu ngay jor wa zat al shimal ak watu tamul ñi ngay nelaw ñet ci miri ak juroom ñen ci at waye bu ñu ray ba fi rek ñu wal bati ko fele nit man ngay nelaw kon ñi ngay nelaw kon di wal bati ko tiyew wuñu ñi ngay nelaw di wal bati ko tiyew wuñu wa qalbuhum sen hadbana basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbe ni xajdi tedde tedde nu lal ay loxom la def o li xajba tedde ni xajbu de dal di seen fan xajba defu non xajba dafa goral ñaari loxo yi ni ci kanamam yëkëti bobba ni ni xajdi def non la def ñetti ci mëri ak juroom ñent ak ci tokkuul ni bayyi fi xel ni xajbi dara ja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu ma andal dong yenen xajjan ci mbeddi xajji ñu ci mbeddi bari bay baga de xaj diine gaay yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. Moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. Xaj baa ngi nii, moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu. Xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day indi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. Wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askane leen ñoom ñëpp. Wa kalbuhum baasitun siraaihi bil basir, seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xontuma, moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla mu ne yonent bi law ittala'ta alayhim, soo leen yurndu woon, law ittala'ta, soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def, mu ne ko la wallayta minhum, da nga walbatiku firaaran ci daw. So ku leen xool seen liñ nel rek da nga daj sam basoo xel won leen ginnaaw. Mu ne ko wala muli ta da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit, boo leen yurndu woon gis leen nañu def. Mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiit, kon da nga tiit. Fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg boromi xam-xam ne la yonent bi du tiit, wala ne la yonent bi du daw. Yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne yépp soo defoon lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax, baatul law ja moo tax loola xewoon na ci Yusufa alayhi salaam. Ñu naan Yusufa defutoon néeg àgguton feeg taakay law laa ja mooy tax. Saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay. Loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am, waaye waaye comme loolu amut werante yaratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam, waaye defagoo loolu su boobaa ne werante yaratu ko. Waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd di bëgg nawetaani, ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi ne waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalif ni ñu koy def, jenn waa ji naa xanaa leen ciy jëndu fas. Jeneen ji ne ko jeneen waa ji ne ko waaw bu ko defee man de danaa ci war, su ko defee di dawal. waa ji nag bi wax di dawal naan kërëbati kërëbati di nekk ca yetti koo bàyyi moroom jaay koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi. waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi. bi ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi, ñu ne fas wan, mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te di ko wàcc te kenn dindigul fas bi. kon buñ yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam law ittala'ta, soo yurndu woon alayhim ci ñoom, waaye yurndu wulit loola jarul xoloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii du def nii. Akay lu yàlla ne moom rek moom la, bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan. Wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen, baasnaahum yee nañu leen liyatasaaaloo ngir xale ya laajante baynahum seen diggante. yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, léegi yeewu nañu. yàlla it bi ñuy tëdd ca xontuma waxtu yor yor la woon 10 heures, 10 heures demi dem 11 heures. bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5 heures, 5 heures demi dem 6 heures. te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg. qaala qaa'ilun, aji wax daal di wax minhum ci ñoom, kenn daal di laaj waaw kam labistum, ñaata lañ fi am, waxuñu ñaata waxtu, waxuñu ñaata bés, waxuñu ñaata heure. dañu ne kam labistum, ñaata lañ fi am. qaaluu ñu ne labisnaa, am nañu fi yowman ab bés aw wala bokk baada yowmin, lenn ci bés bi. bés bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon, ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn, kon bés bi matut. ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures, 10 heures. bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures, 18 heures. ngir ñoom ah dëgg yàlla amuñ fi fan. qaalu ñu daal neex rabbukum, seen borom dong dong dong aalamu, moo xam bima labistum, li ngeen fi am, li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam. delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. léegi nag xiif nañ xiif nañ. Yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala.

0: waaw fini xale bu defee papaam dara bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor ndax ay xasaati ak yi wax day wàññi dangari dóore soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc moo tax àllaaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw wa in yatlubu irdaa allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al aatib waaw lu tax defoon nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu ne waaw teegaa defoon nangam ba baa ngay mucc yàlla ne fama hum min al mutabina kenn du leen xas waaw moo tax soo amee wajuru wu leer ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def waaye bu dee wuy dóor a danga ñëw rek mu dóor tabarakalla loolu la gars yi bëggoon loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi tabarakalla mbokki aloustaz cheikh alhamdou diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp yàlla nee na wa qayadna lahum ñu lënkaleel leen lënkale mooy takk buum ci sa baat takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay loolu mooy lënkale wa qayadna lahum ñu lënkale leen quranaa ay njuuma dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma maanaam mu fab jinne affecté la ko lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko ngeen bokk di yàqloo wa qayadna lahum qurana asu léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax léegi looy dugg mu dugg ca am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax qurana asu am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen qurana am moo tax qurana ay njuuma tabaarakalla yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin aysa ne ko yow sax mu ni man ñu sax am naa ko waaye man dama góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la njuma yooyu nag fa zayyanu lahum ñu rafetalal leen maa bayna aydihim li seen kanam lépp wa maa xalfahum ak li seen ginnaaw waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul xam nga ni mu xewee léegi garaawul fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum lépp loo def rek ñu ne amul solo garaawul ba far dara garaawul léegi ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka wa taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum lu ñu daan def ñu naan un wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def léegi nit da koy def te dara dara tabarakalla loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam moo tax wa xaqa alayhim al qawlu wax ja wàcc ci ñoom fi umamin ci aw ay xeet qad xalat jiitu woon nañ min qablihim qad xalat wéyoon nañu min qablihim lu leen jiitu suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom ñooñu nag minal jinni wal ins bokk ci jinne yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne moom ak ins waaye jinni moom ak nit moo tax alquran di ko jiital wa maa xalaqtul jinna wal ins fii gis nga ko qad xalat min qablihi minal jinni wal ins jinne moom ak nit moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne waaw gis nga qurana suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi dana ñuy gëm ne am na nit ñoo xam ne ngeen baal ma ci baat nii bëgg a wax dañ leen di woowee ay dëmm waaye loolu jinne moo koy def te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak turilinu alquran ndax qurana suu yooyu fa zayyanu lahum ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gis rek nga gis na nan ko baaj jeen diw bama wala yaay diw bama wala baay diw bama wala lay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinnu ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayunu lahum ma bayna aydihim su ko defé bu ñen démé ak ko ne ko diw mi tudde day buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su genné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñi yit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu taflil mom bi mu taflé rek gëm na ni mom mom amna lum ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu la dem jël tafli wa yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko defé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoy li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xam nu mu tallu waaw tabarkal na dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinne ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamné bi ñi ngi koy tass innahum mbolem ñu top jinne ci li kanu qasirina dañoo perte dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah ni ñu ko ñaké ci aduna suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom yalla neena waxalaw waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa alquran ji lum len tere ak lum len digal bulen ko deg bulen ko top ñu def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nah ngeen not wa alquran waaw la tasmou li hadha alquran wa alghaw fi tawlan ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare le fay yingutu difa kunungi mo epp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak jurom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci wat pous li nga xamne modi dars bi bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañu wax te biñu wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wa alghaw fihi wala walghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañu taxawon wa radona tay ci fa lanuziqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan wa lanajziyannahum aswa' alladhi kanu ya'malun suñu borom neena fa lanuziqanna wa atnana dañu masal alladhina kafaru nyawaddi luñ len di masal azaban shadida mbugal mutar lutax ñu len koy masal mu ne ndax te ñi weddi ñone la tasma'u li hadha alquran kon nak yalla nar len masal azaban mbugal mo xamne shadida mutar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf ci borom ñi nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu métti moo xam ne nar lay dana dal moom leen yàlla tabaraka taala di nettali di leen ko fay ëllëg. zaalika lan leen di fayee la zaalika li tax lii moo di jazaau acdaillah fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara rek lahum am nañu fiiha ca sawara wa daarul xul di këruk sax këruk sax ca sawara wala nar sax ëllëg yàlla jàll musa jazaan mu nekk fay bi ma kaanu ca sababu la ñu nekkoon bi aayaatina ci suñu aayu ñun yàlla mu ne yajxaduuna doon ko weddi suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñett wa xaala wax ba ñu duggee sawara te mu métti alladina kafaru ñu weddi yàlla ñoo dugg sawara sawara wa métti lool duñu fa lekk illa min xisliin duñu fa lekk laysa lahum taamun illa min dari yu yëpp amu fa ndax métti ñu daal ne rabbana yow suñu borom arinaa wan ñu allazayni ñaari gaa ya nga xam ne adallana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën na dugal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugal li nit aljanna mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhayni adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ne leen lu nga leen doye ñu ne najcalhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen joggi jinne ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral la ñuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas mi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel dam ko war a jikkowoo te jikko yooya mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna alladina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom inna alladina mbooleem ñi nga xam ne
1: qalu nenañu rabbuna allah yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu woor istaqamu jubnañu ñoñu de tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jub ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoy nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañ wacc ci ñom nan len allah takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamne mom lañ len doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di al janna ju neex joju surtu fasilat ayat fan wer kon dugg al janna ngi nonu nun lay deme malaaka ñoo wacc ci ñoom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna day la ngeen fa bàyyi mudi ay doom bàyyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara daañ leen fa wuutu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Cheikh Zada muni innal malaikata tatanazzalu hina al-ihtidar ala al-mu'minin bi hadhihi al-bushara alla takhafu min hawl al-maut wala min hawl al-qabr wa shada'id yawm al-qiyamah wa innal mu'mina yanzuru ila hafizihi qa'imin ala ra'sihi wala hafizaihi qa'imain ala ra'sihi يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukkib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben mu ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat ko xam ne gëmul na yàlla du ngorngorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit mit tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon gardi ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljànn ngay dem di nga xam ne moom lañu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu Cheikh Zada alal Baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari témèr ak juróom benn fukk ak benn wala kum am ngeen fiiha ci aljànn ji wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit malaakai wax leen loolu naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit fi lxayaati dunia ci dunduk adduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaaka yi di wax walakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabaraka allah loolu la suñu borom tabaraka taala di fayee ñetti xe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa am it lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabaraka allah toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabaraka allah bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ne loolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabaraka allah aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan nee na lii wàccukaay la min gafurin ci ku bëri njëggal rahim te bëri yërmande nusulan min gafurin rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënta rafet wax mimman daa ci kuy woote ila allahi jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila allah ci kuy woote jëma ci yàlla wa amila saalihan tey jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min al muslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla kii kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fasilat aaye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defee yiwadi idfa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki dangeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def dangeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfa billati hi ahsan bër ne koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def lela gis ñaar ñuy xeex kenn ka yuwatu loxo morom ji ne ko matt te ka ca des moom munta matte waaw dagg noppam jàmbur ba mu dagg, waaye kacce des ko ngay xaaxal moom munta màttub nopp.

0: iblis dafa bëggoon a bañ a dee. araada bi su'aalihi al insaara ila yawmi yub'asu an laa yamuuta. lu tax? li an al ba'sa laa mawta ba'dahu. waaw moom dafa bëggoon du dee. loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalub suñ borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko te kon iblis du dee. xaale yàlla ne ko du ma la may ba yow mi yubaasu fa in naka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare waaye ilaa yowmil waqti ba ca bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu iblis su ma yubaasu nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. su demee ci tafsir qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la qurtubi wax loolee. mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ilaa yawmi yub'asuun an laa yamuut li ann al ba'sa laa mawta ba'dahu fa ajaabahu al mawla jalla jalaaluhu bil inzaari ilaa yawmi al waqti al maaluum wa huwa yawmu mawti al qalaa'iq fa yamuutu iblis summa yub'asu. iblis dee ñu dekkal ko kam ñëpp waaye nag mbokk yi iblis moom deeyagut waxuma la deeyagul waaye li mu am ci surga fi mu nekk li mu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoolu mbaaxu yàlla googu kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm yow ndax iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis li nga ko santoon mu lànk bët bu sët yaa nga ca sujjóot yaag rokoa ya waaye lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gëm damay misaal kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli sa julli juróom yaa ngi góorgóorlu yaa ngi fonk say wajur yaa ngi def lu baax tabarkàlla boo ne yaa rabbi yaa rabbi tabarkàlla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina assirat al mustaqim yàlla ñu ko yàlla may xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa nuwu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bimaa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bimaa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba yàlla dafa am lu ñu war a waxee moom seytaan na ko yaa ma bewal da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba ulee ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla may na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax, moom yàllaa ne ko sujuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaan bilal. waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujuut, may malaaka yi force sujuut, may leen doole yi bañ a sujuut, ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañ a sujuutal yàlla. moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal. waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. wala uhwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp. fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit, ku fekk sa maam ca biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar. képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti bii ci dara. lekkloo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awra nu 3-0. lekkloo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayyinan lahum fil ard. am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bari duñ ko muur, yaramu nen la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla, te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. wala uhwiyannahum ajmaina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi na fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale, seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah. insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbbam bu mu ko yàlla nëbbu, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya 15:5 insha allah.
1: rahmaanir rahim rabbi ifrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواق باي بسين بوك علي صل أنك توال قرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي أندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarkallah mun ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6, tabarkallah yàlla na gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya. arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak alcheytan mu di Iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba Iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko
2: waye mayewu ko nak nam ko beugé ndax iblis nam ko beugé won mom moy mu baña dé mu am maqamu mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ci mbolom suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye non fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mos ni dé metté dékki ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ci sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf ci mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëp ni ñingi moy yalla gisana nit ko xamne limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def man ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamne ngor bëgguko diina bëgguko waye gisana ko xamne ki def ko ci bopam danaka titeur lay doon ci mom ndax ñak yeen lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moy ñepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama doon ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetal luko ba tabarkalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deetu ko mu tak ñaari lam deetu ko mu tak ko cien yéne nako sax légui da fay nettu ci alquran mi ngi ñi netti ne shaytané neena ñu yalla yéré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yépp ni yeen gi moy wala ukhuyannahum mune wat nane na len bewlo ajma'ina ñom ñepp lay bewlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñepp lay bewlo len ba nga xamne bu yalla waxé ne jaar len fi ñu ne duñu fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak leen yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñom nga fété wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënuluma len dara ñoña day mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg bimaana iblis noonu la waaye ci biir waxam ji lu ci dëggu suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga dëgg xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de haada yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yon bi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yon wi day man yalla wut sama day shaytan na la worna yow ko ka mom ñak ndako limay yegal dal moy inna ibadi lima mëna wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexé illa ludut man ittaba'aka kula top min al ghawina te bok ci ñeew suratul hijr ay ñin fukku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa man ittaba'aka ludul kula top nak minal ghaawin te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. Nga dégg kon Iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara. Yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. Cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon. Bi maanaa Iblis day fexe ba dégg tur yu doo mu doo ko nangu. léeg-léeg sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman. waaye cheytaane moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. waaye alquran moom yëgewu ko noonu, moom daf koo def benn programme. nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko. dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaane naan ila ibadaka, man yàlla kooka laay wax inna ibadi. fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen, bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjul alquran doonte dañ la koo tuddee. di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaya juróom-benn fukk ak ñett ba juróom-ñaar ko juróom-ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di toroxlu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ngi ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané minal ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam ya ak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kërëm discoursum bobé ca misingam buré ba mum shaytané té moy ba muy clôturé tabarakallah campagneam bi mum shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi dugg sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf tollu ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ngeen ci ci aduna ci buñu dé dugg sétan ay am pop bi ñi du bok bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bi ñi duggé am nañu tax dé duñu dagg bi am nañu dañu dagg bi waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gis ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoñu ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wow tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la mo di ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñooñu nga xam ne mooy xaalal ashqiya mbiru way texee di li ñëw nag indi mbiru suadaa yi te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texe su ëllëgee yàlla nañ ca bokk su ca nappee danañ ci tegal xisab Lot ginnaaw bi mu tuddee xisab Ibrahim tuddal ñu xisa Shuaib ak Saleh bu ci nekk mu tënke ko wane ko alayhi salaatu wasalaam ne ko amoon nga fi ay mappandoo yu fi jaaroon yoo xam ne ay yonent lañu woon di dégg déggoon nañu lu mel ni ñii la dégg yàlla nee na innal muttaqina ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla fii jannaatin bu alaxira dañuy nekk ci ay aljanna wa uyuun ak ay bëti ndox fii jannaatin wa uyuun ñi nga xam ne nag mooy muttaquna mooy ñi nga xam ne alfawaahis lu ñaaw lépp dañ ko bàyyi woon ashirk bokkal yàlla dañ ko bàyyi woon lépp loo xam ne nii yàlla da koy tere ñu bàyyi ko lépp lu mu digle nag ñu def ca lañ man ñooñaay mu taqu nii te xam ngeen ne alquran baqara ba naa si du dara lu programme nan la nit di amee taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bopp baqara déggoon ngeen ca mu ne zalika alkitabu la rayba fihi teg ca ne hudan lil muttaqin hudan lil muttaqina nag topp ko ba suratu naasi muy programme ñi nga xam ne mooy ñu taqu mu taquna yi te mooy ñii bu yàlla digle ñu def ba tere ñu bàyyi yàlla nañ ca bokk bu ñu demee yaman xiyaam ñuy dugg aljanna yàlla ne leen udxuluha dugg leen ko udxuluha dugg leen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñu nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmm yi ñoom ñu dugg aljanna mi nekk leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna duñ koy dind ci seen xol yi ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi waaye fokk nag am ku la gënal alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ndax man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp waaye foog nga ne diwama gënal loolu ngay wax ne diwama gënal sax la tax nga man ne diwama gënal bu yomal xeyame dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwama gënal ñëpp toll ci yow suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex ndax looyi aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwama gënal diw donte doo ko manifesté ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yow mala xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk dootu amati léegi kii ndaw la sant man sàlla laa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootuñu ko amati léegi lu tax ndax rinn bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarakàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun li mu bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yomal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëste ni moroom kenn du xool sa ginnaaw moroom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa moroom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngab si woo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañ yu ñaq coono la di roseeko def yëf coono la xata tibb di sax sax coono la yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljann bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wa ma hum déeb ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi fakkan mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roo gi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12 heures de temps wala ay 6 heures de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci biir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga di genn ak li gënal bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin kenn lañ genné ay jëme bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tabarakallah kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya fele tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni ci sen kanam aljanna ni ci sen kanam lola daal leen di metti lol sen yaram daw lol ñu leen nem nangotu ñu ré afé bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné né ré ak joy mbiri deug la fofu la nek waye ñaari biir ci karam yo xamné na ngeen leen bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatun fan yar ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamala li'ibadi sama jami qamala sama jami mbollem ku nangone may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafuru man may bale kadbi ar-rahim man may yirim kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al-ghafuru may bale kadbi ar-rahim may yirim kadbi wa anna azabi tanen ngeen xamne sama mbugal huwa al-azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al-ghafur
1: fil ghurafat tamiyyib yu sedda
2: aminuna ju am kolut lañi don fil ghurafat tamiyyib yu sedda new ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd le neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sedd le neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñewé ñeen seen yoy neeg yalla ci al-akhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay te yit ni la sedd bu yi tabarakallah te sedd bu tax ngay tal ci rayit mo ndal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala seen ñi nga xamne nak yasaw na ñoom dañuy dox suñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox leen tax di dox moy muajizina fi ayatina bi jema lattal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñu dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yi ñu fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñooñu ñukoy def ulaiika ñooñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gi dina xamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñooñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jog fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi boppam ne mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay galankor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawru ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dem génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësawru gi da nga ko génn kër gi suñu borom neen ñooñu day ñu ngi jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def maa leen ko sant, sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. Ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azabi muhdaroon. Yàlla ñu yàlla musal suratu saba aaya fanweer ak juróom-ñett. Xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yeshaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp. Waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekkan raratil aaya li ixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لذكر نتال فتم تيمير الجرم فوق نيار من اللي تخمو بام تكفي موي بنيك بلم تجبلوان موي والو كيف رياك يجعجو بنيار بين اللي تجبلو موي والو قنم لو جرولي كيني ننغو جوخي لنغا خمني موم للي يالا جوخ مو تخمني سني برام تبارك وتعالى mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex. Mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. Yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne kii sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. Ki nekk ci yaqdiru lañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy. Ki nekk ci yëf sëb dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy, waaye day desal ak a denc léeg-léeg fu ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee. Moo tax ba ñaar ñetti dee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti. Lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah. Mu ne ko munte man day xiifa mu ne andi fii nda biir buy métti ma andi fii la ko waral muy xiif. Médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wuñ min shayin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. Yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa bari la wuñ, ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëfli ñu jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal, kon la nga doon yuutu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñ borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt àdduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ngàbbu dañ koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem, ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca. Su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lu mu ca teg, loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiina, mboolem kuy jox wërsëg, kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gën kooku maa ko dàq joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin, maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla, yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem. Ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkaalla Mame Thierno Ibrahim radiallahu anhu dafa mas a dem ndar. Nee nañu fi mu toog ñii ziare di ziare barkaalla di joxe ab ziar. Ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yow amee bac wax ko mu ne sëriñ bii ba mu demee université ban branche le suivre xale bi wax loolu jàpp na ne moom Thierno dafa jàng ba njàngam jeex tabarkàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu maanaam jógee bureau ak yooyu loolu maanaam xale moom loolu lay jàpp waaye daal li ñu bëgg ci wax ci mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lu mu siiwur mu ne ko kii sëriñ la xale bi daal ne waaw kon baax na su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay siiwur nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk moo di yàlla ci muy jox ba tàmbali li la jox doo xam li ngay am nu muy toll waaye ku dul yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll léegi sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am soo tardee bis ñu dagg ko ca soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca boole dee noonu aw yëlami nikkee suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a ya ca suratul insaan yi ba leen yàlla yi fay walaqaahum nadratan wa surura ba jasaam bi maa sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay kon woowu yàlla xayru raziqina moo gën a fay moo dàq joxe way joxe yi yàlla na fay joxekat yépp tabarakàlla suratu saba aaya fanweer ak juróom-ñeent wa yowma yaxsuruhum bis ba mu leen di dajale su ma yaquulu ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaikati malaaka yi ahaulaayi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu waaw bu yemal xiyaame ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaayi ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu qaalu yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi kon ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna aljinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi daa nga di gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi su réal ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi kaanu yaabuduna aljinn aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmul jinne ay jullit lañu am na ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom am yi ni ki yooyu ngir bëgg mu si ñoom moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp kaana rijaalu min al insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا راغال جيني يا فار جيني گن لينا نيمي گن لينا نپ نك ني فار گن لينا راغال متاخ جيني ان شاء الله من تا كانم سوره الاحقاف اك سوره الجن ني لين راغال نيپ فولن فك سيني فتي فيرفيري فولن فك نياغي جيما جيغي جيني فولن فك نياغي جيم di génn ay mbir ak tabarkàlla yi dama nekk yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi ma ne aksaruhum bil jinn musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira tafsir atabar yi jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageeg jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yëpp dara lañ ko dul mën abu saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim ba demee ci tafsir abi saoud jikki bi ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la bu ñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin nafan wala darra wa naquulu ñu wax lilazina zalamuu ña tooñ zuuquu mos leen azaaba annaari mbugalum sawara ña tooñ yàlla ne leen mos leen mbugalum sawara lilazina zalamuu ñi tooñ kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla ndax jaamu àq la ju yàlla moom soo jëlee àq jooju jox ko jinne yaa ngay tooñ yàlla ndax yàlla moom àq ji ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit nit gàllankoor ko bàggul ca kooka tooñ googu it tooñ la day bokk ci suuxu azaba annaar bu ñu yëkkati woon lu ñuy séddale teg ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bàcc ak moor nga daal di xaaj ci digg ba ku ne nga jox ko stuut la jëres nga jël ñooñ ñu ngi nekk ci lazina zalamu waxuma laa nag boo jëlee lépp moom ca nga gën a mën a tooñ nag moo tax suuxu azaba annaar ji di ñëw allati kuntum nekkoon ngeen tukazibuuna biha doon ko weddi suratu saba aya ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wasaatut laa alayhim buñ masaana jàng aayaat naa suñu alquran jii bayinaatin muy lu leer qaaloo ñu ne maa haada waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuriidu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor anna kaane yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaaukum seeni bàyyi ngoog bu yonent bi masaana jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam yàlla nee na def leen nangam ñu ne ma haada illa rajulun benn waay rek la yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la déglu nii alquran waxe fi ngay jëm moy yonent bi du ben way rek dedet
3: resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun
2: to jappene ma ben way rek man ak
3: day tax qima bi mu warona am sa xel ayefal ko wala sa doxalin wala sa waxin
2: bu ko japp ben way rek bu jappé njabo tamit njabotu ben way rek
3: gis nga ñi liñ wax rek ndax xéb yoonent bi ma haasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem
2: waxalu ñu ne ma haasa alquran ji ñu wax nekut
3: illa ifkun mudul aw sas aw dur muftaran wuñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos
2: japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale
3: lolou lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos
2: indi len lu melni alquran
3: wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar وقال وخ الذين كفروا نيود لو نيود للحق دغ كاج لنج كو ود لما جاءهم بم لن ديكلي لو ني وخ دانيو ان هذا لينكوت الا سحر لدل اك نبر مبين غلير القران دال جاب ني اك نبر لا
2: با تخ كومو جاب تي نيوم دو مانا ген دو تي مانا جوك ني ديفني سحر لا lola lañ wax ci alquranul karim
3: fenn fu nek muy lu nirok lañ dan wax musa ali salam jabar kat beek dako fe jabarak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihr sahir la yakhfa ala labib على أنه سحر ثم بينوا ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني واني نيوم ني ليدي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني سورة سبا آية نين فوك اك نيت وما آتيناهم joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamné yadrusunaha dañ ko cey jang baña waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makkah kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarsunu alquran lu ko jitu makkah ben téré wa ci fu won bo xamné bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sas alquranul karim القران دولوا ما كسس دولي ينتي بي صلى الله عليه وسلم دولو نيت ما نسس دولو نيت ما نسس ينتي بي عليه الصلاه والسلام لو جيت القران جانغوتون بن تيري مني وما ارسلنا اليهم يبلن تي نيوم قبلك لو جيت يوم محمد من نذير تي بن يونت
2: كون من غري عبد الحجاز
3: ما قتل مكرم يالا نانا لو جيتو محمد صلى الله عليه وسلم واتي وفو ون تيري يوني وفو ون يوننت
2: يوننت نك نك نفخل اسماعيل يوننت تخل نفا جبوتم ابراهيم واي يوننت بوخان نكو يبل نكو دمال عبد الحجاز تا عربيا غلوخن يوم لولا يالا نمم أمود لو جيتو يوننت بي صلى الله عليه وسلم وكذبوا يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ني جيتو ون ني دي وا قريش جيتو ون ني دي مبوك يونس بي صلى الله عليه وسلم من
3: وكذبوا يدي الذين من قبلهم نلن جيتو ون وما بلغوا تجوتو ني معشار فكيلو ما اتيناهم ولا الجخو مانام نيغا خامن نيو دي ودي jamono tay nek ay mushrikuna nek kuffaru makka ak yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len
2: yeen ngi weddi
3: yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukkelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fannu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ ci gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahu lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu len ci non la ko yit ibn abbas rajala anhu tafsire manga ca at-tabari mune kon suñu borom mune wama balaghu mi'shara ma ataynahum jotuñu bo don xaj mbir ma fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi musallatu wassalam waye fa kayfa kana nakiri kay bo fekke won bisuma ma len di mbugal fa kayfa kana haulahi iza jaahum al'azab wal halak boko fekke won day kepp kuy wedde ti yalla nga ne ko bu wedde yalla suratu saba ay ñin fuk ak juroom qul lil nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñun fuk ak juroom ben ci surtu saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am len donc taxonu ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutti sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mu dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi

تقوم ولله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تا ديبل موي نلاو nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teurel ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi bir ku ne boko fa fekke fek ku mu teud nga nan ko ay jeugal dem jeppal lolou du ko taxa dem jeppal wala nga fek ku mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut lolou tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway satanki boko jegalé won lolou du ko taxa dem jeppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi na la rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlawé ñu ko pëkk pëkk bamu jëg nga nako waaw yow fi nga dëkk neena mu ne la dédé nga nako waaw fo dëkk neena bi nga ko fo dëkk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waaji ne ay liyun dëkkuma fi jëppal la dëkk neena bi mu ne la jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax man ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tont tontu leerul nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xaw mi na naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madaris salikin libnu lxayim aljawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp koy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataayi tudde woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nekk man muhammad aizukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy damaa bëgg ngeen jóg yéen ñépp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarakallah nelaw yi tax na da ngay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarakallah boo dee déglu loolu Serigne Joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof daa def ci sa poche kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewo an taquma lillahi masna wa furada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taquma lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg suma ginnaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lu mu la jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonent bii sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee sallallahu alayhi wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokk al oustaz Ibrahima Khalillo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torse la yàlla def ci ay batterie léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko
mu bëgg

مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرمني منا بجوجتي من يلا يلا ننا لولو يرمني موتاخ مو ديفالكو ايو وذكرى ديفالكو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يلا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفالكو موي يرمني تاخ من يرمني تاخ اك وار تي نك اولي الالباب moy képp ku am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem déedéet feebar ak dee jotewu ñu dara waaye képp ku sa mbokk tëdd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël see bagaas bàyyi ko fa déedéet feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibn Kathir mu ne wa zikra li zawi l uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj مختصر ابن كثير جكيب نياتيل خاتوم نياري تيمير اك جروم فلاكو ابن كثير فيري تا اول الالباب وارات نك مم بري بري بري اول الالباب دو نيو سي وار وذكرى لاول الالباب وارات لوم بري بري بري رك اول الالباب دو نيو تي وارو نخ كي نيكول اول الالباب بوكو دي وار موم لينن داكوي گنال وارات mom leneen na koy gënal waarate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljanna foo ko fekk day bëgg déglu waarate waaye ne nag ku jëm sa warab du bëgg waarate ku jëm sa warab fu ñuy waare rek nee na mu sari waarate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljan wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nogay waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sombi di yëkkate këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ñu dugg na ci ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dinay dal jigéen ñi ndeysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wal bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am këram yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen ku ci jóge rek am ngërëm yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba gën bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayob nag ndeysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem naa daal di commencé ndeysaan di jàmbat ah ayob nag ne ko suma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii def si am natt bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réel ko ca mu naan ba ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo suma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàllaa xam bëccu wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko suma wéree naa la ko dum suma wéree naa la ko dum ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkàlla ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom tam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora goo ko dóor ko waay te
xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese si kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dënga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixfan fadrib bihi, na nga jël dëxf. Dëxf mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk, fadrib bihi nga dóor ko ko. Walaa taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti, mu daal di koy dóor soxna si. Tabarkallah ndiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab. Te bu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso, ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett. Li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut, caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba déggeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag na gaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abd, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nettali. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, delluwaakoon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab. Al abd nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ko tuddee si. loolu ñuy defal ñu feebar rajo la. bu ñu la rajo daal di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am, wa iyaaka nastaiin ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defilu yàllay tere. waaw asalaamaaleykum dem defilu yàllay tere. nga gis ku jóge ci jàkka ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaaka naabudu ji wa iyaaka nastaiin demagul ci xol bi. bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu julee ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka naabudu iyaaka nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla nee na wazkur, fàttalikul li yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ah, mu tuddalati na ko ñett.
yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci la ilaha illallah, samp mbootaayu jam, ñëpp am jam. Mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaamiya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jam bu ñuy wax Ibrahim, jam bu ñuy wax Ishaq, ak jam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nettileen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwwa fil ibada wal basair fi din. At-Tabari mu ne ahlul quwwati fi ibadatillah wa ahlul uquulil mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am al basira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla neena innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikraddaar di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira, maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisatin, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikraddaar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la min al mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñuñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax-sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax-sax si teg fële, waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la, nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la min al mustafayni al akhyar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ak yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw,
dama dama yi ñoy tan demam yag ñi nat seen baram ne accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo joxe motax wa innahum indana lamina almustafin alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatlikul xale biñ wax ismaila wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñet kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul ismaeil muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la il yasa mel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaari yonenti yoy yalla na yonenti bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanifi yoon li mu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil eliyafa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nang woon lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon wa ñu nangu lañ suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom nak yalla mu ne haza li mu don netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne fa lay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko wat kon ku la ëpp lu mu ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hada dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab del way bu rafet la del way bo xamne barkalla del way bu rafet la ajib del way banat jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adn la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam duggu fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu duggu estade di setan fubal dañuy ubbu bunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamuy jexé buñuy genn dañuy ubbu bunti yépp niñu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn gi day gaaw man nañu xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañu ubbu bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daali dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat luñu buxante ko wurtu dug manam jeggi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofa li buxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna suhunu moy teud ko xamni bobu du la suuf
day fab cionc li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. mi asiye suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am asiye. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witee suy jeex mu rot, yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am asiye bu ñoddi. waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raam yooyu, tabarkaala yooyu yépp daa ci xam yu bare bare bari. li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiye bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn, mu taj ina fiha. alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fute du sonn. xam naa moo tax ndaw ku ndaayi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. mu taj ina fiha muy benn yaduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. ñu dugg aljanna tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit. ndax xam nga nekk foo xam ni fruit boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit. banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu tàng. waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek lu bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ngeen jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca yeseed la bokk ci biir aljanna. waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. ku dem àllaaxira te yóbbu billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañ boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañ ñu lay jox ca fruit jaag di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. suratu Saad aya juróom fukk ak benn. fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien incha allah. suratu Saad aya juróom fukk ak benn. yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dannañu am qasiratu tarf jigéen ñu gàtt ab gis. qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jëfe. bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. moo tax loolu mën naa jur fitna. moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu
yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu taf. Ñaaral ba ci soxna yooya atraar atraar ak maas la ñuy doon. Soxnay aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan cobbay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ci wax ne daf maa xeebal daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf. Waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy jubóo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak boo demee ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na ci solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu mu indi leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haaza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu rekle bi tey. Haaza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub rekle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inna haaza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind. Te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haaza la risquna maa lahu min nafaat. Moom la ñu baax ñi xamoon ba lu yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seen i xabroog yu demee ni ki yooyu. Inna haaza la risquna maa lahu min nafaat. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. Waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis wa imtinaai iblis ani sujudi li aadam ngir mu moytuloo ko al bashar ngir seen noon bu rëy boobu di seppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nee na haaza lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñëpp danañu am la charra ma'aab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra ma'aab delluwaay bu naqari buñ war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti mboolem taaxuuna yi ñi beew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane buñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy ca lañuy gont foo leen fekk jàkk yi téelu leen jumaa yi téelu leen julli yi téelu leen foo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaa ba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra ma'aab dellu bu naqar lañ cay delloo. Fuñ jëm mu ne jahannama sawaraw jahannama yaslawnaha

lu jullam atan layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye degginu non de lol deug la yalla tek bakkan lu atunu mo tax lepp lu farxal ci rek xamal le atan ko ndax parce que tuat bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yek 10 ton yi tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi jidon la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xam nako ba dañuy teglu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci la yusuf jott sun julli kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di war kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak nañ ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balle de laha momom lim faggu wa alayha mo res lim faggu kenn du resal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way añe ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga di ko jang ma iktasabat ibu kenn du ko jang lif gu deela am su dul wax li ma kasabat li ñu wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba do la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nang ko safi nang ko tege won ala allazi ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla da len tegon lu ci atanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bari banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de wallahi lesan mu na xarit ñom lal way ñoo ko def da dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoo ngi lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamne amuñu pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jegal warhamna yalla ñu yërëm anta maulana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé alal qawmil kafir na ci yefari fofu la suratu baqara yam tabarakalla bañ koy jàng ci daara je fofu la yewon defe naa yokko waatu fi diggante bi yàlla ñu yàlla defal tawfiix la ci ne ci njàng la lépp yàlla ñu ko yàlla baaxe ba ñu am kàttanu dund ko tabarakalla ñoo ngi ci suñu ñaareelu saar muy aalu imran ñetteelu saar ko aalu imran madina la wàcc moomit nekk ñaari téeméeri aaya Ali Imran gis na ni ñu nasee alquran bu kenn yaakaar ne sahaba yi dañ koo tàng ci kéem taali alquran la bokk ni ñu nasee saari alquran yi fatiha moo jiitu baqara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca baqara
ñëw fekk Fatiha bi Fatiha ñëwé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tuwa bi degumé tuwa bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran moy ndayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñëw ci rek di firi Fatiha bakkar ñu firi lako wala yahud yi nasarani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu société ni mu wara teli ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi tim rew lepp doxal wi mu indi lako teunkal lako dal lay indil nak saay bi ñu bëgg dug muy alim alu imran alu imran wala la benn famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñu ko dund ni ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu ko bu jeex da lay indi nisa yi nela li tax ali imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku ma la ko wax bo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabarakallah foxal gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Ali Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi mooy atashriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na alwahdaniya maanaam lii wane na yàlla rek ay yàlla waxtaane annubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Ali Imran bu ñëwee nasara yi lay jël waaw yaa bani Israël léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasara yi waaye ñoom yëpp day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen wàll gi mu jël ko nett yi ci qaswatu badar qaswatu uhud ak dars yi ci saaba yi am métit baar rôlu nafiqiyat ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuha alladhina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun jëlon ci Nawas ibn Sam'an mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yowmal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Ali Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor yi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim
yalla mo xam lim ci namu man xamago ko Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayyu mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug lutul yalla sa dundu dana jeex lutul yalla sa taxaway dana jeex lutul yalla sa dundu da am fum tambule lutul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kulul yalla bo taxawé la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba tiri bi dal qur'an bil haqq ci fulla fulla wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacce bil haqq ci fulla ku bëgg ñakkalo alquran fulla yëndi nga yalla ko fi dégg muy way alquran bo xaritoo moom yalla leena xaritoo nga ku baax soo ko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñëwee ci fulla musaddiqan lima bayna yadihi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawrat dëggal injil dëggal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawrat wal injila ak linjil gisal alquran dafa ne nazzala tawrat mu ne anzala injil mu ne anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tey mo ci aya bu tey sar lul moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi mu ñewé mu nekk ñub linnaasi ngir nit ñep goor jigen mag ndaw ku jul sa ku jul tawut linnaasi wa anzal alfurqan mu wacce furqan les 10 commandements moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabaraka taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy judduwale sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xam ne mooy culture nit ñi tubaab bi dañ ñëw dem mu am fas yéene moderniser culture jàmbo yi loolu la yàq aduna si yëpp moom tubaab bi su boobun tubaab bi ñoo ngi woon ci suratu Ali Imran ay ñeent suñu borom tabaraka taala mu ñuy wan téere yi tuddal ñu yépp al kitab al tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru yi nga xam ne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñooñu la wam am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tan ngeen xam ne yalla azizun ku teg la zintiqam waaye day fayu yalla ku tedd la waaye day fayantoo mooy du moom ci boppam moom yàlla mooy gàddu la di la dóor waaye yàlla daa rabbi àdduna loo xam ne soo tooñee yàlla àdduna ay fayu loolu la ñuy tuddee ay loi historique wala loi naturelle xamoon ne lu leen neex ngeen tudde ko yéen jànkal tubaab yi waaye mooy yoo xam ne boo tooñee yooyaa lay gaañ mel ni tey tabax benn tiim
su ben way ñewon dim daanel ki ñu ñep ñu ci al tok di continuer tax ci bayo ni ñu woor ni lil wa nangu moy su ki daano li day daano xayma ko li sama taxaway moy bu tambale yaq ma tii ci loxon nako sa way lolou yalla wax sun ci xam yoonte bi nana yoon ak adoro yene ngi melni manam ñene ci yalla yi diglé ak ñene ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci benn bato bi ngeen di tukki ngeen ci go ban am ñu yëk ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne sa bu ñu maré di ñu yëk ci kaw ñu dal li ñi jéré gaay ñu xoñu légui nañ bënn fi ndax ñi am fa yi gaay ndax ma yoonte mu ne buñ ci wut seen loxo yooye bañ bënn gaal ko suñu alko ñoom ñeppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayuko yàlla dal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar dal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yàlla aziz waaye suntuxaam إن الله يلا لا يخفى عليه دككم شيء دار يلا دار ما بدول تي موم في الارض تشوف ويا دار ما بدول تي موم تي اسمان ولا في السماء لو تاي تي اسمان ام لن لو امبو يلا لو واي دي ديف في الارض في السماء لولي امبو يلا هو الذي يلا كنا خمن يصوركم مولين بند في الأرحام كبير جيرين كيف يشاو نكو نيح نم خمن نون لين بغ بند ني مدفل نيخيس ني نيول ني نجول ني غات ني ري ني يوي كيف يشاو nu ko neex motax su binde jigen kay bay saw bu binde mu ñaaw da koy def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawe ñak xorom aduna tukki kay bay saw waye leg leg mu bind ko mu ñak xorom lool tabarkalla waye rafet ndax bu ñakke xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li ci jafé nak moy bolé ñaar yi rafet am xorom bo mo wi ay xorom wala ñaaw ñak xorom yi mo mo tax da ngay jëgé né naama ba paré né naama di sa xorom wala naama day nang wax ci dara ñolé ñaar yi ki waye ñolé ba nak sa xorom yi ñaar yi loolu la suñu borom def kay fi yaaw mo tax ku ne nam la def mo na bax yow ñi ñuul léegi fi ci boru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mu du fee nekk wallaayi yàlla rek a yàlla kayfa yasha mo tax bo fi ñëw di xeesal pour bëgg a génn ca nag na mel mu génn ci yow waaw da tax góor yi mu leen di saxalal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maanaam sikkim mu dal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqale ñooñu ñooy el alimenté sikkim bi mo tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré war nag du am sikkim mo tax jigéen ñu am té sikkim benn affaire la am na fee garab bu ñëw ñu ko wax viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo ma sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jàpp ngeen baal ma am c'est des réalités yoo xam ne wallahi ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yashaa c'est
يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذر مام العزيز ممي كتندكي بلوكو نحن نكو دف الحكيم ممي كخرنكي ممي كموسكي يلا هو الذي ممي كنخمني أنزل عليك مواتيكي وينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آي وخمني محكمات بلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما عندي تربي ميو تغطير بجو مانا آيات محكمات موي آي وخمني بلنك وخيرك نخمني ميتك يوين لولا يتصال تربي موي باز بي لولا كتب عليكم الصيام لرنا كلنا كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ رك نغا لي خام مانام لا لاي ديك هنا ام الكتاب نيوم نوي باسو القران وخور ان يلن متشابهات نيوم رانو جاخاسو ني باي شي ني خام ني لا نخ سوكو تيكي ني رك بن واي تيكي كو ني كو بري تابالي كو نيك يالا مو لي بغا مو تابالي كادي ايو رك مو انتريس tapale kali ayo rek mo lay adress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi yoy umul kitab mutashabihat yi kenn xamul len ko dud yalla way dem lu mune fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng jeng nara djogoji fayatabi'u al-yawm dañi top ma tashaba'a min ul jahaso o yeni ñu fekk ayu leer yi ja dañu dem ci ayu jahaso ya kayna isaadi wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen balba nuñ ko don fexele yoyé ci lañu nek ngeen balba ci nuñ ko ray parce que kenn lay yi demé ki alif lam mim حاميم يدمي نكي يا جوجا ما جوجا نيوم الكسندر لو غران خليل موسى يوي لا جالا جاي لك رك يا الله مني فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه متى ني تدي شيعة في دم لي في جيم لغي di wax ne ahlus sunna xamul alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran te ñun lepp lañu xam yalla ni deere li ma xam dal moy ay yoy ko top ku nek da nga nga jubal rek parce que xamul leen ko nga ne yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wilihi ak jëm ko fi ñaar ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل.

aka ci bari ya amun ya zaqun ya alagun ya yusuf ya amun ya zaqun ya alagun ya yusuf rek mo def ci mbeddi mala ko def mo def ci mbeddi parce que yoyu boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fu muy tambale dox rek ilmu lasrar te senegal da ko soxla ci le bor doxe ñaan moy ñi biñu dox sa ñaan gi hein tabarkalla mo faxe ben baat ci radio bi ne ku ko wax nang nangam radio téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz diktimako al rek gay na xam ko ba amna ci ñu dañ lay bindal ay baax nan la alif ul lam 30 mim 40 71 1 plus 7 égale 8 ina ina tiom sa way 3 fois 8 24 c'est le 24 24 2 té nga fan ko dé yoy ci ñu jaar jël ci woon yo xamné nombre yi sifu yi day dem ba légui ay sifu da war lay doon ci yow di wax ak yow man am na ko mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna ëmbé boko calculer mo wax la jigen la ëmb ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi yow li ñoko fi indi yoy nit ibtikhal fitna day fitna ma ñepp ñu ko ci ci yaan fi ko def na nga am na nga man khala hada man katab hada ku ci karli nga la jël yow yaay kan nga la jël yow yaay taqrib am nga ngaw so ci ba legi o li dox nga jox ko lo nga dem taxaw bundu ko yalla ne ko assalamu alaykum asaka khay la ilaha illallah bu waxe lo fi wut rek lu gëna dox nan ya alamun ya sa fi di pale bo fay dem bi se di le president de la republique dafa foy jaar ah dafa foy jaar pour am audience bi bo jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience bo ñew correct deug la yalla nak mom legui boko jaar ci ko war jaar ñu ngi ba xañ nako mo jour mu la ko boko defon boko defon fi xam accès sama xox sa sub jin dug dug pale du sari de waji def ni ma la waye bo jeme na la wush ko mu la ngay sol ay fola tak ay kilo tak ak sa bop ak ñu seen yoy na dem fe yalla itam da am bu ngoy jaar waaw ñe ko dañ def do koy def dañ dañ def riyada ñun fukki ak ak ben ngay def riyada sumu lay ñun fukki ak ak ben ngay def riyada te ci lako jangal kat ñun fukki ak ben lo ci am mo koy jox wu nga def lo nga def nga ay ben rek jënd ben ci 300 francs gis ci ay affaire rek commencé affaire yi du nona lolu ñi nga xamne fitna lañ bëgg ñokoy jema yé ak jema xam lu baax yoyé tek yalla ne kay ma wax la lu gatt kuma ya'lamu muntakham tayyihu la baax yoyé tek illa allah kul yalla ñi bëgg fi ni dañuy kontiné wax di dal ni wara ko fa ñu ñu ñu bëgg na yew fi lamso dañ la wax kuma ya'lamu dukham تأويله لم يتك إلا الله كل يلا والرازقون في العلم أقنع مخاف يا ابن الدين وإلا الله تفهم بوية وحجفوك لهم قول لهم سنتيري أمن بين المهم غنو إلا الله تعالى والرازقون في العلم بلن فاسم بس كبون يميني إلا الله والرازقون في العلم تعالى سوكو بجيتك بولي يقولون آمنا به

0: تعسير بو قراو يدي موت عيالني ابتغاء الفتنة رك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويله كنفي يا لتبني وما يعلم منتخب تأويله ولا بعد يجتيب إلا الله كل بي الله تدور بوين منونا والرازقون يجيجون في شريم خامخم يوم بالفنك دقو بيسو ñom bi yaqulun dañ nan ñu né amana gëm ni bi ci yoy yi kulun alquran jëf li xam ak li xamut ñu ci ngir rabbina ma joge fa yalla mu la nañ
1: lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noon wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëggé dal li ngay waraté jall so bëggé dal li ngay jangalé jall moy da ngay tek ñi am xabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yor lo dik yor lo kay yor lo ardoise na bu lok sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamni ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakam dina ñoo jël li nga xamni ñom nga jangalé motax nga dig alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jele gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa bu ñu ne sabara moy habas kon bu ne ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne bu ñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé lan lay yomb moy toog ñam ndax so rafelu leg leg chauffeur yi toog mo leen digeunal chauffeur yi toog ak ay jaay kati pom manam kul hisbi bima ladayhim farihun ni ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamni yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci subuh gi wala ashiyyi ak ci ngol lutax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañu bëgg ngeeramam dañu bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du 'aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi 'aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ñi di dem ci ñele rek su boba tourni du ya ngay bëgg bëgg zinatul hayatid dunya taru aduna ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay de nga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ak nonu loolu di ñew ci saaru yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërum loolu zinatul hayatid dunya la loolu zinatul hayatid dunya wala ta'du 'aynaka 'anhum kon sebet bu mu jegi gaay yi ndax gaay yi kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sebet jegi ñi rek turu du zinatul hayatid dunya te kon su baba ñom dañ lay daali raw te señ war ta fexé ba talibem raw ko kon ginnaw sa talibe yuy doona wajh wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamne yuri doona zinatul hayatid dunya na nga fexé ba bu la sa talibe yi raw ndax ñoom yuri duna wajh Allah te soolim fi jeggé ñoom sa talibé yi di seet ñoo xamne ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak tuli du sunatul hayatud dunya da da bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakk ja joge ci jakk bi ñewat ci derbi lako moy rek tuli du sunatul hayatud dunya ta aduna mi kat waxon na ci tambali bene lu fi nek dana ko tassal wala tuti bul top mukk nak yow yonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina nako bul ko top muy ben ayib ben ayib ma non aybu ñak sura la yalla ci sey mbir aybu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne ku mel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek ci lifa lu mu nek njit lu mu nek ay shurafa ci walu ni nga len gisee mu ne mu ne ku mel non bul ko top muko muy ben wattaba'a hawa ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku mudul fatiliku nun la la téré top kuy top ban nga xam ndax kuy top ku top ban nga xam fum daanu nga daanu kuy top ban nga xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta tim birum day nek waxtu wone mbir mu upp day uppal ku saggane fatiliku yalla top sa banex da ngay eppal ndax top katu banex ñaar lay eppal moy do am ay frein te auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko yow moy auto la bu fekkanam bu beus ay estabam ba mu tak wonal la kamba ni yow tam beusal sa tank ndax fi ma dug nga bañ fa dug waye bu nek kumux ci kamba ngi ci kumux su baba ne ko conducteur mëno dawal auto wala tut man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagan top sa ban ya do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbok yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balé gam nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alor amulo frein bu le pousser dal man nga takay jeñ wax jeñ xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek njaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeuf fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom min rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa bolé alif ak lam ci baab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legna faman sha'a falyu'min kum neex na deug faman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi nga xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñ kat yi ñan ñoy toñ kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd ya nga bokk ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara wo nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak ko ci buñu tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawara wu bari xam ngeen sawara aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara wu alakhirah wu tangut bari na ñu ragal ya ñu ragalu yalla dafa ñu xamul sawara wala mbagamu ñuko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi yëkëte aw xal ne ko naa la ko jox bu ma bool téye xal bi lu mat juróomi minute naa la jox juróomi million du am benn million kepp ndax du ko téye benn minute bu ko ne ko nii sànni ko maa la ko wax waaye sawar wala la gaa ñu xamagut tàngoor waag na mu mel ak yàggaay wa yàlla nee na ñu dugg sawar ndax weddi gi ñu weddi yàlla wa in yastaxiisu bu ñu sàkkoo ku leen xettali ngiru mar yuqaasu ñu xettali leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kël muxli mel nit ci lu luy wañax allahu akbar kël muxli mi ngi mel ni ci lu lu wañax wala boob mi ngi mel ni diw gu saas kël muxli jaa fi lxadis maaun ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa in yastaxiisu bu ñu sàkkoo xettaliku ngir mar yuxaasu ñu xettali leen bi maa in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël muxli ba mel ni ci lu wañax wala kël muxli ba mel ni diw gu saas te roséguñ ko tàngoor wa tax na yashwi lwujuu di wisam kanam day yashwi day wisam alwujuha kanam yi maanaam soo jubee ndox mi rek ni ko adis waxee léegi sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi allahu akbar te du tee nag ñu koy jéem a naan toñkat yàlla yi subhanahu wa taala faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur fal yakfur gi ñu dugg ci biir la ñuy analee wax nii moom subhanahu wa taala yashwi alwujuh day wésam kanam fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan bi ngay bëgg a naan ndox mi ndax tàngooru ndox yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saaat bonn wa saaat naqari na murtafaqa kendal ngarale googu ngarale googu kendal loolu neexul tabaarakallah yàlla ñu ci yàlla mursal inna allahina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca fa man saa fal yumin dugg nañ foofa wa amilu salihaati tey def lu baax aamanu wa amilu salihaati ñaar yooyu li ñuy ànd ci alxuraan bari na lool aamanu wa amilu salihaati gëm nañu tey def lu baax yàlla ma ne inna ñun yàlla laa nu diu du ñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljanna yi adn te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anhaaru dex ya yu xallaw na danañu leen takkal fiihaa ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor ñu dama yoon xiyam ñu tekkal leen lami loxo yu oor mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu li anna allaha taala qaal wa xullu asaawira min fidda wa qaal wa luluan wa libaasuhum fiiha xariir wa fi lxadis tabluqu xilyatu mumin min xaysu yabluqu lwudu subhanahu wa taala yàlla teraanga yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo min sahab ci or benn wa yalbasuuna dal ñu sol siyaaban ay yire xudran yu vert xudran yu vert daañu fa sol yére yu vert min sundus yu jóge ci sooy sooy bu tudd sundus soa bu tudd sundus wa istabraq ak soa bu tudd istabraq asaawira min fidda li ñu wàcc lami loxo yu oor lami loxo yu oor ñu ko dul takk fii buñ demee foofa daañ takk ko tekk fii nag doo takk fee ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu takk fii oor ba doyal dem aljanna takk fa oor kon dangay ëpp la ñu fii dangay bokk ak ñoom muñ ko fii boo demee fee am ko waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor min asaawira min zaa kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi ku ko takk fii doo ko takk fee yonent bee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii yina ko moom fële benn ñaareel ba siyaaban xudra yëre yu vert xamna ci tali bi sax bo ñewé tabarakallah bula fo bi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wo sol yeur yu vert ba Allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nek Allah bi suko defé ni mi mel tabarakallah ni mi amé solo sa tol bu vert nangam couleur bo amna solo lol Islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakallah wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istibraq moy qalisuhu lool la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ tere soa sangam tere wuñu ko la gënon dal moy ginaaw neenañu téel nañ ko rek bul ca set bu seer baat bu seerut ba bul ca set ben yow bayyi yef rek naxturu yi nar baka dom ñewé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu nako mën nga fay fanan ndax amul sacc daf nako waaw lan mo fi indi turu sacc mu nako amu fi mu nako bo fi amutoon turu yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci né soa ak or dafa haram ci guru xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam bayil rek nak waye bu wax né or bi ni téré moy 14 waye 18 carat téré wuko 24 téré wuko bu dédé or zahab la téré soa harir la téré ci ku deggun arab la mu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ngeen bal ni ci baat yoy ñoñu bu ñu duggé aljanna yalla ñu yalla bolé ñun ñet muttaqiina fiha dañuy sohonu ala al-ara'iki ca seen gang naaya ala al-ara'iki bu doon yeen tay ngeen ca kanapen ya ibn abbas mu ni al-ara'ik al-usra min zahab wa hiya mukallala bidur wal yaqut ala al-hijal al-ariq ma bayna san'a ila ayla وما بين عدن الى الجابيه تبارك الله تفسير القرطبي قاتم جوكي فوك قاتم نيت تيمر اك جوم نين فا جوم نيت مانام فوفو دا لا بغا واخ موم ابن عباس موم ني نكون فوري خيد وي موني ارائك موي تدو كاي يويا ولا سهون كاي دا فاي نيك لو خامني دنجكاي خوبه اور دنجكاي خوبه ياقوت day yaatu ba tol ni digënté sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba tol ni digënté aduna ak aljabiya wala bok safan ba manam dal lu gudulé don lu yaatu lay don té yowul xiyam kenn du soonu sonu soonu nim neexé yowul xiyam kenn du soonu sonu dama dama ñaara dina neex ci mom fuddu ak soonu ci tudum fuddu ak soonu ñaar yeb yowul xiyamé bo ci do ci def ben ba sonu ni'ma thawab ni'ma thawab mune biuti aba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fof bamuy wax sawara daf ni bi sharab bi wax aljan mune ni'ma thawab bi wax sawara mune wa sa'at murtafaqa mi wax aljan mune wa hasunat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala teggiko nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kahf fofu la jexé ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala tenké ñi me li nga xamné moy dar ci ñi ci amé amé ñu ci né ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la jox xamné dara mënu ko galan ko motax ku ko yaq xamulo dara motax bo nekk ci ndaw ci am doole équipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabaarakallah ñaaral ba xalé dara dal dé xale dragal de ndax ni buñu dugg ci xumti ma xamul ñun ci liñu dugg mag nak mag mo seen muy waxu dafa ragal de ndax tra ngay dox digënté mag aduna ñettel ba pelu histoire farlu kenn histoire farlu kenn ku ñew fuss ko rek mu nang ñettel ba pass pass kenn amuñ jëgëm kenn mënu ko jënd al aqida la kamana allah lolu tax ba yi genn won ashabul kahf ci xunti ma mo genn won ashaq umrun futi yu ca famu dekon bu yobuka banjagara mo genn won mom cheikh alhaji malik cha ñaar ne ba andiko ties wala andiko tiawon andiko ties andiko dafar delu ko yobbu wat tiawon lola genn won mam borom tuara gila anhu bu yobuko cha wir wir ak ñeel men ko ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yok lu nek man na wañu ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiq di wax ne tabarakallahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa ta'ala ci biir weer koor bi yëpp dañuñ ci yàlla yóbbu. am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi. ndax dafa am safaa nag wala kasuru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet min awsaar wa min awsaari alladina ji moo tax wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng na mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bàkkaar waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu te dawañ ay bàkkaaram dara kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. wassalaatu wassalaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ñuy déglu dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del si nañu ci seen tafsiru alquran alkarim waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rrahmani rrahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di dalu ak mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ñu jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi barkeel ak dundam may ko tawfiq gën a yaatal wërsëgam gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mag na ko te yomb na ko. di dalu ak ñi nga xam ne ñu ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doona adama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na waaye doomu aadama moomatu alhamdulilah yàlla rek moo mat yàlla yàlla boole jëggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabarakallahu defal ñu tawfiq. su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar gisaar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen aljuma ji weesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasunat murtafaqa. yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashabul kahfi war a andi nag beneen xissa muy xissat borom ñaari toolya mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala kenn ci ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarakallah di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moromam mi waa ji moom di tiitaroo gëm-gëm-gëm yàlla ñoom ñaar ñooñu la yàlla yi nekk li seeni mbir kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia dafa gëm ne moom moo ko moom. yàlla ne na wadrib lahum saddal leen masalan misaal wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal misaal mi mooy rajulayni ñaari waay jaxal naa defaloon nañu jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatay ni ñaari tool. yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin dafa am région wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi nax yi ci garab bi tàndr na li wër ñaari tool yi garab bi tàndr na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wott di ci jaay te xam ngeen ne tàndr na lu am njëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def ñun nit ñuy def ay ruy ay fonde ay ngalax ay caseri yépp dañ koy def ci tàndrma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàndrma lekk ko day faj ñaari faj-faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir wa jaxal naa ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an mbay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñoom mbay mu melni ñoom nawé nga xamné ñoom mbay yu gatt lañu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xamné moy nax yi loolu lepp amna ci biir tool laaji yalla mu ne kilkal jannatayn ñaari tool yépp atat ukluha ukluha ben bu nekk indi na li nga xamné moy lekkam manam ben bu nekk lañ ci financé won dal tool bu indi na lako nak atat ukluha tool bu ne bi ci waji defé lu mat 500 000 tool bu indi na 500 000 yoy ba nopi nak indi wat leneen lo xamné li tool na ni lolé walam tazlim minhu pertu ja shay an dara walam tazlim minhu pertu ja shay an dara yimu ci ñak ca perte waye def ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy seuf ñepp da la di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foras waji posi wul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram dex jannay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarak taala defal ko wa kana lahu thamarun mu am am mayit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ko fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal non wa tan la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafé na waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafé na tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafé na tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafé na tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafé na tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gaangi ni jafé na wa kana lahu samar ba nopi nak di meñ la mara meñ ni yalla mu jëgul len waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba ana ndom bi ngan andal te mo mu gëm yalla te amul alal mu ne wo wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xëc ak mom liko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala ëppale malan alal loolu la ñëkk na waji mala ëppale alal duma sa morom duma sa morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka malan mala ëpp alal ngeen dégg benn dënteen nonu ci tolu waji liko yalla dafa lepp fayewul yalla lenn dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu minka malan mala ëpp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaari mbir xam nga xaalif moy classé andando yi xaalif moy classé andando yi fo fekk ay andando ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau xaalif xale yi nga xam ne dañuy nekk ci école di jàng amaguñu ñaari fo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm ki 25 ak yooyu ku participul do nang foofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léeg-léeg sale sama gaa yéen ngi noonu maa ngi gond ji te ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gaa yi noppee gis rawatina buñ ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gaa yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy tracé nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd sufuur si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkalla nak noonu kulli xisbi bi maa la day him fariqon waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàngarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla ne na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiitaru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale. qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal jii. nee na moom bu dëkkee woon yàq, bu dëkkee woon tukki, bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee, yaakaarul na àll njëlal war naa mën a jeex. maa azunnu an tabida haadihi abada, yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. loolu la yàlla jàngale ci suratul humaza, mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire, parce que chiffre d'affaire yàlla nee na bëri na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal min naa bu jógit ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram. xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax. bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la. hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk neen la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li viddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul. la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. kon nag loolu natt la. walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom damaa dama yi laa yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayu ma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna lañ doon fàggu ci alal. loola jëriñu leen dara, ndax lu waay bàrile bàrile bàrile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. waaw mënoo fay ba des fi. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sankalen yi ne ci beut mu nek ay gisukay sirri yoy wala sirri yi nek ci nop mu nek ay degukay len lu ci yalla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko meuna indi la wa motax bo degg yoon fajj beut moy beut bu muru la ca muru diw dar ñu muril la ko rek waye beut bu la ca nek ci ay khalaaya sirri ya ca nek mo be lola mom kenn mënu ko indi wat malako wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksubun len don fagu lu bari bari bari jeñ ñu leen dara waaw amul kenn ku yobal li nga doon faggu fil qabri bo fi gor goron baam fanéri kay ñet boy dem do yobbu genn bo fi gor goron baam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gor goron nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaraka taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksubun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe li ñu wax fa asabahum mu jot len sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu doon def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu doon def walladheena zalamu mbolem ñu togn walladheena zalamu mbolem ñu togn min haawlaayi ci señ ñi min haawlaayi ci mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu doon def wama hum bimu'jizin ti mënu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin munu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla man lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bax ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ñaar yi gandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna toll ñu nan ko dafa ne ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu magla bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamunu ne anna allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa lima yashaw wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mangal gi muy wonene yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaato gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaari yeel moo fi nekk nag yabu si jërëf xale mu ne saa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen dégloo da naan dañu tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xayna luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wursagu ko yor benn soxna la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wursagu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wursagu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun li sa wërsëg bi toll ca yàlla. Loolu nag nit ñi nanguñ ko, waaye loolu am. Kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngénteefi xew fekk ne déedéet. Tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca. Gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse. waaye ba mu ko fa dugalee itam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. Kon nag yàlla yàbbu sa tëriñ xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha. inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna danañu gëm. Alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqdirahu qad yakunu i'zaman. Tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa tëgg yu'minuun. mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii hidde damaa def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu. ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dinañ dugg aljanna ba am ñun si ca ña amoon alal te ragaluñ yàlla doylu wuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkk ji dañ noonu yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng. gars yi ñëwa dox ko yonente bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan biit mën naa suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noonu qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkàlla def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonente bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng lu way jubadi laa taqnutu min rahmatillahi ah inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defee ni du ma baale ñëw leen ma baal leen bu leen naagu defee ni du ma leen baal lu tooñ rëy rek ñëw leen ma baal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bilmaasi wal asan mu ne leen laa taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmatih inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balekat bi ar-rahim moy ku bari yermande yalla ñu balti yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbah wal-inaba wa ikhbar anna allaha yaghfiru dhunuba jami'an liman taba minha wa raja'a anha mahma kasara hashatu sawi jukib nyatel khatum nyaftemir ak juroom nyar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balekat bi ar-rahim moy ku bari yer malik yalla ni balti yeram ni ay juroom fuk ak nyatt ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ni koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusi sagal nañu lol ala anfusi mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow de jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yibna ni borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar muné kon ñu jubé di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup gënal mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mu na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wati won tan wati ko ci yeen li gëna rafet tan wati ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaraku taala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ne mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal du ñew day bette tayit damay bañ am taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala tat ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu li lay bañal tok ñang ni cey man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati llah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri llah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gërem ñaar fuk ak juroom ben wa in kuntu lamina as-sahirin te ma ngi bokkon ci ñinga xamne dañu daan reetaan ña nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tegg leen seen baram ci aya juroom fuk ak juroom ben wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk ayun fall and ak tollu xarla wi sen mbokk muhammad al amin dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen déllu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna déllu ci mom ñu wara doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindi bi di doora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nim ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu tereline ya ñuy teural ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur mu loola muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñi sét su dundu la ca depp ak alquran ñu fay la la ca safaan ak alquran ñu fay la kon mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen jëflante ci kër yi liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu dëppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexe ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jeexé mbollem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggeey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shuaib kuy liggeey ko na nga melni musa واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم نتي يور اي جانق ايت تي كير ني فخه با يار لين ني القران واخ

0: அலிமல்லாஹு யல்லஹம்னா அல்லஹம்னே அன்னக்கும் இன் குன்தும் நக்கன் யன் தஹ்தானூ அன்ஃபுஸுக்கும் திவர்சன் பப் மனம் பிம் ஹராம லீலி யாரலே நம்ம நாவாட்னி அன்னுக்கு பைவு bungen xedde xoma bungen dogo bu kenn jotté soxnam ci wër koor bi yépp yalla mune am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum balna len tay duma len wër bu ko neexon day waccé liste dañi gis ngeen moko ayé dina am nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarakallah gis ngeen mus ndaysan ni muy wëro légui kër bo wéré xaj waaw buñ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té nar ja yag xajna soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis lén dal di wax ko no né ko li nga don téré ci gal gi xaj gis nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak ñëpp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di wus daal ne yàlla muus mii de ni ma wéere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp nit ñëpp yi nëbb ko rek nit ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëll ci mboolo bi loolu baxut wallaahi waaye gis nga muus fi ne ba yam al xiyaama ji moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko film yi yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baxut tooñ daal baxut muus nag moom xam na ne tooñ baxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weer it wa afa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataba laahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faragal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifier wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataba laahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fuñ jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifier munumaa yor xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wabtaqu ma kataba allahu lakum xëy boo bëggee wax mu ne ah maa la yor yor ko loolu alquran la wa maa min dabatin fi l ardi illa alayhi rizquha tabarakallah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi danga mooy joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax laa jaab daan wax ni ki gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yam sa wërsëg daa gàtt kon nag wabtaqu ma kataba allahu lakum wakuloo te fanaanal lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayana ba mu leer leen wala xatta yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu al abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti al aswadi te wuñ gu ñuul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñuul gi mooy guddi waaw min alfajir nag ca fajar ga bu leen jëkki ba fajar weesu ci fajar bi fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saaba yi bu ñu door a wàcc bi naan takk ay buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lënd bi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee bii da nga ah léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alquran daal di wàcc daal ni minal fajri ca fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara bayyi xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak loolu mom xawna def masala mu doy war ci workat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nañu non la ndax ñaare fi ñu wara bayyi imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdde bu heure sangam bayyi su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fi lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xëdde ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba Zaidu natalé hadith ba saabe li nako kéra bi ngeen xëdde ba bu ngeen julle ñaata la mu ne mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax te kat julit lu muy def ni rek da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel tey xam ngeen ne waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dembal xox ji rek ma nga deg suñu mag joju Mustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga ati mo siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi lay sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amoo koor ñu ndax te degu len baat bi daf ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du heure jant bi lay so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanes mari rek mu dog amna ben bis dafa dog abo rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sen sonak munako en tout cas dana dog wa jaxasel indi ñu naan munako jent bi sogut munako jaxasel indi ñu naan bamu ñet yoon abo rek ne ma dora def lañuy def pour jox ko mu dog lolou limi jangal rek moy tela dog bu la woor ni jent bi sonak rek dog jot lolu moy sunna way ñam baati la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 dor na nga indi seen tandarma ak yoyu dok tabarkalla yalla ñeen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna wa antum fakiyin aakifuna yeen nga dekk fil masajid ci jakk ya manam ñeen def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu matul fukki fan nak nga xamne aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi bu sine wër wi ci waxe nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakalla likoy def ci dekk bi taxulé na bari lool ndax mbirum liggéey yeug yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna né waye ba def melni makka ak yoyu wër koor dañu may fet mom bu wër bi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may len fet so xey rek nalaw tay ji bu len mayon fet yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamu leen di tambalé une heure di nafila ba 4h30 inshallah yalla jalla yobbu tilka rabbi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jege ndigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralale ayatihi ayami lin nas tinni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqu yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badli jaay jaaxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badli ci jaaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don ko ci baye nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don ko waye bu fi kenn lek alal bil batli ci ay jax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila hukam ci atte kat ya lek alal jamu dem ci atte kat musal ko ca mu atel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dulu biha ila hukam waaw wut awaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere lako mune kon bo waré suma la tere alal jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi fi yaako mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg yaako mom sa ciébu jeen bi yaako mom yalla ayela nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woru gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baqil lay ndeysa ay waxu man dara ay amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lam yor lek wallahi lesa jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mune e da ni ni da ne fatu na ko ci kër ga de wa da na ko wacc ma 10000 mune kon 50000 la yor na ay fatu na ko ci kër ga su pass ba ma sawal yere ma sawal wa yi ko deg da di jënd nya ñenti kilo ya dem kër wacc da ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci passam ma yëk ko aw sama ko dari teggi 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndoglu neex mu ne ko ah wayo mu ne ko wayo fo jël yapp mu ne du yakk fi yoni kol ma ki ko ngi mu ci ko ngi mu ci xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 aha fofu la tawli joxal ki 50000 tay kon watadulu biha il huka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ta xam ngeen xel li ngeen lek alal jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gay for nañ ci lol yasalunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci wer wi ni muy mel al hilal moy su wer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat bu ma té tambalé wañé ko at bené kat aw rek sa bay ni yoonte bi waaw wer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi assalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wowo mawaqitun lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaté am ngeen wër bu ngeen gisaté am ngeen wër bu ngeen gisee fukki fa nak fukki yon ak ben xam leen ne wër wa ci tege moy ak mak lool dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geographe mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitiko fi jant bi ni wër wi ni lool na mo xam ay sahaba yi fën tollon alquran du wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustaz war na xam lepp ba lu naka koy laaj yang koy duggal bu de ko ñema yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu la def waaw bo fekk ñu def xoma yi bag la xoma ñu def ni la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li ngeen laaj xoma ci dara mu ne bu bo bind dara may sooré mané ko xana damay bind fi xoma ci dara xoma to wala may xoma dal waye lam may umul solo ba far na xasma ne man na nga jange so France mané ko waaw dama ci jang mo ko ñu ko la def man xoma mu jex tak alquran loolu la doxal moy yas'alunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam dali indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñu ko mu ne way li mo am solo li nga war na laaj waaw walaysal bir ma xib yemut ci bi an ta'tu al buyut ngeen di dikke keur yi min suwari ha ci ginaaw walakin al birra wa yamma man taqa taqa am moy ko ragal yalla te wam lay teunkal aya bala def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum al muttaqun kon suñu fi man taqa rek moy lol lepp du gan fi lepp du gan fi kon ko bax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt te ginaaw yalla ne lol du mbax te ngeena jaar ci buntu yi isi lo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre bi lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ca gaaw bu ne ci Allah bi dañuy yaq sakkel bi xawi ko jaar la fofu sakk sakkel jaar la fofu bu ne naru ganari bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yu musuli yalla mu ne yoy yeb du mbax ku bax du bëtt ku bax du bëtt waqtul buyut ne len dugg seen neeg min abwaabiha ti jaar ci buntu ya waqtul buyut ne len dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci buntu ya waye li tam lepp loy dugg nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiha boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tegge iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek jaba yamba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyut min abwaabiha wattaqullaha ta ngeen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngeen sawe ci lepp lu ngeen dug ay ñuko yalla bay aja wa khatilu khekh len fi sabilillah ci yoon yalla khekh len ci yoon yalla ñi khekhal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi ngi xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ñi xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu tan yeen wala xantal waye nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gadu jass xex bo gëna graw mom xex bobu ku la ci xex bum la xex fofu ga ko xex ci yass dang koy xex yow tam ci culture dang koy wax yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex ci xofo fof rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisay am duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisay duñ jënd lé yeen tay dañ koy lebb liñ la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it mu lo gay def war kala ñong ci jëm ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñong ci jëm ben nak fa ni dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xexé xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi ñu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeneen tabarakallah côté bobu dañ fay and ak ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tuba loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati ndi xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ñu jalla musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi daldi toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñu do ci arab ñew na ci ñu len genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen dole ci malen sen dole rek wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla ne la xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba lo way yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm mu yox wal fitnatu ashaddu min al qatl digen ko de sax lu nga wax nopplu na ko de ñu na nopplu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi leesan wala tuqatiluhum bulan khair ñom nak عند المسجد الحرام تكابا بني أرمال تجاكا بني أرمال حتى يقاتلوكم فيه بابا تنو خيخين تمام فإن قاتلوكم بني خيخين يوم فقتلوهم ريل اللنف سبابا تور في در بيدا لا أكبر كذلك النينك لن يدف يزاو الكافرين قيب يفري بلن يفري خيخي تكابا خيخين اللنف fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu bal ci yermu yalla ne wa qatiluhum khayr len ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex len ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex len ak ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xata laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ka defee diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna nekete fitna moy ñak jaamu yalla ñak am jamm lo denc ñu jël ko han nekati fi ne moy jank bo ya xali yu goori jaafu yaako han dool ci fitna la bok nekati fi ne moy misik guddi misik becc lolo yoyu yoyu moy fit ak yeneen nekati fi ne moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in ta'u sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom ayja ashharul haram weer wuñu hormal wi bi shahril haram ñu koy fayé weer wuñu hormal wi manam kula toñ ci weer wuñu hormal sañ nga fayé ci weer wuñu hormal dafa am weer wuñu tuddé tamkharib non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawwal wax leen silqa dere dama xamul weer yi han sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram aja ñetti weer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar wa yalla ne bu le ci toñu señ nga fayu ba tax algeri ñaare bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci badal bu koor ñu dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëy lu ben ko sello système bi non lay tédé tawar kal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmina qisasun dañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorum wel xorum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji fa man ya'tada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma ta'ada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma ta'ada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do li buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xair wu ndaw dig la jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu ku la sanne xair sanni ko xair ku la sanni birik sanni ko birik baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa'lamu ngeen xamne anna allaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ji alkale
1: wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla غير الحق لودول دغ لون دون جورت ظن الجاهليه نورت الجاهل نورت الكدو نورت كنكو تي اسلام نورت كنغول البروم تبارك وتعالى نورت كو گمل يالا لون دون واخ يقولون نيا نان هل لنا من الامر من شيء وا ني نخ لي وي خامن موتا نيو خيبي خيخي نخ ني ام نان سي دار لو تخ ني بڬ ديم خيخ با دي سي ال بي ني ني ني جي جيلي مو نخ نون دان سي فال مو نخ نون دان سي ديف لي خول نغا لن تونت نلن ان الامر ميرني كله مب لله يال رك رك مكو سبحانه وتعالى نيوم يخفون في أنفسهم نيغي نيب سي سيني خيل ما لا يبدون لك لو خامن دي نلاكو فينيال لان لا دالاكو فينيال من يال يقولون نيغي نان لو كان لنا سونو مومون من الامر تي مير مي شيء دار كون ما قتلنا هاونا كون كان ني ري في دنجي مومو دار mais suñ ci momon dara kenn duñu reef yi ndax dañu ne won ki buñu gënal leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ak yoonentu bu xasse sul yoy xexam du nepp loola su fekkon ñom ñoy wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba diñu ñoy fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neeg bute le baraza dana genn alladhina ñi nga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yi ñu wara de ñu dem ba fofu te defa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa la ñuy de ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay de da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay dexe barax sangam fofu ngay dem te defa def ken tane wul ci yalla tabaaraku taala wali yabtaliya neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek ci sen dëmm yi mu xam ko ndax bu lolu amutone bu mu xamé munafiqone ñi nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhira ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakallah lu ñu yoron bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruh bëggatuñ seen alam والله يالا نك موم عليم كو خم لا بذات الصدور لي نك تي دني لو واي دي خالات خم نكو كون سو كوي ديف دو بوبام لا كوي ديفال واي مين كوي ديف ان الذين نيغا خمني تولوا ونن ني غيناو داو منكم تي بوك سي يين جوليدي يوم التقى الجمعان بس بنياري مbolo يا داجي موي بس بيغا خاميني جوليدي داجي نانيو قريش تي اوحد mun ñe dawon inma li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytane mo len tarkislo xuppulen ñu daw lutax mun bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytane mun te ñew fekk nit mu duggal ko ci shaytane lu dul nit ki mu wutal shaytane ab départ bis bo wutale shaytane ab départ nak bu mu dugg ci yow nonu mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek setan daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci dugge tay genn ci dana la jafé waye so mayut setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamna ay buntu la ban dugg nak dana mu jëngu dogon mu genn ci te du ci genn mu ne kon inna nastazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla ghafurun balé kat la halim kulabir la manam ko dembiru la mon tabaraku taala ya ayyuha alladhina amanu ayyen ni gem la takunu bulal melni kal ladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimun ci wa khalu tanu ne li ikhwanihim tasen mbok ya weddi yalla ba nopi beug fexe sa mbok weddi yalla ñu ne len iza darabu fil ardi buñu doxé ci sufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xare luñ leen di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te kenn di leen ray xola rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem sa mbokk ya fa de nga ne liñu degg di suñ degg di wutoon fi liñuy tok ci ñun kon buñu de ti des leen ray yalla ne lolou dañ koy wax rek li ya'ala Allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dumul ku dund way mitu moy ray ku de jaxare ba yalla la ray ku de sa keur yalla la ray ku dund ci keur gi yalla la ray ku mutu ci xare ba yit yalla la muccal wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen di def ku ko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam djog len ngeen taw wala in khutiltum wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya warsh muttum warsh ci sof lay mas mim gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñu len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen be ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de xale ñeegal yalla la maghfiratu minallahi ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ki li nga xamne ñu ngi koy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su de ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yu ngi ci duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusiruna lañ len dajale yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu roga den ñu na deena suñ ko diw rew yat roga gen ñu na deena suñ ko fetale roga gen ñu na deena su febaré te ci lalam roga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doomu adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu لازم لا نيكول متعدي دو ام مفعول به ما تدينا كوني دي فلان رك من دي جيخ فعل فاعل ما تفلان دي دينا رك واي دي دينا دو جارمو ياغ سي مفعول به ديكو جيغي منكون ولا ان متتم واتنا نسين ديهون او ختلتم ولا ني راي لين لا اله الا الله تحشرون تي الله لين داجالي فانلين نين نيب نين داجي فوفو تبارك الله yesu tudal nañu ci ni nga xamé né julit yi amna ñu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal leen di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won leen né febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu gën jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alayhi wa sallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc ko nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mëna ñu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutbu khutbu bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas war len ba nga xamne ñoom sa ba yépp ñëmé wat nañu kenn ku nekk da di fasat ne gis bu xex amaté nangam nangam kër lañ mujj am defat allahu akbar kër lañ mujj am defat motax yalla daat ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta fadhdan khalifa alghalb lam fadu min hawlik munako fa bima rahmatin min allah ci yermane gu joge ci yalla linta lahum nga noye ngir sa sahaba yi tay de wone nga yermane deug mom ndax ni ñu def day ni ñu def day ak ni nga lañ def day jikko jere fa rek motax nga man ko walaw kunta fazzan bo nekkon ku naqari dere qalid al khalb diko waxal da nga lañ wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seen keur bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn lu wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku bax jikko la ku baxul jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jeggal len wastaghfir lahum nga jeggulul len fa'fu anhum jeggal len limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len limi fiq ak ñom yalla nak limi fiq ak ñom yalla nak bu ne jeggulul len moy da leen bëgg jeggal ñaxitam tabarkal li leen dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni la dal tay man na la dal mu ne kon fa'fu anhum jeggal leen li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul leen li ma fiq ak ñom washawirhum nga diisok ñom nak fil amri ci mbir mi nga diisok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di diisok ñom فإذا عزمت بودغونك فتوكل على الله نوكلو تيالا تديف لي ngay def مودي وشاورهم في الامر بول كو ديف ميروم سو نين داجي وقتان فقالات يي اوبي nga top fa بول ديف نونو ديدت وشاورهم في الامر موي بولن ووهي وقتان اك نيوم نغي دغلو سيني واخ ريك يي تي سوبو نغي جوب ديف سيديسيون بيغا خني موم غا جيل فإذا عزم فوك ناي ديف عزم دوغو تي مير سو دغونك فتوكل على الله نو يور تيالا تي ديف كو ان الله يلا يحب المتوكلين بغنا نيغا خامني نيوم نيب لا نيو ويرو تي موم ان الله يلا يحب المتوكلين بغنا نيو ويرو تي موم توكل مي موي ويرو تي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا با نوبي نيلو ام يلا ديديت يلا بلا ندا ويرو تي موم داغي ديف لي غاي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو سي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك wati gelem nga ñew dañi koy nuyu di waxtaan bam yag salatu wassalamu alayhi ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi ma bari ci mbay gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi doora wakir lu ci yalla jangal na ko modi bo baye gelem gi fi ci Dakar wakir lu denk ko yalla nan nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gilem gi dem ties batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek Dakar mo nek ties waye yow bu sa gilem gilem demé ties yow mëno dox fi ties mbir wakir lu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben waye jaar fam far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi ngoy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yifi diñu tek bo ken djel lool nak yalla duko samal mom ni yalla samme kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci medd mi ne damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man lepp door na yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ban leen yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu leen yalla dimbalé fala ghalib lakum kam lu leen gañe in yansurukum allah bu leen yalla dimbalé fala ghalib lakum kam lu leen man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kër mu tu lan waye wa in yaghzulkum bil shaytani faman dhal lati yanzurukum min ba'dihi kan mo leen di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla shaytan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek faman dhal lati yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbalati waye ko yalla dimbali ku nek nak fala ghaliba lahu kenn du ko meuna not barkal wa ala allahi ci yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkalul mu'minun ni gem yalla nu ñu wiru ci yalla biñu joge ci xara bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajj mu xonku mo xamne ci komum badar la won ñu seet seet gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy akhadhaha ñu na xeyna yoonte be ko jël te alal jobe ko nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jëlé fi jambu rek muy al-khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajali azakay nit ñu bamu deme bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkëti nak 10,000 la ko 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako jox na la lepp mu nako dedet def na mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñamako may mu nako momoko ndax suma la yoni wuton do ko am mu yëkëti 10,000 la jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xalé majj di riir ñu naan moko jël yalla na rekoy tontul salawatullahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe au lieu yalla ne yoonte bi jëluko da ko wéfu ne len wama kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya war sulu ngay wax haf wama kana lin nabiyyin bo de jang war sulu nak lin nabiyyin mune wama kana yelul mun ta nek lin nabiyyin ci yoonte bu meuna doon an yulla ci muy jelle fi jangor man nga ne ci muy sacc ab yoonte bu sacc mukk du war mukk waaw yoonte du war mukk waman yaghlul kuwar war gu melni yaati dana indi bima ghalla kawam war yawm alqiyamati bisub taxaway ba mbokk yi so bokke ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñu sëgal la ci def bu yawm alqiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci mujju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamne def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bokk ak nit alal bokk ak nit ndir war ga duggu te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poos yu bula ci def ah yati bima ghalla yawm alqiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñatt nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dala ci du dem yawmal qiyam ugu yeug dem yawmal qiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga la ci pekk 300 yaati bima xal la yawmal qiyam bu yawmal qiyam ñu andi 300 ñu don ba nga yex sekere 300 yi nga jëlon mbokk yi lu way mën di liggey ci xaaliss di jaar ci loxom lolo muy xaliss bobé yalla néna ku ca dag dara yati ma khalla yawmal qiyam ah yawmal qiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mak kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakan yep la yuzlamuna kenn du len toñ yawmal qiyam yalla du togn ken nga am moyenu 13 yalla dina la 1 dina la 12 dedet wahum la yuslamun ken du len togn dama ne famani tabaa kep ku top ridwanallahi ngeureum yalla mu nak koku kaman dana mel nit nga xamne ba dafa nibbi bi saqatin min allah ta andak sanju bi yalla joge yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lola baxul de wa hu jahannam wir waye may sawro jahannam wa bi sa banna al masir mujga yalla nti yalla musse bu dan ci riwaye war muni wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon indallahi fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape nax suñu défé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba add am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seen ñi am du bok ak ñi am 0 هم درجات عند الله اي دغره لا اي اتاب لا اي جيغول فيا الله سبحانه وتعالى ني ام 20 سيري مام تبارك الله لا نان يالله بوله والله تعالى بصير بما يعملون يالله لي نين ديف ييب لا گيس لي نين ديف ييب لا گيس لو تي واي ديف بوله نالا نياري ملائكه يو خامني بو خيي لي غي يندول ييب لا ني دوند سو بودي لي غي فنان ييب لا ني دوند بو گيني ادون جوخس بسي والله بما بصير بما تعملون ولو الله بما يعملون بصير يلا لي ني ديف ليپ لا گيس موتاخ لول كون جارناي باي خال مودي گيناو امنا نياري ملائكه يو خامني لو ديف ني گيس كو ناخ گمغا ملائكه سو گمي ملائكه داغي دال ييگني امنا نياري جورناليست يو خامني بينت سان ناي جور بيت سا چاموي نيغي ام بن كاميرا بو ني تودي الشمس le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamné bo duggé ci nek sax tej ko di nga yegg ni ngi lay filmer so waccé mom caméra bobu ñina sona mu andi ci benen petite caméra bu ñu tuddé al khamal muy wér wi wér woowu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dékk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tamul ni malaaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mune mangi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mune mangi ni ñina ci waxal bu ko defé lu lay wax né yawma tubla sarayr fuma lahum min quwwati wala nasir mako lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mune laqad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala almu'minina ci ñu gem ñep waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ab yunit loloy xewal gi yunit bi fimu jege min anfusihim ci seen bop seen mokkola ndax nit la ni yeen bi jinne du malak bi mu ñewé mom yunit bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu lo am yim teul ci ko suuf ci la yam ni dede way zakiyi mudlen tazkiya mudlen selal dilen tazkiya nax yowmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setu jang ngeen ko ci surtu samsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fokk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ni tazkiya ko ba nga xamne li yalla lay teural da koy neex li yalla lay wax da koy neex waxi yalla koy gënal jëneen wax yalla lay gën ragal ci leneen ah loolu la salatu wassalamu alayhi don def te réussir nako ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di lan jangal téré bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ni dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defé ko ba nopi mo wara dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamuko jange mu daji tok set bu bax tay nan lay def bu jife aya bi mu set alalam lum ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxu len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba ngi nonu joxe nako fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxewulon ci li ngeen bëgg mu joxatal ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do ma ko jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ñu la di koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legal xol nako fa bi ma rahmatillahi lillahi

0: toog daal di jóge këram ñëw ba ci garab gi fekk fi waa ji. bi ñu fekkee mu taxaw li njëkk a wax mooy yeewi leen ko ñu yeewi ko mu ne waa ji toogal waa ji toog. deuxième question mooy mu ne ko ndax añ nga waa ji ko doon bëgg a rey si mu ne ko ndax añ nga waa ji ne ko déedéet. troisième question mooy mu ne ko loo bëgg a añe
1: laa
0: ko waaye xoolal borom jikko ji waay loo bëgg a añe mu ne ko cere ak soow. sallallahu alayhi wa sallam di wër cereeg soow ba am cereeg soow ñëw ëndil ko waa ji jaxaseel ko waa ji añ ba suur mu ne ko dugal ci diine ji waa ji ne ko loolu taxa mu mën a jóg fanaan leen daal di dem ñibbi mu ne bàyyi leen ko mu dem ñibbi. waaye naka mu def di bu gàtt la am demissionne madina ne ashhadu an laa ilaha illa wa annaka rasulullah jikko ji baax ndoom sallallahu alayhi wa sallam ko defee ñu jéem a roy ci moom tubaarkallah defar suñu jikko. kon yàlla ne salawatullah wasalaamu alayhi mu koy wax jullit yi ne la mu yusakkihim wa yuallimuhum kitaab wal xikmata mu di leen jàngal fiq xikma. fiq mooy li muy tekki lu ne nga xam fi mu war a teg nga teg ko fa loolu dong mooy tekki xikma mooy fiq. saa boo xamee ne lii farata la waaye lii ko gën a nekk farata da ngay bàyyi li gën a nekk far li nekk farata def li gën a nekk farata loolu mooy fiq maanaam lu ne da ngay xam fi muy tegee. benn waay bi ñu wax Jurey ji daloon naafi la yaayam di ko woo mu lank ne ca naafi la nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da koo laaj dal lu tax parce que wujji sa yaay wujji say wajur moo gën a rëy naafi la tubaarkala wal xikmata. kon fiq mooy lu ne da ngay xam fi muy tege nga teg ko fa lu jot nga xam ko li jotu guti nga xam ko waaye boo wax lu jotut lu nekk soo ci buggee mën naa andi ngaañ mën naa andi jadd tubaarkala. wa in kaanu donte dañoo nekk min qablu lu jëkk la fi daali mubiin nekk ci cànkute gu leer butee bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam ñëw na jàngal leen taskiya leen jàngal leen fiq ñoom ñëpp tubaarkallah dañoo daal di amaat xéwal googu ñu nekk alquran yoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf yëpp ñu tudd leen aljilul quran yi jamonoy quran radiallahu anhum ajmain. yàlla ne aw wala boog lamma asabatkum bi mu leen dalee musibatun musiba mii leen dal ci uhud tey ñu gagné leen rey ci yéen 70 reyaale ci Anas ibn Nadir ak Hamza jàmbaar ji yéen day qad asabtum defoon ngeen lii gaaña mislayha ñaar yu mel ni liñ leen def yéen da ngeen reyoon juróom ñaar fukk jàpp juróom ñaar fukk ñoom ñu rey juróom ñaar fukk dong teewul nag xultum ngeen ne anna haza lii naka lay mën a nekke xul na nga leen tontu ne leen yow yonent bi huwa gis ngeen defet bii mini indi anfusikum ci seen bopp la jóge yéen a ko def du yàlla mbokk yi wax ayib ay yi ma toll yàlla ngi fiy jàngale njàngale mu am solo ci liñ tuddee alqada wal qadar dogal xëy di xeexi ci lislaam yor sa jaasi ñu gañe la nga ne lii nan la war a mën a nekke yàlla na la yaa ko def yaa ko def kat moo di su fekkee da ngaa def loo xam ne xuwatul albachariya mën na ko ba noppi nga ne yàlla yàlla da lay wax ne déet loolay wax maanaam boo fekkoon benn waay toog nga jàpp ci sikkimam ñoddi mu duur la ab kurfañ bul na yàlla ndax soo jàpputan ci sikkima waa ji du la duur kurfañ te it yàlla jàpput sa loxo ne la jàppal ma sikkima waa ji ñii li leen yàlla wax qul huwa min indi anfusikum moo di faleen yonent bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon la ñuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la inna allaha li wóor mooy yàlla
1: alhamdulilah rabil alamin. loolu tam foofu loola moo fay dox kon suñu borom tabaraka wa taala alhamdulilah ba tey lahu alhamdu fi alaxirati yàlla mu ne wa huwa alxakimu moom mooy ki xereñ xereñ mooy koo xam ne li ngay tëral di ko def du am ay njuumte ñu naan def na fii mais fii am na erreur loolu mooy xakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla xakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofa rek la mën a jaar xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mi mu am bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubba moomu mu mel nag ni ñam woowu mel nga ñëw

fekk ko fi banana gi meññe doomu adama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. Naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubu ñu ko yàllay solal, su fekkoon sump du ko sol kon doomu adama yi duñ ci jot. Naka noonu xoolal ron, mbubu ñu ko yàllay solal, su fekkoon du ko sol, su woddee fa mu wadd daanu, bu daanoo dafay toj. Moo tax yàlla daf koy solal mbubu, solalaat ko meneen mbubu, moo tax su daanoo du yàqu. Xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. Yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, leen lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. Wa huwa alqabi wala wa huwa alxakimu alxabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka wa taala. Du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamul la fa nekk, yëg la fa nekk. Moom mooy alxabir. Kan mooy yàlla? Surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yaliju fi l ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. Nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom, waqi ak tooba, def ko ci biir dari koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. Yëg ji ko yàlla yëg sax de, moo tax dangay tëdd nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. Waaw, yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal, ndax doomu aadama munta saxal. Yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp yu génn sax. Yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarakallah. Wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, li génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf, moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence, yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, li génn ci suuf lépp la xam, li génn ci suuf lépp la xam. Wa maa yanzilu min assama, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko. Moo tax bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. Wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan, loolu it yàlla xam na ko. Waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn. Ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne aduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk xakim ak xabiir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam. Kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bii dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala. Wa huwa arrahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi. Wa huwa alghafur, wa huwa arrahimu alghafur, mooy ki nga xam ne mooy jëgale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tuub. Kon nii la suñu borom tabaraka wa taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey, nekk fanweeru saar ak ñeent wàcc makka. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala nii la ko ubbee, bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na. Alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati ma fi l ard. Mu ñëw nag di nettali jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. Yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax, alladina kafaru, ñu weddi ñu naan laa taatina saa, bis penc du ñëw. Laa taatina, duñu dikkal saatu bis penc. Mu ne laa qiyaamata abadan, wala baasa, wala nushur. Albaydawi mu ne
وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئزاء بالوعد به تفسير البيدوي جكب نيارل قتم تيمر اك نيار فوك اك نيار نانا لي ني واخ نيوك الاخره لا ني سيكي ساك موم لا ني واخ ني دو نيو لا تعتينا افا دما دامي امنا ني ньо خامني دو ني واخ ني گمو ني بيس پنج واي سي سيني جيف گاي ييگيني اه ني دي گمو ني بيس پنج ناخ ديل يفي جامور ناخ اپو كو دولي ولا ساتي يفي جامور ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep te ndax gisula modi kon yekne yaakar ne bis pench du taxaw waye khul ne lan bala ahakay bis pench dana taxaw kenn ku nek lo jeful jeulalon nit ñun nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jeulalon nit ñun nang ko ci yow deloko khul ne len bala ahakay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pench dana len dikal la ta'tiyannakum bis pench dana len dikal ko koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu alamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis pench gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis pench mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lutal ni fepp atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lutal ni fepp suuf du recc yalla lu tol ni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man nay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamni yilif nako fi samawati ji asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginaaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca surati yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun قل بلى وربي لتبعثن نيت يونغ نون يو خاني بوتي نيك قل بلى ولا قل اي وربي ولا يدمي نيك يوي سيني بروم دي وانا ني بيس بينتي دانام كون نك لا يعصب عنه مثقال ذره لو تولني فيبو اتوم لو تولني فيبو سوف دو رير سيني بروم تي اسمان ولا في الارض دو كو رير تي سوف ولا اصغر من ذلك لو غنا توتي dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wow ñukay wax atom tuta tuti bañu ne tut na dara gënu ko tuti suñu borom wone ne fi ne wala asqara lu gëna tuti ko kon amna borom xam xamit dem naño dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuti loli amna ولا اصغر من ذلك لو غنا توت لول ولا اكبر امول كو غنا ريت الا في كتاب مبين لودول لولا نيك سي تيري بو خاني بي تيري بو لير لا تيري بو خاني بي تيري بو لير لا لول لب سونو بروم تبارك وتعالى ماغا مو ديف كون سي لوح المحفوظ دارا دو كوريت مثقال ذره فوم نيك سي اسمان سي سوف لو غنا توتي ذره لو غنا ري ذره ليب yoy yep mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit sude togn te togn nga fekk di luñuy bind sude jalgate fekk jalgate ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna tit lo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabul mubin suratu zab saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak
kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñoom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane bu metti lay doon qatala neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nafi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañu ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam dana ñu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogi sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen lu dun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa al haqq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa al haqq wayahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yoonu ko tedd ki al hamid ko sant ki alquran da fay womat nit ñi jeme len fumu len jeme ila siratil hamid aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jeme ila siratihi dedet dañuy wër mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko tedd ki al hamid yonu ko sant ki nun la alquran di def nga xamne moy yalla al mahmud fi zatihi wal mahmud fi sifatihi wal mahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikone yi usnu biñ dan jaare ngir jema galankor dina ji ak fiñ dan jaare ngir mana reetan yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ni wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ len tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunus bi lañuy wax sallallahu alaihi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne len luy waxtani mu ne neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin gepuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mu ne waji de neena innakum yin la fi khalqin jadid bisnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien mel lolou la lay wax li biñ koy wax liñ ciy jublu moy jema woné ni ñom lolou yoonent bi nan dekk amna
loolu alquran neen dekki am na loolu lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum iza muziqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid buñ leen daggatee ba ngeen daggatiko tànk yi tabarkàll la ca nekkoon ci yàpp dañ yaram mi la ca nekkoon ci tabarkàll kawar ruus nga xam ne boo sulli woon waa ji ay yax nga fay fekk ak ngaami bopp mu ne waa ji innakum la fi xalqin jadid ndax gëm ngeen mu ne yunit bi nee na dañ ñu bindaat bind gu bees ndax rek weddi guñ weddi alquran waaye tabarkàll boo jëloon doomu gerte nga xolli ko daal di jël xott ya wacc daal di jël kemb ba sóol ngooñ ma dem boo toogee diir mu sax ngay bay da ngay dem ba mu yàgg doomu gerte ba ñëwaat ngooñ mu ñëwaat jag-jag ja ñëwaat yooyu yépp daal di ñëwaat ak moom suñu borom foofu lim fi wane rek mooy wane ne dekki am na suratu Saba yi aaya juróom-ñaar ñoom ñu ne aftara sos na allahi ci yàlla kasiban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala boog jinnee ko sadd loolu la ñu wax ñu ne dañoo yaakaar ndal bihi junoonun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu ne yonent bi daal dañoo jàpp ne jinni moo ko sadd moo tax muy wax te yii muy wax xamu ci dara aftara alallahi kasiban am bihi jinna ne bal jinne saddu ko sosulul yàlla bal jinne saddu ko sosulul yàlla li fi nekk kay alladhina la yu'minuna bil akhira ñi nga xam ne gëmuñu al akhira fil azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali ak sankute al ba'id gusari ñi gëmul al akhira alladhina la yu'minuna ñi nga xam ne gëmuñu bil akhirati ci al akhira ñooñu fil azabi ñoo nekk ci mbugal wa dalali al ba'id ak sankute goo xam ne gii gu sori la suratu Saba aaya juróom-ñett kon suñu borom bi ñuy waxee ne àll axira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne ji wax ju leer la ku weddi àll axira ku nekk yaay jéem a wax ne àll axira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew-xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waay waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru yax tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam ne nit ñaa ngi fay dem kay am na la fa xew bu fekkoon àll axira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàggi kenn kooku anamu mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee xawma geste bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal ne nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen ñu ñëw mu ne leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee bukki ndaw yëpp daal di commencé daw di daw xëli xiir lool bukki toogum ñàgg rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg daal di jóg topp ci seen kaw maanaam dem gi mu gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dalaa nga fa suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem tabarkàlla di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobee nag lañ tuddee al axira mu lañ tuddee yowmal qiyaamati suratu Saba aaya juróom-ñett yàlla nee na awalam yaraw xanaa dañoo xamut xanaa dañoo gisut ila maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wa maa xalfuhum ak li seen ginnaaw min assamaai ci lu kowe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañ péegul xam-xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa yaclamuna ann alladi xalaqahuma qadirun ala baxsi nnaasi baada mawti waaw ku gis asamaan sii tiim ñu ku gis suuf sii nekk suñu ron danga gëm ne suñu borom tabaraka wa taala mën naa dekkal moo tax mu ne in nacha bu ñu neexee nax chif bihim ñu wan na loo leen suuf
wal ñu nan leen al arda suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jek jek rek nga suuf jëlal ma ñi suuf dal di japp ñepp dal leen di jël in nasha nakhsif bihimul ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla su ko neexon ko ko togn ko ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fekk la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibnul jawzi muné al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa sama'i muhitatun bihim wa ana al khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as sama' zadul masir jukib jurom ben khatum ñent témèr ak fanwer ak jurom lolu ibn al jawzi moko done fi riay ji mune bi maana man nga wax ne ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang sen ron motax suma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may weddi daal may gëm barkalla yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nekna ci lolu la ayatan mandar gamuy wonne yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ko ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku taala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwaliha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ño faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delu so delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu reey yoy mu doon wax di ko tontu ñi nga xamné ño weddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak di ko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawuda ak li nga xamné mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aye fuk yalla neena walaqad ataina joxon nañu daawuda yonente bañu wax daawuda minna mu joge ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi likadi ñu ne fadl bobu moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqir al jibal ak doji nga xamne daf lañ ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan ولقد آتينا داود منا فضلا يالا مني وون يا جبال ايين دوجي اوي بي معه نانغن كوي او اوي بي اولين معه اندك موم بي سبال سبال لين نغن اندك موم ديكو او نغن اندكو يين نيب وطير يين بيتي سودي سبال نغن اندك موم ابن عباس مني كانت الطير تسبح معه اذا سبح وكان اذا قرا لم تبق دابه الا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لاكو ابن عباس واخه رضي الله عنه تا تفسير ابن كثير جوكيب نيت خاتم تيمير اك ñar fuku ak ñar مني داوود عليه السلام ني لا ميلون سني بروم تبارك وتعالى جخون كو ميتيم دي تگ جخون كو ميتيم دي ديفار mu fankon meccem lol
fonk gam fonkon mecce ma nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhirah ak mecce mu man doon bu fekke mecce mu l'islam daganal la ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyal lon hadid bamu noy lol ci digënte ay loxom mune qatada sahhara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyal lon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jëfëndiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni saako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajirun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaayé junni dërëm lekk ci saraka ci motax yoonte bi wax né daoud daana lekk ci loxom ci liggéey loxom kana daoud ya'kulu bi 'amali yadihi daoud daan lekk ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey métiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jëfël liggéeyal sabighatin mbubbu yu jot wa khaddir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga boko de rabb nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ban yeek tollu waye fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé len te ci kaw ci duñ yeg ne sol na dara lolou la yalla ni daoud mbubu yi ngay rabb na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rabb gi ng koy rabb nang ko nat ba mu bax wa amalu salihah yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan salihah waye bu len yam kep ala izz abikum wajahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu bu buset nga rabbu mbubu jaaye junni bu buset nga rabbu mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci seen meccam bay wa amalu salihah na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bayyi ñepp ko bokk ala li bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk ala li bayyi ay ndey ci lañ bokk ala li bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa'malu salihah yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu
ndax li sa bay am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daawud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolu la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daawud alayhi salam daawud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melone jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nuh doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggey ci walu der nga xamne la yoonte doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yoonte yi alayhi salatu wassalam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

0: watu bu indi la ko ñala sa dom jangini qalam lan he fal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min khablu bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifzahu thumma khuntum al'ahd fa akhafu an takidu lahu kama kidtum li akhihi fa ana la athiqu bikum wa la bi hifzikum wa innama athiqu bi hifzi llah munen woluuma len yalla la wolu fa llahu yalla khairun mogan hafizan ci watu kat wa huwa ta yalla arhamur rahimin mo gëna yërem képp ku yërëmé surtu yusuf ayé juroom ben fukk ak ñent su ko défé kon mbokk ñi dégglu ñu tax suñu baram ci surtu yusuf ayé juroom ben fukk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal na ñu may wër gi yaram ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
1: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سوره يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القران الكريم تي ني نيكو تفتلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي ايه اك نينت في سونو برام سبحانه وتعالى دي وني بخي ييغا خامني Yusuf ak ñe doon liggéey ci kër ga laloon nañ ko ci am pexé te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la Yusuf ay def ba tiyé rakam jooj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamné mom lañ jëndé woon defat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexe moo xam ne muñu lal la ndax Yusufa mën a tiye rakam jooji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñëwé bëgg fexé ca fexé ma tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yoll ngar leen rek ba buñ dello martinisme lañ leen sant ci seen rakka ji bu ñuy ñëw ñu andiko rakka ji nak ñëwagut ñom nak depp nañu dello seen dëkk alquran di ñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna indi seen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu la bind bi jëm tay yalla yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbi nañu kekki nañu mataahum sen saako ya wajadu fekk nañu bidaa'atuhum sen ñeggañ jënde woon pep ruddat ilayhim dello nañ leen dañu dem dal génne paan yi ek saako yi sotti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pep dello nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jëndi woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jëndee ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ njëggi dañ la ko mayaat moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jëndee woon nekk ca biir xaaloo ñu ne ya abana yow suñu baay ma nabaghi ñun lu ñuy sakkooti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom benn yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalaat du baax lu am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wat it akhana suñu rak ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli lan la sefu gelem muy juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lool nak ca bour ba kaylun yasir natt bu yombala lol lu yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lol bur ba ngir def ko lu ko yombala ndax mom ko tabela lol la xali wax xam ñu ne ñok bur bi ño bokk ben bay yaqko bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lol buma xam guñu ko waye mom xam nako ah bañu bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba bu ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngir ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mëne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gujugu ci yalla da ngeen may waatal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne لتأتنني دغن ما انيل به تي خالبي الا ان يحاط لدول ني راي بكم تي يين نيب دغن ماكو انديل دال سوغن ديغول يين نيب واي كين دو في نيو ديما لاي نان ما بابا سا خالي با نانغام نغن ما ديفون تي يوسف بو نين ما واتالي لولو دينا كو باي نين يوب سوغن ما واتالوت نك دوما لين كو جوخ ميغي لي اي تي نييو لين سوغن ما ني وات نين وات su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam bu leen nattul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bëgguma mu dal joo ci kii xam na ne ay doomam tabarkalla leel xam leen ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lere la baat bii tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féete woo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féete woo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo ñu talal seen loxo góor gi xool leen col giñ col rafet lool kaale yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu kanaan ni ñuy soloo bukut ak yenn arab ni ñuy solo té it ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé né genn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol ka lay rafet ah mune li dey yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al ayn haqqun tudkhilu ar-rajula al-khabra wal-jamala al-khidra ba deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy beut bu ay motax sen bay waxaale mu ne leen yaa bani ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayn in daxalu mujtamiina iskaanu ahla jamalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeep ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci àlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen aha wama ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci àlla min cheyin ci dara min bu duggee ci shay in dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñépp ba la ngeen ag misra faatu bu yàlla nëmmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñépp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay inil xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp kook potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkallah noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem ba mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wa maa ugni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëji daf ne leen ali tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melni mam mu ñu wax cheikhul khalifa daan wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf na len dama ne inil hukmu illa lillah terelim kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen baye yaqub mi yonent la way munu ci dara alayhi ci yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andale nak man wëru ci mom talaleen sen loxo ñu talal sen loxo mu ñaanal leen goné da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu leen ko digalé at nam leen ko digalé abuhum sen baye yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom minallahi ta'ala min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len sen bayyi waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bayyi waxon mo am de ma kana yughni anhum min allahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len sen bayyi waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokku na liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loli nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daa di xëcc rakkam jooji fanaan ak mom ci benn neeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frèr ba frèr ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yëpp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon mu ne ko falaa tabta is bul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi ma faaluu bi naa fii ma mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàlla ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te dajage gi mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koogi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fi xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Mu ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañeen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba Jam Ñaajo gars yi dab leen. Su ma azan mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la. Bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azan mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mun nañu jëfandikoo ci nodd. Ayatuha al-iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum nekkete yéen la saariquuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaambur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu def siwaati buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbalu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqiduun.

juroom ñet yalla neen kuma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax munut mun ta nek ci ben yonent ay yaatiya bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yonent luñu tok tok rek daliko indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jiza yunti alayhi musallatu wassalam ndab la yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam buñu añé ba nopi la ci dess jala al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunti ay añ bañu joggé bal awliya toge lola batay moy sen ca ndabya wala mo ca yi toro mu'jizatul karamatul awliya mu'jizatul asaru mu'jizatil anbiya fa iza jaa bu jote nak amrullahi mirum yalla fa iza jaa bu jote amrullahi mirum yalla te wara alak ñako yoddi qudiya bil haqq ñu dogal mbir mo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna mbolem yaqkan bisbu suñu borom tabaraku taala namme alage nak ba wara alat yi nga xamne ño don weddi yurunti alayhi musallatu wassalam la suñu borom teural dat len di alak ñom ñep dat len di teural ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaraku taala non la koy dogale kan moy yalla allah alladhi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mulan bindal al an'am jurgi dinaay wax ne ja'ala ak fa'ala amuñu ay tekki ndax defna mom ci arab li mu def la baat ba di tekki waye defna rek du tekki dara motax suñu ne fi ja'ala tekka lakum al an'am kon ja'ala moy molin bindal ja'ala lakum molin bindal al an'am jurgi yan am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la moy jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man leena war ni man ca lek xam nga ñame ndam tabarkalla war rek waye duñu leen lek ñame fasit non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añu wulen ah xana ci mu ñu bok waye dal fu ne mbam yaangi ci dekk bi ak fasi waye degg guma ci fasu ñu leen bi tabarkalla fan yeb nang yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noplu ay fan tabarkalla kenn lalu len ñu len nan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarkal ñom tamit wax deug yalla ah xawmu lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye lool day amul solo lool tabarkal ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarkal xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi
ngay dem ci men mashab gis mu daganal lek fas nga dem ci men mashab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurju batay manafi'u yenen jari am yen ci yenen jari jari yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamne ñi ngi koy amé ci jurgi motaxim nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar man na jural rew mu nek jamm man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njariñ yo xamne sudeli da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njariñ amna ci ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndikki yu bare bare bare tabarakallah jurge koy defar yoy yeb yarna baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysaan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reey reey rek lay leen nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am mousa ngi ci sa keur la jeul bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen it tabarakallah sa neeg bobu jana xam ci jo xamne bo ci amone men pex du fi fanan tay waye pexe yi bari wut tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jeul lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ca lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya jurom ñet yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu agin ngeen mëna ag alayha ten ca kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni den manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaja fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mëna ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci biir bay jël ci ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaja fi sudurikum lay tekki yunti bi ali salatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm Abu Bakar genn kërëm Umar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemu ñem kër ka ñu dem lan leen ñëk defal moy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gettu ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu noppé yunti bi ali salatu wassalam jangal leen suma la tusaluna yawma yasina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewli ñal lay laj tabaraku ta'ala su yawmal qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lan len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tusmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci soos si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux
waxtu bi mëna yor ay poids yu bari yu upp sa poids yow ne degg ci kaw ndox mi dem motax wa alayha wa ala al fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu budé ci giir ji nga war gëlem budé ci geej ji nga war batu motax bi fi sahar ñiké ñew nak ñu tuddé ko galu giiri waaw gal giiri galu geej ak galu giiri gal giiri moy daw ci kaw weñ ñi ñu defal ko ñaari weñ mu cey daw joggé Dakar ba ndar mbal ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo leen na ci tabarkalla ñaar yoyu mo amon legi nak gal giidi galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal giidi gal jiri ibn nak momit ñu ngi koy defar tabarkalla ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen super yi ay domam lañ tabarkalla takziya auto yu ndaw ndaw yu yeb domi gal jiri lañ mom mo len bo tabarkal wa alayha wa ala al fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jom ñet wa yurikum yalla mi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yurikum yalla ng len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ne mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarkal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñu bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñu xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko andil ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarkal motax bu ci yërmé di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamni ma ngay tak faso ba faso andil ko lu tak jabar len jabar bañ ña sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day sant tabarkal lele ngiss ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gont tabarkal la nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobuko motax momit jaar na baye xel di ko sedd yow lepp nak wayyukum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé andé parti bi day ay gaayam fa yo xamné kuy tak saret fa nga len di bayyi kuy tak fas fa nga len di bayyi té ku len xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndi yoy yi tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mu ne man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi gi len ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mu ne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana musulina tukki
ana musulen ndox fi am ci suuf ci loxof setlu ngeen doxé ci suuf doxof setlu su ngeen tukké ci suuf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won te doñ ton yalla yalla mu ni bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon togn tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon togn tudd waye bu yalla waxé lu lit dalay bayyi lo xel ci benn wall bi moy war ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon togn yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen seeti len ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen seeti len ñama len gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu tudd tay kanu aksar minhum ño ëppul ñi may togn tay ñama togn ma teural len bu ñëk ño ëpp ñi may togn tay ño len gëna bari wa ashadda quwwa ño len ëpp katan ñama doon togn demb ño ëpp katan ñi may togn tay wa mu ne yëneenti kanu aksara abdan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكة تاي تي ياو اوب لين دولي اوب لين لي نديف تي كاو سوف گن لين كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي كاوي كاوي ني دك تي يالا دناكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دنا جوت نيسان ño acciala wallahi da di yobbu ca jakka ja su misay yere delo ci keur gi tabarakalla dugal ca morgo ba tal climateur ba te do ci yek dara wala bok du bari tabarakalla nu ay am dole yalla neena duma na ko lepp dole kon lu ay am dole mune saxal warna nek ci lenen lu dul togn ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوك دف كن يتم بيرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك وصوف بان من جاتك سبدني لي كايا كدف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم من لين فغال لي ما كانوا يكسبون لا نون فغو ليب لو علال باري باري باري باري باري بو فاتي جوتي رك تبارك الله nga bay fe yep tagu say bokk dem لو علال باري باري فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو نيت تارو تارو تارو بو فاتي نيوي رك جيلكو تبارك الله لو اي رافيت رافيت مون فاتي نيوي nga dem loy am xam xam loy barile barile lo fagu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun li ngay fagu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yalla njal musal suratul khafi aya fan jurom ñet fuk ak ñaar jurom ñet fuk ak ñaar falamma ja'atkum mamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla bañ xamal len li yalla bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañoo kontane bima indahum min al-ilm cal jor ca xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonentu ñom dal farihal kufar bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nur al-hidayah wal wahy manam
bi yalla yunni yunti alayhi msalatu wa salam ñu andil leer indil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñ xam xam mi ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xépp xam xam bam yor dadi fasiyene yam ci sa xam xam dong ndekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan joto yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihun wa haqa bihim wacc ci ñom ma kanu lañu nekkon yastazihun bihi don ko retan ak diko xeb waaw da len yonenti daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'u ba'sana yalla mu ne bañu gisé suñu doole jëm ci ci ñom te moy mbugal gaak ya ca tege qalu ñu ne amanna billahi legi gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu ne amanna billahi legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom yedd sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent ci yalla mu ne falam yakun yanfa'uhum nikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisé suñu doole bu dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga ah lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeri manam yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñu fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nan ko diko sétan yag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji diga jere ba garab ju tambalé fakk nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye ba seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teureelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñu weddi won sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saaru ñin fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñu ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim bamu dess ay juroom fuk ak juroom ben ak juroom fuk ak juroom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte deug ak tiaxan su bari amé di gënte ñub ak jadd su amé ni nga xamni ñub di dala ci kaw jadd tar ba ngi tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cecca yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca yi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu bax yi ñaanal ñu bax tek ca mashahid yawm al-qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam
ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok alim fall andak ci walu xarla wi sen mbok marcel koli ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñeen fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim yi juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir as suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jom ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtani alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wu ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi insha allah kerbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

itam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak shariaa chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine. Ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarkàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarkàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état layik waaw te ku dund ci état layik ba faatu mënoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amur fujjane damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ki daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci sharia ak corps muy li ñu nekk ak aj ak umra jihad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci taxum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal na kër yi yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saal bu guddi bii waxtaana na riba muy système yi nga xam ne moom la yahud yi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ko bii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saa dina ko jàngale naka noonu saa bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp nu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgg rek daal di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sa noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara tëkk saar bi nag li tax ñu bind ko na mooy ci biir
dafa am histoire bu ci xew bo xamne dafa tax doone Israël ne len ray len nak jël ci nak wat touti yapp tek ko waji dana dekkii bañ ko defé waji dekkii ñu def saar wi saaru nak yunus bin anas sallallahu alayhi wasallam ci baqay saar bi la taj'alu buyutakum qubura wala ma'ajir ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره سوره البقره يوسف بن سن نبي بولن لن جاب اي قبر ديلن تي جان سوره البقره كو ام نيك ما كير نغا فخا با دي فا جان البقره سا بو جانغي البقره سي كير جي نيتي فان شيطان دو دو نيتي فان نيتي بچو موكو جابي سي غودي نيتي غودي شيطان دو دو ki nak lan jangé ne kon ay khabru tan do ko jangal quran la taj'alu buyutakum maqabir bu len jappé seen kër yi ay khabru dé len fi jangal quran wax joju ku dégg hadith da nga yegg ne kon khabru tan do ko jangal quran waye dafa boko waxe mu jur ciow ndax liñ ko min ñun ñun lool lañ min ak len suuf ñag suuf ñu yow jangal tabaraka yow jangal yasin yow jangal nangam bi bir khabru ya hadith bi def ne la taj'alu buyutakum qub maqabira mafhum bi mantuq bi du ben ci hadith mafhum bi moy dañ ko wax rek nga deg ko mantuq bi mafhum bi nak moy limi di dekk ko mo ne ah on sa fam tambu buñ ne de la lek gudi moy kon buñ lek ba tuk ma war war yeren ci bi nana iqra'u surata baqara fa inna aqtaha qara'a وتركها حذرا ولا يستطيع البطل رواه مسلم من دين جانب بقرة نك جاب بقرة باكلا باي بقرة أغريتشل تلوى من من جبر منو جبر كي جانب بقرة ها لوى من جبر منو جبر كي جانب بقرة كنا جانب بقرة نسلو جانب بقرة نسلو jabar kay yi nga xamne kuñ seen nga yor plaat ñu dem te mu ruxu jëna ko liggeyal mako ku yor jabar ñu liggey ko bu mu tax ku ñu ngor nga lank ñu ñu dejj la sa kër bay bu do sey yi gën ñu bari dañ nañ leen neesan fi nekk ni ci seen garab bo mu nekk seen kër bay bu la ñoo sey garab ba jox fa ma du sey mukk ndax dañ do jang sura al-baqara jangaleen sura al-baqara jangaleen sura al-baqara بسم الله الرحمن الرحيم يال نان بوكو ديغ نين يال سورة البقرة يال نانا بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم يال مو خام ليم سي نام كين خامول لو سي يال نام موم نيكو ادريس ريك موم مكو خام موم نيكو تنك نا الف امو لو مي تيكي lam non mim non lutax ndax wune la mana tek a l m jeexna sari nak ñeur ci sar ak juroom ñent yalla ubbe nako yo xamne lettre yi la ko ubbe ñaar ci sar ak juroom ñent amna sa ko xamne ben lettre la koy ubbe am sa ko ubbe ñaar am bu mu ubbe ñaar bi ci la bok ambu mu ubbe ñeen ambu mu ubbe juroom fofu lay wax waye ay lettre dong lay do alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre lettre na kenn xamul ci nam kurd yalla ndax yow lo wala lañ ci nam rek man na am ci wan zalikul kitabu tere bi bu fekke da ngay firé fi wu jé zalikul kitabu tere boba do tax téré boba moy di ngay jang fatiha dafa am lo ñaanon yalla mu togu bir nangu sa ñaan zalikal kitab téré boba nga mo don ñaan kéro moy bi yaana ko won yalla ihdina siratal mustaqim yaana won zalikal kitab téré boba nga xamne ci la njub ji nek la ray do fi amul sikki sakale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yalla yaane ko won yalla dama ko djub ne daga ko djub ngene ko waaw mune jeex degluma nga deglu ko mune la zalikul kitabu
tere bobu nga mu don laaj kero ñu ngi ni la rayba fihi hudan lil muttaqin motax ñubug yalla program yalla do wacc ci kaw suuf ci jël ay yeen naan gaay jublen du fi yoni ay malaaka ñuy ngadde naan jublen kenn muuntu jubbi telephone jublu la senegal leg leg nga gis ñaan diiw ni mu baaxé te du julli nangu nangu ko baax ci julli ay diiw ni mu baaxé te du musoo diiw ni mu baaxé te biskel la diiw ni mu baaxé te tax man la leg li baax ba ñu dem ci lay sal bir nga xol baxam jigen dudul wadu do musoru baaxu goor gu nekk taxamaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci garab jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte ndax mi ngi péye mi ah mi ngi péye mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñoo ñiraal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghaib ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna as-salata tay taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu wërsëgalé ha ñi ngi wax ñi gëm wallazina ñoy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran ji ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yunu ci beeko wax alquran sedd li ko inna ad-din inda llahi al-islam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sett xawma wit ancien testament nouveau testament injil macca injil luk injil yoxa bonaparte xam lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxo ca benn wallahi waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran wa bil akhirati ci alakhira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañu am wuulute ci ne alakhira ngay am kon ñoo ñoo ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na fi gëm alakhira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo na cib njub oulaika ñii ala hudan ñoo na cib njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom dong nay sowe ñoom dong nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla ne nag ñii dong nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy gëm di julli di joxe seen alal muy azaka wala yeneen gëm alquran
gëm ni yalla waccoon ay téré gëm alakhara yalla ne ñi do mujju ku ci tegg lenn jubo bo wété li nak nek yéfer so né gëm na ko te pratique woko nek na fi mu jax tak bo gëmé li diko pratique légui gëm nga yalla so né gëm na ko te doko jëfé nak nafiq ma tax bu yalla ñu ci nafiq lu yaar na ci wax waye il ñu rugo teunk rek yalla ñal def ay julit mu ñëw na fi yéfer yi ñu wéddi juroom ben yi ma wax inna alladhina ñi nga xamne kafaru wéddi nañ juroom ben yi sawaa na ali moy yam ci ñom a'dathahum nahwa malen am la tudhirhum wala waawulen la yu'minu so len waaw la yu'minu biñ dum mako ñi wéti juroom ben yi lolem war war war duñ gëm ko lutax luñ di ñu gëm moy li na leen di war na leen baax buñ ko bayyi bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi ko bo ne ka ko baax lutax ñu bayyi ko lo wax ci lu baax lutax ñu bayyi ko loloy la yu'minu waye wax jaar mo dina gëm na mo taxul yalla wax ñooñ khatamallahu yalla fitna ala qulubihim seeni xol yalla ñu jallu musal benn feebar ngo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk faat al qadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi ali al dalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toalib benn feebar yi muy khatamallahu yalla tecc xolam ñetti febar ngo yo xamne benn docteur dom na fi nek bu ko meuna faj benn pharmacie dom mo am garab gi benn ordonnance dom la docteur moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordonnance moy sunna pharmacie du moy l'islam waxuma nak pharmacie yu bindu pharmacie l'islam waxuma pharmacie la ختم الله على قلوبهم يلا تجن سين خلي وعلى سمعهم تسن نقيا وامنغ يلا لا يبل بن ملا مو نيو تج ديد اك تاي تاي مو تج خول اك تاي تاي مو تج خول سو ما تي ديغلو بن كاسيت تي ميوزيك amna lu tej ci saxal di lo xamni bo ci daye benen ci gatti benen di mu jax sa xol du tej ba fa lu ci meuna dugg moko le de nga dem ci ngeen tey tay na fekk ñi mi ci nga rafi ka sa ba rof ci abdul barra bo yeme ci awtaaga doon sant yalla ngeen tey tay lo tax li ëpp ci ñene ci ngeen ci la xatama la wala ko lu bi wala ko naaji mo tax alquran do ci dug waye tay tuddum yalla bo demul di ngeen dem tay mom nga rof ta ci misib mom nit ni may reer tane ci ngay gem ni ki xolam bi alquran am ci bi mu deug la kul hizbi bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ci sorti rek mo jey turo khatamallahu wa ala qulubi yalla tej na seen xol wa ala sam'ihim تكسير وعلى أبصارهم كشاوة وعلى أبصارهم تكن تسين كوبدية خشاوة موراي كون كت يقو كاي يقو يجوك كالي موارد يقو تجنا قل بي خلا نقو يجوك أبو ديجيس يلو المعين مي جوك كالي دمار ما أبقدنا يقو تجنا مطا ولهم دانيام بو يوم القيامه عذاب عظيم بوغل موري يالا نتا المسلم بوغل موري لهم عذاب عظيم بوغل ماك ماك ماك ماك يلن كو يبي موي تبارك الله اك جيبو نيكو داي يالا نابنا سي ييفري
jeru yag nopi ne ko nitum yalla jeru yag mu ñew nak ci ñi ko gëna jaal nafiqi ñi ko gëna jaal nafiqi yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqul ko yox ne amna billahi gem nañ yalla bugul nafiqi ñi tambale xana mo mën na ne aamintu billahi gem na yalla waye nafiqi dox lool day wax gem nañ yalla loolu nafiqi wax bo leen fekke ñom nafiqi ñuy fo nga bëgg leen waal ne na buñu kenn rek ñun ñepp gem yalla waye nafiqi du jël engagement wu gem na yalla waaw bo tekkon say gaay def ko leen wax nga ñu na mbokk ya salaam alaykum ci ko la dara nga gem wax buñu ray buñu bolé ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement bu ko amanna rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla ni yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al akhir yalla ngay ko ci yalla wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla ni xam gëm man ko na xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa li def ni waaw kay lool mum jar na laaj ndax ñoom mu ci def gis nga fi yukhaji'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla walladheena aamanu nakhali ni gëm nafiq kuy mu na allah day nax yalla naxale ni ko ndax nafiq ni julit yi solo lay solo fañi dam lay dem buñu woré mu wo bu julé mu julli bu tawakké mu tawak ci xam mu ngam waaw yow kruso ni ñepp kaar ñu to ci mu ko xam waaw mu ko xam yoonu ci mo tax lu la jangal nak ko ñu xam ni len mu ne ayatul munafiqa salat ba ngeen xam nafiq mu na wax ne ñett kum nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ka koo xam ne lu mu jigee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen ngaaw nafiq ngo nafiq yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa an tuzahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna ci duñ ko yëg nafiq boppam lay nax ci du ko yëg ndax jéem a nax yàlla fala texeyam jàpp seen bopp la ñuy nax ci duñ ko yëg lu tax lu leen lëbbal yi mu ne fii xulóo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fi xuloo bihim dafa nekk seen xol maratum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni si jàpp di ko xool ah fa zaadahumullahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahumullahu maradan wa lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti lu leen ko yëbbe bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi nee fekk di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekkati yoo moo tax kese isa jaata mu naafiquuna bu naafiqi ñëw ne ashhadu an laa ilaha illa allah rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo koy bëgg naafiqi parce que ñoom seen i mbir
fokk mu xamal la duuti nafiatu wa isaaka ilallahum bil nawahi la tufsidu fil ardi bu len yaxso fi qalu min innama nahnu muslihun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal do ñu taxal bu ya ñun rek kay defal waji bongal de iraq ine pour mo ngay defal ndax neena ngal na yim yor la bañ mu taxu ci kaw nit ñi neena lay defal ko mom muy taalaati lolu di na def wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun defal ñu taxal ala damane bu len ñu na innahum ñom dong ku musidu ñu yaq dali walakin la yash'urun wa ayyuhunukum nafiq wa itha qila lahum illa ma ayaminu gem len kama amana an-nas min nit ñi gele lu nafiq wa khalu min am mu'minu ndax da ngeen bëgg ñu gem kama amana subha ñu dox ci gemi ñun duñu def gëmu integrity

0: No, yo soy bárbaro.
1: Mone gay tam budé duggol budé gëm le li gay gëm ni na le barbu le
0: dara kenn duma
1: nit di gëm nit di na nango ko gëmé gëm yaaya gëm yoonte di sey ci ñom ñaar mam rabba da ma tok jégg koy jaay rasul rasul yi waxe yi mu ne wala mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëm ngor do ci jamono yoy bu jox ko juróom ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit ibru rasul lay mom ko mo ma jëlé rek mu jëndu ko wala lay gëm waye boko defal dañu la intégrer ci nak da nga ëppal loolu la gaay di wax way saxir la mu leen waxé an no gëm leen kama amana nnas min ñi gëmé qalu minna an nu'minu ndax da ngeen bëgg ñu gëm kama amana subaha ñu do fi gëmé ala yalla ne dama innahum ñoom hum ñoom daw asbaha wal al-bahi ñoom ñoo ñi ñoo dox walakin la ya'lamuna way xamu ñu ne dox lañ xam nga dox ñaar do xamne dox la dox do xamne dox la kum xol rek day def ne yow ya dox waaye olof nee na dof juróom ñett la te ko juróom ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci lam dof tàmbalee xool danaay ne ko dof la fa lam dof yëpp walakin la yaalamun naa fi xee ba de yàlla na féegul ñoom way saala xoo bu ñu dajeeg allazina amanu ñu gëm ñoom nafiqi buñ dajeeg ñu gëm xaalu ñu leen aman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm te seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay nafiq xaalu ñu la déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faramaka nu lay def yee ci mbooloom yi toog buy nuyoo rek nga xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo ni ñu ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci problème nii moom nit ñuy bokk lépp tabarkàlla

0: yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa 'alayhi qafiya min shu'unihim docteur ali sabuni ca safatu tafasir ca jukki bo fukel ak ñett ca xatum fanwer ak juro suñu borom ci suratu fatiri mi ngi wey diñu tuddel ginaa bi mu tudde ñi jangal qur'an mu ñu tuddel fi xetu al umma al islamiyya انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام. نخاج لكو نتخاج يوري لي بغا اندي ممسن برام تبارك وتعالى. بمو اندي تيري بي دي القرآن اندي تيري يلي دي تيري انجي لك سبورك يتتغي من ثم قلنا وغا أورثنا فيت لمن لين الكتابة من كفيت لي الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيت لي الكتاب القران ني موكال كو يالا نين نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة خاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الى يوم القيامه الكشاف ديكب نيتل خاتم نينتمر اك جوم نيت فوك اك نينت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيوني لا يالا فيتي القران متاخ كيب كو خاني بو نسدلي جوكي جخلا ياغي بوك تي نيوني كو خاني بو تيمي القران دي واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك تي نيوني ko xamne buñu sédélé jukki la do bok fexel ba buñu sédélé té juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga mëna bok ci nga xamne aw rasna al kitaba fitil nañ len téré ñu ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam bi moolam ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala jiko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ño wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawet ño ñinga xamne ñom la yoonte bi ne ño nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi ارتضاه الله سبحانه وتعالى امتون بي نك تبارك الله ني ني فيتي لي تيري بي نك دا خامنا نيوم تبارك الله خامنا نيكو مان نانيكو بغ نانيكو نيان كوي جوندو دا نيو دا خاجليكو نيتي خاج فمنهم امنا سي نيوم ظالم لنفسه كوي توج بوبام ومنهم ظالم لنفسه امنا سي نيوم كو خامني دا فاي توج بوبام dooy ben nga ben munun ko xamne day togn walimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amalil khair mom yatlul qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa az-zalimu li nafsihi ki mo togn bopam koku may ci togn bopam muy xet muy bit ñëk wa minhum muqtasid amna ci ko xamni ki toñul bopam way gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jëf al-qur'an leglet leglet du ko jëf koku moy muqtasib wa minhum kun yatal ki moy sabiqun bil khayrat mom da fay rawante ci jëfé téré bi yalla bi di rawante ci jëf lu bax di rawante di faggu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fétalé téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu bax dana jangal qur'an waye du ko jëf muqtazib moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jëf lu bax yeen say mu jëf lu bax yeen say mu bayyi say bi kun bil khayrat nak mom mom mo len gën ñom ñet mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sadiq nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynahuma seen digeenti la moy lu yalla ragalul yalla nek ci digeenti bi non la ko ibnu jawzi fire ibnu jawzi kon fire ca tere bu ñu tudde tafhil fi ulum at tanzil jukki ñettel ba xatum temer ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lo lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi من السابق من رجحت حسناته على سيئاته والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله ساب المسير جك جرم بن ختم نين تيمير الجرم ينفق من مام السابق كم كوي تكي sabiqun bil khayrat mune moy ko xamne ki buñu ay hasanatam manam ay tiyabam moy upp ay bakaram mune zalimun nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe dugal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg ñu la ko yent ci baxé sallallahu alayhi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xéer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci jëgëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al-allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca geur na kon nak ñet ñoyale ngi nonu xamna kenn ku nit ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khayrat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nit ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi moo di gàttal lu ci def lu baax kenn du ci gàttal lu ci góorgóorlu rek ndax dañ koy nettali ëllëg di yaa nga alxuraan te di ko jëfe ndax nga bokk ci muqtasid diw ni wala nga bokk ci assabiquuna bil khayrat tabarakallah góor gi mu saaxoo rahmatullahi alay ci sabiqun bil khayrat mu ne sabiq daal boo fekkoon fii juróom fukki janax nee na nga tëj leen ci benn néeg neena ji njëkk tëw rek moy tuddu janax jeneen janax ju génn neena dootoo tuddu janax jeneen a ngóob ngay tudd mu ne kon lépp lu ñu def ci diine bu la ca kenn jiitu rek tabarakallah sabiqun bil khayrat mu ne it saa bu yàlla ne daw leen war gib saxo mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel mu ne ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko séenee boo yokkee saw xel ku am nga am mu ne bu dee luy àllage boo ko séeni muy ñëw boo yokkee saw xel ku raw nga raw sabiqun bil khayrat mu ne waaye bul def ñu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy dawak di tubaab tubaab log yooyu mu ne loolu jëru ko buñ ne daw leen rek ne na bu la kenn dëkk tëb rawatina bëri yàlla ne daw leen ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تي توبر يالا سبحانه وتعالى ذلك لينك بوكو تي سابق بالخيرات ذلك بوكو تي كن تي ني ذلك بوكو تي جن هو الفضل مودي مباخ الكبير غوري غا خامني سني بروم تبارك وتعالى ديفال نكو امه محمد صلى الله عليه وسلم mu ñew nak dali wax ñoño fan lañuy dem ci walu teranga yam leen denjel fi jannatin na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dañu lan fatakal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or واللؤلؤ اك جما تباركال كودوغال الجنة كو نيك ني تاكال من اسايرا ماتخ ني اي غور تاكلام ديكو اي تاك تاك ديكو اي ديمي ديك يوي جنات عدن يدخلونها سوني فا ديمي يحلون فيها من اسايرا من ذهب واللؤلؤ تباركال كين كو ني تاروجا ولباسهم سنكل فيها تشال جنة harir moy soa harir moy soa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal soa lay don kon ahlul jannati nyatanun asira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu nyat yu nek ñu takko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wali basum fiya harir seenu cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhukun soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wër ci abdulit moy la yentu waxon li dagan leerna li haram leerna li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat bu ñu jox sa lox yëneenti bi dal néna soa ak or dafa haram ci gooru xétam bi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu bi aljanna alhamdulillah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakare ñu dandal lolu mu fatiru ñu né عبر بالماضي وقالوا لتحقق وقوعه ورغي مور لا نام موي موتاخ ني وخالو بو فك ندام فيك ساك نياخ ويقولوا دا ناني واخ ني فا دوجي واي وخالو دا فا ملني ويسنا با نك باني واخكو الحزن نك مو نياخارلي موي ليپ لو خامني دي نخل دوندو دم ادم لو ملني فيبر لو ملني نياك لو ملني دي lu mel ni tiitaangi alaxira lu mel ni mbugal ma fay nekk wa xayri zalika ak yidemi nekk yooyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk juróom ak tabari ñoom ñeep dañu nañ tekkin woowu firin woowi tabarkal al azanu ya'ummu kulla ma yukaddiru safwal insani min qawfil marad ba yima ko waxoon léegi motax ndeysaan gor gui cheikh alhaji malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al'azam da na wayanto asroy su neex tabarakallah so fa tara idhan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru so fa tara idhan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru tabarakallah bay waxe lolu ñu ne inna rabbana suñu borom la khafurun balikat la moñu bal ba ñew fi shakur santa kon la moñu sante ba ñew fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé ne dugg nañu aljanna ñu ne yalla allazi yalla ki nga xamne ahallana moñu wacce daral muqamati keuruk sax gi nga xamne ko fi xass dug dafa nek maqarran wa sakana ni fi taxu muk daral muqama daral muqama waye min fadli ci baxayam ndax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy duggal ci bir al janna ji buñ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiha ci bir al janna ji nasabun ben ciol goy ñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñom goor ñi tabarakallah dutu ñu xeyati dugu ci supérieur sotaragi yek ci taxi di son boñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñam duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben ciono boñ ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu son la taab wala mashaqqa jigen ñi duñu son la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci darsi bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am sala modi fexé sonu ndax ku dugg aljanna sax ciona dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam ju gëna sonu ci doom adam yi gëm ci naqari ak dund danaka dundum gep mu yelwan ko dundum gep mu son ko neena buñ ko deugale aljanna ropi ko yalla mo yekkat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak suñu fiñu wara yekkate jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak jurom ngent ak sen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دون فا ام تيونو بون فا ام ميتيت فوف لا نيو تاخوان ورا دورتي نك تي والذين كفروا داخ لي موي اني نيغم يالا فوف لا نيو نك li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak wal ladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aya fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne wal ladina mbolam ñi nga xamne kafaru wedd nañu sen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dayu sul jef kafaru bi sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannam lañ am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ak ray ñuy de ndax buñu dexé day melni dañuy noppul ku ci mbugulum sawaram la yuqda de sul len ray alayhim ci ñom fayamuto ñuy de la yuqda de ful atté ci ñom de alayhim fayamutu ñu de manam de dal duñ ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffafu deful ayfal anhum ci ñu dug sawara min azabiha ci mugal ku dug sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen sa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek ولا يخفف عنهم من عذابها كوتو بغا موتو كاي موي كو خامني دو فا دغ
1: waye ko fa xass dug nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhum min azabiha ken du la wagnil mbugal ga beut bu sa day gëndi metti beut bu sa day gëndi tar beut bu sa day gëndi naqari waye desu ko wagnii suñu ko yokul kazalika nina najzi lañi fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tubarkal mata xalfan nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewé bi yalla ba dugg fa sa bu deme ba narak giim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak noonu la yalla fayé képp ku wéddi nak moy ku wéddi alquran wa diinun tibi wa di ay jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jerejeuf budé yalla doona ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafir ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekkul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayo suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ngay lak sen xinya ngay lak sen beuriya lak sen biya ndey san sen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak raay muy nef na fi mom la sawara lak tay tabarakallah mo metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di saku ko lan xatte nga naan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi ngi lay ñaan nga genn ñu lu tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu bukut ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def so ñu genné fi dañu demat aduna dañ ñu def lu wote ak li ñu dan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp la daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu naa gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yóbbu waat ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw wi jaarul ci yoon ñu mooy bakkaar di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw jaar ci yoon moo ko gën barakallah al imam Moussa Guèye yal na yàlla fay ko alxurtubi nee na nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siya wa numassilu amra al rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootu ñu ko weddi di ko topp te dootu ñu ko moy di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsirul qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menn mag mu junj aya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li moy imam borom tuba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwa'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mune liku dem ca yalla di gëna bëgg te sagganon modi delu suwat aduna bo fi don am sax genn wala waxtu ngir nga jëf lo xamne so delo al-akhirah sawé loolu yete bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan ma borom tuwa wax ko rabbil alamin bi nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal bañu bayé buñu dello def lu bokut ak lañu don def suñu borom tante len awalam mu'ammirkum ndax wëccu leen ñeen ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara kuy waro waaw yalla mu ne deug la yeen ngi may ñaan fan yeri minit mi waaw yalla ne waaw ndax moy mo leen won waxtu ëpp nako ëpp na waxtu am ñu xamni 1900 ba legi ñu ngi fi am ñu xamni 1927 ba legi ñu ngi fi am ñu xamni 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba legi ñu ngi fi am ñu fi ñu sax 1988 ñu ñep la tudd kenn ku ci nek am nga fi lu upp waxtu dem ba alakhir nak di ñaan 30 minutes yalla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund go xamne guduma ba yatazakkaru fihi man na ca waro man tazakkara ku bëgg waaw waaw dund go xamne man na ca waro man tazakkara ku bëgg waaw ku bëgg waaru ku ne boo amee ci aduna ñetti fan waaru ndax day gis ci sa morom lu la waar maa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën a leen wax lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3h marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor le 3h nday wut prolongation wa fi lhadis أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يلا سنا تري نغانتم تي كيب كو خامن ماينا لا nga dund fi juram ben fukat lolou yent be ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna gantu a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr أخرجه البخاري منذ ذلك ترم باب من بلغ 60 سنة وقد أعذر إليه في العمر مدار تبع آجي مام البخاري ابن كثير من وهذا هو الصحيح في مقدار العمر من اللي مويلير تي دندو دندو موين جرم بن فكر عليه الصلاة والسلام من تتك نتئك وكلا متخ أولم نعمركم نخميلا ميلا ومين دندو ما دندو غو خمن يتذكر فيه من نتاوارو man da zakara kep koy waro yalla mayna la fi lo xamne war na ci amna waro rawati nak bu lewu ci le qur'an ak ay warate katak ay radio ay yu demini ko yeb nga man ci waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu wan la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci meuna waro xamne yow ñi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer man nga ci waro leg leg nga deg ñu ne pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana man nga ci waro leg leg nga deg ñu ne tayor sangam gañu na waaw yow tayor bi mu no ci waro leg leg nga deg ñu ne safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustaz sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nek ci groupe yi
2: muqarrinina wala muqarrinina ñinga leen leunkele fil asfari ca takya ca balya sara di leen seen tubey ya min qatiranin mi ngi joge ci godorong bu tang yepp ñu sonal leen ay tubey yu godorong yu tang jeur wa taxya muy muur wujuhahum sen kanam yi annahu sawara waaw lu waral na ci dibi dara lu dul rek yajzi allah ngir yalla fay kullu nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu baax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la surat ibrahim ay ji ci mujj kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaxun ak yëglu la linnaas ngir nit ñëpp walinziru ak it ñu waar leen bi ci alquran waliyalamu ak it ñu xam ne annama huwa naka kii ilahun waxidun benn yàlla rekk rekk rekk la waliyazakara ak it na waaru ulul albaab yi ñi nga xam ne ñoo am xel loolu kon mbokk yi mooy surat ibrahim foofu la yem ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala
3: waaj bi makka nekk juróom ñeen fukki aaya ak juróom ñeent ala riwaayati fas suratu lhijri min aswar almakkiya nga xam ne jubluwaayam moo di almaqasid al asasiya lil aqidati l islamiya mu di tegandaay yu pas pas ci lislaam fi nga xam ne fi lay tege fi la suratul hijri jëme aw waxtaanam akum njàngaleem te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak ñunent albaas dekki waljaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yowmal qiyaama ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki na xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàlla jalaluhu yebal salallahu alehi wa sallam ngir mu tekki cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wala mu kasibeen di rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeddi yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne liykat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zarhum yakulu wa yatamattau wa yunhiimu l amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l anbiya ñuy woote bi ñunanti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu taxee di te ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonent yi alayhi salatu wassalam ci wedd leen. Amul benn yonent bu yàlla mas yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ña nga xam ne ñu dëng ca ñoom. La tàmbalee ca cheikhul anbiya mu Nuh alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Caar bi leeral na ne neenu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatul mukazibin. Weddikatu yàlla yi weddikatu yonent yi alayhi salaatu wasalaam ci jamono ji nag noonu mooy nuy mel. Waxtu wu nekk noonu lañ mel. Alquran dana ko nett bi ci saar bii wa laqad arsalna min qablika fi shii'i al-awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yasta'zi'un. Mu ngi ci biir saar bi insha allah. Saar bi gaaral na wane bu baax mandarga yi nga xam ne mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ne dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi àdduna di walbati ngeen ko wax yenn page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos tib àdduna si ci kenn mësu koo gise fenn, kenn mësu koo xamee fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede màggaayu suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy alxaaliqul kabir. Tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf si nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñu musul ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxashri wal nashr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi di indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci màggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doom aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ab télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision bi dalay wax ne dekk am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf. Ku dem sax sax yi lekk na ñu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaarloog mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw. Kon yooyu yëpp shahid bi wax daan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati ji ak kattanam. Wa laqad jaalna fi samaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafisnaha min kulli cheytaani rajim. Dina ñëw aayooy ci biir saar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom saar bi nettali xissa boo xam ne mooy albashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante alhuda wa dalal njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al-aduwul ladud. Loola saar dina ko nekk ni ak yëpp si nekk nii ana ñan mooy supporteurs yi mbir mu leen bëri ci làngu njub
4: ak ana ñan mooy supporteurs yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci làngu caaxaan danañ ko xam, ak ana ñan mooy manager yi mbir mi bëri ci làngu caaxaan ak manager yi mbir mi bëri ci làngu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala. Ajit la nga xam ne moo dox ca sujjud ba yàlla sa ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sujjud, ak dumooyu nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qala rabbuka lil malaa'ikati inni khaaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi. Juróomeelu tomb bi moo di bi saar bi jógee ci kissatu aadam dafa daal di tukku nag dem ci qisasu baadi al anbiya, nekk nag lenn ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam, daal di koy seerale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent yi nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na suma morom sàngam, kon suma dalee duma bett. Ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhimu salaam, ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon ci seeni mbokk mu di al mukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc ji màcc ci moom alkitaabu almajid almujis, téere boo nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy jëgal di sabri ci muñ, ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ. Na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaag ñi nga xam ne ñoo la gëm. Walaqad aataynaka sab'an min almathani walqur'ani alazim walqur'ani alazim ila akhir sura alkarima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijri, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca al xijir. Xijir nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bëri doole la ñu woon daanu yett dañu di dëkk ca biir, mel ni ñoom mu xalladuuna fiha fi al xayaat, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar du fa jóg mu daal leen dikkal yoo ko mbugal nga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yoo ko leen ndax toon duñ doon toon yàlla. Fa akhadhahum as-sayhatu muslihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna allahu min alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq booleeg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gën a rafet la ci ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim, kenn soxna su baax wool ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lammiñ moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam ra huruful idaaya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi, ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambale mom di dal neexal sax wax ji neexal alquran ji ay araf lu nane yo xamne jang kari ñoom dañu dal di wax rek ne yalla mo xam ilim ca nam ndax baar la yo xamne ñak ko xam da dul wañu sa diine xam ko dal du yok ne su fekk ko ne ko xamul sa diine du baax su baba salawatu alayhi salamu alayhi daf koy xamle bala dem du am benn wérante xam gi it nag bu fekkoon ne day yokk su boobaa bala fee jóge moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ni ko ulama yi di waxee almufassirun tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga mii wane ne téere bii téere bu mag la wa qur'anin alquran la jib mujjin ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itiraab amul benn jàdd jàdd amul benn dëng-dëng amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam yàlla nee na rubama yawaddu rubama xëy na yawaddu dana mas a bëgg te yàlla bu nee xëy na mooy dana am danañu mas a dem bis boo xam ne yawaddu dana njéeju njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp ñan ñooy njéeju allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci adduna si li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla waay waay suñu nekkoon muslimi benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroge yawaddu allazina kafaru law kaanu muslimin yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxe biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mësa am mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna fexee la mel ni moom bala ngay dem përu ci àllaaxira loolu la gëm alquran bi jëri alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ña nga xam ne kafaru wedd nanu law kaanu muslimina cay bu ñu nekkoon ay julit law kaanu muslimina cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane wa zalika inda muayanati ahwali al akhira kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool ndax yowmal xiyaamati suñu tur yeeg suñu sant yeeg suñu melo yeeg suñu daraja yeeg suñu am-am yeeg suñu ñàkk solo yeeg yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane bàyyi woon nga lam doon tere kook rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool yàlla nan zahum bàyyi leen rek bàyyi leen rek yaakuloo ñuy lekk rek wa yatamattaoo ñuy bànneeku rek wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amulu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daa ñu mas a xam allahu akbar suratul hijri aaya ñett yàlla ñu ne zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi yaakuloo ñuy lekk rek bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku ñu bàyyi may di lekkee aka bànneeku ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan fekk soxna melaw loolu la bàyyi ma nekk doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll loo lekk loo naan loo koo denc wala ku la denc rek yii rek nga fi nekkee su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daal ñu bëgg a yem moo tax mu ne zar yaakulu lekk dagan na naan dagan na bànneeku dagan na waaye lekk indi wuñu fi dañuy lekk ngir man fee toog ñëw ñu fi ngir lekk dañuy lekk ngir man fee toog kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxawal daal di fi mën a nekk. ki nga xam ne daa def ne lekk ko si indi moom lu ko jege mu lekk lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag nag bu lekk day ñor di la nit ñi rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. ñax goo mu ñor di gutooy mu ñor di xobu ngeer mu ñor di xobu leneen mu ñor di moom lu lay def moom ko ñuy wax ximaar. damaa dama wër lu mu gis lekk. am na yoo xam ne wërisu ko lekk am na yoo xam ne mënes na ko lekk am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkallah ak yenn yeneen. mu ne zarhum yaakulu wa yatamattau bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneexu rek bànneexu muy lu jëm ci wàllu bànneexu adduna jii nga xam ne day jeex duniyaahum faaniya wa yulhimu leen di gàllankoor al amalu mëgët nekk di lekk nekk di naan programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaxira moom nga nekk ci rek di mëgët. mëgët mooy defoo dara ba noppi naan su ma amoon dara. dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu surga nag àjj ma toolam lay dem alt ne mën na caa dem nag alt ne duñ ko bay ngoon jiit moo ko moom. léegi nag bay na ñeenti hectare waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay alax ne sama bay fii aju ma mu xëy jekkali ko rek daa di wàcc dem ñi bu set mun lay def du bay day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay bu sàngam roq bi laay bay bu sàngam roq bi laay bay bu aju maanaam mu ñëw jekkali ko. mbokk yi kooku toolam kañ lay set mooy tool bi du set mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko fikk teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii bu subaa ñu yëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñu yëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. waaye nag bu yëkkati dañu day wax lu rek léegi kuuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. damaa demee daa am ñoo xam ne fuufu leen la cheytaani jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne rek daañu ci mos a bokk. ah suñu weesa barab sàngam bokk ca yàlla nee na fasofa yaalamun daañu mos a dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo cheytaani moo leen doon wax aaqibatu amrihim isaaraawul qiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam. yàlla musta alak mel ni mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonente yi alayhim salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alak yenn xeet nidul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñee. maa tas bu ko musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaxaa ak ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw. wa ma yastaaxiruuna duñ ko yéexa it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukki ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makkaat ñu mel ni ñoom ba bàyyi ma xëy ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax mus nuuku ca fettiirlu nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom wa yayoon ci ñoom. kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juqu di jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaaxaa ab ak wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeexa it. moom daal xeet wu yàlla ne décembre 1900 nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal duñ jeexal nag ca ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul hijri aaya juróom la wax ju di nekkoon. Waxaalu ñu ne ñoom weddikati yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi yow kii nga xam ne nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow

0: seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. dinaa na abilah da rasul ko julle ñu jëm
1: samraatina rasul alkiram شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنكم أنت كبير صاحب وانت التنبي ما يصعب إلى التقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤمن لن لنخمنا معي mbugal gu targeem leen di dig bis bi nga xam ne bopp yi dañuy bejjaaw boppi xale yi sax bejjaaw ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira ginnaaw ba saar di na waxtaane mu juróomeel tomam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bi nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfi ku tedd kii di subhanahu wa taala di woo nit ñi ci ñu wuyu wooteem bi ak itam di leen bette bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تقول سعر دي نجل تخمج الشورى ما يولو ديسو ولو يهو ولو وقتا نيرتري لول الإسلام خم ما تخبر كدنبو بما يجاخل مني شورة ديمقراسي جملو ونكي نغني li islam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yonent bi doon dindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya ñun di ñëw seen biir ca bañ yoree gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah yàlla na yàlla dimbali ba ñu dégg saar bi li ci nekk ci njariñ ñu jariñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe li ci ay tere lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an bismillahi rrahmani rrahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci nam araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakallah daa di koy xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem yonent bi bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lekk dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqt ya rasulallah mu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yàlla nee na ci suratu shura aaya ñetteel kazalika nama waxyoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxyo ci yow allahu yàlla wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax kooku yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika na ma doon waxyoo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kon waxyu yi benn la motax ku weddina yow do yonent rek yeddina yonent yeb yonent bo ci yedde ben te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi yeddi su ko defé nak yeddi ngay yeb ndax kay di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yonne moko signé yim ci yonent ci alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonent yi Allah yalla al aziz moy ki tedd ba saña def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ na ko def leg leg mu def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko do mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba nimu ami sañ sañ def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la barkal leg leg la dem ci xew ñu la xew ñu la yaay goné ye gañu ñu na yalla bax su ko neexon jilale goné la la xew ñu na baye goné ye gañu ñu na yalla bax bu ko neexon jilale maamu goné wala baye goné yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax ni rek ngey dik waaw lu mu ci mëne def ci jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci gonay lum ci mën di jël ya yalla baxna naw na mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waaw do gis mukk def def yalla jur gëraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mom ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mom li nga tim lepp na yalla lehu momam ma fi samawat yilatim yeb fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye yilatim moy liggeeyu kay bi nga nek amna fi ño xamne ño la xef ñoo ñoy samawat amna ño xamne ya len xefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla len mom ñi nga seefu yalla len mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté seef yi ak ñi nga xamni ya len seef so ko defé bo yëgë ni yalla momam ñi la seefu mom la yow mom ñi nga seefu jëf lañ ci ñi la seefu ak jëf lañ ci ñi nga seefu daf lay daal di yomb lutax wa huwa naqta yalla ala aliyyu may ci kawé ba ci bañ ñi la seefu buñu kawé ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawe ko ko al azim turi motax ba demé ca gar ba tabarakalla daras ba ñi nga wam auto ba ci bopam muy daw di len verse ci nek ab chauffeur di ko nawal ñi koy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur bo ci taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñu ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy tam jara baye xel lol liggey kay yi entreprise ye societe ye ruqba man dem rek law ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma net yoy ñofi net wa huwa yalla nak al-aliyyu moy ci kawegi al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriya'i wal-azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so liggey kawen gi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel so yegge kawam gi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko degge ñu ko am nga dom neena takadu tuuti kon rek as-samawati as-samani yi nga xamne ño leen tim yatafattarna di dajje ko min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjuko nax baat buñu deggine yalla amna dom neena tu wuti kon rek lolu am takabi samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu almushrikun min ittiqati llahi alwalad ya salam wa subhanallah wal malaikatu ta malaikay bañu degge baat bobu wal malaikatu ta malaikay yusabbihuna min lay sabbal ñom bi hamdi rabbihim ci sant sen borom تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ ييغو نيت ني لو يلول سي موم كوكو خام دوكو تيك سي موم ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut. Malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabbihuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fil ardi di jégalul ñi ci suuf di jégalul liman fil ardi ñi ci suuf. Fi nag gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar mag ñooy daw mag ñi xam gayne ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen yaa ñu baal ñu ñu daal ne waaw lu xew benn journaliste der ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gayne yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbalee téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk waaye xale ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw. Yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wala malaaykatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fil ardi. Ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tafsir moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi al qusuus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li ann al malaaykata innama yastaghfiruuna lil muminin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm lañuy jégalul mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ba dema ci ak tafsir li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarkàlla ca téere boobu yi mu ne aaya diidi wa yastaghfiruuna liman fil ardi soo ko jàngee moom mooy dañu jégalul mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusuus aaji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jégalul mooy ñi nga xam ne aamanoo gëm ne ala xana xamoo ni inna allaha yàlla huwa al ghafuru mooy baalekat bi ar rahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm ñu surat shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasoo dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifa woo ko jacaluu lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina taxasoo min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wóoruwoo seeni mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonent bi alayhi salaam du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp benn par benn ine ma anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wa ma ala rasul illa al balaq wa kazalika naka noonu nga gis ne saa bii di sourate shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmbaliwaat rek daa di indi wa kazalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xamim ayn sin qaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat na la ne la wa kazalika tabarkàlla di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di sourate shura sourate shura aya juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la wax yoo quranan arabiya muy quran ju arabe quran arabiyan ju arabe bi lisaani al arab laa lutfa fiihi walaa xumuur lisanan arabiyya muy lam ñu arab mo taxit xam ko lol jafé lol nak fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya mo taxit lakko arab nek lo xamni ñi arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ñi yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem ña fay deg arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko defé nonu yenen lak yi ñi gëna tasaro lak wo wu mom ndax té ni borom xamna xayna dañu amul ciowarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyyan ni ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jëjju ci ndax xew xew yu ne ci arab tax yeek walbati yeek dugalante le génn bi ñu xam ci bare bare bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandi ko ci ñoom ñaar fokk ñaar làkk yépp dégg leen day mën a jàppal lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka ومن حولها أبنك ور أم القرى ومن حولها مكة أبنك ور مكة لن تدي أم القرآن لي دكي لن تدي فاتحة أم القرآن أم موي كفان متخ الإمام الفقر بن فريك اللب من هو أم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواخشة التفسير الكبير جت نيار فك جرم نيار قتم تيمير أت ينفك أت جرم نيار من أم القرى موي تسان دكي تموي مكة من تدين ينكو تروه نحما قلكو ndax te ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ab xasidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu xasid xasaidi fulaan xasida diw gii mooy cosaanu ay xasidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaidi boo demee ci seeni xasida da nga ci gis boo xam ne gii mooy ummahaatul xasaidi tabarakallah bu ko defee watum sira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am watum sira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu dañu ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñit bi fa ñuy ñit bi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naag moom te bala ñu tase waat rek yowmal jamci jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarakallah suñu inspecteur bi di joxaane ñu bare bare dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmmugaak ñëpp daañ leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xeyal seepaani ñuy xeyal seen bopp ñeen ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm am na ñaare ñoo xam ne tabarakallah léeg ñëw fii ci plateau bi yim ci ay nit daal ne diw mën nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mën nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii bëri na tabarakallah loolu mooy tàngee tudd aw nit ba ngi am nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisub dajale ba ma nga ñu jiitoo li ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarakallah mën naa am mu am ay bisib ca kanam a kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at yi at ñu ne diw it dem na fum jëm ñu ne ma nga dem yowmal jamay li tax nak la ray ba fi moy bëkk bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di solo ci taggo di waaj di dem kon bëkk ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di solo di waaj di dem kon bëkk ba amna ndax ku fi joge ko la jëm yowmal jamay muy alakhirah say mbokk lay jël yobbu ci margo ba ñu sang la ba nga xet sang la yir yu set yu rafet yu bestak yi ñu door jëm tay wala ba mu cëpp ñoo ko nañ ko wara ñëwee cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daa di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm yow mi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee la mu bor waxal ku ko amee la mu waxal ndax moom kat mu ngi dem yowmal jamci te ñun ñi koy jullee daañ ko fekk yowmal jamci ci imaan dina ko fekk maamum yéeg naayib yéeg ñëpp dinañu fekk waa ji yowmal jamci laa ray ba fii moo tax isa waqaati l waaqia laysa li waqaatiha kaasiba xaasidatu raafia isa rujjati l ardaja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci laa nekk yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ñu ci yàlla boole wa fariqun ak groupe si saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïri yàlla ñu ci yàlla musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun si saïr groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saïr tabarakalla fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakati aljahim wa hum alkafirun حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك القرآن وحيوان يمن بوكت السعداء تبني بوكت أشقياء فريق في الجنة وفريق في السعير برغرام نقل فريق في الجنة برغرام وفريق في السعير لا سرين بوخون تبارك الله مرسى نقول ما بقد ما الجنة منكو ها منكو ها منكو نعم مقل إسا سماون فترة mu ne ko waaw mu ne ko tari mu tari ko ba ci inal abrar la fi naimin wa inal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee lay wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom da nga ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi sair walaw sha allahu bu neexoon yàlla walaw shaa bu neexoon allahu yàlla la jaalahum dana leen def ñoom nit ñi ñëpp ummatan waaxida ñu nekk wenn xeet waaye loolu neexul yàlla walaw shaa allahu la jaala annaasa kullahum muhtadin ahla diinin waaxidin wa millatin waaxida wa hiya al islam waaye neexul yàlla bu neexul yàlla ñépp dañuy ànd ci njub su ko neexul ñépp ànd ci njub yi waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yenent yi ñu boole ñëpp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub walaw sha allahu la jaalahum ummatan waxida ndax am na noon bu ko yàlla defoon fi nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp waaw am na noon bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak njub ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000 francs da lay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam say nelaw du neex ak yu demee ni ko yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daa di commencé di sàng seenu yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu wala cin li doxla ma yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñen bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal walvaalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante ak seen borom ba du leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale tooñkat yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saayir yàlla nañ ci yàlla musal moo tax daxaat mu ne ahlu diinin waaxida wala diinin waaxidin ahlu dalaalatin aw ahli hudan bamuy firi mo amit la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahad di borom xam xam bob suratu shura ay juroom ñet yalla ñen ani taxu la jël ma nit ñi ndax dañoo jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya'a def len ay kilifa fa allah yalla huwa al waliy mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al waliy mom rek moy kilifa deug motax kumu tobbil nak niki na nek ni kilifa koka nek kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخيل لك جفدك بات ولي تجمع ولا ملين تدي بلوريال رك نتني لك جبلو فمك جفدك لن لين تدي سنجلي بطم لك جبلو لولو قنا برجع القرآن أولياء ما تخلني وبالي الولي مدفكم الكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نتخذ يومي تخذ مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى مويكي دك الالميري هو الولي وهو يحيي الموتى moolem ñu tuddi ci xabri suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekki waat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ñu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bi di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geej ñebe geej yëpp wow comme waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñaat yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuhyil mawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñuy dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñu tabarkallah wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na lu mu jomb a def dafa am yoo xam ne daf koo jomb li mu jomb nag bokkut ak lu mu tëlee dama dama léeg-léeg mu tëlee mel ni ngir du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo munut yàlla nag lépp la man daa am lu mu jomb am na lu mu jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fihi lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fihi wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu attee leen ko moom tabaraka wa taala walxaakimu fihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fihi ca loola min shayin ci dara lum tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu ñu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xatta yuxakimuka fi ma shajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi attewut rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leblante xaalis am na réeroo di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yëpp wa ma ixtalaftum fihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo mela yu mag yi
2: ko ci asaman si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen gi nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maa yebal ngelaw def ko. da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor-tóor garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor-tóor seen ñaari tóor-tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor-tóor du ko tax a meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor-tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla ndax borom këram ziaris woon na ko waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb yemb yi ñëw ca def ca seen i suukar rek ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukar sab loolu tabaraka taala nee na mën naa koy def. xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sukar dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaaxa lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarkala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine sama yi jóge asamaan maa am ab taw bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa ku muuhu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa ku muuhu ñetti demir ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa ma antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. damay seet rek bi ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattoon bët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. doomu aadama bu nekk li ngay sangoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndab lu ko mën a denc. yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen a ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexul ndox mi doo ko nangoo naan waaye jalla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaasi suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñu ci suratu hijri ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nen wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund wa innaa la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna naxnu nux yi arab ji wër lay doon bu ne woon wa inna nux yi arab ji wër lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nux yi li muy tekki mooy ñun dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom képp moo la dundal ndax li dund aajo woo li ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu niitu ñooy rayit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nak ñoy def ñun doom adam yi leg leg nit de ñu jiim ko keneen di maana leg leg nit de ñu ne du muyé ko lek du muyé ko ray wala diwo ko liggey yalla neena bu len togn ken man mi mana ku fi de mana leg leg nga gis nit de def ni ngir de ca nit def ko ci deewu ca gis ngeen ba tay ku daanu ci ten de ca ten ba waye gis ngeen ku daanu ci ten genn na cioc dara jottu ko gis ngeen kuñ fetal mu de waye gis ngeen kuñ fetal dara jottu ko kon nit mën na def nak sababu li ray motax ci def sababu li ray bukut ak ki nga xamne mom dañu wax ni mom def ko gis te man ray yalla neen wa inna li wurdal moy ñun yalla la nahnu wurna na ñun ñu fi ñoy dundal ku dund woon ñootu ñoy ray ku de wa nahnu te ñun nak bu ngeen dexe ba jeex al warisuna ñoy don li ngeen bayyi ginaaw wa nahnu al warisun narithu al arda wa man alayha wa ilayna yurja'un yalla neena yene ngi dund yene ngi de ku de nak say mbokk don sa alal ku de say mbokk don sa alal sa mbokk yoyé ku ca de ay mbokkam don na alal ñukay def nak ndaysan ba benn bis ñun ñepp ñu de liñu bayyi ginaaw yalla don ko jalla jalaluhu wa azza kamal suñu etas yek suñu auto yek suñu kër yek suñu semis yek suñu dal yek machine ñaw yek lepp subhanahu wa ta'ala ñun dañuy faatu bayyi fi lool lepp ñu koy donante ba ñu jeex tak yalla tabaaraku ta'ala ne wa nahnu te ñun al warisuna ñokoy don don giñ koy don nak bokku te ñun don giñu don ndax ñun buñu demé dañ koy jëfëndiko len ñu ñu dugg ja waye jalla jalaluhu mom don giñ koy don moy mo ñu mucc ginaaw lu lay tek yalla nan buma len ko waxe war ngeen ko gëm ndax wala qad alimna xamnañu al mustaqdamina ñi ñëkka dé minkum ci yeen Allahu akbar ñi ñëkka faatu ci ñun yalla neena xamni ñepp wala qad alimna ti wurna len ne xamnañu al mustaqirina ñay mu jëdé ñu ñepp yalla xamna len ibnu abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun adama alayhi salam والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة ودمتي تمري نانا في مبوبو ابن عباس دف موم لتان نخ آجي دفو بري أي تأويلات وآي موم نانا بوب لتان ودمتي تيري بن يوم البحر بن تفسير لا جوكي بجروم ختم نير تيمير أك جروم فك أك بن فوفلا وخي سيمان ابن عباس بوب نك نيان بالم مجاهدت نانا بن سيلا نانا المستقدمون موي الامم السابقه والمستاخرون امه محمد صلى الله عليه وسلم نانا ني جيتو وون نيو خيدو جيتو ني مجي نيو موي خيدو يونس بي عليه الصلاه والسلام سكو ديفه نون لا نكو ديفي نيوم ييب ديف كو بامو نيك اي تاويلات يو باري باري وايي فيمو غنا جاب دال تي تمري تانكو موي ني نجا فاتو يالا خامنا لين ني مجي فاتو يالا خامنا لين في نيت بودون دون ادم يخ دي واخني ñu ndëkk faatu yàlla xam na leen ñu mujj faatu dana leen xam bu doon adama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqiri xam-xamu yàlla ci ñu njëkk dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj dee ñoo yem képp du yokk du wàññiku waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk dee du bokkat ñu mujj dee ndax ñuy mujj dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen yàlla moom du jëfandiku fii wala qad a'lamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rekk mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen man dajale ñoom ñëpp ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñu lalal ay sajaada amuñ ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majji man mosumaa gis ku yóbbaale ak majji mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googu ba saaxoo yal na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon mu balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf moom ku mën a jàngale la tabaarkàll yalla ñun ñepp lay dajale kon ci penc momé ak yalla mo ne nak yépp daat ñuy tambalé atté ndax innahu yalla hakim ko tareñ la limuy def xam nako lan na fa muy tégué xam nako alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi mom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam mu ñew nak mom subhanahu wa ta'ala netilé tiñu digënté iblis ak adam alquran sar bo dem buñu ko netti won bo démé ñaar ak ñatt fekk yalla netti wañu ko muy digënté shaytan ak insaan fi dafay woné bu baax lamb ja nga xamné fa la shaytané gembo ak lamb ja nga xamné fa la insaan gembo ñun ñaar biñu gembo dañu wara bëré ci jenn lamb ji wax aduna yalla nak néna yeen ku ñëw def ak dem sa war sama dama fi ne ci benn marché lañu nekk marché bo xamné yalla néna ku ñëw def ak dem sa war kon nak ñun amuñu sañ sañu def def té nak benn adversaire rek lañu am mom moy sheytaane waye nak ku mëna fugal la mom sheytaane am na ay défenseur yu fort ak gardien it mom sheytaane ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la mom sheytaane mom ab défenseur yi banex défenseur la dunya muy aduna bi ab défenseur la kaya nak daraja mo fa nek kaya muy goal bi daraja ñent ñi di défenseur yi ak juroomel bi di goal bi yow so bëgge duggal té nangu lo nek neuf bo xamné nangu nga tax suuf nangu nga ko la fadd bëgg nga penalty so nekul ci yoyu do dugg do duggal motax mu sey fo ni dañuy wax né fokk nga mëna dirigé al yaghafatu al shukratu al basiratu al azmu nga doora mëna duggal boy tambalé duggal nak al muhasaba nga tambalé rek nak bi ngay am ak bi ngay encaisser waye bo démé défa dem ko war yalla néna déglu len ma netti len fu nga xamné fa la doom adam ak jembo wala qad khalaqna dund nañu al insana nit min salsalin ci ban bo xamné bi da fay keleng keleng yi ban buy keleng keleng yi fuñ joggé mune min hamain ci ban bo xamné masnunin duñu lakala ba mu ñuul manam ban bu ñuul bobu lañ lak ñu waw ba mel ni nga liñ tabax ci ban bi boko fugge sa baram kaddu gogu muy joxe ban bu waw bobu la yalla tabaraku taala bindu doom adama comme doom adama ci lambu joju la gembo wa laqad qalaqna bindu ñu al insana nit min salsal bi maana min tinin yabisin yusma lahu salsala boko fugge da ngay deg sawtu isa muqya naka nonu min hamain ban bubu nak ñi ngi joge min hamain ci ban bo xane bi masnun aswad mutakhayyir dafa ñuul da pare da fay sapiko alhamdulillah suñu borom tabaaraku ta'ala won nañu lamb bi nga xamne fila al insan gembo muy min salsalin min hamain masnun wal janna jinni ji nak jinni jan jinni ji moy iblis mom khalaqnahu ni ngi ko bind min qablu bu yag ni jitu ni bind do adam manam fofu min qablu joju dalay wonne jinni mom nak insan jinni mom nak insan motax fu yalla yi waxe ci alquran ma bëgg li ci day jital jinni dor ci tek insan وما خلقت الجن والانس جن مو مك انسان تي كولا مك اوبلي سغار سغار يوي نك خا خني مو نيو اوبلي كولا قول سي غيناو يالا مو مان لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كون والجان جن جنك نانكو جن جان من ابليس لا بغا واخ خلقناه نينكو بين من قبل لو جيت ني بين انسان فينكو بين من نار سموم تي نار سموم naru sama moy sawara wo xamne sama mi ne ci doom adam muy bëm bëm yi ne ci aw yaramam te kaari li ci jaar fu lak nit fofu la sawara wi dug sawara wa du doom aadama duggee ci biir, sa yaram bi fi fi kawar yi di génne bën bën yooyu, bën bën yooyu fi la sawara bi di sonu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métib di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo min naari samu kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mën ko tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitre combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa, seytaani bëriwul doole. Pexem seytaani bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll. Te fekk na dàll wa defu ko ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaane, ñu dalwaay rek ñu ne ko muñal, ñu dalwaay rek ñu ne ko yàlla ko dogal. Loolu benn làqatukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun, al jaan min xablu min naari samum. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscere ba nga xamee ne qaala rabbuka, sa borom wax na lil malaikati, malaaka yépp, malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. Min salsaalin, ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban booba nag min xama'in, mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin, bu forox la, bu ñu lakk la, ba nga xam ne dafa ñuul. Malaakee ne ko waaw. Muy la fa isa sawaytuhu, su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim na wa nafaxtu fiihi mawalja min ruuxi, ci sama ruux, su boobaa faqacu lahu, na ngeen daa di rob ngir moom saajidina, di way sujuud yéen ñëpp, sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibada. Moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba, muy ñaari tâcham, te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de, fa sajadal malaaikatu malaaka ya sujuud kulluhum, ñoom ñëpp, ajmaun ñoom ñëpp, baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki, ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkiid di dëgëral kulluhum, ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu. Léeg-léeg baatu fedd li lu lay tekki kulluhum ajmaun, ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn dësu. Loolu mooy tawkiid, arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang. Kulluhum ajmaun, ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp a sujjóot, mu ne illa iblisa, illa iblisa, ba mu des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al mublifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp yi jëf, fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko, ñu ne ko yow dangaa ku tus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw, seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk, bañu diggé yéna xiyam nit ñi sibdu seeni yu ñi dem ak loxey neen loolu moy ku ko tuss salawatu llahi wa salamu alayhi masnako la sahabi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisun moy ñi nga xamne dañu ku tuss illa iblis way su diggé ni al qur'an waxe legi fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un dan ila iblis yow li ngay diggé ci sira bi ci waxin bi da nga nan kon kat iblis ci malaakai la bok ulama yi la dede al istithna munqati' istithna bi nekul muttasil dafa nek munqati' dafa bandato istithna bu dagato bukku te istithna bu jokkolo ci lakko arab istithna bi bu jokkolo won iblis ci ñom lay bok waye bu dagato iblis bukku te ndax iblis mom khalqun akhar ghayr al malaika ba demé ci al hasan al basri da fay wax né wallahi ma kan iblis min al malaika tarfata'i muni ginné ci yalla iblis musta nek malaika wa muni iblis mom ginné ci yalla musta nek malaika ba demé ci ben téré bo xamné docteur ali sadouni moko ligéy mu tudé ko an nubuwwati wal anbiya ci xatum témir ak juroom wala ak ñaar ko juroom nak bo fa deme bayan na fa bayan bu am solo ci walu iblis nax ci malaakai la bok wala iblis bokul ci malaakai xam nga ni iblis dañ koy bind minnarin ci sahara ni mako waxe leg malaayika ñu bind len minnurin ci leer ci ñu bind ci len sahara bokku te ci ñu bind ci leer kon iblis bokul ci malaakai benen lay bi malaakai la ya'suna allah ma amaruhu duñu may yalla iblis fi aba wa asa mayna yalla bagnna kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li wor moy iblis bokul ci malaika yi aba bagnna an yakuna ci mu bok ma asajidina ci nga xamni ñoy sujud sujud bi yalla tabaaraku ta'ala santane iblis kon bagnna bagn gëna reuy moko ko yobbe agit xamne amna wujju bes naka tay mom mo fi nekkon ku bokul ci malaaka yi te am garatu na ci seen biir gis na nak keneen ko xamne waxuma la mom bokul ci malaaka yi mais amna pouvoir malaaka yi iblis don naw ñoom far la ñu sujjotal ki manam lolu ben keneen la go xamne yow yaangi nek ci ben mbolo waye dañ la yëkëti woon bolé ci seen biir ñaari koku moy gëna am keneen mbolo ma ci bopam na ko deg mu nan suñu mbolo mi lay jariñ mbolo ma ñaare du mom mokay def iblis bi mu gisee adama ñew ci mbolo mi yimul ci mbolo mu yek wal beutiku diko sujjotal mom ah mu ne ki nak mom du sujjot dal di lank la'natullahi alayhi dal taw fele yalla tabaaraku ta'ala qala mu ne ko ya iblis malaka yow ni la jot alla takuna ba nga bañ a bokk ma assajidina ànd ak ñuy sujjot suñu borom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne noon daf maa rëcc mën naa mu baal ko dangaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu leen rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basharin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funx loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal waaye borom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane ri yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem. waaye yow ku góor ci bu ñu suyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen suy weer. waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggali koo mukk ci du ngeen xuloo. lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne fi la cheytaani jaar ak suñu mën aadama moom daal nee na lan akun nekkuma li as

0: boo xam ne bii dafay keleñ keleñ boo ko fëggee min xamain masnun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. loolu la wax. xaale suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii ngeen koy waxal. fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal melank mu ne ko acc. yàlla nag ñaar yooyu rek la am, defal ak bul def. daf ne woon suñ maam aadama bul def, iblis mu ne ko defal. suñ maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ci garab bi, iblis def na ko defal muy si jóotal. moo ko yi fi nekk affaire bi bi mu wal bëtikool ci adduna si fi mu nekk bul def mu gën a jafe defal. defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def, ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg, bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg. amul na ma yàlla bàll ñu ci ëpp bopp. bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo dégg ndax bul def dafa jafe, def leen nag moom dafa yomb. léegi ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. daf ne woon suñu maam aadama fakula minha ragadan xaysu shi'tuma wala taqraba haasi sajar, lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ni ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni ni ko xeer, rajmu mooy kuñ sandi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la. wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wal uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku mu rëbb la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi ko sent malanke de lay ñaan. mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir nii nga yeexe ma am xil nii wa axir nii ilaa yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy. daf ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
1: suñu borom ci sourate Ṣad aaya juróom-ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësagun mbugal gi am indahum qasa'inu rahmati rabbika li azizi al wahhab. mu laaj benn laaj mu ne am wala boog ñiy weddi yàlla, ñiy weddi yonent yi, ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom qasa'inu rahmati rabbika denc yërmande seen borom qasa'inu dencukaayu rahmati rabbika sa yërmande borom

0: ndax ñuy wedd yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom ca biir rabbika sa borom, sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la, ndax ñoom ñoo yor ceeb ja yàllay den ci yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woonu yónni diwloor na yónni. Waaw, kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet. Yàlla kay yahbu ma yashaa li ma yashaa, ku ko neex lay jox lu ko neex, noonu la koy defee tafsirul baydawi. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard, ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf, maanaam ñii wedd yàlla, ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ardi ak suuf, maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf, wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi, ba tax suma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni. Fal yartaqu fi l asbab, nañu wut sabab bu ñu mën a yéege fekk si ma fi ma nekk, maanaam fal yartaqu fi l asbab, ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf, nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca. Fal yartaqu fi l asbab, bu fekkee ñoo moom nguuru asamaan ak suuf, nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi, di rey doomi jàmbur yi, di rey jëkkëri jàmbur yi. Fal yartaqu fi l asbab, yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg. Bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def, ñana ñooy yàlla nañu dem foofe? Yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn, lu ko neex def, lu ko neexe la koy defe. Ku mu ci séddoon sax day ba sédd la ca, boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam, loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu. Waaw, kon nag fal yartaqu fi l asbab, mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex, fal yartaqu fi l asbab. Ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin muy yéeg, ñu ne fu mu jëm, ñu ne yàllaa rëyub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu. Déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab, jundun ay soldaar lañu, ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee, mahzumun des leen di dàq, min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya. Benn soo nee ma hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon, wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen. Yàlla daal lam yor kum ca mësalul joxula ca doo ca jot, doo ca jot, ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu. Kon maa bi taakid la day dëgëral, mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ, daa di ànd boole seeni doole, waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw, mu ne yonent bi kon bul faale li lay wax bul ci bàyyi xel, ne ko nag kaay ma nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon nañ la jaaroon fi, lii ñu lay wax lépp te di la ko def, say mbokk di la ko def, ñu wedd yàlla di la ko def, ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax mën naa wax ñu weddi ko, mën naa wax ñu tëral ko feneen, waaye ñoom fokk rek ñuy wax, mën waa mën a ko kaay. Kazzabat weddi woon na qablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa Quraysh gii, lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon qawmu Nuux, niti Nuux ya, nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla. Wa Aad, ñañu doon tuddee Aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla. Wa Firaawnu, Firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ñi ay kenu yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ñi, kooku yi day weddi woon na yonent yi. Surat Saad aaya fukk ak ñaar. Wa Samud, Samud it weddi woon nañ yonent yi, ci ñoom la yónni woon Saleh. Wa qawmu Lut, niti Lut ñi it weddi woon nañ yonent yi, niti Lut ñi mooy ñu daan def mbirum góor jigéen. Wa ashaabu layka, wala wa ashaabul ayka, ñooñu it weddi woon nañ yàlla. Ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya, waa gol ba, loolu lañ koy wax, waa gol ba. Ashajar al kasir al multaf, moom la olof jox gol. Ashaabul ayka waa gol ba, gol mooy barab bu bari ay garab, te garab ya bokkuñ. Bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ ko wax bogo, bogo. Waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool, guy nekk ca, daqaar nekk ca, dibutoon nekk ca, new nekk ca, alom ak yu demee ni yooyu, dañ koy tuddee rek gol. Waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. Léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese, mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am. Nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. Léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese. Léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabarakàlla ak yu demee ni yooyu. Waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo. Ñii nag di ashaabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba, dañ leen tudde it waa kër Shuaib ya, qawmu Shuaib. Ulaika mboolem ñii ñu filim Nuux, Aad, wala niti Nuux ya, Aad, Firaawn, Samud, qawmu Lut, ashaabul ayka, ñii ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee weddi yàlla. In kullun illa kazzaba rusul, in kullun amul kenn ci ñoom illa lu dul kazzaba rusul weddi na yonent ya, ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk. Qawmu Nuux weddi na yonent ya, Aad weddi na yonent ya, Firaawnu sul awtaad weddi na yonent yi, Samud weddi na yonent yi, qawmu Lut noonu, wa ashaabul ayka ñu ñëpp weddi woon nañ yonent yi. Sàllaaw bu yàlla yóbboo ba ñu dem alxaaqatu malxaaqa, da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent yi nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage. In kullun illa kazzaba rusul, weddi yonent kon lu mu jur mooy alku rek. Fa xaqa iqaab, fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla. Yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom. Waaw, fa xaqa iqaabi, iqaabi la woon. Wa xusifati lyaau muraaat li ruusi l ayaati, waaw ñu asaf yaa gi iqaabi ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi, ndax alquran fii ñu toll ay baa lay jeexe, wala boog xarfu qalqala, xarfu qalqala ni qul a'uudhu bi rabbil falaq di jeexe, nun lay jeexe baa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu, wala daal tabarakàlla. Mu ngeen ko seetloo moos aay noonu la def, moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc, mu ne iqaab muraaatun li ruusi l ayaati. Suratu Saad aaya fukk ak ñent. Wa maa yanzuru xaarut haawilaahi ñii di weddi yàlla illa lu dul say atan waaxida genn yuuxu maa lahaa min fawaaq, amul lu ko mën a fekk. Maa lahaa min fawaaq ay maa lahaa min rujuuc, dara mënu koo fekk. Tafsiru Tabari lañ ko fiyee noonu. Mu fassiru ne it ñu ne anna haadihi sayha idaa jaat laa tastaaturu walaw fatra qasira miqdaar fawaaq naaqa wa hiya almasaafa bayna alxulbatayni لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر. السماء الصريم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لو رجل يخار ما لها أمد من فواق لكي فك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دخار توتي تيد أمل بامت وخالو نينه ربنا يو سنو برام عجل لنا نيغلي نيان nga gaawñu xepana suñu mbugal qabl yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolou ni yalla ñoñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabl yawmil hisab waaw diko wax lolou xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su al akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bi metti wax yi bari lol kenn ko nek na mom de mo ne won kuko weddi alko mom de mo ne won kuko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jirlu jublo yaq li mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokk na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu la dëkk biir makk manam ñi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom lañ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqul muñel mu ne ko soy muñ nak kay man nati li la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi diin wal quwwa fil badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jëf moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wéñ ñaare da fay défar saw yaram da ngay altéru yaram wi yaram mo xam day yëkëti ay wéñ ñu diif di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la melo bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay weñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo la ngi seen preuve day japp lolou tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daoud yi mu la doon def ay bar de fer yu mag yi ndal yëkëti ay martu yi ndan xacc diko door tax na daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom ma tax yonent bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daoud alayhi salam mom ko amon katan la ko amon dol la ci diine waye ag ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lola nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yeb man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko nek doxal ni julli mu na set len kenen buñu seddelé kamil jox ko mu génné kurusam né man dé ngir mi mom buñu andé xalé né ko nañ ko féral mu né ah demal jox yi imam yoyu tam bëggé wuñ ko non dañu bëgg ko xamné zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakal innahu awa suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg nekk li yonent bi wax jiñ wax daawuda ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko muñel wasbir ala ma yaqulun lepp li la wax rek wax nañ daawuda lu ko raw muy indi nak muy présenter daawuda nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daawud yalla nangu ne mom jaamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla moy ñett jaxa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi wal ishraq bil ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu daawu da na zikkar ci ngone di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoy yeb daawu da ko amul nga xamne su ngone buy zikkar doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daawu da nu la def ci all bi mu yaatu lol taslol tabarakallah wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbih tasbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu su ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat atayru tusabbihu bi tasbihi wa turji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو السابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الأواء ويصبع معه بيتي موما سناو رومبو كريك بودي جانغ زبور داغي دا تخاو نخ نيهخيد و داي نيهخ با ملني وي بيتي مي دادي اند فوفه دادي تخاو نيوم تام غير ديكو دي وشددنا ملكه موني ني دغرالل كو نغورامغا بنين مايغو وشددنا mulkahu ñu dëgëral nguuram nga mom daawuda alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tek lolu moy hikma lolu liñ ko joxon daawuda alayhi salam ملكه وعاتيناه الحكمة وفصل الخطاب نجحون كيب ديسكور مانام دا فا نيكون كو خامني كيبكم واخال رك ليم واخ لير لا كيبكم واخال رك ليم واخ لير لا نون لاكو سماخري تاني تي تفسير ييغا خامني موم لان تي واخ واو وفصل الخطاب دو واخ رك ني نان لان لا واخ waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamni tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni nax qissa kadi dañu né daawuda dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñu ne moy waraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daawuda xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daawuda yalla mu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yoonte bu tol ni ni mu tol mu ne ko yewit kon suñ la waxé na la yow jabar kat nga wala lenen nga bo xolé ci daawud rek lolé dana ko mëna muñ lolou muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax, moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca ci suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daouda doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba aji ma jiid ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila wadarni wal mukazzibin. Mu di jàngale moo xam ne yàllaa ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yi ñu teg ci këram te mu dib yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko? Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daouda nekk. Daouda mi ngi ci mihraab bi. Mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, minbar mooy lañ fay samp bu ajjumaa mu cay taxaw ci xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamualeykum, dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tudde barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daouda daan def léeg-léeg mu beru fa, am fa ab fan di deeyaaleeg boroomam su fa génnee ñëwaat ci atte bi. Mission nag bi ko yàlla santoon mooy kon wàllu atte, te yàlla ku muy natt ku ne ca la nga man ca la lay nattoo. Ah, mu am bis yoo xam ne daaw ci nag recevoir kenn, tey nag ñii am jaaxle bu métti daal di dikkal seen bopp. Isdaxalu ali ala Daouda, ndax dañoo daal di dugg rek ca Daouda, fa fasia minhum mu daal di tiit, ndax ñii
1: sun jaaroon fañ war a jaar duñ aksi, ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur. Moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm, fa fasia minhum, mu daal di tiim. Xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit, laa taxaf bul tiit, ndax yonent du tiit, yonent du ragal. Ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg, addu kalpe la taxu ñoo jóg, dal ci sa kaw taxu ñoo jóg, ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg, mu bokkut ak li nga ci xalaat. Ah, mu daal dalal xelam ne lan toog leen, lu xew. Gaa yi ne ko xasmaani, ñun ñaar ñuy xuloo lañ, dañoo jote. Baga baaduna ala baad, am na ci ñun ku tooñ. Baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad, ci keneen ki. Ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ, xuloo nañu te am na ku tooñ. Ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ, te yow la fi yàlla taaj, ku tooñ yaa ko war a atte. Faxkum baynana bilxaq, na nga atte suñu diggante bilxaq, te teg ko ci dëgg. Ki am dëgg na nga ko jox dëgg, wala tustit, bul jàdd, bul jàng fenn, bul indi ak tooñ ci atte bi. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ci digg yoon wi. Suratu Saad aya 2:2. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi. Daaw di leen waaw, dégg naa kon seen wax. Kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool. Daaw di na ko yow lay déglu. Mu ne ko inn haza kii axi, sama mbokk la. Bokk nañu ci wàllu pas-pas, bokk ci wàllu dëkk ci réew mi, bokk ci wàllu geño, yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom. Ne ko waaw. Mu ne ko lëhu dafa am 99 naaja, juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar. Wali man mii ma am naaja waaxida, benn gàtt. Moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt, man ma am benn gàtt. Fa qaala, mu ne ma ak fil niiha, féetale ma ko, féetale ma sa gàtt bi, ma boole ko samay gàtt am téeméer. Wa azzani, mu not ma moom waaji fil xitaab, ci wax. Fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi. Xisa bi nii la tëddee, nii la ko alquran nettalee. Mu fasiroo nii ni ma ko waxoon ci bind bi weesu. Am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko, waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko Daouda, muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida, dëppoowut ak ismatul ambiya, ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def. Dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi.
2: Wan leen ne yéen ndekete da ngeen nekkoon ci ay caaxaan. Yàlla nag mu ne dekkil nag yombal na ma loolu. Dekkal innama xawlu naa suñu wax li sey in ci dara, ida arat naa buñ ko nammee an naqulu lahu, dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu, mu nekk. Waaw, lépp lu yàlla namm rek da koy wax nekkal mu nekk. Waaw, mbirum yàlla mi ngi si diggante kaaf gi ak nuun gi. Ku nekkal fa yakunu, mu nekk. Kuy wax mbir nekkal mu nekk nag luy jafe ci yow du am. Waaw, kuy wax mbir nekkal rek mu nekk luy jafe ci yow du am. Tabarkàlla, bu la yàlla baaxee woon si ne lu def ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards, dana bari lu la yomb tey, te jafe woon la démb. Ndax tey dañ laa daal di jox ci kun fa yakun tuuti nekkal mu nekk. Li des ci ngoon gi mu la ci joxoon 2 milliards, bu fekkee amu woon oto, bu la neexee am oto tey. bo amutone keur bu la nexe am keur tay bo amutone lal bu la nexe am lal tay ñaari milliard li def ci ngon bi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess neew su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lool dalay tambalé yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet da am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey imir wala inma qawluna suñu wax li sey im ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahum moy ñu nako kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nek walladheena yi nga xamne haajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladheena yi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len toñé yalla néna lanu bawwi annahum wat nana dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin warafat wala ajrul akhirati wat nana payuk alakhirah gamal di dencal akbar mo gën giñ am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñang cey jublu suhayb bilal khabbab ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem feneen ndax rawale sa diine des nako dekk nak niko ali sallallahu alaihi wasallam waxe al muhajir man hajara ma nahaa allah anhu aji gaday moy ku bayilu yalla yere kep ku bayilu yalla yere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacci way wu rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah akbar mo gëdëre gaday nak ñaara koy def ko xamne ki def gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cionu du ko ci gaday jaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax mi gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé installé bitigam du jaay motax hadith bané faman kana bi hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alaihi wasallam mune kon wala ajrul akhirati wat nané payuk alakhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamun bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinjul legi moy suhayb ak bilal khabbab ak ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci islam ñom ñepp ñu lank te de ci najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu dal di nekk ci lañu nekk ba fu nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazeena sabaru ñoñu nak moy ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim ti ci seen borom yatawakkaluna lañuy wëru wala nga ne allazeena ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim ti ñi wëru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar allazeena sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ metti di la ñi fari tek muñ na xariñ lay tek gaday sam rew tagale ko say mbokk loola muñ mo koy mëna def ak wëru ci yalla tabaaraku ta'ala wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu yalla tabaaraku ta'ala moy wëru way li nga xamne bo ci wëru def tawakkul mu yor la sey mbir yep waye nak bala nga def tawakkul da ngay def li nga xam na lepp ba la tere nak nga dor ko baye suñu borom subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam ñing koy jangal ben way bu ñewon ci mom muneko bi ngay ñew da nga waram da nga dox muneko dama war muneko ana la nga war muneko mi nga ma baye ci all bi wakirlu ci yalla alayhi salatu wassalam neko demal nga japp ko yew ko ba nopi do rawakirlu ci yalla loolu njàngale la mu rëy rëy de. ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo yeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmma ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wàccur ne ci yàlla wàcc ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 millions yi kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door wàcc lu ci yàlla waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul da ngay def li la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla nee na wama arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu muy ñaari wax mooy duma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba duma yónni jigéen yàlla du yónni yónantab malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónant bu jigéen wama arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor yónant moom góor donga la yoon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati nuuxi ilayhim di leen waxyu moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata bacdu lulama min qawlihi taala wama arsalna min qablika illa rijaalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent te it koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent que li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biirtoog moom te jëkkëram jubawu ca boo moytulul ak ni jigéen bëggi aar ak ci moddu bu moytulul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission yonent bi alayhi salatu wasalaam junjule ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku wama arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amuleen xam-xam bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa loolu la yonent yi doon indi yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag ibrahima am suufi ibrahim moussa am suufi moussa ne te def tabarakallah daouda am zabur salawatullahi wasalaamu alayhi am quran isa am injil moussa daal di am tawrat kenn ku nekk am sa téere jàngal saw nit sa téere yar leen ca oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala
0: tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka zikra suratu nahli aaya ñen fukk ak ñeent mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna te ñu wàccee ilayka ci yow al zikra al quran zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi al quranul karim yi wa anzalna te wàccee nañu ilayka ci yow al zikra al quran li tax nag li tubayina linnaasi ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim li ñu wàccee ci ñoom nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom ndax ñu xam li dagan ak li xaraam ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi mënoon nga ne alquran benn notice la
2: aduna ben appare la salawatullahi wa salamu alayhi ben professeur la wala bok ben jangale kat la bo xane moy ñew dul ne nim woné alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppele ko dundam gogu bi maana aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek nutis bobu di alquran su ñewé salawatullahi wa salamu alayhi jël ko bu doon ab machine tay fuñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu doon ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginnaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fimuy wax ne fi dañ ko sip moy kon disu ko laal ndax day tax do déglu ci cassette bi fimuy wax ne fi farata la moy bo dougalé cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé déglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank té wax ji di dégg nga koy dégg ama bo dougalé cassette bi nak daldi bass li nga xamné moy génné cassette bi da koy daldi wax rek mu génn ubbi ko wat manam kon dañ la bouton bobu da harama laal ci misal su ko défé kon mom mi jangalé lolu foko fi bayé nak né dana taal appareil bi té duma ko laaj su boba da nga na yaq appareil jambour ndax ki bind ki defar lolou te bolé ko notice bimu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndiko appareil mune kon li tubayen linnas motax lu ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu térélako lepp lu way ma sa def te dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax ci waxula ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayina lin nas motax dundum gep salawatu alayhi wa alihi lañu wara xam roy ci lan ci man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra li tubayina lin nas ma nuzila ilayhim liñu wacce ci ñom wa la'allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalaat xamni li nga leen wax loola moy wër yatafakkaruna fi hadha alquran fayata'isu lool nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalaat ci bop bay lam ñu waxoon su baba légui liñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu bax ndax bu den looy xalaat indi mu bax su baba boko defoon ci neek tay day mujju neek ba kenn fa dugg istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañoo bayyi rek ko am birik bo bax rek ñew ne ah directeur birik bi de tabarakallah baxna mu ne wa tegal fofu ñu fi tek ay birik dana mu jang ku ñew do dug amma ko fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ne da ngay di xalaat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena ñinga xamne makaru lalon nañ ay pexé asayyaati pexe yu ñaaw ya ndax ñooñe dañoo wolu an yakhsifallahu yalla wanalo bihim ci ñoom al arda sufsi modi salawatullahi wasalamu alayhi ba muy nekk makka wa quraysh dañoo complé won lal ay makka ay pexe wax na ñu wut ci neeg bu nekk aw goor jox leen ay jaas ñu wër kërëm bu joge ci guddi gi di julli ji ñu gajjando ko ñun ñepp bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon ndax da leen wóor ni man duma wax suuf si na leen wan na ni na mu wan ne woon xaaruna ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wan ne woon xaaruna afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama dama yàlla rek la lay tooñ te du làqatu boo jëlee yëf jàmbur fi nekk ni da ngay samb sa waxi léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la mu génnal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladhina makaru sayyihaati an yakhsifa allahu bihim al ard waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendu maa tooñ xanaa mënu ma woon ni suuf na la wan ma akay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa li lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogué say mbokk dañ la togal ay ciep waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekku gum la mëna jekku la lay wax ne manon na la jekku ci jekkuma la bo amé ma xel da nga joggé fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw ya'tiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mune ñimay togn xana yeguñu ñu ne mbugal mën na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay mo len ñi togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal mën na la na bet te duñ ko yegg mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reey bobu te xef ci wet am na ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci sen walbeeku ga fama hum bimu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappal ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu jappal ca yoon wa lola manon nako aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla baatu lotal yalla moy tekki def lu yalla lay sonné manam tay yow bo don wourlu ben way man la laqatu ñu nan waaw dañ ko gissagut waye nangam nangam buñ ko gissé nangam nangam nga lebal ben way diko sét mu lay neubut gudde beccëk wala mu nan la le 15 mbaa la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaaka muñ wax mikail wala bok malaaka mi rayate su tuké suñ ko yonne suñ nalaw suy ngenté suy cietal yoy yeb mo ci bokk yam malaaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi degg kenn ku yalla yebal ne dekoy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi degg kenn ku yalla jël ci mu ne seet bi dafa seet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla ken mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñet awwal bu ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi mbugal da len di bayyi won len lu ñang ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bobu mom mo gëna metti bobu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husula ma yatawaqahu ma alqawf shadid ba dem ci mukhtasar ibnu kasir jukib ñaaral ba xatam ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khuzuhum wala mu jappale mom yalla ñakoy togn ala takhawfin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappale ñent ngok waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewent nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana setlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy deg lañuy bañ muy te lañuy def tereya khana gis ñu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem li yalla bind min shay'in lepp lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xole yata fayya ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamini washimail ci wetu ndey jor ak chamoy ci wetu ndey jor ak ay chamoy anil yamini ci wetu ndey jor mu def ko singulier washimail ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa kër gi di jëm ci sa wetu chamoy mo upp lijant bi jaar ci sa chamoy sa kër gi jëm ndey jor anil yamini washimaili lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoy mba ci ndey jor ndax lu fi reey lu nek jant bi la gëna reey te lu tim lu nek defal la kër yalla ne nak kër yoyu ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoñ mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiatihi ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so gisel lu gëna reuy fuf du sujudal yalla yow bo ci sété da nga man ne kon kan na sujudal ki nak ku duma kula man rek mo la man ku duma kula man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na kula man rek na la wër ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mu am solo ci ku duma kula man mo la man wofum ñom ñoñu di yi am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay toroxlu fa kullul ashiya'i munqada li qudratillahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay ommatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujudal walillahi yasjudu yalla lay sujudal ma fi samawati li ci asman lepp wama fi al-ardi li suuf lepp yalla lay sujudal min dabbatin ci lepp luy dukkat lu fi nek lepp luy dukkat lu fi nek yalla lay sujudal wal malaa'ikatu malaa'ika yippit yalla lañu sujudal wuhum te ñoom yoyu du sujudal yalla la yastakbiruna duñu reey reelu amu ci lenn lo xam de reey reelu sujud ba nga nun yakhafuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi len tim wa yaf'aluna te ñuy def nak ma yu'maruna lepp lo xamne digalees nako digalees na len ko so setlo fofu kon moy ñettelu sujud ci alquranul karim yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun kum fek ngay jang alquran te yor njap dang koy sujudal bu fekke lap nga djublu khibla sang sa awra dang koy sujudal fukki sujud lañu ak djuroom ci alquran ni ngi ci ñettel bi nonu ci suratul nahl ay ñen fuk ak djuroom ñent wala ay djuroom fuk amna ben ci israay ben ci maryama ñaar ci hajji ben ci furqan ben ci namli ben ci sajida ben ci sad ben ci fusilat ben ci najmi ben ci inshiqaq ben ci alaq muy fuk ak juroom yo xamne ay sujooti alquran la so sujooti nak nga ne sajada wajhi lillati qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul qaliqin kon ben sujudum nonu di ñettelu sujud bi yalla mi nangulon daoud ali salam bam sujote kep ku sujud yalla nako nangul sujudam bobu bi yalla tabaraku taala tuddé nak ne li nek ci kawnu bi lepp mi ngi koy omat lon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci magayam mi ngi tambali di santane wat fi nak wetal ko mom yalla ndax moy al khaliq wetal ko mom yalla ndax moy ar raziq musaddafi nak am misal ci sankute nga xamne mo nek ci ñi weddi suñu borom tabaaraku taala yalla neena wa qalat waqna allah yalla la tattaqisu way way bu len japp ilaheen ñaar yalla ithnain yu nek ñaar na ngeen fexé ba bu ci kenn am ñaar yalla la ta'budu ilaheen fa innal ilaha alhaq la yata'addad yalla du ñaar yalla du ñett yalla du ñent yalla amul ndey amul bay amul dom jurul kenn kenn juruko wa wahidun ma in lahu min thani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu wa khala allah yalla neena la tattaqisu bulen jappati di jamu ilahaini ñaar yalla ithnaini yu nek ñaar ni def innama li fi nek dal huwa mom yalla ilahun wahidun ben yalla la fa iyaya farhabun mune man dangu ngeen wara ragal fa iyaya man dangu farhabun na ngeen ma ragal lolou la yalla wax subhanahu wa ta'ala buñu ragal kenn kenn kudul mom ndax so ragale yalla mudud yalla dalay ragal
3: teyit soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal. Teyit lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabun, na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom wari su la ragal. Ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Ku xamul dana fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya

wal ardi ak lib suuf. Loolu nag ni mu bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samawaati wal ard ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw, li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom carte d'identité bi sa turu ca nekk. oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu dee entreprise wala yooyu. suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom, waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moom moo ko muy xëccoo, mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam, moom mu bind ci turam. walahu ma fi samawaati wal ard, loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom. man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ko bokk wala maa asamaan wala maa moom lenn ci yooye. yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si. walahu diinu moo moom diine. walahu diinu moo moom ak topp. walahu diinu moo moom ak toroxlu. waasiba ca sax ca te sellul ko. walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu te ne ca. da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin, mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. bu safaanoo ba du tee diin lay tudd, waaye walahu diinu waasiba ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa al ilahu al haq wa lahu taatu xaalisa afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di ragal. afa gayra allahi, mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di moytu. laaj boobu mu la ñu tuddee tawbiix. kayfa tattaquuna wa takhafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi, nak ngeen di ragale keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxam dong la nekk subhanahu wa taala. wa ma bikum, lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. wa ma bikum min nicmatin fa min allah, lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi, ci yàlla la jóge. amul genn xéewal gu jóge feneen fu dul yàlla subhanahu wa taala. lu ay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. wa ma bikum min ni'ma fa min allah, amul kenn kuy xéewal sa bopp, amul kuy may sa bopp. wa ma bikum min ni'ma fa min allah, léegi-léeg yàlla omat jenn waaye mu ñëw fajal la say xéewal. bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji, na nga sant waaji nag, waaye nga xam ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah, loolu la waaji it yàllaa ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yet la ko. wa ma bikum min ni'ma fa min allah, waaye nag loolu du tekki nag waaji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla, ni ko jërëjëf waaye ni alhamdulilahi rabbil alamin. wa ma bikum min ni'ma fa min allah, ngelaw li ñuy nokki, li ñuy dund, ndox mi ñuy naan, ñam mi ñuy lekk, lépp ay xéewal la te fa min allahi, ci yàlla lay jóge. kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum, bu leen laale adduru lor fa ilayhi, ci yàlla tajaaruuna ngeen di laqutu. bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. summa ginnaaw ga it nag isa kaf fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko deeman miir. wallati lam tamut fi manamiha, it kooku mooy na ci ruuxam ba tey. bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la. kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. xiina mawtiha ak fi manamiha, tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha al maut, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arach ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. ko defee bilaal yi daal di yeewu noddi, ilimaan yi yeewu beesal seen njàpp, tabarakàlla technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yëpp. léegi nag foofu ruuyi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha al maut, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. tet wa yursilu al oxra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaanañ ci yoo xam ne gi képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu dar si bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala.

0: leen seen baram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdillah mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيدي بروم تي آي جي دا في جانغالي لو ام سولو تي والو دي mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit demé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fofu buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu dé gu magi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yëk dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu magi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey genné te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kele yé nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew dé dékki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lale yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtaha ba nga xamene ma ngay dé hina mawtaha ba nga xamene ma ngay dé walati bakkan ba nga xamne lam tamut deewut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawam ñoom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن يتلبا قطم نيار تمير اك نيار فك اك نيار ابن كثير من اللي ديواني نيالا مبيري موتي دخل نوكو نيخ دي رجي يمي رجي تنب موي نلو moy am yamuy rocci ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc, wala bokk lamuy rocc muy rawxaan ya wala nawi tudd day rocc yépp, yépp dañuy ci moom, yépp dañuy ci moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen, ñoom ñëpp ruu yépp suñu borom gis leen. Ci misaal, ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag, ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. Te ñi yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruuya demee ñu xàmmee leen. Waaw, dañu gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara. Ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuy yële de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur. Ñu ne ruuy yële nag ñoom ñooy kartekat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruuy yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk. Jigéen yële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruuy yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biruu yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruu gële nag ñu ne gee de mooy ruu sànga mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhu diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitabu marxumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi, nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéen ak gont, te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiye, te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci aduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. Waaw, wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dogalul ci ñoom dee, ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon, te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma ne la yow bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pap Joxaani ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka wa taala bi dogale. Wa yursilul oxra, waaye amul kenn ku muy tiye sa ruu nag indil la geneen. Nii lañ koy defee rek fa yumsiku allati qada aleyha almawt wa yursilu oxra, fa yumsiku allati qada aleyha almawt wa yursilu oxra. Noonu la koy jàppe rek ba kañ, ila ajalin musamma, ba ci àpp boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi, ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat, mu ne dem nañ nangami yoon, ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon. Allahu akbar. Kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll, su jeexee duuto nelaw, lu dul nelaw yi mag ya. Kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll, su jeexee duuto noyyi. Kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb, say tibi lekk, say gut yi ngay naan, say jéego yi ngay dox, lu ci jeex lu ne noppi nga ko def dutuloo ko def, yaa aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi. Moo tax fa ngay yem, soo feebaree yaa xam, soo feebarut yaa xam. Loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka wa taala, li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma aksi na ruuga moom dañ koy tiyee. Moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yëpp. Inna fi zalika nekk na ci doxalin wii, inna fi zalika nekk na ci mbir mii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla. Inna fi zalika nekk na ci lii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom. Waaye li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seen xalaat. Képp koy jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam, képp ku ragal yàlla. waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko nar dem sa war ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne amittaghasu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen ludul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumu ñu da wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa muni amittaghazu min dunillahi shufa gis nga tabarakalla xalé bini ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xalé yu ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mam ma tax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun mo tax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom الشفاعه امر جميعا لب لا يملكها احد الا الله تعالى ولا يستجيب احد ان يشفع الا باذنه لودلتي ندغلم سو جوخي ندغل نك نياكو ورا ديف نيب امكو تبارك الله نيو ورا رام نيب امكو واي بعد اذنه من الذي يشفع عنده الا باذنه كوكو ماي سونو بروم تبارك وتعالى يالا له موموم ملك السماوات مومل اسمان wal ard momam mo may luk suf ngoru asman moko mom ngoru suf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñarel khatum temet ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momam ngor kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek degg ñu jang aya daal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci sen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci sen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa idha zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqé tuddu la ndax araf yu jégenté yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu قلوب الذين خلو مولم نيغا خامني لا يؤمنون بالاخره گمونو الاخره فيب فو ديغي باطل لا اله الا الله مشركون ييب دات ني نيوم سين خول دادي فوجو تونجو كو نغو بات بوب دي لا اله الا الله لرسول الله دون ووتي سي مكه قريش نكو دنج كو واخ موك بوبو بات دنج كو واخ موك ني نيو ديكو واخ بومو ياكو با باري با بيسو تاي بي امنا نيو كو واخو fofu ci dekk ba bëbi su tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñooñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi kontaan so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel ba ñu def nangam tu nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar ay ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatiras samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf du lum royé fenn asaman ak suuf du lum roy fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dekké dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatira samawati wal ard muné ko neel e yow yalla e yow mi bindu asaman ak suuf عالم الغيب اي يومي خم كومبا وشهاده بولتي خم لو تيو انت يا يالا تحكم داغا ات بين عبادك سديغنت جامي فيما كانوا تي ليب لو خامني نيكون نيو يختلفون فيه دون تيووتي الاخره مبولم لو نيجي نون ووتي سوني بروم تبارك وتعالى دينا تي اتي نيغا خامني ño ca doon wote so alakhirah manam lolou nga xamne moy alakhirah su ñewé ñi doon wote ba iza zukira allah wahdahu ma'azzat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolou ak wote la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni so alakhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne moon ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé alakhirah dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nangulé ñi gëm li ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé alakhirah nak ñepp ko bokalé mom luay barilé luay newlé do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legi dañ ko wara julle juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak genn adu nañ ko julle juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolale ñenti rakka rek ci rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé ne fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhira mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jing na ga dana metti waye alakhira mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rob ba legi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñin fukk ak juroom ben yalla neen walau an wur na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn amnañu walaw an woor na su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwa'i Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawar walau anna lil ladina zalamu ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci sama man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ard jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhab yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñoom minallahi joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feege wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñoom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla ñan jege won baaxu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ djegge won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu nafsun ma akhfi nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ defi nek yalla mom dafa bër yeul ma nek ba kum xass bind rek noppi na ci yow loolu la nit ñi yaakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñu am ko bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ko bax la mo xam nangul yalla santane mo xam nanguloko mo xam nangul yunitib bi santane mo xam nanguloko mo xam yaangi ci sunnam yunitib bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nepp ko ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal di yey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko tiaxane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay tiaxan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daldi wacc ci sen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insanu nit durun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa massal insanu bulale nit durun njaqare ci ne du ak ne yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durun jaxle nax election ya ngi beug jege ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi makna nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa massal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mu ne suma ginaaw ga
2: ñu toob te jëgal ñu suñu bakkar di barakati sawmi ramadan innal ladhina ñinga xamne kafaru deene wala yedina yalla wama tu ñu de wahum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wahum kuffar ndax nit mën na nek yefal bamuy latte de mu tuub waye nek yefal de ci kefer ga ulaika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deurep alin jallu musal khalidina way sax lañu fiha cerebuma khalidina way sax lañu fiha cerebuma la yuqaffafu duñu oyfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da bu ñuy dé rek tambalé mo sumbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mo sumbugal légui mo di ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba mala fi ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama demé amna ci ña xamné sin dakh rek lañu yalla ba dafa yalla indil len ay 45 sin dakh seen bammel waaw fekk wa jox xane mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lol bok gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loolu la lay indil bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla neewon bu la soolé na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fukk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokké ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg bi rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral ba bu la ci yit matra yu xoo morom yi bu ñewé waaw la maté dañ ñay waangé morom yépp dañ anam ko defé nit bi tambalé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambalé bu ko Allah jalla musal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jan yalla la ilahukum ilahun wahid jan yalla sen yalla ji jan yalla la jeufam ji jan la jeumam ji jan la melam yi wenn la la ilaha illa huwa arrahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullu kok lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kudul mom mom rek moy yalla arrahman moy yeureum wa aduna ci yeb arrahim moy yeureum ko ko neex ci alakhirah yalla nuñ ca bolé tabarakal inna fi khalqis samawat yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci binduk asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al madid munawara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindigi yalla bind asman mu nek juroom ñaar wal ardi ak sursi mu nek juroom ñaar waxti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccëg ni guddigi wote ak beccëg su gudde mu sedd lendeum kenn ku ne wuti fo teud su beccëgé mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri dal bi nga xamne day daw ci geej bima ma yanfa'u an-nas tay indi luy jarign nit ñi mu ñent xolal gal mu diisé ay ton bi ci nek muy teum ci kaw ndax mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko oustaz boma ci duggal da di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu done payo fayle wala yoyu bu ci tegey so tabarakal ñent wama anzala llahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mi ñewé su naaju tangé lo wër mo wow jant bi mank ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër fi nek nak jant bi mank ndox sa ca nek acc ko ndox yi ci dakar yeb jant bi mank ko acc ko ko fi foot ñu wow lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruf rusafi daawul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtré segat ko bu ñëwé du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat bay yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak ëndaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg dañ ñukay naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu segg la ci nek xorom yeb wacc ko na nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni koy defé mom mo gëna yéme parce que ñom america yi buñ koy defi dañuy dem ci giij rek waye ndox ndoxan yeb ñu dajal ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawete nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngelaw so xam ci su ko ngelaw su uppé rek ndox ma daali commencé wacc ndax sé daayu ngelaw si barkal bu bi ci ñu gis nga bu ubbi ko sala ci day topu kubeer gi waye loola topu kubeer gi ndox lay doon boko wal batir nga jek jek rek daali ci gisam ndox ma tax tangor jant bi tam nun lay manka ndox mi waye bu ko sédday ñëwé rek upp ko rek mu daali ñëw nek am ndox su ndox ma ñëwé nak muy tawba fahya bihi al-ard yalla dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaa bi suuf ee ubatta fiha mujjin ci suuf si min kulli daab lepp luy dox motax bu nawete li dox day bari min kulli daab lepp luy dox gunoor yi fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogal tabarakal min kulli dab wa tasrifir riyah ak nimuy wal ba ci ngelaw yi mom yalla xol ci gina bi ñu wara ko nim dakar tangi won yalla jek jek rek wal ba ci ngelaw yi fi nek ni tabarakal ndaw ku nday yep ñema nañ koor gi ndax tangugul té walbati klima bobu dafa yom suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waye nim lay andilé sedd non lay andilé xéra ah ñun non la da ngay wutu climateur muy seddal sene bi ndekati mi ngi lay ray wala nga wutu ventilateur tek bu guddé nga taal muy upp rek ndekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wutu glace di naan rek ndekati mi ngi lay ray dara nga ci mënu nim lay xarale nun la lay gañ do ko yeg nak legi amna yalla nak bu walbate kilima bi mom dara be jek jek rek walbate ko mu seddu guy mu jek jek walbate ko mu tang jeur yalla jalalu wa tasrifir riya was-sahabi ak was-sahabi al-musakhkhari ak nir yi nga xamne dañ leena tagat bayna as-samaa'i yu nek digante asman wala ardal suuf amna niir yo xamne bo len xolé ni rek ñi ngi nek digënté asman ak suuf duñu laal asman buñu dal ci suuf yalla takkat lañu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandarga la muy wone ne yalla amna mandarga la muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi americain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale gu deg beccëk di dawal gal ci kaw geejgi di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat liñ wax niri muy juroom ñent mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nas amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen lugur yalla andada def ko nawle yalla yalla neena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen lugur yalla def ko nawle yalla yuhibbunahum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokalé yuhibbunahum ka hubbillah su baba lolu bokalé doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg non ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg non walazina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas da ko wax serigne koso yalla nako yalla yëre ñew fa di wut silum ngenté serigne mi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñin fukki jundem ba ko dimbali ci ngenté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeb bañ tag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi dako waaw yere jëf lo faatan bi ngay ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu na joge bu ton na nak ñin fukk juñu way ñi ñu duma la ko jox ginaaw mala gënal yalla tidna ci lolu ba ñima la jox li may wutal da dug ci nepp ci ëlluk ci dimis lay doore gennat ndax tit yalla ko yalla yërem genna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak sëriñ lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba yene sëriñam sëñ bi ya baax mu ne ko eske mu ne ko ya baax mu ne ko eske ni dama yag dafa jek ñew na ko señ bi mu na mu ne ko ya bon mu ne ko ba ngam waxe ya bax la ñun suñu mon gi waaw waxe ya bax la ñun suñu mon gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo wa ci tagge bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge ci ñaari wajur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar aw suñu nak lo ci tag ya xam waye bo jidul di bo moy tal man la jural ngaaj walaw yara ci bu gisone allazina zalamu ni dan bokale is yara al azaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu nga xamne annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha tadan xamne yalla shadidul azab ko tar mugal la yalla ni yalla musal istabarra akira ba nga xamé na da na nday ay bo fekkon kira ba nga xamé na dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñelen don top yawmal khiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lidul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñelen dan top su bobu dañ ñang lool ni ñew fekk ko topon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow waraawul azab ñom ñaar ñepp ñu gisul no mbugal ga yalla neeleel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya len jokale won sabab ya len jokale won dama dama bari na ño xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla waxna day dag ak waji dana ko wourné tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier chance la ah tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulowon ban ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujju bi ñaara leg leg am ca kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak djubati di yombe leg leg nit joge fi dem itali rek tambule djubati ñewat ci ñaan ko ayo xala bi bu jay ak ciark ne sog tambule tokmal buru te bamuy dem dawul tok sala say mbok day yomb motax bu ñu yalla netti yusufa netti bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nabi tiye bopam nono wa taqatta'at bihim al asbab khuluba tambli wa qala wa allazina tabu'u nidan tabbe law anna lana buñ amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u danañu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ci ñu lol la gayo fa law anna lana karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu ci wati yow motax ñu tudde bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo nako ci mur bi tepp day dal ñewat legi lamuy am ci mur ba lola danaka xamna cerf genn walu seconde du ko fa dal jël ci wati dayna ñoom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek da dañ ci gaay yi waye biñu leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fa leen day santé ñoo ñi buñ xamone ne bu ñëw fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa saxami mu ñu ko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñu ko aljanna ñu séré ndew da nga ni top rek li jënti serigne ban tekkam yag mu ne ko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bo bu la serigne fiir ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji ne tekkam yag mu ne ko ci sam sax yalla kon kanunu yurihimullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf ya hasarat yep nek reccu hasaratin alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ngon top reccu ci ko don top reccu yalla ne mu ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu yalla musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban telew kulu lekaleen ya ayyuhan nas kulu lekaleen mimma fil ardi batu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du manke mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé ay du yow jënd nga ci dewlin mew sigur bo xé joxe ñaati mer wala ñent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal buñ tayal ñun pour guéné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala sédeluñ bi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñewugun ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté du la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub du la andil lu tal la nga joon mukk lu ko upp rek ben doom fukki doom ba lu ko upp rek ciompu bi boko defé ben dugub ben pepp wu nek aw gub la ben pepp wu nek bu nango aw gub la ha kon ko yalla ni wacc doyna kulu lekalen mimma fil ard waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayyiban na lew mbir man na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam ko man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar sa ti dajé ci halalan tayyiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bi ci ben xasse juk yoonte bi na bo ne ya rabbi mu ya na tib bi dañ leg la nga lek ben tib bo xamna am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep wa bo xamne da nga njoj njaaj li jeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank ngene ya rabbi yalla ni mukk soxna ya rabbi yalla ni mukk xalé ni ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab khutuwati ash-shaytan tanki shaytan bu len top mukk tank shaytané bëgg jaar fam jaar innahu shaytané lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom shaytané motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne shaytané moy sen non

yak jakka ji taxul ni jëm jaxafé ko taxul ni jëm tafsir tabari jukki fuk ñaar xatum jëm ñu fuk ay jurum ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañu bind ma qaddamu lañu jital wa atharuhum ak lañu la ci ginaaw lolu jar na baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu ray faati li nga fi baye ginaaw sa ngado du ko jëf say doom yi nga jëru sa bëkk loolu itam ci siiru atabari boobu li ñu jàkkali jonen ci jaabir mu ne araada bani salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa balaga dalika annabiya salallahu alai sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu ma kunna ma kaana yasuruna أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابر من بني سلامة جاكا جلد لنا سريون نام جن جمعنا يبقى تغسنا لك جلس جاكا جي لك سرق دال قونا نتنيون اتنين يا بني سلامة بكلن فين بكون لك سين جيوي يردق بس جاكا جلن كي دندو bëkkleen fa ngeen dëkkoon ndax jéego ngeen ndax ba jàkk ji lañ koy bind moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñuul dara donte jéego ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek dangay am moo tax ñoom ñu ne ñoom dëkkoon la leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin mépp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réeree asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kulli shay min al asya aw amrin min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saajizu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu ñu def wa kulla shayin lépp mbir mu ñu def teer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba mu ne tiri dem yàlla mu ne

0: ഒലിയിൽ മൊഴിക്ക് വെച്ചിട്ടിട്ട് അഹ്സൈനാഹു waxdanati la boole bi sa yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaamu mubin ci téré bu leer bu ñu ñëw mu àttelen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaa ñu fay la ah bu ne fay nañu fay ko mu jaayi doo xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuz tabarakallah alisabul nu mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibnu Kathir tànn ci teccin woowu ak fim woowu wa kulli shay'in lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mubinin bu leer wala ci sa fis wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulte la déggoon mu naan wa natub maa qaddamu wa aasaarahum tabarakal la ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk nañu ci li nga xam ne mooy qissat ashabi al qaryati ne dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wadrib lahum misaalal ñu ñuy waar te nu ñu ñoo waaru surti yasin ayas bu ñet ashaaba al qaryati waa dëkk dañ doon waar ci nu ñoo ñoo waaru dëggal de wadrib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nu ñoo ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal ashaaba al qaryati waa dëkk dañ doon waar te nu ñoo waaru ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñoon ñett ñu weddi leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nañ ñu ne ñetti yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir lqurt bi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsir kat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala
1: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk faatire lañ jeexal door ñoo ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaaba al qarya is jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mu fasiroon yi ñu yàlla daa yunit ñoom saadiq masduuq ak shamuun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na bimu yonne ci ashabul qaryati ay yonent dafa yonne kenn mu ñew ñu weddiko mu yonne kenn mu ñew ñu weddiko mu yonneen kenn wala mu yonne no ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yabal nañ ci ñoom isnayn ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca ni ñu yar a gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yar a gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dund nga ñu leen déedéet loolu mooy yedd yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee lu mel ni sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi wàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man la ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañu weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamcun ñun ñett mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñett lañ yónni ci yéen surtu yaasin aaya fukk ak ñent nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane na ñoom ñépp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomu doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñépp ñoo war a àndandoo jenn kàddu ne inna ilaykum mursaluun tabarkàlla bu ay law be songee garab ñett law be kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen law ba ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomum law be ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu law be bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal tabarkàlla tubaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk haadéem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am solo la ci tëral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibuun yen nekku la nodul ñi wax lu dul deug ay yoonte ñi am leen ñet te ñoo son ñu nekk ay mag ñu nekk ay kilifa ay nit taxo ci seen kanam wax leen ñet wax yi mu neef ngeen ni ñun yalla waccul dara waxu leen deug warkal mi neef ngeen ni ñun muy benn toj yalla waccul dara muy ñaari toj li ngeen wax du deug bobu nak gën ci doy war waye yoonte du xolo yoonte du dello kaddu gu baxul kaka wax kaddu gu baxul ndax ndabul yoonte muy deñum ak djubudi nekku fa kaddu saaga du nekk ci deñ yoonte motax du genn ci lammi ku bax ko ne borom xam xam bu ne doomi soxna ju ne war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li ngeen wax métti na wool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent ya ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dañ dañoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tontu ibn al-jawzi mu ne akdu al-khabara huna billami la mursalun li annahu jawabu al-munkirin bi khilafi al-mawdi' al-awwal fa innahu ikhbar al-mujarrad tabarakalla non la ko at-tas'il waxe fi ulum at-tanzil te jukki ñettel ba xatam témèr ak juroom ben fukk ak ben ndax bu ñëk dañ néwon inna ilaykum mursalun dafa dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursalun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji wa maa aleyna dara waruñu illa lu jot al balaagu al mubiin jot lu bu jot loolu dong moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek li leen jotul daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw al balaagu al mubiin moo tax leneen ñu nekk li ci kësa yi ci mu mucjizati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaagu al mubiin tabaraka allah looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am bis bi muñu dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaagu al mubiin tabaraka allah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotli leen al balaagu al mubiin ndax wa maa aleyna illa al balaagu al mubiin dara wayu waruñu lu jël jotli gu leer ko dafa dajale waaye kon mu am al balaagu al mubiin kaddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat mu dellu si waat ko xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañ leen a gaaf ndax dangeen ñuy woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo لول حاجتو شيخ زاد على البيضاوي ماكو واخ تي ديك نيتال با خاتم تيمر اك نيار فك اك جوم غاف بي نك ديك توك اولاف موم لي واخ موي اولاف موم سوتا كي دبر نيوات لا ني داك لا سي لي ليغي نانا دا غاف بوتا كي جبر warkal la dugg ci auto accident ni da gaf bo amé auto da nangam nangam lay da gaf ñu nek yiñu tekké gaf no depp la yiñu ba doon tekké gaf sallallahu alayhi wasallam ñu bu gaf amé day ñett mom da nga am gaf bu fekké gaf amna waxi ni nak lu am solo bu fekké gaf amna day ñett ñoy am gaf djiyé keur fas ne bu féké dara am ni nak lay gaf djiyé ni ne djiyé ñu yaré wu dé mom ko tan dañ ci lool mom gaf la kon gaf fi li ñuy tok ci moy rek mbir mu baax lu baax al qumh lool la gaf di tek waye tek ni nga and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lool du gaf manam liko alaw di wax mo kon jigen di gaf moy jigen di yar ndax jigen yar mo bax ko mo sa keur la fa nek yaqku dok bu fa nek mu tax ko tabarakallah fa ngeen ligey mo ne la fa dak ndax ay waxam ay rewam dem sa program bu ko chef chef ay dem ni ki yoyu lol mom gaf la ngone bu fekke keur amna gaf moy keur gu xat keur gu xane ben neeg ben sal jeexna keur gu xat mono bu fekke fas amna gaf moy fasu mungul saret mungul ko war lol yalla ci dewon gaf yeen ni nak lan non ni dox gaf wa nek ni kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen wote bi ngeen di wote nan jëm diine am nan seen diine nek baxut la narju man nakum dañu len sabb ay xaar ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana len laal minna jigit ñun wa dekk bi ñun lepp azabun alim bugal mu metti la ñeen di bugal azabun alim bugal metti mu jogut ñun lool lañu wax waat wa yunus ya alayhi salatu wassalam yunus ya xalu ñun len ta'irukum sen gaf ma'akum muy andak yeen fu ngeen dem yobbu ko bu ngeen ñoo ci yeen mo tax la leen dal dal leen waye seen gaf mu ngi ci yeen ci yedd ngeen yedd yalla ak may ngeen koy moy ak seen jëf di ñaaw di loolu moy gaf ko ci yeen kon gaf day tak nit ki waye bu caaje ne nit ko koy indi ta'irukum معكم ليس شؤمكم بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم أين ذكرتم لولو الشرط جواب لا بغم لكو دوني معنى أين ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله tasa'amtum bina mo ndax su ngeen waré rek moy tax ngeen gafal ni motax ay mo sokirtu mo ndax ni ngeen di war moy li jur gaf gi deret warata mun ci jur gaf bal li fa nek kay antum yeen qawmu nit ngeen ñoo xamne musrifun ay yaq kan ngeen yu jigg day yaq kan nak man lay japp ne diwo ko tek liko dal fekk mom ci bopam liko dal moko tek xam nga ne ismaila ba mu amé soxna papam di fet ci soxna sa ñew yend fa nako soxna sa dalale tax na ñew ci soxna sa ndax ne wax na sama gam ge gaf dedet mom ci bopam gafam dafa and ak mom ndax nam dalale goor ga nam ko terto ak goor gi ñu bëggoon tabaxé umam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee loxo may rek mu ngir musiba bal antum qawmun musrifun. Xuloo bi bari yeneen ci yuy wax di jox waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi fëcce yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu dem ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yesaa mu ngay waax mu ngay yukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañoo jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba deme ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji xurtu bi lam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wéradi gën a ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne dagaan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a wéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yéen ñi ko tigi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguñu ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk buy jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaama ji nekkoon ci moom loxo yo lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xattu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa dikk min aqsal madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulu ni benn waay boo xam ne ba muy ñëw yesaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ñi ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay wuhum ñoom ñi leen di woyit musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukkale ñu sell lañu. Kon nag ñooñu kooku woola nga wuy su ko lu war a mën a nekkal. Koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay, koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax, kookee dal war ngeen leen a mën a topp. Parce que lu am solo la atabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mun len wama liya man lam mo may jot ci wuro bi ni di xel ba la a'budu bihi wetal alladhi ki nga xamne fatarani wur na ma ne mom rek momu bind likee duma ko wetal wa ilayhi tajma mit tuja'una lañ len di delo yeen ñep ak man tabarakallah warati wa am solo lañ wax fi wa ma liya lan moma jot man habibu najar lan lay xewle ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal ba la a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind di ko wërsëgal di ko dundal naar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal tey yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël ñun duuni yi leneen lu dul yàlla alihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ram shay an dara wala yunqizuun te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg ma génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mag yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekk yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala. Mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wéer samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarakallah serigne Saliou Mbacke xalifa alxalifatu alaam li taifati almouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
2: ndax fële mooy xalaqal arda fi yowmayni kii it faqada sab'a samawat fi yowmayni yowmayni jële mooy yowmayni jii rek tabarakallah wal arda bada dalika daxaaha axraja minha maaha wa maraaha jàngeen ko ca saar ba ca suuf yàlla mu ne وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ناريوية أمرها مرمى مرادف أسمان يولي بن بوشنك سني برام سنتوكو ديكو لم ورادف ني أسمان بنجك يو ياوردف ننغم asamaanu ñaaral yaa war def nangam asamaanu ñetteel yaa war def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam وسيّن السماء نرفت الأسمان الدنيا سجّجسي بمصابيح كي أي لامب نيت لامب لامب بنيو تدي جنت لامب بنيو تدي وير أك لامب ينيو تدي أي فيديو بمصابيح وحرة أسمان سي نرفت الكتي أي لامب لامب بنيو تدي وير bu ñuy tuddee jant ak lamp yi ñuy tuddee ay bidiw wa xinsa ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaikatil aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaikatil aala di fa déglu fay xew ndax foofa dafa am ak assemblé boo xam ne bii fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaikatil aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaanee léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute zalika lii nag taqdiru mooy nattalab al azizi al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika ni yàlla tëral le liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiru li azizi l alim nii la yàlla natte te kat tabarkàlla boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yi sax rek taximaan yeeg yooyu dangay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim kon nag tabarkàlla loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi na mu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf na mu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li wàcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarkàlla wama min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha looloy ñaaralu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga su ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu tooy mënte yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam tabay tabarkàlla ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax waaye dañuy xam ne lii des koy nangu waaw fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun du ko def te amul benn loi bu koy tere maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñëpp ñoo am xam-xam nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp lolu moy jangal yonenti ali musallatu wasallam legui nak bu ben way ñewon ne la bu terrasse bi jexé deppal nga ne ko duma depp nak amo xam xam bu terrasse bi jexé nga xam da nga daj daanu ci suuf rek lolu moy jangalam yonenti ali musallatu wasallam luñu ne bayyi len ko bayyi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu dumo yo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bayyi nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf ëppé ba ñun ñëpp ñu bokk fi nek kenn ku nek sa kër ëpp ni la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom fa xol na leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di qub mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal len ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkalon legi suñu borom tabaraku taala dikkal ñu ci netti ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñett lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkalon ar-rusulu yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta sen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub day gën nako yonenti Allah nooh don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu len wax na len ko conférence publique kozey muhayyam koloni len mune nohul mo ci jottu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñu bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurub yalla li la len yunti wax ñom nak luñu wax xalu ñu law sha'a rabbuna bunakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nek la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu dal nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayil li ñu nek dañu leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimb yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaaw wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñoom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bi li ñu leen yenni kafirun ñun ñepp ñoo and lan ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yonni li ñu leen yonni li ngeen ñoom li leen yonni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tawakkal motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñu li way ñi fo ngay jaar na li te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo goor gi ibsaxo radiyallahu anhu neena fi rek ngay gisse koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag biye tok ci bir neena fi rek nga koy gisse waye neena tabarkalla ak yewo diku rek lay tek suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñu don gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñeek aad fa amma aad ñun aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yunit yewo he fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reey reey ci kaw suuf mel ñu ñoo bind suuf yi muñ ci de wa xaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan mo ñu ëpp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalaat dooley mëna tabax man ashad minna quwwa ku ñu ëpp kantan japp nañ ne kenn ëpp leen kantan ba mën leen faa jële loolu lañ japp waaye awalam yaraw xana xamuñu ne anna allah allazi yalla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadd minhum quwwa moo leen ëpp kattan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kattan fàtte na ki ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashadd minhum quwwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kattan ndax ci kanamam la seeni maam gone seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom kon nag waa aad wedd gi ñu weddi yàlla tax na mun leen tont bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéemawal bëti alfaqru razi mu ne innahum kanu yarifuna annaha haqq walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia atafsiru kabir jukki ñaar fukk juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam na ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëm-gëmalu jéem koo weddi mel ni ku dénkaa koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daa mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee la ñu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat ay fukk ak juróom-benn fa arsalnaa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabaarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayyaami nahisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al ghis yi mbugalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg nit ñàkk dégg wolof gi di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al ghis yi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gécci nit day dem ba lum dugg ci suñu boroom du ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsiru kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al ghis yi mooy nit ku sàggan ne ci mbiram di tooñ suñu borom ba suñu borom moom géccal ko bañ ko toppatooti bàyyi ko ki mbiram mu dem ak boppam wala azabu al axira mbugal mën a raxew al axira de axa mu gën a mën a géccil waxum te ñoom bu leen yàlla y dóor laa yun saruna kenn du leen dimbale waaw bu leen yàlla y dóor kenn du leen dimbale ko yalla nara door ko len lay def bu lay door kenn dula meuna dimbali fuma la yunsaru wala bagum la yunsaru ndax fi ne buñu demé yamal khiyam bu yalla nare door kam beug door ka nga xamne su teewone yalla duko door ndax rus ko yalla da koy baña dekkal ndax bañ ko rusulo ba dekkal kim beug door ba dumako ba nopi door na ga yee ka nga xamne mom bu yewone fekk ko mu ness nuko rus subhanallah la bu ko rafa bo ñewé ne ko mu ne la ma defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla kum beug door wahum la yunsaruna kenn dula mëna dimbalé yalla ñu ci yalla mussel ñoo ñoy nisuat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonte yi lañu waddi won bañ leen deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma thamud wa thamud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yoonne leen ab yoonte biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbu al-ama 'ala al-huda fastahabbu ñu tan al-ama ngum ala al-huda ci ndiacar waaw yoonte ba won na leen lidi ak njub won leen lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daldi nek ca njubati ga lola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum jappulen zaiqatul azab yuxuk mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gise kiñ koy mbugal nga defene dara jottuko fek ne tabarakallah mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon fagu ci ak jubadi ak ak chay chay ibn kasir mai ba'atha allah alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an naqa lolu non lako al mukhtasar fi ibn kasir jukki ñettel khatum ñaar temer ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatib jibril fof ko yengutu ñu mbugal leen yu yeb ndax liñu wedd salih ak gëlem nga xamne mom lañu jor mas nañ ci jaar ca net li bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wa najayna ñu muccel allazina amanu ñeegam wa kanu te nekkon yattaquna dim maytu yi tere wa najayna ñu muccel allazina ñinga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di moytu yalla ay tere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do nga lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu qissa ba'ad neccil ñu qissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yobbe te moy ñak degg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambale ci ayef ka joom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi wat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu bu xamne bu ragul la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak me ñu genn amna as ngone su fi ñewon su joge won bitim rew tabarkalla te ñew bu won ko stade bele stade iba mar te radio yek television yep dem wuy won ko kero bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu kay bis bañu dajale wa yawma yuhsharu kay bis bañu dajale a'da'ullahi nani yalla yalla amnay non waaw bari nako lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fasiyene yaq kaw suuf bi ray ay nit di jamé ay panka di jëlé fi jàmbur di nax ay nit di yàq xeli nit ñoo ñooy aadaullahi fuñ leen jëme ila nnaari sawara wa yowma yuxcharu aadaullahi ila nnaar ñu jëme leen sawara fuhum ñoom yuzauna ña nga leen rungu ña nga leen rungu mooy jiital ñoo xam ne ci leen jiitalel ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu te dem loolu mooy rungu gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkuteg suñu wuttee bay wàcc bay ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari de rek lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw foofu ñu yusaaun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooña ñu leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñépp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fasilat aaye fukk ak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau xata ida ma jaauha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp yene man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla nataqat jawaarixum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqaalu li jawaarixi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayn alkalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil barakalla ab hadis la boo xam ne bi bu gudd la akhrajahu muslim loolu nag dafa am dilaala boo xam ne day tegtal ni cëri yowmal qiyama ci dañuy wax yonente bi alayhi salatu wasalam ci hadis bi mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga alku yow lu ma mësa sonn yaa tax yéeg moo mësa jënd yaa tax su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax su ma mësaan def nangam yaa tax loolu la waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen balma moy der dina ci bir tubay bobu moy wax waaw bobu moy wax bobu nak su waxe ci bir pencima tabarkallah ciow lu bay mo fay am waaw ñu dem ba yawmul khiyamati suñu gemmiñ ci di wax beut yi nopp yi lolu jaaxalul nit ñi waye la leen jaaxal moy xalaatu ñu won moos ne li ci biir tubay.

0: len waw lima shahidtum alayna lutax ngeen sédañu waw kenn ku ne basa loola waxe nga xol ko niko wayo yow lutax nga sédema lima shahidtum alayna lutax ngeen ñi atté ñakkal seen der yo ya xalu ñu len antaqana allahu alladhi antaqa kull shay antaqana waxlo nañu allah yalla الذي يالله ميغا خامن انطق مو واخلو كل شيء ليپ لو واخ كي واخلو ليپ لو واخ مو ني واخلو تبارك الله كون ني نيت جاب ني غيناو ليغ لو لنج واخ في نك اوتو ياغي واخ اوتو ياغي واخ اي اباريو توتي غاي ناب اباري ياغي واخ ديك ياغي واخ لين لو لنج واخ légi bu ñëwé fofa yi tabarakallah loolu idda di wax nit ñi ne leen waaw lutax ngeen di wax ñu ne yalla mi wax lool lepp lu wax mo ñu wax lo dal di tamal nak di xass nit ñi waxo yalla qalaqakum wal bin yir ñi awwal marra ci ñël ben nga wa ilayhi turja'una te war ngeen xamni fi ngeen delu ci waat war ngeen xamni dimbal won aduna rek ngir nekk fa di juddu duggu école jang mi jeex ngeen tak soxna tok rek faatu ñu sul ngeen nem aljan war ngeen xamni affaire bi yombi wut non surtout fusilat ay ñaar fuk ak ben yeen wama kuntum tastatiruna nekkulun won di nebbutu wama kuntum nekkulun won tastatiruna di nebbutu waaw di ñak soorale di nebbutu an yashhada alaykum timban lana sayde sam'akum sayninab kenn ci yeen mustama na def lu nopam fekkiw wala absarukum kenn ci yeen mustama na def lu abbatam fekkiw wala junudukum kenn ci yeen mustama na def lu tubayam fekkiw musulen ko man walakin wayin zamantum dangeena yaakaaron ne annallaha yalla la ya'lamu khamut kaseeran mimma ta'malun mu bari ci li ngeen def dangeena yaakaaron ne yalla xamuko war ngeen xamni yalla xamna lepp waye dangeena yaakaaron ne yalla xamul lu bari amna ñu dañ na bu nit ñi te du ngeen ko nebb yalla amna yu bari da ngeen ko nebb nit ñi te du ngeen ko nebb yalla yaakaaron ne yalla xamuko ndek ñun ñun nopp ñun bëtt ñun tubay yalla daf ñoo yoni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nak waaw di rondu tek suñuy tani fele civilu di leen seet nak ñu ngi ni tay ne tay lañu bindu suñu rapport wa zalikum seen lool nak zannukum moy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci seen borom yeen ni ngeen jorté won seen borom da ngeen defon seen borom dal mom ben appar la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ñeen yaakaron lool nak ardaakum mo len alak lool ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirna bok ci ñi nga xamne ñak nañu bok ci ñi nga xamne pert nañu yalla neen fa in yasbiru ñi buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtout fajalat ay ñaar fukk ak ñent fa in yas
1: no wok yire yi mu ne gis nga ni ngay wog sa yire yi nak ba du toy ci ndox mi mu ne ko lolu moy dig ragal yalla mu lay mel aduna ci da ngay japp ne lepp am ndox la mba ay xaxam bay dig nga ne ci bir fas ci yene dox ba genn ko te sa yire du ci toy ngay wog yere yi ba du toy fenn neena noonu la aduna mel ndax soo xëyee tabarakallah yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarakallah soo àggee sa borom nga am ngërëmam suratu zumar aaya fukk yàlla neena lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hadhihi ad-dunya ci aduna gi danañu fi am hasanatun

0: loo xam ne lii lu baax la te rëy lool, su àllaaxiraa it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la. Suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci adduna gi yàlla nee na dinaa leen may lu rafet. Liman ahsana al'amal fi hadhihi dunya hasana azima fi l'axira wa hiya aljanna daru l'abrar, ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet. Waykat ba nee na inn aljamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa, nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon. Dafa rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan, loolu mooy def rafet. Di ko def nag te bañ caa séntu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim, dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj, bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu, lan moo di rafetal? Yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom. Soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow, loolu moo di rafetal. Nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk, waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka taala. Moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àllaaxiraa yàlla may la lu rafet. Wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. Gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru, ngeen dem ila daaril iman. Bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama caa amutoon pexe. Wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. Foo fi dëkk ñu bund xatal la ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka taala. Yii mu ne sama suuf si lu yaatu la, mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. Moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha, te muy histoire bu am solo. Te ñu fekk woon fa ak Najashi, te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi, te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla nee na innama li fi nekk daal yuwaffa, dañuy matal ak pay assabiruna, muñ ko di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab, ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw, ñi nga xam ne dañoo muñ assabirun ñooy jot pay gu ma sëkk, ndax ku bokkul ci saabiruna yi doo tàmbali lu àgg. Saabiruna yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat. Ak a jafe nag innama yuwaffa assabiruna ajrahum bi xayri xisaab. Bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy, la ko tee añ añub sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruna yi wala saabiraat yi, ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb. Gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee. Rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiruna yi muñ ba primaire jeex, mu muñ bala ca tege-tege ca, mu muñ bala ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono na yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax payam daa di mat sëkk bi xayri xisaab. Nag bi xayri xisaab amul fu mu yem, ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa si jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta assabiruna jazaa'ahum bi xayri xasr wa bi duni adad aw wasn. Yàlla muñ ko dii bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkal la ñu joxe la fa sey nga wara muñ muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fam yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéeyam kon mi ngi ni suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko ñu demee insha allah ci suratul insan suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay bala tàmbalee fay moom jalla jalaluhu wa azza kamalu suratu az-zumar aya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allah ma wiital yàlla loolu lañ ma digal dañ maa digal an a'buda allah ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji mukhlisan lahu din selalal ko diine ji mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasula bihadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bidhalika ahaq fahuwa kat-targhib lil-ghayri ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed di seen kilifa yéen ñépp di seen njiit di seen jawrin man day umirtu an aabuda allah dañu maa digal ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu alqurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar xurtu bi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awalal muslimin nee na noonu ko ko yàlla waxe noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi benn sànni xiram ya dammata leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëmaleen ci moom wa umirtu li an akuna awal al muslimin ndax looy woote lu danga caa war a jiitu ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña waaye doo mel ne ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel surtout zumar aaya fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis bu rëy waaw suma moyee sama borom day tiit naa mbugalu bés bu rëy mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin di seen kilifa di seen njiit in asaytu rabbi suma moye sama borom tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugalu bés bu rëy rawatina nag yiyéen tabarakalla arsaaw yi mu ne walmaqsuudu minha zajru lgayri an almaasi li annahu salallah sallam ida kaana xaaifan maa kamaali taharatihi وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم آسيت الشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفك أجرم ينت من لن جبلو شي آية جي ماي soñu keneen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonenti bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit. Loolu nag mooy tëralinu yonenti yi alayhi salatu wasalaam ak ñu baax ni ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salatu wasalaam. Qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim suratu zumar aya fukk ak ñett. Qul neel allah a'budu allah yàlla rekk a'budu lay jàmm wa laysa haza bi takrar allah yàlla rekk a'budu lay jàmm yàlla rekk lay jàmm moom lañ doon wax ci iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ca surat al-fatiha. Kon xul leen nit ñi man day allah yàlla rekk rekk a'budu lay jàmm laa a'budu illa allah wahdahu muxlisan lahu taa'ati wa ibadati min kulli shaa'iba. Waaw allah a'budu muxlisan bi sellal lahu ñeel ko diini sama ommatu wala diini sama diine. Léegi nag yéen nit ñi fa'budu jaamu leen ma chi'tum lu leen neex min duunihi ku dul moom. Waaw loolu nag du ndigal man de yàlla dong lay jaamu ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen lu dul moom ah baax na jaamu leen bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu du ma añee seenu càggante fa'budu ma chi'tum min duunihi. Moo tax mu wax ca dis ba moom alayhi salatu wasalaam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon yépp safaan lay doon. Fa'budu ma chi'tum min duunihi jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rekk lay jaamu. Xul neel innal khasirina soo bëggee xam ña pert allezina ñooñ ña nga xam ne xasiru anfusahum dañoo perte seen bopp. Boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam innal khasirin allezina xasiru anfusahum allahu akbar innal khasirin allezina xasiru anfusahum ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk. Ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo waaw dinañ am ci xeet xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet xeet wu dem ba yëg ni moom léegi nekkatul nit ku ñuul ab tubaab la bu dee ku jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw allezina xasiru anfusahum wala boog ci wàllu col gim daan col ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw. Ñu ngi nekk le tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey xeeñoo yeneen yum daawul xeeñoo sol yeneen yum daawul sol diwoo yeneen yum daawul diwoo ba mu demee ba ñibbi si nag xaj bi ne ko nag du yow song ko ba matt ko bare ko lu tax parce que xasiru anfusahum bi muy jóge ci kër ni ko xaj bi xamee woon kalbu bi bu ko teg tey ni mel bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey boo demee diir boo ñëwee doreen xamee si noonu kawar yañ amoon dañ koy dundi def ca yeneen bët yañ amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli tabarakallah boo dikkatee du leen xam. Xul neel nit ñi innal khasirina ñi ñàkk allezina xasiru anfusahum mooy ñàkk seen bopp ñi ñàkk ci ba der biñ amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarkalla ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ munu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilayum khiyamati du do ko am motax bo ñewlé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf ma mu ñewul wa li amul ñettel amul ñentel bi la bolé ci groupe bi xéf santal yalla bi la bolé ci groupe bi ñewul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusahum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim tarta sen ñepp yowmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yowmal qiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al-qusran al-mubin ibn abbas radiyallahu anhu dana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ata'a allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik fa qasira nafsuhu wa ahlihi wa manzilahu at-tafsir al-kabir ka jukki ñaar fuk ak juroom ben xatum ñaari témer ak juroom fuk ak juroom ben lañu ko indi mune ko gis muy dem dafa am kër ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jank ji ñu jox ko ñukoy liggéeyal su mbokki su saggane nak bu bukkul ci ñoy jaamu yalla ñu dal di koy xagn lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsire tabarkalla suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu duggu sawar lahum dan ñu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam non lañ koy waxe zulalun akkar waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lutal lutim mel tay bu don ak majj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dañu am ay dele yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nar jahannam وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلل كير لنكو تكيه وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لاتك بسرل وي لوي لك يكي وخ دقي اللهم دو أكير وي نول لنكو يتدي تي أقران الكريم ذلك سوكي سيالي وخ لينك يخوف الله يلا داي خوب بي تي مي واخ عباده جامامي دا فا بغ نيب راغال كو منا نيغين سين ني ماي موي دي دي تيج يون يماي جارلو دي جار فما جارلو ووت لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال تساوروا الاخره كون تيوتال مباج من مباج اوبنا waxuma la ñewutal la ci nak yetti mbajj zulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal te sawara al akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma la ko bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tangrama foot ko diko foot ba mu ñim fukki yoon ak ben mom doomu tangrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñun fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer woowe nga ko tek nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tàndama ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tàndama ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yi muy wax ibadahu jaama mi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattequuni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattequuni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azaabi wa la tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aji mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sunañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aji ma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci waloxarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada yaa ibaadi fattaquun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu zumar si suñu borom tabaraka wa taala di waxee والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي سني بروم تي تير بري بيغا خامني موم لا واتي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم تي خاملي دي تي ياري دي تي خوبي lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu taaxut an yabuduha ñi nga xam ne dañuy moytu taaxut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun yéen sama jaam yi ragal leen ma bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudia al qahriya ak ñi nekk ci al ubudia al tawiya al ubudia al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaam goo xam ne gii ak sañta bañ la yoo xam ne yàlla koy tege te ñëpp ko nangu lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw looy bañal bañal yalla dañ ko seugal ci walu yoyu al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al atawiyya ñi ci nek moy ñi nga xamne amon nañu doley bañ waye bañuñu am nañ doley gantul yalla waye gantuluñ ko am nañ doley mu digal len ñu def mu terelen ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane ya ibadi fattaqul ngana ko ñan ñoy say ibadu mune walladheena te ñooñu bol da nga xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta dañuy moytandiku lepp luy xiram lepp luy taghut taghut nak moy lo xamne dafa bewo bewo bewo ba jeegi dayo mo xam iblis la ci bopam mo xam doom adama la lu meuna don dana tekki ak njabar ittanabu moytu nañu at-taghut mbollem luri ak njabar ay ya'budu ha ci deggal ko wala ci wetal ko ñu day ñu bax leen li di ak taghut duñu ko deggal ya taghut di santane ci walu teur lolé dañ koy gantu manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn lu xéto xërem xeku ñok mom lenn lu len way di sant mustafa nok la yalla santane duñ ko xeku ñew lu lay seen jikko ñeuk wa anabu ila allah ñu delu ci yalla wa anabu ñu delu ila allah ci yalla raja'u ila ta'ati allah wa ibadati delu ci yalla nak ay jaamo koy def manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla waye jëf la wa anabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñom dinañu am mbette dinañu am al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannati an na'im ñi moytu jaamu xiram moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu len jaxal rek wal batiku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begalal sama jambi mune yonent bi begalal sama jambi allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begalal sama jambi mu yor lam yor wara begal ay jami yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yonent bi nara begal ëlëk mbax gi ne ci mom sallallahu alaihi wasallam ak la bir ga ak yaatu ga ak bëgg doom adama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañi naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yeb tabarkal nax adul si ki fi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeulal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fiti ngana muné ko waw légui xamna yalla néna ko déman mir wallati lam tamut fi manamiha it koku moy na ci ru xam batay bakan ba nga xamné dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla néna man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teddé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ru yeb nek fa ba booru xëy na ay 4h30 5h ruuy ñibbi fi. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, Ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarkàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarkàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. léegi nag foofu ruuy di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruugam dogal ne day dee kooka moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. wa yursilu al-ukhra, mu yemal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaane ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. mbokk ñuy déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko maya may leen ko yéen ñi déglu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom-ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. suñu borom ci aaya ji dafay jàngale lu am solo ci wàllu dee. mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatul kubra ak alwafaatu sugra. alwafaatu sugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy alwafaatu assugra. alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sang ko, sàng ko, jullee ko, sul ko ci mpax ci du yëngutu. waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na fa buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. alwafaatu sugra mooy liy tax nit gëm alwafaatul kubra. ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocci su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génn te cam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam jëlloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi it bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. kon nelaw, yeew, dee, dekki, lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut, yàlla moo koy faat fi manamiha ci ay nelawam. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat, nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. ibnu kasir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan wal-wafat as-sughra 'inda al-manam mutasar ibnu kasir ci jukib ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak ñaar ibnu kasir mu ne li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su gudde fim nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawuy tuddu day rocci yeb yeb dañuy ci mom yep dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi don jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabaarak wa ta'ala buñu deme mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ño fay liggey yi al hafaza muy malaika ya ñom seen ñoñu ñepp gis leen te ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ru ya deme ñu xamé leen waaw e gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu deme ñu xol ru yi dañ ñe dañ ñoy jigeen yi dul solo ñu ha ñu waaw ñu ah xeyna bu ru yi delo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yefi jambur ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk jigéen ñi la nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruuy yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee biru yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhu diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitaabu marxumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ru ya nga xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru mine na mi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkkaja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu boroom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen ak gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu yi muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellu siwaat ci aduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man suma nelew ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu pak juxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy téye sa ruu nag indil la geneen nii lañ koy defee rek fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almawt wa yursilul ukhra noonu la koy jàppe rek ba kañ ila ajalim musamma ba ci app boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee duto nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee duto noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lekk say gut ñi ngay naan say jéego yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loo ko def yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamné yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kepp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kepp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko na dem sa war ku ne kenn mu la war bu ñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neena am ittaghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol ne len awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumu ñu da wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa muni amittaghazu min dunillahi shufa gis nga tabarakallah xalé bini ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ci kër gi dina leen xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xalé yu ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun mo tax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wala yastaji ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñani wara ram ñep am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni koku may suñu borom tabaraku ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baghdawi jukib ñaarel khatum temet ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom ngur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmul qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dalo ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nekk mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek degg ñu jang aya daadi lim aw gaay jangat aya liñuy tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqale tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuni yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu non rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulubul haula'i al-mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ca bok gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma ey yow yalla fatir as-samawati ey yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lolou la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne woko ci xelum kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël ci mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noonu la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alim al-ghayb e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digante jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuni fihi donte wute al-akhirah mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ñoo ca doon wute so al-akhirah manam lolu nga xamne moy al-akhirah su ñewé
1: ñi doon wuute ba iza zukira allahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuute la ñi di bëgg ci le ñi di bëgg ci lele suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko ak xam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wuute nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won ne ben moy am wuute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangule ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé barilé barilé lu way newlé newlé do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennadu ñu ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñenti rakka rek ci rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar dong ci sa kanam bu ñu neppé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suuli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhirah mom mune yeen ñepp lay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci borob ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko talib bleu talib wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tan yi wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tan yi wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tan bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratul zumar ay ñeen fukk ak juroom ben yalla neen walaw an wur na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wour na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tallu ma'ahu dolli ca dik al-akhirah gi sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adabi ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allah akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxawé yawmul qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli laata len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yendu sawar walaw anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italy lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum al-akhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhabi yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm al-qiyamah wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min Allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu won diko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram togn min Allah baye ko len ci yalla ñu jégué won baaxu yalla ñu jégué won lewetuk yalla ñu jégué won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaru ñuko won nekku ñu won diko yakar zahara min anwa'i al'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal di su len ko tek motax abu sa'ud mu ne وهذا غاية من الوعيد لا غاية وراءها ونذيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما أخفي نين آية جي دهلي بيتي يلا دهلي أمول بن دهلي بكو فيتي جناو من واي ديغي بي يلا ديغي تي فلا تعلم النفس ما أخفي لهم من قرة أعين من آية جي بن ديغي فيتي بكو جناو تفسير أبو سعود جوكيب نينتل